0: suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalla kiinteistönomistajalla. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Satu-Maria Niikko. Haikala vuoro kiittää tästä yöstä ja toivottaa mukavaa yön jatkoa ja tulevaa aamua. Tästä käynnistyy vielä toinen paikka auringossa ohjelma osio. Mia Krausekin toimittaa sen. Neljän jälkeen sitten Mia sivulla on seurannasi varhaisaamun lähetyksessä. Me kohdataan viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä seuraavan kerran. Siihen saakka moikka.
2: Paikka auringossa.

varmasti voidaan laskea tuo kappale modernin kotimaisen iskelmän ehdottomiin klassikoihin, vai mitä mieltä olette? Toista tuntia mennään siis Paikka auringossa -lähetyksessä, joka on 2-tuntinen vielä tämän viikon ajan. Seuraava taiteilija muistetaan sitten suomalaisen diskon uran uurtajana, jonka tämä seuraavaksi kuultava ikivihreä Liljan kukka soi edelleen radioaalloilla lähes 50 vuotta julkaisunsa jälkeen. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1977. Viime vuosina Päivi Kauttoniemi on elellyt hiukan rauhallisempaa elämää poissa julkisuudesta, mutta kuulemma viime keväänä on palannut sitten levytystudioon. Tässä kuitenkin diskonäyte liki 5 vuosikymmenen takaa.

Lilian kukka, Päivi Kauttoniemi. Jäi muisto mulle, tai oikeastaan jotenkin kykenen sieluni silmin näkemään sen yökerhon tanssilattian vuonna 1977, kun tämä siellä kajahti. Ne muuvit ovat olleet melkoisia. Lähdetään Lilian kukasta sitten ihan tyystin toisenlaisiin tunnelmiin. Tapio Heinosta. Häntä luonnehdittiin uransa alusta alkaen Suomen ainoaksi oikeaksi trubaduuriksi. Heinosen tulkintatyyli ja ohjelmisto kun poikkesivat melko lailla muista hänen aikalaisistaan. Tapio Heinonen rakasti erityisesti ranskalaisia chansoneja sekä eri maiden kansanlauluja. Charles Aznavourin ja Gilbert Becon veroisten mestarien ikivihreiden ohella Heinonen levyttikin muun muassa latinalaisamerikkalaista musiikkia, ruotsalaisia laulelmia sekä kotimaisia kansanperinteen helmiä. Hän myös lauloi useilla kielillä. Kahden kotimaisen lisäksi Heinoselta taittuivat englanti, ranska, espanja, japani ja hebrea. Tässä seuraavassa lähdetään yölliselle uinnille.

koeteltu liikaa on, väsytty henkosiin. Niin häivytään pois käsikkäin, ja kävelet mun lähelläin, ja väriset sun

kädestä maistellaan. Ja riisut pois, pois kaiken muun, jää varjot vain ja tummuskuun, kuin tuttu taivu.

Loveen siinä tähdenlennon alla. Ja miksi emme jatkaisi tähtiteemalla, kun siihen päästään. Kohtalon tähti, käännöskamaa. Eli Flaming Star, Elvis Preslin elokuva, sävelmä, suosittu suomenkielinen versio vuodelta 1961, jonka esittää luonnollisesti Timo Jämseen, jota tituleerattiin myös nuorisomusiikin varakuninkaaksi. Hän jäi nimittäin kakkoseksi rock-kuninkuuskisoissa vuonna 1959. Tuolloin ne voitti Rocker. Mutta päästetään varakuningas ääneen kohtalon tähden kanssa.

Aikaa, kun kappaleiden mitta oli hyvinkin kompakti ja maltillinen kohtalon tähdellä. Kestoa oli 2:21. Lähdetään kohtalon tähdestä sitten kohtalon tangoon. Seuraavassa Pedros Heavy Gentleman taituroi instrumentaaliversiota Unto Munosen säveltämästä ikivihreästä suomalaisesta tangoklassikosta. Tässä kohtalon tangoon.

0: Siinä maan mainio Pedros Heavy Gentleman ja Kohtalon tango. Erinomainen tulkinta. Tuo yhtyehän oli niin kutsuttu studioyhtye, se ei kovinkaan usein keikkaillut, mutta vierailijoita siellä juoksenteli sitten sitäkin enemmän. Levyillä vieraili useita tunnettuja eturivimuusikoita, muun muassa Tuomari Nurmio, Pepe Wilberi, Harri Marstio, Pave Maijanen, Jukka Tolonen, Jim Pembroke ja Ismo Alanko. Vain muutaman heistä mainitakseni.
1: Hei, mä oon Uutti 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.

Amerikkaan, Amerikkaan. Oliko se Kalifornian kultaryntäys sitten tuolla 1800-luvun puolivälissä kutakuinkin Amerikan historian suurin ja tunnetuin muuttoliike? Noin 300 000 ihmistä saapui puolessa toista vuodessa eri puolelta maailmaa etsimään tuolta onneaan. Se oli Harjolaks, joka avasi mahdollisesti suomalaistakin unelmaa matkustaa tai muuttaa tuonne rapakon taakse kullan perässä. Susan Aho, hänet muistetaan niin Värttinästä kuin Kuun kuiskaajistakin, joka lähetettiin myös edustamaan Suomea Euroviisuihin vuonna 2010. Seuraavassa sitten Susan Aho tekee irtioton tästä folk-tyylistä ja yhdistelee kappaleessa Nöyrä poika modernia melodista popmusiikkia keveisiin, jatsahtaviin ja akustisiinkin sävyihin. Tässä Susan Aho ja Nöyrä poika.

Nöyrä poika nyt. Näin kävi, se loppui kuin seinään. Susan Aho ja Nöyrä poika. Ja tiesittekö, että hän työskentelee myös Nukketeatteri Sampossa nukkenäyttelijänä sekä muusikkona. Finlanders pääsee seuraavaksi ääneen. Tuo orkesteri on julkaissut mittava uransa aikana yli 20 studioalbumia. Ja tätä seuraavaa kappaletta se esittää keikoilla usein myös salsa-versiona, jota varmastikin, tai jonka syy on varmasti se, että tanssikasan polvi sitten nousisi hiukan vauhdikkaammin. Ja saatan kyllä kuvitella, että miten tämän kappaleen salsa-version kanssa käy. Kappaleen nimi on Tässä, taas tässä kävi näin.

0: Sonja Lumetta ei ole rakkautta laisinkaan ja kuluvan vuoden keväällä tuo kyseinen klassikko koki näyttävän paluun, kun supersuosittu bilebändi Portion Boys julkaisi kappaleesta uuden yhteissinglen yhdessä itsensä Sonja Lumpeen kanssa.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

otetaan Fredin klassikon perään sitten heti toinen klassikko perään. Tässä kopsuttelee nimittäin Helena Siltala ranskalaisilla koroillaan, joka on suomalaisen kevyen musiikin ja jazz-iskelmän ehdottomia klassikoita.

0: Siinä siis Helena Siltala. Vuonna 1958 ranskalaiset korot tuo Fredin. Kolmatta linjaa oli sitten 10 vuotta myöhemmin, vuosi 1968. Mutta tuon Helena Siltalan kappalan äänityksiin, siihen liittyy hauska pala suomalaista musiikkihistoriaa. Nimittäin Helena todellakin kopsutteli noilla ranskalaisilla koroillaan korkokenkien kopina. Tehtiin studiossa irrottamalla palanen korkkimattoa sementtilattian päältä. Helena Siltala ja hänen miehensä Rolf Grundqvist kävelivät sitten sementillä edestakaisin äänittäjän seuratessa perässä mikrofoninsa kanssa. Ja tuon kappaleen soitinnus, se muuten rakentuu sitten vain basson, pianon ja Helsingin puhelinyhdistyksen luettelon varaan. Koska kappaleen säveltäjä Erik Lindströmiä ei miellyttänyt rumpujen soundi, niin oikeanlaista soundia haettiin sitten kokeilemalla vispilöitä niin tuoliin kuin pahvilaatikkoonkin, mutta Helsingin puhelinyhdistyksen luettelosta löytyy sitten se oikeanlainen soundi.
1: Paikka auringossa, parasta kesänostalgiaa.

Tämä edellä kuultu lyyrinen tenori oli Aki Hietala, joka tunnetaan ihan valtakunnallisesti Jamppa Tuomisen musiikin tulkitsijana. Kappaleen ja koko tuon albumin erityispiirre on sen vahva side Jamppa Tuomisen perintöön. Tämä Paikka auringossa -ohjelma vetelee tässä viime minuuttejaan. Kello 14 ovat vuorossa uutiset, mutta kuunnellaan ennen niitä vielä Marisan kappale Tanssi kanssani. Tämän koko kappaleen on säveltänyt, sanottanut sekä tuottanut suomalaisen kevyen musiikin mestari Edu Kettunen. Miia Krause toivottaa oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja me tapaamme jälleen huomenna Paikka auringossa -lähetyksessä kello 12 uutisten jälkeen. Moi moi!

0: Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa lähentelee jo 4000. Maan viranomaisten keskiviikkona julkaisemien viimeisimpien lukujen mukaan Ebolaan sairastuneita on nyt 3973. Tapauksista 1801 on johtanut kuolemaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja varoitti keskiviikkona, että Ebola leviää nyt Kongossa erittäin nopeasti. Hänen mukaansa uusien tapausten määrä on joissain tartuntapesäkkeissä kaksinkertaistunut viikossa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta kriisikokouksensa jälkeen. Samalla liiton johto vahvisti tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle pääjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa saadaan etelästä alkaen sadetta ja myöhemmin iltapäivällä on paikoin ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-25 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 4:02. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Mia Sivula on täällä hereillä ja seurannasi seuraavat 2 tuntia. Leppoisaa torstai-aamua.
2: Jos et olisi siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olisi siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Happoradio, jos et olis siinä.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä on maailman paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitten tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautit se tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niin kuin kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niin kuin Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään jo ja siellä on niin kuin Hello, Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 3.

saatettu nukkua nyt menneenä yönä vähän jännittyneenä. Ainakin Tampereella on edessä syksyn ensimmäinen koulupäivä. Aamulla siellä sitten sovitellaan niitä reppuja selkään ja kertaillaan ehkä, että mitä sitä kaikkia koululainen tarvii mukaansa, kun lähtee sitten aamulla siitä ovesta ulos. Ja varsinkin ekaluokkalaisille ja heidän läheisilleen tämä on tietenkin tosi tärkeä ja semmoinen varmasti muistijäljen jättävä päivä. Ehkä kannattaa ottaa varuilta pari nessua mukaan sinne koulun pihalle meidän aikuisten. Siinä saattaa nimittäin mieli herkistyä, kun lapsi katoaa eka kertaa sinne koulurakennuksen uumeniin. Lionel Richie tässä. Hello!

Siinä Lionel Richie ja Hello. Kello on nyt se hetkinen, 12 minuuttia yli aamu 4. Hyvää huomenta. Ja seuraavaksi soitan sinulle Lasse Havulta kappaleen Saanu on sut.

Se oli Lasse Havu, Saanu oon sut. Tänään on tosiaan elokuun 6. päivä ja niinpä sitten Tampereella koulut alkavat tänään. Tämä on varhaisimpia koulun aloituksia Suomessa tänä syksynä. Ensi viikolla sitten valtaosa muuta Suomea liittyy tähän joukkoon mukaan. Monelle lapselle tämä voi olla ihan ensimmäinen tai ehkä toinen koulusyksy. Ja silloin kun ihminen on pieni, niin maailma tietenkin näyttää hyvin erilaiselta kuin mitä se näyttää meille aikuisille ihmisille. Ja se perspektiivin ero saattaa näkyä vaikkapa sillä tavalla, että tuolla liikenteessä pieni lapsi ei hahmota esimerkiksi suojatien pituutta samaan tapaan kuin me aikuiset. Liikenneturva on halunnut muistuttaa meitä aikuisia tänäkin syksynä noista koulumatkoista. Nimittäin valtaosa alakouluikäisten jalankulkijoiden onnettomuuksista tapahtuu juuri tietä ylittäessä, eli usein siellä suojatiellä. Eli nyt tässä kohtaa aikuisilla autoilijoilla on valtavan suuri vastuu ja tärkeää onkin, että aikuiset hoksaa nyt näinä koulun aloituspäivinä ja totta kai muulloinkin höllätä sitä kaasua ja tietenkin olla katselematta sitä puhelinta siinä ajaessa, vaan nyt on hyvä seurata sitä liikennettä ja muita siellä tiellä liikkujia. Resepti on siis loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Se olisi aika hyvä alku tälle kouluvuodelle, jos ei tapahtuisi yhtäkään onnettomuutta tuolla koulutiellä. Turvallista ja mukavaa kouluvuoden alkua siis ainakin sinne Tampereelle tänään ja tosiaan ensi viikolla sitten myös muualle Suomeen.

0: ehkä ne kaikkein tärkeimmät asiat on semmoisia, että niitä ajattelee, mutta niitä sanoo ääneen liian harvoin. Have I told you lately that I love you? Lauloi siinä Rod Stewart. Siinä oli tärkeä kysymys.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan pysty voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Mikko Kuustosen Aurora. Kello on nyt 4.31. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä Mia-sivulla täällä. Huomenta varhaista torstaita. Mitäpäs viime yönä on tapahtunut? No ainakin uutiset kertovat siitä, kuinka SpaceX-raketti on törmännyt kuuhun ennustetusti. Näin on vahvistanut Euroopan eteläinen observatorio ESO. ESO on vahvistanut tuon törmäyksen omien Chilessä sijaitsevien teleskooppien tekemien havaintojen perusteella. Tuon törmäyksen jälkeen on syntynyt tällaisia niin kutsuttuja spektriviivoja, jotka ovat perujaan siitä kuun pinnasta ja siitä raketista, joka siihen kuuhun on törmännyt. Ja näiden perusteella on sitten tosiaan tehty se johtopäätös, että törmäys on tapahtunut ja se on tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. Tuo törmäys ei nyt aiheuta sitten kuitenkaan maalle mitään vaaraa, mutta se on kiinnostava mahdollisuus nyt sitten tutkijoille päästä tutkimaan tuota kuun pinnalle syntyvää pölypilveä ja ylipäänsä sitä, että mitä tuossa törmäyksessä kaikkiaan tapahtui. Ja kaikki tämä antaa sitten tietoa tuosta kuusta ihan tulevaisuutta ja tutkimusta varten. Ja noita tuloksia voidaan sitten ehkä myöhemmin hyödyntää myös sitten, kun arvioidaan esimerkiksi avaruusromun aiheuttamia riskejä. Sinänsä se, että tuohon kuun pintaan jotain törmää, niin se ei ole harvinaista. Sinne koko ajan osuu pieniä kiviä, metallikappaleita avaruudesta, mutta tuollaiset ihmisen valmistaman esineen törmäykset kuuhun on harvinaisia. Ja täytyy mennä niinkin kauas kuin tuonne 1970-luvulle ja siihen silloiseen Apollo-ohjelmaan saakka. Silloin viimeksi Yhdysvaltain avaruushallinto NASA törmäytti tarkoituksella kappaleita kuuhun, jotta se saisi kerättyä tietoa.

Aina ultra braa ja Savanni nukahtaa. Koululaiset siis palaavat kouluun viimeistään ensi viikolla, mutta Tampereella ja sen 7 kaupunkiseudun kunnassa kouluvuosi alkaa jo tänään 6. elokuuta, mutta suuressa osassa Suomea siis ensi viikolla, tarkemmin sanottuna tuossa 12. tai 13. elokuuta. Eli näin ollen suurimmalla osalla Suomen koululaisista kesän puuhat jatkuu vielä viikonlopun yli ilman sitä lukujärjestystä. Mä kattelin muutama päivä sitten läheisessä puistossa, kun siinä oli 4 semmoista alakouluikäistä lasta, jotka leikki vesisotaa ilmeisesti yhdistettynä tämmöiseen piilosta leikkiin. Jokaisella oli vesipyssy, joko semmoinen ihan pikkunen tai sitten semmoinen isompi. Ja sitten sitä käytiin täyttämässä siitä puiston vesihanasta ja sitten piileskeltiin siellä puiden takana ja sieltä sitten ammuttiin vesisuihkulla toisia. Mulla tuli mieleen, että vieläkö muuten koulujen pihoilla leikitään näitä tämmöisiä perinteisiä pihaleikkejä. Tulee nyt mieleen esimerkiksi tuo rosvo- ja poliisileikki, mitä ehkä nuo lapset kanssa leikki siellä puistossa. Sitä ainakin itse olen leikkinyt koulun pihalla ja sitten oli myös tämmöisiä pihaleikkejä kuin 10 tikkua laudalla. Se oli yksi minun suosikeista. Se oli mukavaa, kun sai hypätä siihen laudan päälle sen jälkeen, kun siihen oli laitettu ne tikut ja sitten ne kaikki lensi sinne pusikkoon ihan sikin sokin ja sai lähteä ihan hulluna juoksemaan piiloon. Tämmöisiä pihaleikkejä on paljon ja olisi kyllä ihan mahtavaa kuulla, että minkälaiset pihaleikit on jääneet sun mieleen joko koulun pihalta tai sitten sieltä vapaa-ajalta koulun ulkopuolelta. WhatsApp tänne studioon on avoin 0401455666 on numero lähetykseen.

Haaveissa vainko oot mun, laulaa Riki Sorsa. Mitenköhän siinä muuten kävisi, jos nyt pitäisi yhtäkkiä leikkiä ihan oikeasti piilosta ja löytää semmoinen älyttömän hyvä piilopaikka? Onkohan se taito vielä tallessa, jos ei sitä pitkään aikaan tarvinnut? Aikuisten pitäisi varmaan säännöllisesti leikkiä kaikkia pihaleikkejä, niin pysyisi tämmöiset tärkeät taidot tallessa. Ja niitä muuten itse asiassa taitaa ollakin tänä päivänä niitä aikuistenkin leikkikerhoja. Olen joskus nähnyt semmoisen pätkän jossain sosiaalisen median uumenissa, että aikuisille on järjestetty ainakin pääkaupunkiseudulla tämmöisiä leikkikerhoja tai miksi sitä nyt kutsutaan kokoontumisia, missä voi leikkiä

just näitä perinteisiä pihaleikkejä, vaikka nyt polttopalloa tai tervapataa. Se on musta aivan mahtava idea ja kyllä voisin aivan hyvin maksaa siitä, että voisin vähän aikaa leikkiä sitä poliisia ja rosvoa jonkun kanssa. Haapajärveltä tulee viestiä, kuuntelija kirjoittaa, että Haapajärven keskustan ala-asteella ainakin poikani kertoo, että kovasti siellä leikitään kirkonrottaa ja rosvoa ja poliisia, polttopalloa myös. Kaikkia samoja leikkejä, mitä 80-luvullakin oli. Ja tietenkin paljon pelataan jalkapalloa säästä riippuen, hän kirjoittaa. Kiitos tuosta viestistä. Ja toinenkin kuuntelija kirjoittaa ja sanoo, että 10 tikkua laudalla, se oli hyvä pihapeli. Ja sitten myös peili. Ja peilihän tosiaan on se leikki, missä yksi ihminen seisoo siellä seinän vieressä ja katse seinään päin ja toiset sitten siellä takana yrittää hiippailla sitten koskettamaan sen peilin selkää. Ja sitten jos peili hoksaa, että kuka siellä liikkuu, niin hän sitten putoaa tavallaan pois tai joutuu aloittamaan alusta sen jutun. Vaikea selittää näitä leikkien sääntöjä tässä nyt, mutta ehkäpä moni muistaa nämä perinteiset leikit. Saa laittaa vielä viestiä 0401455666, mikä oli sun suosikki pihapeli, kun olit lapsi.

0: Mr. Know-it-all ja Teddy Swims. Aivan mahtavia viestejä tulee tänne studioon liittyen noihin pihapeleihin, mitä koulujen pihoilla toivottavasti pelataan nyt, kun koulut taas alkaa. Tervapataa ja 10 tikkua laudalla oli kovat ysärillä, kirjoittaa yksi kuuntelija ja sanoo, että pitäisi opettaa omillekin lapsille. Tässä on vielä hyvää aikaa, viikonloppu tulossa ja ihania kesäiltoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kesällä kaikki on toisin, laulaa seuraavaksi Kirkko.

Kesällä kaikki on toisin, laulaa Kirka. Kello 5 Yle Uutiset lähestyvät. Satu-Maria Niikkonen toimittaa tuossa 3,5 minuutin päästä. Ennen uutisia soi vielä Halo Helsingin Reivi Luola.

0: Kuolatapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa lähentelee jo 4000. Maan viranomaisten keskiviikkona julkaisemien viimeisimpien lukujen mukaan Ebolaan sairastuneita on nyt 3973. Tapauksista 1801 on johtanut kuolemaan. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja varoitti keskiviikkona, että Ebola leviää nyt Kongossa erittäin nopeasti. Hänen mukaansa uusien tapausten määrä on joissain tartuntapesäkkeissä kaksinkertaistunut viikossa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat jatkuvat vielä tämän viikon loppuun. Lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, mutta joululoma on näissä kunnissa hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Maan etelä- ja keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa ja Etelä-Lapissa saadaan etelästä alkaen sadetta ja myöhemmin iltapäivällä on paikoin ukkosta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylilämpötila on 13-25 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamun lähetystä. Tänään on torstai 6. elokuuta. Studiossa Mia Sivula aina kello 6:00 saakka. Hyvää huomenta.

Mesterinen yhtyeineen ja nuori herra. Vaikka kouluvuosi alkaa tänään osassa Suomea esimerkiksi tuolla Tampereella ja Tampereen kaupunkiseudulla, niin suuressa osassa Suomea kuitenkin tuo kesäloma vielä jatkuu. Ja vaikka ei jatkuiskaan, niin siitä huolimatta jatkuvat ihanat elokuun iltapäivät ja illat, jolloin voi leikkiä pihapelejä. Ei ole mitään niin mahtavaa kuin se, kun on laumalapsia, jotka keksii yhdessä jonkun leikin ja sitten se leikki pannaan pystyyn ja siinä saattaa hurahtaa tuntikausia. Studion on tullut paljon viestejä WhatsAppin kautta, joissa muistellaan näitä vanhoja ihania pihapelejä, joita moni meistä on leikkinyt. Yksi kuuntelija laittaa viestiä ja kertoo ensinnäkin terveisiä ja huomenta Kainuun mummolasta. Ja hän sanoo, että heinäkuussa heidän lapsen lapsensa 7-vuotias oli lomalla isän mummolassa maalaismiljössä. Ja 7-vuotias oli yhtenä päivänä ehdottanut piilosilla oloa. Ja siihen sitten alettiin porukalla. Vanhin meistä on 76 vuotta. Ja illalla, kun lapselta kysyttiin, että mikä päivässä on ollut tänään kaikkein parasta, niin kaikkein parasta oli se piilosilla olo. En tiedä, mitä 70.

tällaista leikkiä kuin Haili Hailo. Kuuntelija kirjoittaa sanoa, että sitä pelattiin isolla porukalla samoin kuin nelistä. Olisiko se sitten nelimaalia urheilukentällä? Toi Haili Hailo ei ole mulle itselleni tuttu peli. Siitä olisi kiinnostava kuulla lisää. Ja toinen uusi leikki, joka tänne on kuuntelijalta tullut yhden viestin sisällä, on tällainen kuin keinumatti ja persmatti. En tiedä, mitä siinä tehdään, mutta näitä leikkejä on varmasti ollut kiva leikkiä ja mikään ei estä meitä leikkimästä niitä edelleen.

0: Koko Suomi tanssii Portion Boys ja tuossa kappaleessa mukana myös Kumijat.
1: Millaisissa olosuhteissa syntyy paras kasvivalokuva? Kuinka hankalaa kasvien valokuvaaminen ylipäätään on? Onko kasvien tuntomerkit tunnettava hyvin, jos haluaa ottaa sellaisen kuvan, josta kasvin varmasti tunnistaa? Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan professori Jouko Rikkisen, joka on kirjoittanut ja valokuvannut useita oppikirjoja kasveista. Eiköhän asia hiljalleen ala selvitä. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna 8:00.
2: Yle Radio Suomi.

The Power of Goodbye ja Madonna. Kello on nyt 16 minuuttia yli aamu 5. Hyvää varhaista huomenta sinulle toivottaa täältä varhaisaamun studiosta Mia Sivula. Mietin tuossa tosiaan muutama päivä sitten, että miten kivaa olisi päästä leikkimään vaikka tervapataa tai piilosta. Kattelin siinä nimittäin, kun 4 lasta, keski-ikä ehkä 6 vuotta, leikki siinä läheisessä puistossa vesisotaa ja siinä ne lapset puiden takana väijyvät toisiaan ja sitten tietenkin kun tuli sopiva hetki, niin sitten ruikittiin toista sillä vesipyssyllä ja käytiin sitten aina välillä täyttämässä niitä siitä puiston vesihanasta. Tuolla leikillä on paljon muutakin merkitystä kuin se, että se on hauskaa. Sain nimittäin tuolta netin syövereistä esiin tämmöisen tutkimuksen, kansainvälisen tutkimuksen, jossa laaja asiantuntijaryhmä on ottanut kantaa siihen, miksi leikki on lapselle tärkeää. Ja tässä sanotaan, että itse asiassa just tuommoiset vapaat lasten itse keksimät ulkoleikit, niin kuin nyt vaikka toi pienten poikien leikki, jossa oli ihan selkeästi yhdistelmä vesisotaa ja sitten siinä oli myös jonkunlainen variaatio tämmöisestä piiloleikistä, koska siellä aina joku kömpi esiin sieltä jostain puun takaa ja ammuttiin ja sitten mentiin taas piiloon. Niin, eli tutkijoiden mielestä tällainen vapaa lasten itse keksimä ja ohjaama ulkoleikki tuottaa enemmän kehityksellisiä hyötyjä kuin se, että aikuiset olisivat siinä välissä neuvomassa ja ohjaamassa. Semmoisiakin hetkiä totta kai tarvitaan ja esimerkiksi kouluissa liikuntatunneilla ja varmaan välitunneillakin niin voi olla niin, että aikuinen pistää sen leikin pystyyn ja sitten lapset sitä leikkii. Mutta yhtä kaikki niin tuommoinen ulkoleikkiminen niin kehittää tutkijoiden mukaan sitä lasten fyysistä aktiivisuutta ja tietenkin se vähentää sitten sitä paikallaan istumista ja sitä ruutuaikaa, josko sitä nyt enää sitten kouluissa onkaan. Aika monissa kouluissa on laitettu ne puhelimet jo pois päivän ajaksi, mikä on varmasti erittäin hyvä juttu ton lapsen kehittymisen kannalta. Sitten tietenkin tämmöiset supertärkeät taidot, niin kuin tasapaino ja koordinaatio ja motoriset taidot kehittyy niissä pihapeleissä. Ja yksi tärkeä asia on tietenkin ne sosiaaliset taidot. Niissä pitää aika usein neuvotella. Kuka on rosvo ja kuka on poliisi ja kuka tällä hetkellä tai tässä pelissä on se, joka ekana kiertää sitä tervapataa. Ja tietenkin se hauskuus tulee siihen sitten kaiken kukkuraksi myös. Paljon on tullut viestejä studioon ja vieläkin ehti laittaa ennen kello 6, mikä oli sun lempileikkisi lapsena pihalla. 0401455666 on numero lähetykseen.

Poplaulajan vapaapäivästä laulaa siinä neljä ruusua. Nyt kun aikuisille on tarjolla monissa kunnissa höntsäpesäpalloa vaikka iltaisin, tai sitten on tällaista puulaakijalkapalloa, tai voi olla vaikka jotain vapaamuotoisia tanssitapahtumia, niin tässä olisi nyt sitten idea jollekulle puuha ihmiselle, että alkaisi järjestää sellaisia iltoja, jossa olisi vain ja ainoastaan pihaleikkejä aikuisille. Tulee nimittäin niin lapsuusmuistot mieleen ja nostalginen tunnelma täällä aamun studiossa, kun esimerkiksi muistelen nurkkajussia, jota eräs kuuntelija on myös lapsena pelannut. Se oli kiva leikki, se oli tosi kuumottavaa juosta ympäri sitä taloa, ja aina kun se harjanvarsi alkoi heilua siellä nurkan takana, niin sitten tuli kiire. Nämä pihapelit kyllä voi yhdistää totta kai myös sukupolvia, ei tarvitse olla ainoastaan aikuisille, mutta ehkä siinä olisi jotain jännää, että olisi ainoastaan ja vain aikuisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka sitten leikkisivät näitä pihaleikkejä. Ja tervapataa on täällä leikitty ja 10 tikkua laudalla on joku leikkinyt ja poliisia ja rosvoa on myös moni leikkinyt. Se oli se ykkösjuttu ainakin itselle myös, ja kaikkein kivointa oli olla se rosvo, koska silloin sai juosta karkuun ja sitten joku ihana oman luokkalainen poika vaikka otti kiinni. Oi näitä koulumuistoja ja pihapelimuistoja. Ja ideana tietenkin noissa peleissä on myös se, että kivaa on se, että niissä voi leikkiä sitten jokainen omalla kyvyllään, että jos ei ole kova juoksemaan, niin sitten voi loistaa jossain muussa roolissa, niin kuin nyt vaikka siinä peilinä.

Toni Braxton, Unbreak My Heart, soi siinä. Sitten Paula Koivuniemeä, Sata kesää, tuhat yötä ja siihen perään Stigin Kuurosade.

0: ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, että mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
1: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
2: Yle, Radio Suomi.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.
1: Se

Se oli Stig ja Kuurosade. Hei, kiitos kaikista viesteistä liittyen noihin pihapeleihin. Näitä on ollut tosi mukava lukea. Tässä on tullut aikamoinen kavalkaadi tämmöisiä kaikkia vanhoja kivoja leikkejä, joita en enää itsekään muistanut. Väristä peiliin ja tervapataan ja kymmentä tikkua laudalla ja kirkon rotta ja maa. Se on semmoinen, minkä kans muistan. Joskus lapsuudessa leikittiin sitä, mutta en muista enää en millään, että mitä siinä oikein piti tehdä. Mutta paljon on tullut viestejä ja muutama ihan hauskakin viesti. Tässä kokin Retale on esimerkiksi kirjoittanut, että kakaranasta oltiin merirosvoja, isot lumivallit oli laivoja. Lapiolla kaivettiin hytit ja muut valliin. Joskus kovaksi jäätyneet lumivallit oli hampaita ja me kakarat oltiin hammaspeikkoja. Puukepeillä hajotettiin valli pikkupalasiksi ja viskeltiin irrotetut lumipaukut umpihankeen ja hajotettiin koko hammas. Ei ollut ohjattua toimintaa. Kiitos tuosta viestistä kokin Retaleja. Sitten mummi kirjoittaa vielä myös ja kertoo, että me leikimme Hangossa koulussa välitunneilla ja vapaa-ajalla väriä. Yksi seisoi edessä ja sanoi värit. Ne, joilla oli vaikka punaista päällä, saivat astua yhden askeleen eteenpäin ja se, joka saavutti värien sanojan ensin, voitti ja sai siirtyä värien sanojaksi. Leikistä on aikaa yli 50 vuotta. Ja mummi kirjoittaa vielä, että kunhan ihana pikku rinsessamme, 1,5-vuotias lapsen lapsemme kasvaa, leikimme hänenkin kanssaan väriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Leikit jatkukoon ja varmaan me aikuiset ollaan myös tärkeässä roolissa siinä, että me opetetaan noita meidän lapsuuden suosikkileikkejä niille meidän lapsille ja lapsen lapsille.

siinä Survivorin vuonna 1982 julkaistu kappale Eye of the Tiger. Kiinnostavaa on se, että tuo kappale syntyi sen jälkeen, kun näyttelijä Sylvester Stallone pyysi Survivor-yhtyettä tekemään tunnuskappaleen tuohon elokuvaansa Rocky 3. Stallone nimittäin olisi aluksi halunnut käyttää siinä kappaleessa Queenin kappaletta Another One Bites the Dust, mutta Queenilta ei herunut siihen lupaa ja niinpä sitten Survivor kirjoitti tämän uuden laulun ja siitä tuli sitten yksi 80-luvun varmaan.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksilla veneilijöille. Selkämeri, lounaistuulta 13 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine liikkuu hitaasti Keski-Skandinaviasta Perämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-7, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 4-7, iltapäivästä alkaen 6-10, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-7, iltapäivästä 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-9, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 20, tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 18, etelälounas 6, pilvistä 20. Uuttöö 17, etelälounas 5, selkeää 13. Nyham 18, länsilounas 8, pilvistä 20. Isokari 17, etelä 6, pilvistä yli 20. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 28 kilometriä. Valassaaret 15, Kaakko 3, Tankkar 14, Itäkaakko 4, Vesikuuroja 12. Ja Nahkiaisessa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 9 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 7 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto ja Rauma plus 8, Turku plus 6, Föglö plus 4, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 5 ja Hamina plus 6 senttimetriä.

Sitten liikennetiedote tielle 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Oulun liittymä. Tämä on tilanne ohi tiedote. Ajokaista oli aiemmin suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tie 4, Pohjantie Oulu, tarkempi paikka Oulun liittymä. Siellä tilanne on ohi.

Radio Killers ja Jenny on tuo kappale. Radio Suomessa tätä torstai-aamua jatkaa Pirkkalainen ja Ylönen. Vuorossa on siis Radio Suomen aamu heti kello 6 uutisten jälkeen. Turvallista ja mukavaa koulupäivää kaikille koulunsa aloittaville ja mukavaa päivää muille. Tässä vielä Eerin ja Vanha Sydän.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: ees.
1: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
2: Yeah!
3: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Mikä meininki? Huomenta. Niin, 6.30 kellossa Aikku ja Mellu täällä. Oikein hyvää huomenta. Se on torstaipäivä. 6. päivä elokuuta.
2: Pelipaikoilla ollaan. Täysin valmiina.
3: Yleensä WhatsAppiin tuli heti kysymystä. Täällä Joona kirjoittaa huomenta. Onko Mellu saanut tänä yönä tarpeeksi unta nyt, kun aiemmat pari yötä on jäänyt laittoman vähäisiksi?
2: Koko ajan nousee.
3: Onko nousussa?
2: Ensimmäinen yö oli vähän vajaa 3 tuntia. Sitten oli eilen, tai toisessa yönä oli vähän vajaa 6 tuntia. Nyt oli vähän vajaa 7 tuntia.
3: Oi.
2: Koko ajan nousee.
3: Tämä tarkoittaa sitä, että huomenna sä oot jo niin kuin melkein virkeä.
2: Niin. Uskomatonta, mutta totta joo.
3: Jos me saadaan huomiseksi niin kuin melkein vajaa 8 tuntia, niin sehän on jo ihan niin kuin aikuisen ihmisen yöunet.
2: Siis eilisen lähetyksen jälkeen meillä oli muutama palaveri ja sitten mä jäin tuohon vielä lounaalle syömään tuohon meidän työpaikan keittiöön. Siis mä kuuntelin keskustelua, mitä mun ympärillä käytiin. Mä olin silleen, että mä sulan tähän penkkiin. Että mä en ymmärrä enää mistään mitään. Mun on ehkä pakko mennä nukkua tässä välissä, mutta en mä sit saanut.
3: Nukuitko päkkärät?
2: En mä nukkunut mitään päkkärät.
3: Et tehnyt sitä virhettä.
2: Siinä olisi ollut kato se riski, että jos mä silmäni ummistan, niin se vetää sitten ja sit mä en nuku ollenkaan yöllä ja niin. Mä samoilla tässä.
3: Joo, ja sit klassikko tollasessa on se, että kun niin ku, menee silleen, että mä otan nopeat pikkupäkkärät.
2: Joo.
3: Ja sit sä heräät joskus niin ku, silleen 12 aikaa yöllä. Silleen, että anteeksi, mitä nyt tapahtuu?
2: Joo, ja parhaimmat päkkärit hän saa siis ehdottomasti sohvalla ja viltin kanssa.
3: Joo.
2: Muuten ne ei edes ole päikkärit.
3: Tai sitten. Mä teen aina niin, että mä meen sänkyyn, mutta mä meen sen peiton päälle. Ja sit mulla on viltti.
2: Okei. Niin eli silleen, kusetat itse ja sitten on päikkärit.
3: Ei kun siis ne on 100% päikkärit, mutta silloin jos mä menisin sinne sen mun peiton alle, niin silloin ne olisi feikki yöunet.
2: Joo, todellakin.
3: Mutta sit kun mä menen siihen ja sit mulla on semmonen mun mummolta tuotu semmonen oikein mummolaviltti ja mä laitan sen siihen mun päälle.
2: Oi että kun tulee just semmoisella mummolaviltti, eikö sä virkattu, sillä saisi parhaa.
3: Eiks niin? Se on ihanaa, miten paljon se vilttikin vaikuttaa siihen, että minkälaiset peikyt tulee. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta ja me ollaan startattu kesäaamut aina jollain käsinvalikoidulla kappaleella, koska olemmehan musiikkimedia ja mä oon tänään saanut olla käsinvalikoiva henkilö.
2: Ja minkäs sitten sä oot meille päräyttävän tähän heti pelipaikoille aamuksi keksinyt?
3: No niin, kuunnelkaa kanssa. Tää, jos joku tärähtää.
2: Et ottanut.
3: Hei, se on torstai. Me ollaan valmiita laskeutumaan kohti viikonloppua. Huomenna perjantai.
2: No
3: tehdään olla jo

0: 6.36 kello, LMFAO, Lauren Bennett ja Party Rock Anthem. Ei muuta kuin semmoisella vaan käyntiin tämäkin torstai.
1: Kyllä, ja Yle Areenasta voi käydä katsomassa kuvan kerran, kun minä just suflasin. Meinasi ihan hengästyttää tähän aikaan aamusta. Kuka nyt tähän aikaan aamusta alkaa suflaamaan?
0: No Suomen aika. Nuori mumma, ei muuta kuin hyvää huomenta. Tämä jengi meinasi ajaa ojaa jammailemaan tätä biisiä.
1: Siis yllättävä bängeri vuodelta 2011 lähti tähän aamuun. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mello täällä. Ja tuossa biisissähän lauletaan, että everybody just have a good time. Mutta näin ei aina ole. Mä olin siis eilen viettämässä mun ystävän tämmöisiä pieniä baby shower -juhlia. Hänelle syntyy kolmas vauva tässä piakkoin ja lähdettiin sitten tämmöiseen yhteen hänen lempiravintoloistaan, semmoiseen pizzapaikkaan, mistä saa myös ihan sikahyvää semmoista gelatoa, eli italialaista jäätelöä. Ja käytiin siellä sitten isolla porukalla syömässä eilen. Ja syömisten jälkeen oltiin silleen, että okei, no mutta täältä saa nyt sitä sikahyvää jäätelöä, että otetaanko niinku myös jälkkärit. Me syötiin tiiäksiä ihanan semmoisen jonkun vahterapuun alla, aurinko paistaa, pieni tuulenvire siinä, semmoinen ihana kesäfiilis.
0: Hei, ihanaa.
1: Joo, ja sitten oltiin silleen, että otetaanko jätkit, niin todellakin otetaan.
0: Ja minä, ja sit, kolmeen kertaan.
1: Just näin, minä ja mun kämppis tehtiin sitten niin, että mun kämppis lähti itse asiassa edellä siitä porukasta sinne ottamaan kuvat niistä, että mitä makuja on tarjolla. Ja sitten, että mä ja mun kämppis, niin kun, että me tuodaan kaikille sieltä ne jätkit. Te ei tiedä, kaikkien tarvitse lähteä jonottaa, vaan ihmiset saa rauhassa istua siinä ja nautiskella. Me ollaan tämmöisiä järjestäjiä.
0: Joo, te olette molemmat tämmöisiä organisaaroja.
1: Joo, ja me lähdettiin nyt sitten organiseeraamaan oikein kunnolla. Mä menin sinne kyllä valitettavasti vaan vähän sekoittamaan pakkaa. Mun kämppis olisi ottanut varmaan ihan todella paljon paremmin, koska mä aloin jotenkin säätämään siinä. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että kun meitä oli siis 7, niin me ollaan lähdössä siitä niinku 6 jäätelön kanssa. Mutta kun mä katson sitä meidän WhatsApp-keskustelua, minne nyt kaikki on ilmoittanut, että mitä jäätelöitä ne haluaa, niin mä en vaan niinku löydä sieltä enempää niitä jätskejä. Et jotenkin me vaan ei päästä 7 niinku millään. No, mennään sitten takaisin sinne meidän pöytään niiden 6 jätkin kanssa ja ollaan silleen, että oliko silleen, että joku ei ottanut jäätelöä vai mikä juttu tässä on? Laskeskellaan, jaetaan ne jäätelöt ja tajutaan, että yhdeltä puuttuu. Sitten mä oon silleen, että okei, ei mitään, että mä käyn hakemassa. Mä menen sinne sisälle ja siellä on aivan järkyttävän pitkä jono. Niin kuin ihan semmoinen, että okei, meidän kaikkien jäätelöt sulaa, jos me jäädään tässä nyt odottamaan.
0: Ja kun toi on se, että kun niin kuin perseet nostat ja siitä lähdet, mikä siinkin on aina, että ei mitään jonoa kun meet. Sitten jos yksi juttu unohtuu, on niin. Se joku haarukka just tai joku yksi asia.
1: Jep.
0: Niin sit siinä vaiheessa, kun ampasit siihen takaisin, niin jumala kautta ihan hirveä jono.
1: Joo, silleen, että enemmän jengi kuin koko Helsingissä yhtäkkiä on hakemassa sitä jäätelöä. Ja no, mä tein sitten tämmöisen niinku rohkean päätöksen, että okei, joko se mun oma jäätelö sulaa siellä, ja mä syön sen niinku, juon sen kupista. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä nyt meen vaan tonne, on silleen, että anteeksi, tässä kävi nyt näin. Ja mä menen sinne, painelen sen jono ohi sinne ihan eteen ja sitten mä sanon kovaan ääneen tälleen, että hei, anteeksi kaikille. Että meillä kävi nyt niin, että meillä on iso porukka ja me otettiin äsken kaikille jäätelöt, mutta meiltä unohtui yksi kappale. Että onks mitenkään mahdollista, että mä vähän ohittelen tässä jonossa ja saisin ottaa sen yhden jäätelön tästä, että me päästään tuolla niinku nauttimaan, kun meidän jätskit sulaa. Ja kaikki siinä jonossa on tälleen, että joo, totta kai, tietysti. Niinku ihan tälleen. Paitsi se ensimmäisenä oleva nainen. Se pyöräyttää silmiä niin suuresti, että mä en ole varmaan koskaan nähnytkään. Ja on tälleen, no totta kai. Ja sit mä sanon kovaan näin, onko mulla meni niin huuru?
0: Mä ymmärrän. Mitä se alkaa sulle?
1: Niin. Ja silleen, että okei, mä ymmärrän, että ärsyttää, jos on itsekin seisonut siinä jonossa vaikka pitkään.
0: Joo, totta kai, mutta sä oot ensimmäisenä, sä pääset nyt siihen
1: seuraavaksi. Just näin, sä pääset siihen ihan kohta. Niin kuin 2 minuuttia anna aikaa. Niin sit, no mä sanon sit tälleen kova ääneen, mä oikeasti, jes, kiitos luojalle, kun mä niin kuin tajusin siinä hetkessä, kun tämmöiset jutut tulee aina mieleen jälkikäteen. Niin mä katsoin hän syvälle silmiä ja mä olin tälleen, tiedäks mitä? Se on tosi ok, jos se ei ole sulle fine, että mä ohitan tässä jonossa. Että se on mulle tosi ok.
0: Joo, hyvä. Pistä kovat kurkkuun.
1: Joo, mä olin se, että se on tosi ok, että sä meet ennen mua. Mä voin tässä ottaa, kun nämä muut ihmiset on sitä mieltä, että on tosi ok, että mä otan sen jäätelön, niin sä voit ottaa ensin ja mä voin tulla tähän sun taakse.
0: 2026, meillä on paskaa keltään.
1: Tämä. Ja sit tää tyyppi pyöräyttää taas jälleen kerran silmiään ja on silleen, että no, menen nyt vaan. Tai jotain tämmöistä. Joo, menee.
0: Niin kuin silleen, että se oli nyt sitten sellue ok.
1: Niin.
0: Mutta toi niin kuin, että mä en ole ikinä ymmärtänyt tota, että selkeästi jos sä niin kuin näet, että sillä toisella on joku yksi asia tai joku niin kuin pienempi juttu ja sulla on vaikka niin kuin ruokakaupassakin ihan hervottomat ostokset, niin eikö sä voisi sit sitä päästä? Etenkin siis jos se pyytää, ei nyt niin kuin muuten, jos ei vaikka ymmärrä niin kuin siinä jonossa
1: niin,
0: tai
1: muuta. Niitä ei tajua katsoa tai jotain muuta.
0: Mutta toi on vaan niin kuin tuommoista, tiedätkö, nämä on näitä, kello on nämä niin kuin periaatteet ja näiden kanssa me ei tulla. oikein. Niin kuin, että nämä on niin kuin näin. Mutta hyvä, että sä sanoit hänelle niin kuin suoraan. Että tavallaan, no et sä nyt niin kuin mun mielestä nolannut häntä siinä kaikkien edes, mutta tavallaan annoit kaikille ymmärtää, että mikä tässä on myös tämä tilanne.
1: Niin, ja niin kuin jotenkin ehkä siinä, että koska mulla olisi ollut oikeasti 100% ok, vaikka ne kaikki ihmiset olisi sanonut, että hei, et ei tällä kertaa. Et mene tuonne jonon perään, että me kaikki muutkin ollaan jonotettu.
0: Niin on, mutta kun siellä on aina se yksi kusimutteri.
1: Niin, että kun se, niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että ei saa kiukutella aikoja, jos olet itse mokannut alun perin.
0: Joo,
1: niin,
0: ei tietenkään.
1: Ei, en mä tässä varsinaisesti kiukuttele, vaan tässä niin kuin jotenkin pointtina vaan se, että on taas niin kuin näitä, niin kuin elämässä jollain on niin kuin asiat huonosti.
0: Niin on, ja sitten mä en tiedä, niin kuin, mitä se ajatteli sillä, että se pyöräyttää niitä silmiä ja sanoo sen totta kai. Että ajatteleeko se, että sä olisit siinä vaiheessa silleen, että no hei, itse asiassa menkää te koko jono. Niin. Mä sittenkin odotan tässä.
1: Niin, että mitä niin kuin, sillä haetaan siinä silmien pyöräytykseen. No, mutta miten tämä sitten meni? Mä menen siihen ja mä sanon, että joo, että hei, tässä oli tämä yksi jäätelö, mikä jäi. Ja sitten se on se työntekijä silleen, aah, okei, eli niitä oli kaksi niitä jotain vadelmasuklaajäätelöitä. Että kun me yhdessä se myyjänkin kanssa mietittiin, että miten näitä on vaan nyt kuusi. Ja sitten hän tekee siitä sen jäätelön. Mä nopea maksan. Siinä meni oikeasti ehkä minuutti siinä koko prosessissa. Ja sitten mä käännyn sitä naista kohtaan, joka just pyöritellyt mulle silmiä ja tuhissut siinä mun takana. Ja mä oon tälleen, kiitos sulle, että sä pelastit mun ystävän vauvajuhlat. Että tää oli ihan mielettömän hieno juttu. Ja tiiäks, siis se näytti siltä, että se murtui se ihminen. Se oli siis niin kill them with kindness, koska se oli vaan silleen, joo, ei mitään, että ihanaa päivää teille.
0: Ehkä se purki suhun nyt sitten jotain muuta siinä alkuun. Ja se sitten toi, niin kuin, mä väitän, että se myöskin ajatteli, että sä nyt vaan haluat ohittaa sen jono ja hakee itsellesi yhden jäätelön.
1: Mm. Niin.
0: Mutta sitten kun totuus iski vasten kasvoja, niin sitten oltiinkin hyvin pahoilla.
1: Se voi olla. Mutta sitten me katsottiin kyllä kaveriporukka. Mä menin totta kai pöytään kerralla kaikki. Ja sitten me seurattiin, kun se nainen tuli sieltä ja meni omaan pöytäänsä. Ja mietittiin, että pitäisikö jonkun meistä mennä kysymään, että hei, kerropas meille sun näkökulma tästä tarinasta, koska kiinnostus kuulla, mitä mieltä hän on.
0: Niin, että miten hän näki oikeasti aikuun mennyt sinne silleen. Morjesta, mä ohitan nyt tämän jonon tästä kokonaan.

0: Kiira Burna Boy, Dai Dai, soi Yle X kesä aamussa. Aikku ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta. Puhuttiin äsken meikäläisen eilisestä, kun unohdin ostaa yhden jäätelön meidän kaveriporukasta. Ja sitten suuntasin sinne Kiskalle takaisin ja siellä oli sitten ihan järkyttävä jono, niin painelin jonon ohi. Ja ihan ystävällisesti pyysin kaikilta, että olisiko mitenkään mahdollista, että ostan nyt yhden unohtuneen jäätelön, koska meidän kaikkien muiden jäätelöt sulaa. Ja sitten kaikille muille se oli ok, paitsi sille ensimmäiselle, joka sitten pyöritteli kyllä niin paljon silmiä, että ei olla nähty, vaikka todellisuudessa hän samalla, kun niitä pyöritti, sanoi, että oh, no mene vaan.
1: Ohitukset herättää muutenkin nyt tuntemuksia Yle X WhatsAppin puolella 044-421-6888. Esimerkiksi Vellu laittaa viestiä, että ja hei, ei edes kannata päästä ketään ohi kassallakaan. On ollut kiva. Ja sitten sen yhden tuotteen ostajalle ei ollutkaan rahaa. 2 kuponkia ja sitten piti soittaa kakelle, että siirretään rahaa. Ei ollutkaan nopeat ostokset, never again.
0: Ei.
1: Ja itse asiassa tähän liittyen, niin saadaan myöskin ääniviesti, joka mun mielestä niin kuin hyvin kiteyttää sen, että jos joku päästää sut ohi, niin mitä silloin pitäisi tehdä, jos tilanne on tämä?
2: Tanko mä oon antanut tilaa siis monta kertaa ihmisille, että jos mulla on isot ostokset niin, ja takana on joku, niin sillä, että mene vaan mua ennen ja siitä ollaan kiitätyä tälleen. Mutta kerran yksi mummu, sama tilanne, ja sanoi, että mene vaan mua ennen. Niin sitten kun hän oli mennyt, niin hän alkaa selvittää jotain omaa asiaa siinä kanssa, jos meni ihan tolkuttoman kauan. Ja mä vaan mietin siinä kohtaa, että olisitko sä voinut millään kertoa mulle, että mulla menee tässä sit vähän aikaa, kun mulla on omia juttuja tässä, mitkä mun täytyy selvittää. Hiukan kylsi.
1: Niin kuin, että, niin. Eihän se olisi tarvinnut muuta kuin se, että hei,

0: että mulla on tässä vielä yksi selvitettävä asia, että ei mun tarvii niinku päästä nyt ohi.
1: Niin. Tai jotenkin, joo, ei. Mun mielestä niin kuin ainoastaan silloin, kun on oikeasti nopeita asioita, niin silloin voi niin kuin pyytää sitä ohituslupaa. Että voi niin kuin mennä siihen ja olla silleen, että hei, että mä haluaisin vaan nopea ostaa tänne. Se on eri asia, jos esimerkiksi itse teen aika paljon sitä, että jos mulla nyt on se kärrillinen ruokaa siinä, ja sitten mun takana on ihminen, jolla on oikeasti siis kädessä jotain viinirypäleitä ja joku limu, niin sitten mä saatan olla siihen, että hei, mene sä ennen mua. Mutta sitten siinä tilanteessa, jos hän alkaa jotain postipakettia selvittämään, niin silloinhan se on mun oma vika, koska mä en ole, kun hän ei ole pyytänyt ja mitään ei ole niin kuin näin, mutta noi on kyllä pahoja, kun sit ei mitä siinä sit sanoa enää.
0: Ei voi koskaan tietää. Siis mullakin niin kuin oli just hetki sitten tämmönen, että no mun piti kans niin kuin yhtä asiaa siinä kassalla muuta sit selvittää ja sitten mulla oli vaan joku yksi tuote. Mutta silti mä näin, että niin kuin mun takana on ihminen, jolla on myöskin vaan pari ihan pientä hassua tuotetta. Mm. Niin mä sitten sanoin hänelle, että hei, mene vaan niin kuin eka. Niin hän oli siis jotenkin ihan järkyttynyt, että mä ehdotin tätä. Mä oon silleen, että kyllä huomaa taas, että ollaan niin kuin Helsingissä. Tai jotenkin silleen, hän oli ihan silleen, että oikeesti? Pääsitkö sä nyt eka? Mä oon silleen, että okei, tuohon saattoi myös vaikuttaa mun silleen niin kuin kasvot yleisesti, että ehkä ihmiset ajattelee, että mä en ole semmoinen ihminen, että mä pääsisin jonon ohi. Ja eihän sitä aina nyt heräjästä kerkeä itsekään päästä kaikkea ohi.
1: Ei niin.
0: Ei, mutta välillä kun oot se niin kuin semmoinen nöyrä ja jalo ihminen, niin sitten ollaan silleen, oike, sinäkö?
1: Siis mitä? Yle. Joo, mutta sitten se on paha, jos jää siihen kierteeseen. Et meissä ohi, sitten kun seuraava katsoo, että hänelläkin on pienet ostokset. No meissäkin vaan ohi. Meissäkin.
0: Sitten yhtäkkiä sä oot 2 tunnin jälkeen vesiä kaupassa.
1: Joo, me ohi vaan. Näin mun jäätelöt sulla on tässä, mutta ei se haittaa.

0: Elastinen ja Sara B, uskomaton, vitsi mikä flow, etenkin Sara B:llä on tässä biisissä.
1: Mä pidän heistä, että uskomattomia ovat.
0: On todella.
1: Yleäks kesäaamulla kuuntelet Aikku ja Mellu täällä, kello 7 saa vajaa 7. Ja puhuttiin ohittelijoista ja Aikun jäätelökeissistä ja yleisestikin, niin tää mitä Anu laittaa nyt yleäks WhatsAppiin.
2: Ton ohittelun pyynnön pilaavaan ne sarjaohittelijat. Meillä on siis semmonen suht pieni paikkakunta, niin sieltä aika nopeasti huomaa, että aha, se on aina vittu toi sama tyyppi, ketä pyytää, että saaks mä mennä sun ohi, kun mulla on vaan pienet ostokset, niin kyllä kolmannen kerran jälkeen sit alkaa sanoa, että et pääse. Nyt vaan jonotat. En mä tiedä, onks mä mulkku, mutta...
0: Vähän. Mut välillä. Hei. Mut siis kaikissa meissä on, tai niinku, kaikissa asioissa on tää sarja joku, koska sekin menee niinku yli. Tommoset ohittelut ja tommoset joku mokaa jotain tai joku jotenkin sekoilee jossain kaupan kassalla tai muuta, niin ne on niinku sellaisia pistokeikkoja, että ei niitä voi niinku silleen koko ajan. Että sit jos alkaa olla silleen vakkari juttu, että ne myyjätkin tietää suorelta, että okei, nyt toi astuu tänne kauppaan sisään, niin kohta meillä on kunnon shit show tässä kassalla.
1: Niin ja sit kun mä en niinku tavallaan tajuu, mitä mieltä sä oot siitä, kun jos sun edessä on joku toinen siinä kassalla just menossa maksamaan, hänen ostokset on jo ladattu sinne niin kuin kassahiinalle. Sitten sun takana on vielä jonoa siinä myöskin. Ja sitten se edellä oleva siinä, kuka on maksamassa, niin ei pystykään jostain syystä maksaa. Eli on tietysti joku ongelma. Pankkikortti hukassa, ei toimi joku niin kuin oma verkkopankki tai ei ole tilillä rahaa. Mulla on ollut monta kertaa tämä tilanne, koska mulla on aina siellä käyttötili tosiaan se alle 20 euroa. Jotenkin vaan siis se, että siinä kohtaa, kun ollaan siinä maksamassa, ja jos ei se onnistukaan, niin monet alkaa siinä sitten setviä ja selvittää ja soittelee niitä puheluita johonkin just, tiedätkö, kotiin vaikka puolisolle tai kelle hyvänsä, että moi, voiko se siirtää just rahaa ja vähän niin kuin näistä se koko jono odottaa. Vai eikö tossa nimenomaan pitäisi olla se tyyppi, joka on silleen, että hei, ota nämä muut välissä, niin sillä aikaa mä selvitän.
0: Niin munkin mielestä, koska ne pystyy tehdä sen, että ne laittaa se jotenkin holdiin sen ostotapahtuman, ainakin monissa kaupoissa, niin mun mielestä siinä pitää itsekin olla se, että okei, mä oon nyt tässä mokaamassa, niin nyt koitetaan pelastaa tilanne, että onko mahdollista.
1: On, mutta viimeksi kun mä olin tuossa tilanteessa, se on kyllä muuten ihan niin kuin hittomainen tilanne.
0: Ihan kauheata.
1: Että mullakin, mä muistan viimeksi, jos mulla oli ihan hirveästi sitä tavaraa, ja sitten se koko jono niin kuin odottaa. Ja sitten vaikka mä teen sen, että mä sanon niin kuin, että hei, että voi tulla noin muut tässä välissä, että mä selvitän sitä. Mutta kun sä seisot siinä sen jonon edessä ja selvität sitä asiaa, ne kaikki suostokset on siinä ja kaikki katsoo tälle, tolle ei ole massiin.
0: Ei. Yle.
3: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
4: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
5: Tää on semmonen momo.
4: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
5: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
6: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
7: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
3: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.
0: Sulle. Kohta Yle X kesä aamussa kello 7 uutiset.
1: Nyt Aaro 6.30 ja Pehmo Aino, kuolisin sun kahvi.
0: Oikein hyvää torstai huomenta.

0: Aaro 6.30 pehmoaidon kanssa. Kuolisin sun kaassoi Yle X kesä aamussa. Kello tulee 7, jo on aika uutisten. Siihen perään tulossa Slayeria ja Dance.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15.6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10.3%. Kesän poliittiset väännöt satoivat perussuomalaisten laariin, arvioi taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Tällä kertaa näkyy se, että perussuomalaiset saa ensinnäkin muista porvaripuolueista uusia kannattajia, erityisesti kokoomuksen ja keskustan äänestäjistä taustaryhmittäin, eli minkälaisista ihmisistä tätä uutta kannatusta tulee, niin sitä tulee oikeastaan aika tasaisesti miehistä ja naisista. Hieman varttuneemmasta väestöstä, eli yli 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista tulee uusia kannattajia ja sitten tämmöisistä hyvätuloisista.
3: Suurin oppositiopuolue SDP piti kiinni paikastaan suosituimpana puolueena. Puolueen kannatus nousi 23.8%. Garden Helsinki-vyyhdin keskiössä olleen kokoomuksen kannatus sen sijaan laski, mutta vain 0.4%. Mittauksen suurin putoaja oli kuitenkin Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto menetti kannatusta muille niin sanotun punavihreän blokin puolueille, eli SDP:lle ja vihreille. Kannatustaan menetti myös keskusta.
1: Kannatustaan lisäsivät Liike Nyt, vihreät ja kristillisdemokraatit. Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten yli 2000 ihmistä heinä-elokuun aikana. Virhemarginaali on 2.2% suuntaansa. Toimittaja oli Marika Paukkeri. Saksalaiselta Leipzig-Hallin lentokentältä löytyneen räjähdedronin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä. Asiasta kertoo Saksan sisäministeri. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Tapaus aiheutti viivästyksiä lentoihin useiden tuntien ajan. Poliisi purki räjähteet robotin avulla. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt pitää tapausta hyvin vakavana.
4: Dass seine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario.
1: Hänen mukaansa kyse on ammattimaisesta hybridiuhasta ja uudesta vaaran tasosta Saksassa. Myös toinen lentokone törmäsi ilmassa tunnistamattomaan lentävään esineeseen, mutta onnistui laskeutumaan turvallisesti. Venäjä-asiantuntija arvioi, että Venäjä saattaa tehdä uuden liikekannallepanon syyskuun duuman vaalien jälkeen. Sotilaiden saaminen Ukrainaan voi kuitenkin olla kiven takana, sillä liikekannallepano herättää vastarintaa Venäjällä. Rintamalle sopivia miehiä on myös hyvin vähän, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
5: Tulee isoja demografisia haasteita, siis ennen kaikkea sitä, että totta kai Venäjällä on väestöä, mutta se vaatii sitä aika isoja resursseja niin kuin tämän kaapimiseksi. Ja sitten kysymys juuri nimenomaan se, että mikä on heidän taistelukyvykkyys. Sitten yksi ihan semmoinen käytännön ongelma, mikä on ollut koko ajan ja on oikeastaan pahentunut, on se, että Venäjällä ei löydy sotilaskouluttajia. Eli mistä nämä koulutetaan? No, se ajattelutapa on hyvin pitkälti ollut, että kärjistetysti kadulta otetaan kodittomia alkoholisteille, heille lyödään rynnäkkökiväri käteen, on 2 viikkoa jollain leirillä ja sen jälkeen etulinja ja kuolleisuus on sitten sen mukaista. Eli todennäköisesti tämän ikään kuin semmoinen ikään kuin strateginen läpimurron mahdollisuus tämmöisellä joukkolisäyksellä niin on hyvin kahtalainen, mutta totta kai se voi muuttaa sitä paineistusta ja vapauttaa sitten taistelukykyisimpiä joukkoja johonkin muuhun, eli Venäjä pystyy sitten mahdollisesti paineistamaan niin kuin rintamalohkolla laajemmin, jos tällaisia lisäjoukkoja saadaan.
1: Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymään kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Tervakoskella palaa kaikkiaan noin 7500 kuutiometriä energiajätettä. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18 ja 25 asteen välillä. Pohjoisessa on aluksi selvästi viileämpää, mutta iltaa kohti lämpötila nousee lähelle 20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.

0: Kiitos kerro 7 uutisista. Kuuntelet Yle X kesäaamu, aikoja meillä ollut täällä.
1: 10 saakka, oikein hyvää torstai-huomenta. Slater Dance, me soitetaan sulle tähän väliin. Se on muuta kuin suunta ylöspäin tai oikeastaan tavallaan laskettelua huomiseen, eli viikonloppu.

0: Pyörähtää, pyörähtää 9 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää huomenta. Aikko ja Mello täällä sun seurana. Se on torstai ja 6.8.
1: Kyllä sitä vaan haluaisi välillä luottaa semmoiseen niin kuin ihmisyyteen ja siihen, että elämässä kaikki hyvä ja muut auttaa tarvittaessa ja muuta, mutta vaan aina näin ei kuitenkaan ole. Nyt siis muun muassa

0: väittää, että he on hukannut pankkikortin, että jotain on pitänyt ostaa ja sitten pitäisi, niin kuin, että voitko nostaa vähän niin kuin käteistä rahaa ja auttaa vähän niin kuin tässä tilanteessa. Ja toi on siis jotenkin vaan mun mielestä, mä mietin itseäni tuolla kävelemässä ja sitten, että joku tulisi niin kuin tämmöisen asian kanssa, niin mä tietäisin suoriltaan, että oli tässä huijaus kyseessä tai ei, niin mä en voi tietää onko, joten en nosta. Ja toiseksi mulla ei ole myöskään kyllä ikinä pankkikortteja mukana, että mä usein maksan niin kuin puhelimella, joten ei mulla olisi kyllä edes mitään, millä mä voisin mennä siihen nosto-automaattiin itselle, että terve nosta. Saatika olisiko siellä edes rahaa, mitä nostaa. Mutta esimerkiksi sun kohdalla, Aikku, niin mä voisin hyvin nähdä, että tämän kaltainen voisi olla mahdollista, koska että sä menisit tämmöiseen ujutukseen, koska sä oot niin semmoinen, että sä haluat auttaa kaikkia. Jos joku tulisi hyvällä selityksellä ja niin kuin leveällä hymyllä tai sitten semmoisella koiranpentuilmeellä sulle sanomaan, että vitsi, mulla on tossa, mä yritin tuossa niin kuin apteekissa käydä tätä juttua ostamassa tai olin tuossa ruokakaupan kassalla, että ihan hirveä juttu, että kysyn, mutta että niin kuin, olisiko sulla mahdollista, että jos tehdään vaikka niin, että sä nostat mulle vaikka parikymppiä ja mä sitten siirrän sen sulle. Että mulla ei nyt niin kuin pankkikortti ole itse tässä mukana.
1: Joo, voi että. Tää siis mä oikeasti varmaan helposti lankeaisin tollaiseen. Nyt ei tarvitse tulla sinitukkia etsimään tuolta, että joskus saisi tämmöistä palvelua, koska nyt kun mä tämän tiedän, että tämä on huijaus, niin en kyllä varmaan lähde. Mutta sitten kun se on hirveä, kun on niitä ihmisiä, jotka oikeasti tarvii sen rahan ja oikeasti on valmiita siirtämään sen sitten jollain sovelluksella tai tilisiirrolla tai mitä ikinä siinä niin kuin heti paikallaan. Niin sitten kun näitä, on näitä tämmöisiä huijauksia, ne niin kuin pilaa kaikkien muiden maineet. Mutta selkeästi nämä petoksen tekijät on kyllä kataliikettui siinä, että keksitään koko ajan niin kuin uusia keinoja. Että kun aiemmin ollaan oltu sille, että olisiko sulla 2 euroa, olisiko sulla 5 euroa, että mä tarviisin junalippuun vähän rahaa, olisiko sulla jotain. Ja sitten kun kaikki on silleen, että ei mulla ole käteistä, ei mulla ole käteistä. Niin nyt ollaan siirretty siihen, että mehän yhdessä haetaan sitä käteistä.
0: Mennään yhdessä tuonne automaatille ja haetaan sitä.
1: Että ei toimi selityksenä se, että ei mulla ole käteistä.
0: Joo, ei. Mutta kyllä niin kuin mä tiedän, että hyviäkin ihmisiä löytyy ja välillä osataan olla oikeastikin sellainen tilanne. Esimerkiksi viikonloppuna oltiin Vaasasta lähdössä sitten junalla poikaystäväni kanssa ja mulla oli siinä sitä flunssaa päällä, niin mä lepäsin siinä kämpillä ennen sitten sitä junamatkaa. Mutta vaan niin kuin poikaystäväni sitten oli silleen, että hän käy hakemaan jotain niin kuin ruokaa meille siihen junamatkalle ja päätyi sitten tämmöiseen Patonkin ravintolaan tai tämmöiseen leipäpaikkaan hakemaan sieltä vähän leipää meille. Ja siinä kävi niin, että hirveä kiire siihen junaan, alkaa jo olla. Ja sitten hän niin kuin soittaa mulle, että ei vitsi, että täällä ei niin kuin, että mä kerkäsin tilaa. Ton, mutta täällä ei toimi siis nämä maksupäätteet. Että täällä on nyt joku ongelma ja mulle käteistä, että vitsi, että nyt mä en tiedä mitä mä teen, että mä oon täällä ja toi leipä on tossa tehtynä, että eikä tää yrittäjäkään tiedä, mitä tässä niinku tapahtuu ja mitä tehdään. Ja sitten siinä oli ollut takana tämmönen nainen, joka oli sit ollut silleen, että no hei, että kun kaikki oli yritetty, se mun poikaystävä oli kysynyt, että voiko hän maksaa jollain niinku tämmöisellä appskinkillä tai jollain niinku tilisiirrolla tai mitään, no ei tietenkään mihinkään ravintolaan voi mitään tilisiirtoa maksaa. Ihana kuitenkin, että kysyit. Ja sitten tämä nainen oli silleen, että hei, että hänellä on tässä niinku 20 euroa käteistä. Että ota sä tää, jos sulla on kiire ja maksa tällä ja sitten siirrä se niinku hänelle. Niin mä olin silleen, että siis toi onnistui noin vaan. Ja sitten hän niin kuin poikaystäväni siirsi sen rahan. Niin kyllä tommosessa tilanteessa esimerkiksi mä, jos mä huomaisin, että jollain olisi siinä, niin kuin, että se ei ole hänestä johtuva. Että hänellä vaikka ei nyt jostain syystä vaikka toimi pankkikortti, vaan se on sillä yrityksellä. Niin kyllä mä voisin.
1: Joo, todellakin. Mä oon monen ihmisen ostokset maksanut siitä ja sitten joku on siirtänyt mulle niin kuin. Mä olisin pelastava enkeli näissä tilanteissa. Mä aina seuraan siinä takana, kun ei mulla ole kuulokkeet tai mitään yleensä, kun mä tuon pyöri. Niin mä aina kuuntelen niitä tilanteita ja sit mä oon sille, hei. Mä voin auttaa.
0: On, ja siis niinku, toki siis välillä just on tämmöisiä, mutta esimerkiksi kun Laura kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että heidän lähikaupassa on tämmöinen pikkupoikien joukko, jotka tohallaan esittää, että ei ole rahaa.
1: Okei, hei
0: ja
1: nyt!
0: Että niinku, et on siinä kassalla, että ei olekaan rahaa, jotta nyt. Se tuntemattoman niinku, maksaisi.
1: Ihan oikeasti. Arvaa monen Ipana ostokset mä oon maksanut. Onko ne ollut huijareita?
0: Mutta siis on toi aika nerokasta ollut. Mietit tosias kaikit.
1: Hyvänen aika!
2: Yle X. Kesäaamu.
1: Eikö tässä maailmassa mihinkään voi edes pieniin poikiin luottaa?
0: Näin. Ei voi ei. Tää on Olivia Rodrigo's Stupid Song.

0: Jukko ja Stupid Song soi yleensä kesäaamussa kello 17 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta.
1: Keskusteltiin pankkikorttihuijauksista ja siitä, kun jengi nyt sitten menee pyytämään, että hei, oma pankkikortti ei vaikka toimi tai se on hukkunut ja voisitko käydä nostamassa mulle vähän rahaa, niin siirrän sitten tilille. Ja tämähän ei sitten näissä huijauksissa yleensä tosiaan pidä paikkansa, että mitään rahaa sinne tilille ikinä tuu. Että moni joutuu huijauksen kohteeksi. Riina kirjoittaa WhatsAppin kautta, että mulla kävi talvella niin, että kukkaro oli kotona ja maksan aina puhelimen sovelluksella tankkauksen autoon. No työmatkalla oleva huoltoasema oli pois käytöstä, eikä se näkynyt sitten sovelluksessa, että se on pois käytöstä. No nöyrästi me sitten kysyi joltain suht nuorelta, joka tulee siihen tankkaa, että voisitko tankkaa, että siirrän rahat sitten tämmöisellä niin kuin AppSkinkin kautta. Tuli tästä mieleen, siis ei liity enää millään tavalla tähän pankkikorttiin, mutta siis kävin lomalla, kun oli ystävän auto siinä lainassa, niin kävin siis niin typeräs autopesus kuin vaan olla, ja voi mäkin silleen lahtalaisen ihan hyvää niin kuin tottunut.
0: Siis miten sä oot uskaltautunut autopesuun, kun no kyllä, anteeksi, meidän sä sanot, että sä osaa ajaa, mutta kyllä sä nyt osaat ajaa.
1: Siis mikä tää on tää suuri huijaus?
0: No kun tää on joku suuri huijaus. Sä oot kertonut sen yhden tarinan, miten sä paskoit sun veljen auton sivuun, kun sä ajoit sinne porttikongin seinään.
1: Joo, mutta se ei ollut mun vika.
0: Joo, ei se tietystikään ollut, mutta jotenkin kaikki tommoset ajatukset loukoista, minne ajetaan autolla, sun ajamana tuntuu mulle väärältä.
1: Joo, no kyllä se tuntuu mullekin pitkästä aikaa vähän väärältä. Mutta mulla on ollut tää kyseinen sama auto, joka nyt mulla oli lainassa, niin se on se ainoa auto ton niin kuin kyseisen merkin ja mallin, mikä mulla on silloin Wayback ainoastaan ollut. Niin se oli silleen vähän tuttu ja näin.
0: Joo.
1: No ei mitään, mä olin sitten luvannut, että kun siinä nyt sitten auto on niin kuin hetken aikaa lainassa, niin mä sen pesetän tietysti.
0: Hyvä.
1: Ja totta kai, niin kuin moni tietää, niin kun halutaan säästää, niin sittenhän mennään yöllä sinne autopesuun. Mutta sinne oli tajunnut tulla aika moni muukin. Ja siis mikä on tommonen autopesu, missä ei ajeta niin kuin suoraa tietä sieltä ulos, vaan pakitetaan?
0: Anteeksi, mitä?
1: Mä olin tälleen, että mitä tässä itse asiassa tapahtuu, koska...
0: Mistä tommosen löytää? Nykyään ne on aina sellaisia, että ajetaan suoraan vaan, aja.
1: Nimenomaan. No ei mitään. Mä siinä sitten katson jonossa, että mä oon niinku seuraavana ja näin. Ja mä en niinku ensin jotenkin tajunnut sitä, kun mäkin niinku siinä, että sieltähän se pakittaa takas. No sitten kun mä näen, että hän edellä olevan autopesu on loppunut, mä lähden pakittaan, jono mun takana pakittaa, koska nekin on kaikki silleen, että mitä? Että ei tässä missään niinku lue, ei ole mitään ohjekylttejä missään, että tästä muuten pitää pakittaa pois. Koska sehän näyttää siltä, että sä pääsisit ajaan sieltä suoraa tietä ulos, niin kuin se yleensä aina on. 99% näistä autopesuloista.
0: Joo.
1: Niin ei. Ja sit sama juttu, kun meikäläinen menee sinne autopesuun. Niin arvaa, kun mä lähden sieltä sit, kun se on valmis, pakittaan taakke. Se jono vaan kattoo siellä. Kukaan ei liiku mihinkään. Mä oon tälleen, että jos te ette pakita, meistä ei kukaan pääse tästä elämässä eteenpäin. Siis on kyllä niin oikeasti, kaikki pitäisi itse tehdä.
0: Siis mitä voi olla? Mä olisin ajanut siitä seinän läpi vaan eteenpäin. Niin kuin silleen, että en mä olisi uskaltanut lähteä peruuttelemaan. Tai eikö mä olisin kokeillut, mutta sitten jos ne ei huomaa mitään, mä olisin silleen, kaasua vaan. Kyllä
1: kaasua.
0: Läpi päästään.
2: Yle X aamu. Kuuluu sulle.
1: Chukka poika. Jugi.
0: Mm-hmm.
1: Stand back. Voi lentää kipiröitä. Yleensä kesäaamua kuuntelet, hei hyvää torstaita, aikkoja meillä.

0: Kolmin saa yli 7. Hyvää huomenta. Jukka poika Stand Back soi siinä.
1: Gumoron.
0: Aikku ja Mellu täällä ja Post Malonea tulossa tuosta seuraavaksi Circles.
1: Kyllä nyt pistetään ympyrät oikein ympyröiksi seuraavaksi ja siihen perään muun muassa Keijua tulossa. Oikein hyvää huomenta. Se on 6.8. Elokuu porskuttaa kovaa vauhtia. Elämässä kaikki hyvin.
0: On ja koko ajan vaan paremmin.
1: Koko ajan paranee.
0: On. Mäkin alan nyt. Mä oon ihan virkeä.
1: Hyvä.
0: Tähän aamuun.
1: Tästä se lähtee ja huomenna perjantai viikonloppuun. Kato, se on hyvä, että sä heräilet tässä kohtaan.
0: Niin on. Ja mitäs muuten tollain, niin kuin, nyt kun on ensimmäistä tällaista aamuvuoroviikkoa ja tässä tämmöisiä niin kuin, muutenkin arkeen ja niin kuin, lomilta paluu tässä käynnissä ja muu. Niin miten tuommoinen niin kuin ensimmäinen viikonloppu?
1: No mä hoidin sen ekan viikonloppu sillä, että mä kävin vetämässä unirytmiä aivan sekaisissa ja kuustokissa. Ja sitten mä olin aivan käki pellolla, niin kuin en tajunnut mitään seuraavana maanantaina. Niin mä sanoisin, että rauhassa. Rauhaksi.
0: Niin, et levolla. Vai pitäisikö mun vetää samat?
1: Lähet Ouluun ja...
0: Niin, uudelleen.
1: Uudelleen Ouluun.
0: Round 2 tähän
1: väliin. Kaija Koota siellä yöpimeydessä. Ja...
0: No jos ei Ouluun, mutta niin kuin jotain. Koska sit mua niin kuin vähän jänskättää se, että sä tiedät sit, jos mä niin kuin rauhaksilta ja kotona heittomerkeissä lepäilen, niin sitähän mä valvon, aloitan jonkun sarjan ja jotain muuta. Niin sit se on ihan sama.
1: Mä sanoin, että tee niitä asioita, mitkä tuntuu sulle just hyvältä just nyt. Tämä on mun vinkki kaikille, jotka ovat palannut tällä viikolla töihin ja aika viikonloppu.
0: Eli mä lähden Lahteen.
1: Mitä sun keho tarviikaan?
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: Se olisi netti viikon loppu ja lomaakin vielä.

0: Alone, Circle Soi, Yle X kesäaamussa. Ihanaa torstai huomenta, 28 minsaa yli 7 kello, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja ajattele, kun tuossa lauantaina oot menossa lapsena ostamaan lauantai-karkkia, sä oot saanut pikkasen rahaa siinä ihanasti vanhemmilta viikkorahat tai jotain sellaista, ja et mäpäs meen ostaa jotkut hyvät viikonloppuherkut.
0: Oi.
1: Suuntaan sitten sinne kauppaan, sitten sitä rahaa on ihan vähän liian vähän siihen, että sä saisit just sen karkkipussin, mitä sä haluut. Ja sitten hetken mielijohteesta sä päädytkin, että vitsi, mä nyt vaan otan tämän karkkipussin ja lähden juokseen. Sitten sä otat sen karkkipussin, varastat sen sieltä, vääryys, niin ei saa tehdä. Mutta sä oot ajatellut, että no ei tässä nyt, mä oon niin kuin 10-vuotias, että ei tässä nyt mitään niin kuin erikoisia tapahtua. Että jos mä en jää kiinni, niin ehkä mä saan kotona jotain vähän niin kuin puhuttelua ja muuta, ja ehkä joudun luopumaan tässä, mutta ei tässä nyt suoremmin voi käydä.
0: Niin, että mä oon niin kuin lapsi.
1: Just näin. No, sitten tuu tulos siitä kaupasta, poliisit on siinä. Ne ottaa sut Maijan kyytiä ja vie sut putkaan. Tää voi olla tulevaisuutta. Nimittäin Helsingin Sanomat uutisoi meille siitä, miten hallitus haluaa, että myös lapset voisivat joutua putkaan. Petteri Orpon hallitus siis ehdottaa, että myös alle 15-vuotiaat lapset voisivat joutua jopa 3 vuorokauden ajaksi poliisin putkaan. Lakimuutoksen mukaan säilöönotto voisi kestää enintään 72 tuntia, jos lasta epäillään rikoksesta. Ja ainakaan tämän Hesari-jutun mukaan tässä nyt ei ole määritelty suoreltaan mitään niin kuin alaikärajaa, vaan puhutaan juurikin alle 15-vuotiaiden tekemistä rikoksista, joiden määrä on siis noussut viime vuosina todella paljon. Ja esimerkiksi alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ja ryöstörikokset ovat lisääntyneet selkeästi viimeisen 10 vuoden aikana.
0: Ei, tässä tulee ihan hirveä kierre, kato, kun noi alkaa tekemään sitä nyt tahallaan. Mieti mikä experience tommoselle, vaikka jos mietin vaikka niin kuin itseäni tuolla Hollolassa tai lahtelaisen nuorena, niin ei, siis jos tommonen tieto olisi tullut, että niin kuin kavereiden kanssa, sehän olisi ollut tieto, että ei joudu, vaan se olisi ollut meidän ajatuksessa näin, että me päästään kokemaan tämä putka.
1: 13-vuotiaana meidät 7-luokalla, niin kysymys kuuluu, että monta kertaa sä oot ollut putkassa.
0: Niin, ja siis just näin, kun Lahe sanoo tää, niin kuin mulla on ainakin nuoresta saakka sanottu sitä, että jos et ole ollut putkassa, niin et ole elänyt.
1: Okei, niin. Sitten voi olla tämän nuorempana vielä.
0: Niin, että mä en ole edelleenkään elämässäni niin kuin elänyt. jotenkin niin kuin toi ajatus vaan, plus mietin mikä niin kuin, jos joillekin tulee nyt tämmöinen päähänpistos, että tämä on niin kuin heittomerkein siistiä, niin kuin hyvä juttu ja tämä pitää edes kerran kokea tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Mietipä noita vanhempia, koska tästähän tulee saman tien kaikki noi lastensuojeluilmoitukset ja kaikki. Mm. Ja sitten ollaan taas kusessa.
1: Mm.
0: Niin toi on hirveän ikävä.
1: Joo, ja onhan noin nyt niin kuin sitten ikäviä noi puhelutkin, että kun soittaa sukulaiselle, että joo, valitettavasti, joo, me joudutaan tuon Maijan noin sukulaissynttärit huomiselta perumaan, ja sitten sieltä Ritva-täti kysyy, että okei, että ootteko te kipeänä vai mikä homma, niin ei, meidän Maija on putkassa tämän viikonlopun, niin me ei nyt pystytä valitettavasti.
0: Nyt on kotiarresti tässä valitettavasti.
1: Joo, tai itse asiassa kotiarresti ei riittänyt, se on tuolla poliisin putkassa tosiaan kisikselle.
0: Mutta on tämäkin sitten niinku erikoista mun mielestä, niinku, että meneekö ne sinne samaan putkaan, missä kaikki muutkin on?
1: Niin, Kela on joku umpikännissä tuotu Tami on sieltä heräämässä niinku aamulla, ja sitten siinä on joku 11-vuotias gangsterin vieressä silleen, joo! Mitä sä oot
0: tehnyt? Siksi seven! Ei niitä ainakaan samaa selviä voi laittaa.
2: Yle X. Kesäaamu.
0: Ai kauhea. Tosta tulee kyllä, niin kuin jos tää tulisi, voi terve.
1: Jos tää menee läpi, niin elämä erikoiseksi muuttuu.
0: Ja kyllä sitten kiinnostaa, että mistä sinne niin kuin joutuu. Tää on Keiju Momo 10.

0: Aamu 10 soi, kello 26 minsaa vajaa 8. GM.
1: GM eli good morning, hyvää huomenta. Puhuttiin äsken siitä, miten Hesarilla on juttu tänään siitä, että hallitus haluaa, että myös lapset voisivat joutua putkaan. Hallitus siis ehdottaa, että alle 15-vuotiaat lapset voitaisiin ottaa poliisin säilöön enintään 7-10 tunniksi. Ja kyllä täällä tulee yleensä WhatsAppiin viestiä myös siitä, miten tämä on hyvä ehdotus, koska esimerkiksi 13-vuotias on tarpeeksi vanha ymmärtääkseen, että toisen ryöstäminen tai puukottaminen on väärin, niin se on kyllä ihan totta, että varmasti on tässä myöskin perää, mutta jotenkin toi ajatus vaan tuntuu niin kuin, tuntuu aika villiltä.
0: Niin, ja sitten just ehkä niin kuin pointtina se, että jos sinne nyt joutuisi jostakin karkkipussivarkaudesta joku semmoinen 6-8-vuotias, niin kyllä mä sanoin, että se on aika shokki istua sitten siellä kuule kaltereiden takana. No, 72 tuntia.
1: On todellakin, ja tässä Hesarin jutussa on myös kuvia nyt putkista. Mä en ole koskaan putkas ollut, ja mä en tiedä, että
0: vielä
1: miltä vuosi 10:ltä nämä kuvat on, koska nämä on siis otettu jollain perunalla. Niin kuin nämä on ihan tämmöisiä pikselimössöjä. Mutta et en tiedä, niin kuin näyttääkö siellä edelleen täältä jossain putkassa, mistä nyt sitten nämä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta on saatu nämä kuvat. Mutta yhdessä näistä kuvista on siis tämmöinen niin kuin ihan todella kolkko huone, josta löytyy kello seinältä. Siellä on ainoastaan tuommoinen sininen pieni patja lattialla ja sitten seinällä somistuksena toimii tällainen koko seinän kokoinen valokuvatapetti. Ja tässä valokuvatapetissa on tämmöinen kivinen rannikko. Niin mä mietin aina näitä, että kun mennään jonnekin odotustilaan tai lääkärihuoneeseen tai oikeastaan mihin tahansa tilaan tämmöisessä julkisessa palvelupaikassa, jossa on tämmöinen koko seinän tapetti, että mikä se on niin kuin se agenda siinä? Koska eihän tuommoinen kivinen rannikko, niin mitä viihtyvyyttä sen, kun tuohon lisää?
0: No varmaan sen ajatuksen, että sä voit katella sitä rannikkoa, jos sulla ei nyt sitten siinä muutakaan tekemistä ole ja kellosta loppu patterit.
1: Niin, että ei voi sitten muuta tuijottaa. Koska mä oon aina vaan ihmetellyt noita. Et koska esimerkiksi omassa lapsuudessani halusin itselleni tämmöisen koko seinä valokuvatapetin. Ja mähän lopulta sitten kaiken taistelemisen jälkeen sen sain. Ja siinä oli siis tämmöinen niin kuin hiekkaranta ja palmu. Ja niin kuin tämmöinen viidakko siinä. Niin siinähän oli just se, että ajatuksena mä ajattelin, että mä katon sitä ja mä unelmoin, että joskus mä pääsen tonne. Mutta todellisuudessa alkoi vaan aika äkkiä ärsyttää mua. Että kun todellisuudessa ulkona on niinku 30 astetta pakkasta, mutta sitten tuossa seinällä on toi. Niin mietin, että tässäkin sä joudut tuijottamaan noita väkisin noita kiviä ja tota aavaa merta, joka on semmoinen vapauden symboli. Mutta sitten mitä?
0: Se on niinku semmoinen oikein härnättäväksi laitettu.
1: Eiks niin? Sitten tulee vähän semmoinen olo, että tää on niinku vaan silleen, että sä voisit olla vapaudessa tuolla. Mutta ei, sä oot täällä.
0: Mutta siis, no okei, tässä on nyt tämmöinen rannikko, mä en tiedä, onko siinä mitään auringonlasku, mutta siitähän ei on tehty jotain tutkimuksia. Mun mielestä Ylelläkin oli joku juttu siitä tuossa ihan hetki sitten, että se vapauttaa jotain niinku asioita sun kehossa tai jotain niin kuin parantaa sun mielialaa jollain tietyllä asteella tai jotakin niin kuin näin.
1: Niin kuin tämmöinen rannikon tuijottaminen vai?
0: Tai tämmöinen auringonlasku niin kuin, tai nousu.
1: Mm. Joo, no sitä tässä ei ole. Tuossa on ihan tämmöistä kivistä rantaa vaan.
0: Just semmoista, mikä näyttää. Tältä näyttää kiven sisässä.
1: Joo, tuossa tulee just se fiilis, että niin kuin, jos näet tosta uimaan, niin sattuu jalkapohjiin.
0: Joo, ei tommonen ole kiva.
1: Ei.
0: Mulla oli pienempänä semmoinen, mulla oli pinkit tapetit yhdessä asunnossa, missä asuttiin, mekin ollaan niin monen äsken niin kerrottaisi käymään, niin mulla oli pinkit tapetit ja sitten siinä oli vähän semmoinen niinku boardi. En ole muuta pitkään aikaa nähnyt kellään boardia. Eli siis keskellä tapetti on semmoinen niinku ohut liuska toista semmoista valikoitua, niinku kuvioitu tapetti. Niin se oli semmoista niinku kamoa, kamokuosia ja sitten siinä luki keskellä siinä kamossa niinku ympäri sitä huonetta, go baby girl.
1: Okei, mä ymmärrän, miksi susta on tullut tommonen kuin sä olet.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
0: En tiedä, olisiko tullut erilainen lopputulos, jos olisi rannikkoa tuijotellut.
1: Mä luulen, että olisi voinut tulla erikoinen, mutta on siihen aika moni muukin asia vaikuttanut, että olet sellainen kuin olet.
0: Shawn Mendes, treats you better.

0: Mendes ja Treat You Better soi Yle X kesäaamussa. Kello pyörähtää 18 minuuttia vajaa aamu 8. Ja se voi olla, että ehkä jossain 18 minuutin kuluttua esimerkiksi tai sitten tässä tulevina tunteina on hyvinkin jännittäviä hetkiä, koska tänään kun 6. päivä elokuuta on, niin Tampereen seudulla alkaa kuule opinahjo.
1: Joo, Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä aloitetaan siis perusopetuksen kouluvuosi tänään jo torstaina, koska vaan sehän on näin, että suuressa osassa Suomea ja muualla niin noi koulut alkaa sitten yleisesti niin 12 ja 13 elokuuta.
0: Kyllä, eli vasta ensi viikolla, mutta tässä nyt on tämmöinen tydeemi, että kun vähän aikaisemmin aloitellaan tai palataan lomilta nyt näin kesällä, niin sitten pidetään pidempää joululomaa ja tästä nyt on paljon sitten kohkattu. Tästähän tietysti monet oppilaat oli sitä mieltä, että tosi kiva juttu, koska 3 viikon joululoma kuulostaa aika kivalta asialta. Vanhemmat on ehkä ollut vähän silleen niin kuin näreissä ja tästä on tullut nyt paljon sitten kommentointia myös tuonne päättäjien suuntaan tuolla kyseisellä seudulla. Ja oliko se eilen nyt, kun uutisoitiin siitä, että tähän saatetaan siis perua koko roska? Ei niin kuin tältä vuodelta, mutta että tulevaisuudessa nyt pistetään sitten harkintaa, että onko tämä nyt sitten järkevä sydeemi.
1: No tota mä en ole nähnyt, mutta sitä kyllä niin kuin mietin, että se voi hyvin olla, koska siis luin yle.fiin nyt muutama päivä sitten tulleen jutun siitä, kuinka nimenomaan huoltajissa ja vanhemmista on nyt sitten herättänyt ehkä vähän silleen huolta tämä aikaistettu koulun aloitus ja sitten se pidempi joululoma. Sitä varten, että ehkä tälleen kesän loppupuolella niin se on helpompi järjestää tommonenkin asia, että niinku koulut ehkä niin kuin alkaisi myöhemmin ja muuta, mutta sitten se joululoma, kun on pidempi, niin kaikilla aikuisilla se ei kuitenkaan ole näin. Ja sitten hoitoa ja kaikkea muuta on ehkä niin kuin vaikeampi sumplia. Mutta on mielenkiintoista, koska mä just luin tätä juttua, niin nyt siis, kun tämähän on ollut vuosi sitten jo näin, että on aikaistettu tuolla niin kuin Tampereen seudulla tämä koulun aloitus. Niin silloinkin se alkoi 6. elokuuta. Mutta ei ole tullut mitään jupinaa mihinkä suuntaan. Ja sitten nyt tälle vuotta alkoi eri uutismediat uutisoimaan siitä, että Tampereen seudulla alkaa ne koulut. Ja sitten on alkanut se jupina.
0: Niinhän toi aina menee.
1: Ensin ei ole ongelmaa, ennen kuin sitten tehdään ongelma.
0: Niin, ennen kuin sitten tulee se semmoinen, että hei, muuallahan ei toimitakaan näin. Onko tässä nyt järkeäkään? Ja sitten klassikohan näissä on se, että kun joku asiasta kirjoittaa tai muuta, niin sitten tiedätkö nyt tässä tilanteessa vaikka joku tuolta Utsjoelta on silleen, että no miten nyt näin voi olla? Ja sitten se asia niin kuin nostaa sitä keskustelua, vaikka se ei siis liity millään tavalla tämän ihmisen elämään. Mutta kun tuolta kaikkialta muualta aina kiva vähän jupista ja huolella, että miksi noilla nyt on näin ja noin ja miten tämä nyt tässä?
1: Niin on, mutta mä kyllä, niin kuin mä aina sanoin, että mä pidän Tampereesta, kun useinhan jos on joku asia, mistä saadaan vähän negatiivista palautetta ja muuta, niin sitten saattaa olla se, että no me ollaan saatu vähän palautetta, mutta jatketaan silti tällä päätöksellä ja pidetään tämä, mihin ollaan niin kuin ryhdytty. Mutta Tampereen perusopetusjohtaja Ulla niin Ojalammi niin kertoo ihan suoraan, että on saanut 10 viestejä. Ja aikoo esittää aloituksen siirtämistä.
0: No niin, eli ensi vuoteen se voi olla, että sitä nyt ei sitten tapahdukaan.
1: Että toi on niinku kova, että myönnetään, mutta tämä on niinku, hyvä on mun mielestä kokeilla. Jos ei toimi, niin sitten vaihdetaan takaisin.
0: Just niin.
1: Että eihän se mikään muutu. Ja mun mielestä niinku, Tampere, ihan kun mä nyt olisin jotenkin tässä Tampereen puolesta puhuja, mutta siis pidän kaupungista yleisesti ja ihmisistä. Rentoi kivoja Ullakin tässä. Just niin kuin meni niinku vähän tämä uusi uudistus, vähän päin perset ja prinkkalaa, niin katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan, jos mennään sitten näin. Niin tavallaan toi, että siellä niinku selkeästi ollaan nyt tämmöisen niinku kokeilun ja halun ja tämmöisen niinku muutoksen äärellä, kun näissä uimahalleissakin oli nyt tämä, että niinku uikkari päällä saa mennä saunaan esimerkiksi uimahalleissa.
0: Joo, tamperelaisten asiantuntijoiden mukaan niissä ei olekaan sitä klooria, mikä höyrystyy niin paljon.
1: Niin on.
0: Heidän mielestään.
1: Niin. Siellä ollaan nyt, että odotan seuraavaa Tampereen tämmöistä niinku uudistusta, mikä tulee.
0: Et mitä tapahtuu? Onko ne silleen kohta, että itse asiassa meidän tämä perusoppimäärä, niin tämä kestää vain 3 vuotta. Että siinä kohtaa, kun ihminen pääsee 3. luokalta, niin hän on valmis työelämään.
1: Joo, ja pikakassat poistetaan.
0: Pikakassat poistetaan ja mitä muuta. Terveydenhuolto yhtäkkiä kaikille onkin sellainen. Ei ole jonoja.
1: Ei ole jonoja missään. Etänä kaikki.
0: Etänä kaikki. Järjestetään Tampere!
1: Tampere!
0: Tämä on Olka ja Mirella, Kansallisaari.

0: illalla Kansallisaare soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Mellu täällä kello 12, min saa vajaa 8. Oikein ihanaa torstai-huomenta. Kuka oot, missä meet? Ootko käynnistänyt jo aamun oikein energisesti vai onko se vielä toinen silmä kiinni?
1: Kerro meille Yle X WhatsAppissa 044-421-6888. Seuraavaksi uutta kotimaista musiikkia artistilta nimeltä Emi Ruusunen.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Uutta musiikkia Emiltä, Ruusunen, soi yläksi kesä aamussa 8:00 vaille 7:30. Siinä kohtaa otetaan sitten pientä uutiskatsausta tähän päivään. Ja kun emme ollut täällä sun seurana, hei.
1: Ja tiedätkö sä, kun se on se Harri aina, joka on silleen, että nyt loppu. Että niin kuin jossain kohtaa iltaa se on silleen, että tää oli nyt vikat. Vikat tanssit.
0: Onko se aina Harri?
1: Se on aina Harri. Mm-hmm. Ainakin tänään myös. Harry Styles, Dance No More.
0: Joo. Nyt riittää. Että ei enää.
1: Nyt ei ole aika tanssille.
0: Nyt ei ole.

0: enää. No more. 6.30 täällä vielä suflattiin.
1: Mutta nämä ajat on mennyt aika.
0: Niin, on jo kaukana takana.
1: Tämä oli Harry Stylesin Dance No More, kun Aikku ja Mellu täällä sun seurana. Oikein hyvää. Torstai huomenta. Minne asti me mennään? Kymppiin asti. Menisin sanoa viiteen, mutta ei. Normaalistihan meitä yläksi iltapäivässä aina kuulee. Siellä me ollaan sitä arkisin viiteen asti normaalisti, mutta nyt täällä.
0: Ollaan toistaiseksi ja ihan levotonta on ja sopii ollakin, koska se on torstai eli perjantain aatto, mikä tarkoittaa sitä, että tämä menee vaikka päällä seisten tämä päivä ja aamun tynkä myös. Seuraavaksi Drake, Chanice, shut the fuck up.
1: Kyllä ja siihen peräisesti pitää uutiskatsausta. Oikein hyvä torstai huomenta ja tästä päivästä tehdään hyvä.
0: Tehdään.
1: Uuteen.

0: Fuck Up soi yläksi kesäaamussa.
1: Uh-huh. Ensimmäinen kerta, kun kuulee, että aikuisen otan biisin muuten ääneen.
0: Niin, no näin tällaisia sitä joutuu tekemään. Kello pyörähtää 8, on aika pienen uutiskatsauksen.
2: Yle X.
1: Ja uutisaiheessa Ylellä muun muassa tänään sadealue saapuu Suomeen torstaina. Tänään kertoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen. Sateet liikkuvat lounaasta kohti koillista ja osuvat maan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävälle alueelle. Paikoin voi myöskin ukkostella.
0: Tänään uutisissa myös talouspolitiikan arviointineuvosto kommentoi, että nykyinen hallitus asettaa seuraajansa hankalaan tilanteeseen heti vaalikauden alussa. Hallituksen tekemät sopeutustoimet riittävät täyttämään talouden tarkkailuluokan eli EU:n liian alijäämän menettelyn vaatimukset vielä tänä vuonna, ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna nykyiset toimet eivät kuitenkaan todennäköisesti enää riitä. Näistä aiheista, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, totta kai sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi.
1: Sekä myös Yle-sovelluksesta.
0: Sieltä löytyy. Seuraavaksi hei musiikkia Lauri Haavilta. Kappale on nimeltään Perhonen.

0: aloituksessakin kuultu Lauri Haavi ja Perhonen soi Yle X kesä aamussa. Ja Yle X Popin kaikki keikat hei Yle Areenassa edelleen. Eli jos tuntuu, että haluaa vähän semmoista pientä keikkatunnelmaa tähänkin elokuuhun, niin sieltä löytyy. Kuuntelet Yle X kesä aamua. Aikku ja Mello täällä.
1: Hyvää huomenta. Ja nyt mä oonkin sitten tämmöisen pienen tenkkapoon äärellä. Ja saatan ehkä vähän tarvita tämmöistä niinku vinkkivitosta Yle X WhatsAppin kautta esimerkiksi 044-421-6888. Mä oon nimittäin nyt kolunnut jo tämän niinku interwebsin läpi ja erilaisia asioita nyt sitten laittanut ihan testaukseen ja eivät ole selkeästi toimineet, nimittäin mä oon kautta mikä nälkäpeli tällä hetkellä mun kodissa on meneillä ja on ollut siis jo hetken aikaa. Nimittäin nyt kesäloman aikana, mä en tiedä, siinähän kerkesi tosiaan tapahtua paljon, oli nämä kaikki lintuepisodit, se tuli asuntoa ja kaikki muu. Mutta sen lisäksi niin yhdet tämmöiset elukat ovat nyt vallanneet kotiin. Ja ne on siis nämä banaanikärpäset.
0: Totta kai. Vanha kunnon loppukesän riesa.
1: On. Ja ihan saakelin raskas on muuten riesakseen oltavakin.
0: On. Mä en ymmärrä, miksi ne lentää koko ajan naamaa.
1: Joo, ja mistä ne ampasee sinne ja miten ne saa pois? Kato, kun me ollaan nyt sitten puolisoni kanssa niin testattu näitä erilaisia ansoja. Kaikki, mitä netissä niin kuin kerrotaan ja eri versioita niistä ja TikTokista katsottu, että millä jengi on saanut niitä. Tiedätkö, kun mä katson niitä videoita esimerkiksi, missä on, että tämä on paras ansa ja niin kuin näitä kannattaa siihen laittaa, että hunajaa ja omenavinietikkaa ja sitten vähän tuommoista niin kuin tiskipesuainetta ja vähän vettä ja jotkut laittaa sitten semmoisia pieniä kippoja, elmukelmuja ja tekee siihen jollain hammastikun reikiä. Me ollaan niinku kokeiltu tiiäks kaikki nää.
0: Okay.
1: Ja niissä videoissa niitä on ihan jumalaton määrä niissä ansoissa niitä näkyvillä. Että oikeesti ne tarttuu näiden ihmisten ansoihin.
0: Joo.
1: Mut miksä siinä on, että ne menee näihin meidän ansojen reunoille? Eli ne niinku härnää ja kattoo suoraan silmästä silmään. Ja on silleen, että mä oisin menossa, mut mä en mene.
0: Onko se varma, että ne on banaanikärpäsiä? Että ne on harsosääskiä?
1: En tiedä, kato nyt näiden harsosääskiä ja banaanikärpäsiä.
0: Onko se hyviä lentämään?
1: No en tiedä, mutta voisi lentää pois.
0: Onko ne sellaisia, niinku, onko ne sellaisia, että sä saat vaikka ne helposti käsillä kiinni? Pystytkö se niinku?
1: En juokse niiden perässä, mutta oranssi, tai oranssi värehtäviä on.
0: Okei, no ne sitten ne on banaanikärpäsiä, jos ne on oranssia. Koska tuossa on niinku se helposti, että kun ihmiset ajattelee, että niillä saattaa olla vaikka just niitä klassisia banaanikärpäsiä, mutta sitten löytyy vaikka viherkasveja, joiden mullassa aika usein sitten tulee mukana näitä harsosäskiä.
1: Joo, no viherkasvei mun asunnossa on.
0: Joo, no mutta aina mennään arkista. Mutta silleen, että niinku sitten kato niitä ihmiset miettii, että miksi ne ei mene sinne banaanikärpäsansoihin, niin eihän ne mene, kun niillä pitää olla erilaiset ansat sinne harsosäskille, vaikka nehän näyttää melkein samalta. Mutta okei, ootteko kokeillut limeä?
1: Ei, sitruuna laitettiin kyllä
0: sinne. No sitruunakin on ihan hyvä. Mun klassikko on se, että mä laitan just jonkun sitrushedelmän palasen johonkin kippoon. Sitten mä laitan siihen sitä vettä ja viinietikkaa jonkinlaista jotain. Ja sitten vähän sitä tiskiainetta, että se rikkoo sen pintajännityksen. Ja sitten se elmukelmu siihen päälle.
1: Joo, kato, ne menee siihen niinku ympärille. Ja ne on menossa esimerkiksi, kun mulki oli just tämmönen yksi näistä ansoista, me tehtiin monta. Niin oli just tää tämmönen, että elmukelmua ja sitten niitä pieniä reikiä siihen. Ja mä vielä niinku ensin kokeilin tosi pienillä reijillä. Ei mennyt. Mä olin silleen, että no eihän ne tosta, mä oon pakko laittaa isommat reijät. Ei auttanut isommat reijät. Sitten mä tein siihen ihan kunnon viiloon ja mä olin silleen, että nyt ne menee sinne. Ei yksikään. Ne on niinku, ne pörrää siinä, niitä kiinnostaa, ne antaa ymmärtää, mutta ne ei kuitenkaan ymmärrä antaa.
0: Joo. Seuraavaksi kokeile sitä paperisuppilojuttua. Oletko kuullut siitä?
1: Ei, siitä mä en ole kuullut mitään.
0: Okei, se on silleen, että sä laitat ihan perustulostuspaperia, tai mikä vaan paperi. Sitten sä teet siitä semmoisen suppilon, ja laitat siihen pienen teipin, että se pysyy semmoisena suppilona. Ja sit sä laitat sen siihen sen koktailin päälle, siihen juomalasiin. Niin ne tajuaa mennä siitä reiästä sisään, mutta ne ei nyt tyhmiä, eikä ne pääse sieltä pois. Sitten kuolee sinne.
1: Okei, mielenkiintoisia suppilotestauksia siis luvassa. Jos sulla on ollut samankaltainen ongelma, minkä sä olet taltuttanut onnistuneesti, niin yleensä WhatsAppiin voi laittaa. Koska mua alkaa pikkuhiljaa ärsyttää myöskin se, että ne ei ole niin kuin, no totta kai se, että ne ylipäätänsä siellä pörrää ja ne ei mennyt niihin ansoihin. Ja musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan vaan lisää.
0: Joo, mä ymmärrän, miten nopeasti ne sikiää.
1: Niin, no sekin. Ja missä välissä. Mä oon nähnyt, että yksikään parittelee. Mäkin oon seurannut. Tiedätkö, kun mulla oli tossa aikaa? Niin, mä vähän seuraan tälleen niin kuin vierestä, että milloin ne menee. Ja katon tälleen. Katon.
0: Bylsisittekö vähän?
1: Missä välissä pylsit ja seuraa tapahtumia?
0: Onko silleen, että jotkut katsoo jotain aikuisviihdettä, mutta meidän mellu katsoa sitä, kun josko noin kärpäset nyt sitten.
1: Niin, no tämä on mennyt. Ja sitten eniten ärsyttää se, kun ne siinä niinku lavuaarinkin ympärillä. Mä tiedätkö, olen niinku pitänyt huolta siitä, että siellä on kaikki niinku ihan siistiä ja kaikkea ja muuta. Että ei ne nyt ainakaan sen takia tai mitään. Ja meilläkin on kaikki, niinku, esimerkiksi banaanit on jääkaapissa, ei ole mitään tuollaista, että ne olisi siinä niinku esillä.
0: Ja.
1: Tai muuta.

0: Raven Linnea, love me, no, no, no, not. Yleäks kesäaamua kuuntelet. Oikein hyvää torstai huomenta. 13 minsaa yli 8 näyttää kello. Aikku ja Mellu täällä ja mun kämpän tosiaan nyt sit vallannut nää banaanikärpäset. Tiedän, että monelle Riesa, jonka on joskus ehkä kokenut, nähnyt, elänyt tai elää tätä Hunger Gamesia edelleen, että millä saa ne sieltä sitten kämpästä ulos. Ja mä oon nyt todella hämilläni näistä viesteistä, mitä tulee valtava määrä yleensä WhatsAppiin 0444216888, kun esimerkiksi Kati laittaa, että tehokkainta on vetää ne berkuleet imurin pikkusumuttila,
1: suuttimella.
0: Pikkusuuttimella imurin pussiin ja sitten lopussa on
1: mutta toi on asia, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt. Mä oon siis itsekin todistanut tätä, että ystäväni aina imuroi ne niin kuin kyseiset ryökeleet sitten sinne imuripussiin. Mutta nehän jää siis sinne henkiin. Niin eikö ne joltain keinoa löydä sieltä sit ulos sieltä imuripussista?
0: Joo, mä en uskalla tohon lähteä.
1: Ei kun kyllä se pitää nyt kaikki kokeilla, kaikki mitä tulee. Täällä nyt on käynnissä tää banaanikärpäs.
0: Okei, mä otan sen kaikki mitä tulee, mä otan vastaan.
1: Nyt testaat sen. Ja imuroit ne, sitten teen tuo kaikki ansat, mitä tuolla sanotaan, laitat sen paperisuppilon. Sen lisäksi viet roskat joka ilta, kaadat vettä viemäriin, kuumaa kiehuvaa vettä sinne. Että kaikki kuolee, jos ne on siellä.
0: Joo, sitä moni sanoi just nimenomaan, että sinne viemäriin pitää kaataa sitä kuumaa vettä. Ja sitten tää, että roskat joka päivä.
1: Okei, toi on kyllä aika raskas.
0: Toi on aika raskas. Siis se ei ole niin kuin, sillä hetkellä kun sä oot vienyt roskat, niin se ei tunnu enää suurelta vaivalta. Sä oot silleen, että no niin,

0: oli taas näin easy. Mutta mikä siinä on siinä lähtemisessä, että se on niin saakeli vaikeeta?
1: Ainoa se pitäisi viedä roskat.
0: Niin on, ja se on mun muuten toi tehtävä.
1: Ai on?
0: Joo, se on meillä jaoteltu mun.
1: Se on sun.
0: Se on mun homma.
1: Tässäkin.
0: Niin, tässä joutuu nyt joka ilta sit hommiin.
1: Minkä sun paikallistuva tekee sit vastapalveluksena, koska roskivienti on aika työläs?
0: Hän imuroi.
1: No niin, no laitan sen poikaystävän imuroimaan niitä kärpäsiä ja sä viet ne roskat.
0: No niin, siinä on hyvä.
1: Siinä on teille sirkus jako. Joka
0: ilalla. Koska mä en enää yhtäkään, mä oon seurannut nyt niin kauan, että milloin edes yksi uhri menee sinne ansaan. Ei ole yksikään uhri mennyt ansaan, niin nyt tää saa riittää mulle. Nyt. Ja mä aion tänään katsoa niitä jokaista ja kertoa niille, että miten tässä tulee käymään.
1: Joo. Alat puhua niille ärsyttävästi, niin kyllä ne lähtee ennen sua jaksa.
0: Niin, no mä alan puhua muuten tosi sarkastisesti ja ärsyttävästi.
1: Joo.
0: Mä aion sanoa myöskin, että pitäkää hauska päivä, koska tää on teidän viimeinen.
2: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
0: Vestan Helmi Yle X kesäaamussa. Ihanaa torstai huomenna.

0: Nathan Helmi Yle X kesäaamussa. Se on torstai 6. elokuuta. Oikein good morning. 19, missä oli 8, näyttää kello.
1: Oikein good morning.
0: Hyvää huomenta. Täällä ollaan Aikku ja Mellu sun seurana. Me vietetään torstaita 10 saakka. Onko sulla vielä se hammasharja, mikä ton sanoo?
1: Joo, sano. Aina tänäkin aamuna. Good morning.
0: Eikö se ole vieläkään alkanut sua risoa?
1: Ei
0: ole. Vai onko se sillä aina, että hyvää huomenta?
1: Joo, mä aina sanon sille takaisin, että good morning.
0: Sulla on kyllä noita vempaimia, jos jonkinmoisia. Sä oon aina pitänyt tämmöisestä niinku IT.
1: Joo, mä rakastan ja mä oon muutenkin tämmönen, niinku, siis jos mä jossain vaiheessa yritän olla sitä, että mä, joo, mä en ole niinku tämmönen välinen urheilija, niin...
0: Sä oot elämässä kaiken suhteen, mikä liittyy kaikkea digiin.
1: Siis, joo, ja kaikissa asioissa mä oon 100-prosvälineen urheilija. On kyse niinku ihan mistä tahansa, niin mä ostan siihen jonkun välineen, jos mä haluan sitä tehdä. Siis on niinku...
0: Niin on.
1: Joo, ja pitää olla priimaa.
0: Näin se onkin. Just. Ja sitten aina, just kun tulee joku, no ei nyt aina suoriltaan, mutta kyllä sun kohdalla voi sen sanoa, että jos uusi puhelinmalli tulee, niin kyllä sä vilkuilet. Ja tiedät jo, mikä sieltä on tulos jo kauan ennen.
1: Joo, mä tykkään.
0: Mutta mähän näen siis, että in the future... Niin, tää tulee tapahtumaan näin, että sit kun sä oot oikeesti vanhoilla päivillä, nyt sä oot Suomen nuori mummo, mutta sit kun sä et enää nuoreksi mene.
1: Että sit kun mä oon ihan vaan mummo.
0: Niin sit siinä kohtaa, kun sä alat kuitenkin, sitä ihminen tietyllä tavalla kuitenkin tippuu vähän siitä kärryltä sitten. Mä sanoin, että sitten kun sä oot oikeesti siellä ehtoon puolella, niin mieli on nuori. Se on ihan varmasti, mutta mä niinku, tiedätkö, näen sen, että kun sulla tulee olemaan, niinku, munkin papalla on monia eri tietokoneen näyttöjä, ja sitten hänellä on sitä tablettia, mistä hän katsoo, ja sitten on niinku, erilaisia kameroita. Hän on aina pitänyt, hän soi sen hirveän paljon sama kuin sinne.
1: Niin, ihme, että tullaan niin hyvin toimeen.
0: Just näin. Niin, mä voin vaan kuvitella, kun sä pääset näyttämään näitä muille, ja tuut siihen, niinku, tiedätkö, sun ehkä, ei voi tietää, joku tämmöinen nuorempi, ihminen siinä sitten ehkä sun jostakin perheestä, perheenjäsen, sun lapsen lapsi, tiedä sitten, ei voi tietää, mun lapsi tulee kylään sulle, jos otat, tai mitä hyvänsä ikinä vaan. Niin siinä, kun sä alat sitten kertoa näitä, että miten nämä asiat menee.
1: Miten nämä asiat toimii. Vanhoina hyvinä aikoina, miten kaikki oli paremmin.
0: Niin, tai mä väitän, että susta ei tule yhtään edes toi, vaan sä oot, että minä tiedän, missä mennään.
1: Aa, että mulla on edelleen se uusi.
0: Niin, että kun sitten tulee joku nuorempi ihminen, kukaan sanoo, että hei, et ei vitsi, et olisit kuullut tästä, että tästä on muuten tullut ihan uusi tämmönen, niin kuin, että TikTokhan on ollut silloin 1500 vuotta sitten, ei ole enää tällä. Sä ajattelet, että ei, kun minä tiedän, että mä oon kokeillut jo tota uusinta versioita. Ootsä kokeillut se uusimman päivityksen?
1: Joo, ootsä kokeillut. Joo, mä tuolla digimumma.
0: Niin, tulet.
1: Rakastan ajatusta jo nyt. Tapahtuisipa se mahdollisimman nopeasti.
0: Onko alkanut käyttää jo kaupoissa näitä skannereita?
1: No en itse asiassa. Mulla on se ongelma, kun siihen pitää ensimmäisen kerran mennä kortin kanssa. Ja mulla ei usein ole korttia mukana meidän kauppaa. Niin se on mulla työn alla.
0: Mutta
1: esimerkiksi joissain kaupoissa pystyy nykyään ihan vaan siis puhelimella. Niin. Sovelluksella pystyy tehdä sen, kyllä mä sitä teen.
0: Onko mä siitä kuullut?
1: Just näin. Omalle isälle, niin mikä mä Kuopiossa nyt mentiin. Sitten mä olin silleen, että tiedätkö mitä? Nyt me kokeillaan tätä. Ja mun iskä oli siis niin innoissaan. Se oli silleen, että oh my god, mikä tää on? Ja sitten me katsottiin yhdessä. Ja nyt hän on kertonut kaikille ystävilleen totta kai, miten se toimii. Että tästä tämä tieto siirtyy, kato.
0: Joo, mäkin haluan ton tiedon kyllä.
1: Joo, ei, mä voin opettaa sun.
0: Joo, sen mä uskon. Sä tulet opettamaan ihan siis vuosia vielä.
1: Pyysit tai et.
2: Yle X:n kesä on täynnä sun lempi

0: Jenny Remix soi yleväksi, mikä tämä on yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Sieltä se iltapäivä vähän kaivelee kurkkuun.
0: Sieltä se selkeästi. Mulla on välillä ollut tämmöisiä päiviä, että iltapäivä kurkkii kurkkuun, mutta ei vielä kuitenkaan. Kesäaamua vietetään, kello pyörähtää juurikin nyt 27 minuuttia, eli aamu 8. No oikein hyvää torstaihuomenta.
1: Viime yönä ihan mielenkiintoinen uutinen uudelleen jaettuna Iltalehdellä ihan alkuperäisesti tästä New York Post muun muassa uutisoi. Aikku, kun sä oot tommonen meidän vanha saunassyöjä.
0: Joo, rakastan syödä saunassa. Niin, mitä kysyttävää? Mä oon nyt viime aikoina innostunut ihan hirveästi tämmöisistä niin kuin pussimehujäistä. Toimii todella hyvin saunassa.
1: Siis tämmöiset, mitkä sä laitat itse tonne pakkaseen?
0: Joo, semmoinen, mikä on alun perin sitä nestettä siellä semmoisessa pussukassa. Sitten sä laitat sen pakastimeen. Se jäätyy semmoisiksi pötkelöksi. Sitten sä otat sen sieltä, repäset sen kannen auki tai sen siitä.
1: Vanha kun on mehutiivistä jäätelä.
0: Siis just näin, niin mä oon niitä nyt vetänyt sit saunan lauteilla.
1: Joo, niin. Ja me ollaan tästä keskusteltu hyvinkin paljon tuolla yleäksi iltapäivässä, missä normaalisti meitä kuulee. Niin ylipäätänsä tosta, että niinku alasti syömisestä. Ja sehän on mulle siis semmoinen niinku karmiva ajatus siis itselleni, että mä alasti söisin. Ihan sen takia, että mua niinku ahdistaa se, että mun niinku alastomalla keholla, vaikka jossain tuossa nännin nypykäs olisi jotain murusia tai jotain semmoista, että tulisi vaikka jostain. Tai että mulla tipahtaisi just joku tommonen mehujää tuohon, niin se tuntuu vaan niinku inhalt ajatukselta mulle. Että siinä navalla on sitten semmoinen niinku mehujää. Niin ei kiva mulle. Niin haluaisinkin kysyä, että mitä mietteitä, kun sä oot ihan ok kuitenkin tämän asian kanssa, niin lähtisitkö, kun Iltalehti uutisoinut Floridassa tämmöisessä ravintolassa, niin siellä pidetään tämmöisiä nakuiltoja, eli syödään siis alasti.
0: Siis miksi ihmiset nyt haluaa koko ajan olla alasti?
1: Onko se maailma, tiedätkö sä, niin.
0: On kyse sitten aktivismista. Puhuttiin just tästä tämmöisestä pyöräilytapahtumasta, joka on Lontoossa järjestetty, missä pyöräiltiin alasti. Nyt halutaan syödä alasti. Sitten Suomessakin järjestetään näitä juoksutapahtumia, missä juostaan alasti. Sitten oli tämä, missä se oli? Oliko se tuolla Luxemburgissa vai Amsterdamissa vai missä se oli, kun oli tämä tämmöinen niinku taideteos, että ihmiset oli alasti ja heidät maalasti sateenkaaren väreihin. Niin sit, nyt kaikki haluaa olla alasti.
1: Tässä kyseisessä ravintolassa, niin toi illallinen maksaa siis $150 $250.
0: Eikä saisi vaatteita olla päällä?
1: Ei, mutta sä saat siis sieltä tyynyn alle ja pyyhkeen syliin. Ja tarvittaessa, jos haluat, niin kylpytakin. Mutta ravintoloitsijan mukaan, niin moni ei sitä siis käytä. Ja nekin, jotka sen kylpytakin siihen alkuun ottaa, niin myöhemmin illan aikana on selkeästi tapahtunut tämä rohkaisu, että se kylpytakki otetaankin sitten pois.
0: On erikoinen näky varmaan istua valkoisten pöytäliinojen äärellä silleen, että kaikki on siinä nakkena. Tuohan pääsee aika lähelle, kun menee johonkin kylpylään, missä on niinku ravintola siellä kylpylän sisällä. Niin se on alkuun vähän erikoinen tunne, että sä istut siinä uimapuvussa ja syöt sitä hampurilaista siinä.
1: Niin vähän kuin allasbaarissa.
0: Niin siinä tulee vähän semmoinen, että tämä on jotenkin vähän outoa. Mutta mulle ei kyllä tule missään kohtaa se olla, että ottaisinpa tämän uimapuvunkin pois.
1: Ei tuu. Ja sitten niin kun mä luin tätä juttua, niin tämä kokki tästä kyseisestä ravintolasta, niin kertoo, että mistä tämä idea on lähtöisin. Ja se on siis siitä, kun tämä ravintola oli saanut aikaisemmin niin tämmöisen yksityistilaisuuspyynnön ja varauksen. Eli eräs tämmöinen nudistiryhmä.
0: No niin.
1: Teki, että voisiko saada yksityiskäyttöön. Ja siitä hän oli ajatellut, että juman kautta tämä alastomuus rokkaa. Että voisiko tämä rokata vielä itse asiassa vähän enemmänkin. Ja sitten hän sai idean, että aletaan pitää näitä nakuiltoja. Mutta toihan on siis, niin kuin mä ymmärrän, että tämä pitää, niin kuin, varmaan nämä on niin suosittuja, että pitää aina varata niin kuin hyvissä ajoin sitten, kun tämmöinen nakuilta järjestetään. Mutta ajatuksena vaan, että jos tämä nyt yleistys ja sitten tulisi tämmöisiä, niin kuin, että ekstemppari jossain ravintolassa onkin tämä, että nakuna syödään. Eikä siitä välttämättä ole mitään ilmoitusta. Ja sitten sä oot jossakin, tiedätkö, just käymässä turistina vaikka. Ja katsot, että ei vitsi, tossa on kivan näköinen pihviravintola. Että pitäisikö tänään mennä vähän syömään jotenkin fiilimiä. Ja sitten astelet sinne sisään. Niin kyllä mä sanoin, että mä saattaisin luulla, että mä oon tuon puoleisessa. Kun mä olisin tälleen, että aha, mitäs tässä itse asiassa tapahtuu. Koska alastomuushan on, se on maailman normaalin asia. Ja me kaikki ollaan alasti. Me ollaan synnyttykin alasti. Mutta niinku mulle se vaan tuottaa itselleni kohtaan niinku hirveästi vaikeuksia toi tommonenkin. Että en mä niinku, jos tulisi semmoinen, että kaikki on kaikkialla alasti nyt vaikka elämässä. Että ei tää ole, ei olisi mitään nakuiltoa, vaan kaikki vaan oit alasti. Niitähän ohjelmiakin on, missä ihmiset elää alasti. Ja se on niinku joillekin täysin niin kuin tosi normaali. Hmm. Mutta mulle se ei ole, koska mä en ole tottunut siihen.
0: Mutta olisahan se nyt kyllä kerta kaikkiaan erikoista, ja menisi vähän aivot solmua, että kun sä menet ravintolaa, niin sitten annetaan ohjeistus, että joo, tossa on tosiaan toi pieni huone, niin siellä voit käydä ottamassa kaikki vaatteet pois. Ja sen jälkeen voit siitä sitten jättää arvotavarat siihen hyllyyn, ja sen jälkeen sitten suunnata tonne. Niin kuin silleen, että onko ne tullut röntgeniin vai vähän ravintolaa?
1: Niin ja tossa on kiva mennä treffeille. Et sit kato vieraisin pöytiin.

0: lisäksi kesäaamussa yksi tämän kesän soitetuimmista. Wet Pillows, rakkauden kesä soi, 25 minsaa vajaa 9 näyttää kello. Puhuttiin Aikun kanssa siitä, kun nyt Yhdysvalloista löytyy tämmöinen ravintola, jossa järjestetään nakuiltoja. Ihmiset siis varaavat sieltä illallisen ja syövät sitten ihan alasti.
1: Ja niin kuin ainut, mikä mua jotenkin herättää kysymyksiä, on se, että onko työntekijät myös alasti sitten näissä tilaisuuksissa? Onko tästä tietoa? Koska mun mielestä se on aina ollut vähän niin kuin outo asia, vaikka niin kuin samaan aikaan mä ymmärrän kyllä, mikä siinä taustalla on. Esimerkiksi kun olen itse oman nuoruuteni viettänyt uimahallissa. Ja sitten kun siellä uimahallissa on niitä siivoojia, jotka sitten suihkuttaa niitä lattioita siellä suihkutiloissa ja puunaa ja vesee ja muuta, niin se on aina ollut vähän hassua, että kun niillä on niin kuin vaatteet päällä. Että me kaikki muut ollaan tässä alasti ja sitten se ihminen kävelee ja hänellä on niin kuin siinä ihan totta kai ne työvaatteet, siivousvaatteet päällä. Niin sitten totta kai olisi se mun mielestä vähän outoa, jos hän niin kuin se letkukädessä siellä alasti niin kuin tissit viuhuen tai mikä ikinä viuhuen niin kuin silleen työtään tekisi. Mutta miten nyt tämä nakuilta? Että onko siellä nyt sitten tarjoilijatkin niin kuin niin sanotusti keppipaljaana?
0: Keppipaljaana ei ole. Nimittäin siis tämän ravintolan mukaan, niin sen takia esimerkiksi Hollywoodin paikallisviranomaisten niin kuin mielestä tämä tempaus on lain näkökulmasta ihan sallittu, koska ravintolan työntekijät ovat pukeissa ja tämän pihviravintolan ikkunat ovat peitetty ruokailun ajaksi. Mieti se ruokalähetti. Kuka tuo?
1: Tulee
0: koputtaa ovea.
1: Tulee hakemaan pikkutilausta. Joku on tilannut ravintolasta piivihimaa. Tuut siihen boksin kanssa siihen tiskille.
0: Terve, lihoja olisin tuomassa. Katoin kuvia täältä, niin siis tämähän on nimenomaan tämmöinen niin kuin pimeällä tunnelmalla niin kuin oikein varustettu ja ihan hemosti kynttiläkippoja löytyy. Mm. Toki tätä vähän niin kuin rikkoo tätä vivahdetta se, että tässäkin näissä kuvissa niin siellä näkyy joku tämmöinen niin kuin matsi tuolla eri televisioista, että on vähän semmoista sporttipubimeininkiä myös tässä pihviravintolassa, mutta että löytyy tää tämmöinen niin kuin hämärän puoleinen. Niin siis mä väitän, että jos ei tää näytä kultilta,
1: ei mikään.
0: Niille, jotka extempore päätyy, niin huhkuu.
1: Mutta jos siellä on kynttilöitä ja kaikkea, niin hyvä, että niillä tarjoajilla on vaatteet päällä. Aattele, kun siihen tuut pöydän päähän ja siitä sitten joku liekki vähän leimahtaa, niin ai kauhea.
0: Tässä nyt se on todella liekeä.

0: Idol, Yle X kesäaamusta. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu, sun seurana aina tonne kello 10 saakka. 20 minsaa vajaa 9 näyttää siis nyt meidän ajan näytin, eli kello. Ja täällä ollaan täysin valmiudessa, toivottavasti ollaan sielläkin nimittäin. Me otetaan nyt haltuun, että mikä on tänä torstaina Yle X:n
1: päivän biisi.
2: Päivän biisi.
3: Ja nyt onkin sitten semmoinen töräytys, että en tiedä olisinko tätä osannut odottaa, kun valtavan suosion esimerkiksi uuden musiikin kilpailusta itselleen hammunnut yhtye, joka nyt on ollut tässä viimeisen vuoden aikana vähän myös keskustelun aiheessa. Heistähän tuli dokumenttisarja Yle Areenaan ja sitten yksi bändin keulakuvista jätti bändin aika silleen dramaattisin käänteen ja sitä on nyt pohdittu sitten, että kummalta puolelta päätös tuli ja kaikkea muuta mahdollista, kun Blind Channel on julkaissut nyt sitten uutta musiikkia.
0: Hei, hold up. Blind Channel palaa tauolta.
3: Kyllä.
0: Ensimmäinen oma julkaisu viime yönä saatu meidän keskuuteemme.
3: Yhtä chi.
0: Sitten syyskuussa 2024 viimeksi tullut toi Backstreet Boys cover.
3: Kyllä.
0: Niin kyllä tässä on hetki odotettu. Ja näillähän on siis Blind Channelille ihan jäätävän semmoinen vannoutunut kuulijakunta.
3: Kyllä. Nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Niko Moilanen, Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli sekä Aleksi Kaunisvesi. Ja aiemminhan kyseisessä yhtyeessä on esimerkiksi kuultu Joel Hokkaa, joka nykyään sitten Hokka-yhtyeessä vaikuttaa. Eli voi olla, että nyt on sitten hieman erilaisia tuulia, kun on erilaista kokoonpanoa tässä hyvin paljon suosiota keränneessä yhtyeessä.
0: Joo, ja nyt kun yhtye tekee paluun pidemmältä tauolta, niin nyt sitten myöskin paluukonserttia kuullaan Helsingin jäähallissa Blackboxissa 14. marraskuuta tätä vuotta jo.
3: Eli sinne pääsee sitten räminää ja räikettä nautiskelemaan. Paluusinkku on tumplasinkku. Sieltä löytyy Diana-niminen kappale ja No Encores in a Swan Song. Ja nyt tämä jälkimmäinen soi sitten tänään Yle X:n päivän biisinä läpi ohjelmiston. Ja me tiedetään se, että jengi on Blind Channel-faneja, joten nyt kaikki tuntemukset, on positiivisia tai negatiivisia, mitä tahansa, pitkän tauon jälkeen, millaisia ajatuksia herää?
0: Niin ja fiilikset ylipäätänsä paluusta kiinnostaa myöskin, että mitä ajatuksia siitä. 0444216888.
3: Tämä on Blind Channel, No Encores in a Swan Song.

0: Chano ja paluu tuplasinkun toinen osio soi tänään yläksen päivän biisinä No Encores in a Swan Song. Viime yönä Blind Channel nyt pitkään julkaisutauon jälkeen palasi sitten biisijulkaisun pariin. Diana ja sitten tämä kyseinen äsken kuultu kappale on nyt sitten pihalla ja Blind Channel on backiin uudella kokoonpanolla ja kyllä yläksä WhatsAppissa nyt kyllä fiilistellään.
1: Hei, Anu lauttaa, että uusi Blind Channel on jo tuhat liekkiemujia. Pitkät kuukaudet tätä on odotettu ja ei tuo pettymys. On ihan selällään Nikon laulutekniikan monipuolisuudesta ja bändin raskaammasta soundista. Itse asiassa tähän liittyen niin tulee myöskin viestiä siitä, että niin kuin Katja esimerkiksi, että tulee joku semmoinen 2010-luvun emo-meininki mieleen.
0: Joo. Toi oli vielä astetta niin kuin silleen synkempää. Ja jos Blind Channelilla on aiemmin ollut niin kuin mustat keskarit ja niin kuin silleen mustat vaatteet ja UMK:ssa muun muassa nähty niin kuin liekkejä tätä, niin mä en tiedä, miten siitä saisi vielä vähän mustempaa siitä mustasta. Niin kuin jotenkin se on mennyt tossa vielä vähän niin kuin synkemmäksi.
1: Vähän. Tosta varmaan, niin kuin, mä veikkaan, että ei ole promomateriaalissa pinkit painot.
0: Ei taida olla. Mä luulen, että mennään ihan mustalla. Kyllä rämine ja räike Suomen kansaa uppoaa ja Blind Channel on nyt sitten virallisesti takaisin musiikkijulkaisun parissa.
1: Ja paluu konsertti nyt sitten marraskuussa ja onkin muuten ainoa koko Euroopassa.
0: No niin, eli ei muuta kuin sitten sinne vaan, jos heidän musiikistaan pitää. Helmi Marleena, Juhannus Valssi, siellä jatketaan yläs kesäaamussa. Aikko ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

Jääks kesäaamussa Helmi Marleena. Se on juhannusvalssi. Kello 10 minsaa vajaa 9. Se on hyvää torstai huomenta Aiku ja Mellun toimesta. Täällä ollaan perseet penkissä 10 saakka.

0: Ja yksi hirveämpiä tunteita on se, kun keskellä yötä herää siihen, että yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta muistaa jonkun asian, jota ei jotenkin pitkään aikaan ajatellut. Ja mulla kävi tuossa muutamia viikkoja takaperin silleen, että yhtäkkiä keskellä yötä mä havahduin siihen, että missähän se yksi lahjakortti muuten on. Mulla on siis tämmöinen kaupan lahjakortti, joka on ollut hukassa, mutta mä en ole osannut ajatella sitä jotenkin ollenkaan. Mutta yhtäkkiä keskellä yötä mä olin silleen, että missähän se on. Ja sitten mä tein kunnon tämmöiset niin kuin siivoustalkoot ja selvittelin kaikki paperipinot ja kaikkea muuta ja heti ilmoitin suoraan mun kämpikselle, että nyt on semmoinen homma, että tämmöinen lahjakortti on mennyt hukkaan, että nyt mitään random paperipinoja ei heitetä roskiin, että koska se voi olla jossain just tommosen jonkun pinon välissä tai missä ikinä. Ja se on ihan kauhea se tunne, kun sä tajuut, että joku asia on hukassa ja varsinkin semmoinen, mitä sä et ole mitenkään aktiivisesti etsinyt, vaan yhtäkkiä sä muistat sen olemassaolon ja sitten sille, että apua, mä en ole muuten nähnyt sitä pitkään aikaan. Ja muutenkin tämmöisiä, että jos joku asia menee hukkaan, niin ne aiheuttaa sen semmoisen niin kuin tykyttävän tunteen rinnassa. Ja voin sanoa, että on varmaan muuten pikkusen tykyttänyt tuolla Italian suunnilla, kun Ylekin uutisoi siitä, miten italialainen nainen on ensin tarkastuttanut lottokupongin paikallisessa kaupassa sunnuntaina ja kone on ilmoittanut, että ei ole maksettavaa. Niinpä nainen on heittänyt sen lottokupongin sitten roskiin, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että tämä kuponkihan olisi ollut siis 1 000 000 euron arvoinen.
1: Niin, anteeksi mitä? Eli siis onko se näyttänyt sen? Ymmärsinkö mä oikein? Se on näyttänyt sen siinä kassalla.
0: Se on näyttänyt sen siellä kassalla, mutta siinä on tapahtunut jonkinlainen virhe, tekninen ongelma, että se lottokone tai mikä ei onkaan, niin ei ole sitä sitten lukenut, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että kyllä ne oikeat numerot olikin juuri tässä kupongissa, mikä on nyt sitten heitetty roskiin. Niin mieti tota tunnetta. Kun pelkästään se, kun sä et niinku löydä sun avaimia tai puhelinta hetkeä aikaa tai onko mä heittänyt jonkun tärkeän jutun roskiin, niin se on niinku ihan järkyttävä. Ja sitten on silleen, että tämä on niinku se, mistä mä unelman. Koko mun elämä mä oon lotonut sen takia, että mä saisin sen niinku lottovoiton. Ja nyt se on. Mutta se on jossain random roskiksessa tässä kaupungissa.
1: Ja lähes siinä sitten onkin. Mä ei varmaan löydä. Mutta siis tämä myöskin, että no mä en itse niinku pelaa mitään tämmöisiä pelejä. Mm.
0: Pelaathan se paljon pelejä, mutta...
1: Tai pelaamme paljon gamer girl maailmassa pelejä välillä, juu, mutta siis en tällä tavalla niin kuin lottoa teemässä. Ja niin kuin tämä on myös yksi syy, että minkä takia mä en tee sitä, koska mä tiedän, että kun mä oon niin helposti semmoinen niin kuin innostuva ja asioihin oikein silleen kunnolla addiktoituva tyyppi, niin musta niin kuin se olisi niin kuin viikko kaksi, niin sit mä olisin siinä vaiheessa tosi peliongelman keskellä. Ja en tue mitään sellaista, ja... Niin kuin mä mietin itteeni tossa, että jos nyt olisin tää tyyppi, kuka on tehnyt vaikka tämän lottokupongin, mä en olisi tässä tilanteessa, koska fakta on se, että jos mä tekisin loton, niin mähän kattoisin ne lähetykset kaikki. Ja koska joka ikinen kerta, jos mä oon elämässäni tiedäksä saanut vaikka niin kuin Wayback lahjaksi jonkun arvan tai jonkun muun, niin mulla on aina se tunne, että tää on se voitto.
0: Joo, mullakin.
1: Ja mulla tulee,
0: mä uskon se heti.
1: Just, mä niin kuin meen ihan täysin, että niin kuin mä suunnittelen jo kaikki elämässä silleen, että tää tulee, koska se tunne on niin valtaisa, mikä mut niin kuin koko ruumiillisesti valtaa. Mm. Ja sit myöskin se, että mä kattoisin niin kuin jokaisen lähetyksen, missä kerrotaan ne numerot, mä tasan tarkkaan tietäisin, että onko siinä sitä voittoa ja ei.
0: Joo.
1: Niin tämähän, niin kuin, jos hän olisi kattonut sen, niin hän olisi tiennyt siihen kassalle mennessä, niin, että siellä on se voitto. Mutta just kun ollaan tälleen, että monitkin tekee sitä niin kuin pitkäaikaisesti sitä, mikä se on, jotakin kestolottoa.
0: Joo, just näin, joka viikko.
1: Niin, ja aina samat numerot ja näin. Niin. Eihän sitä välttämättä enää ihminen kato niitä, ja sit voi käydä näin.
0: Sit voi käydä näin. No, mutta miten tämä tilanne oli edennyt? Se oli siellä roskakorissa, ja no, nainen oli sitten mennyt totta kai paniikkiin ja soittanut siitä siis jätehuoltoyhtiöön. Ja sieltä oltiin sitä etsitty, ja mitä tämä tarina kertoo.
2: Aloimme selvittämään, mihin kuponki on päätynyt. Meiltä ei ole suurta toivoa sen löytymisestä. Onni on kuitenkin lottovoittajalle myötäinen, nimittäin jätehuolto onnistui tunnistamaan oikean jäteauton ja pysäyttämään sen. Jäteauto kuljetti kuormansa yritykseen, jolla oli asianmukaiset varusteet mahdollisen vaarallista materiaalia sisältävän jätekuorman etsintään. Ja jäteyhtiön työntekijät etsivät kuponkia yli kokonaisen päivän, kunnes loppujen lopuksi tapahtui ihme. Nimittäin kuponki löytyi kokonaisena ja nainen sai 1 000 000 euroa!
1: Herra Jumala, mikä saaga.
0: Aattele, on rilleri. Toi on kyllä semmoinen, että ton kertoisin jossain juhlissa aika iso ääne.
1: Joo, kyllä kertoisin. Mutta myöskin ihmettelen, että miten se löytyi ja miten ne niinku, roskautun työntekijät. Mä olisin ainakin ollut tälle, että ei täällä ole mitään.
0: Ei täällä ole, en ole nähnyt.

mulla on sitten tuttuun tapaan uutiset. Kymppiin saakka, kun ollaan Aikun kanssa sun seurana, nyt Taylor Swiftia soitetaan. I knew it, I knew you.

0: Toy Story-elokuvan soundtrackiltakin löytyvät Taylor Swift.
1: Oikein hyvää huomenta aikuja mellu kymppiin saakka. Aksel Kalaa kettomassa seuraavaksi, mutta nyt kello 9 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Ylen politiikan toimittaja Anne Orjala pitää Garden-kohun keskellä olleen kokoomuksen tulosta torjuntavoittona.
3: Varmasti aika moni odotti, että kun tämä on jyllännyt tämä Helsinki Garden sotku keskustelu tämän kannatusmittauksen aikaan. Se on ollut tosi kova paikka pääministeri Petteri Orpolle, niin moni varmaan odotti, että tästä saattaisi tulla isompaakin laskua kokoomuksen kannatukseen, mutta vain 0,4%. Minä sanoisin, että se on jonkinlainen torjuntavoitto. Ei se tietenkään hyvä kannatus kokoomukselle ole 17%, kun ajattelee tällaista kokonaista suurta kuvaa. Se on hirvittävän huono tulos kokoomukselle, mutta kun ajattelee tätä kohua, niin siinä mielessä kokoomus voi olla tyytyväinen.
2: Suurin putoaja mittauksessa oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kannatustaan lisäsivät pienemmistä puolueista myös Liike Nyt, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen sopeutustoimet riittävät tänä vuonna täyttämään EU:n alijäämävaatimukset. Tulevina vuosina nykyiset toimet eivät kuitenkaan enää riitä. Neuvoston puheenjohtaja professori Niku Määttänen sanookin, että nykyinen hallitus on jättämässä seuraajalleen hankalan perinnön varsinkin hallituskauden alkuun. Neuvosto esittää, että Orpon hallitus päättäisi syksyn budjettiriihessä vielä julkista taloutta vahvistavista sopeutuksista ensi vuodelle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanovat yhteislausunnossaan, että hallitus ei tee lisäleikkauksia. Hallituksen mukaan hätäisesti tehdyt leikkaukset ja veronkorotukset tukahduttaisivat nyt orastavan talouskasvun. Hallituksen johtokaksikon mukaan esimerkiksi yhteisöveropäätöksen yllättävä peruminen rapauttaisi merkittävästi luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Kerrotaan vielä, että norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii myös Suomessa useissa kaupungeissa, kuten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa. Yhtiö kertoo, että ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Ryde toteaa, ettei se tallenna maksukorttien numeroita kokonaisuudessaan, joten korttia ei tarvitse sulkea.

0: Ja mielenkiintoisia aikoja elämme, kun nyt sosiaalisen mediaan kaikki jaetaan ja niin myöskin esimerkiksi tuolta varusmiespalveluksesta ja Intistä tosi paljon jengi jakaa materiaalia. Ylellä tällä viikolla juttua siitä, kuinka nyt esimerkiksi syyttäjä on päättänyt, että yhdestä tämmöisestä keissistä, kun Kainuun prikaatin alueella 2023 kuvia ottanutta ja niitä sosiaalisessa mediassa jakanutta varusmiestä ei syytetäkään rikoksesta.
1: Aha.
0: Ja siinä on sitten tutkittu ja hutkittu asiaa. Tämän miehen epäiltiin levittäneen kuvia myös viestipalvelu esimerkiksi Snapchatissa ja muuta, eli Snapin puolella. Ja totta kai näissä keisseissä niin rupesin itsekin miettimään sitä, että kun paljon nyt on esimerkiksi YouTuben puolella, jengi tekee kaikkia maideita ja mitä kaikkea siellä nyt syödään. Ja noin nyt on semmoisia niin ihan perusjuttuja. Mm. Siis sillä että ollaan ne kurkkusalaatit päällä ja niin näin, mutta että eihän niissä saa paljastaa mitään. Näitä niin, tämmöisiä erillisiä harjoituksia tai mitä muutakaan vastaavaa.
1: Niin, ja kyllä siis mä sanon, että ajat on muuttunut, koska esimerkiksi isoveljeni, kun oli aikanaan armeijassa ja me mentiin käymään siellä sitten sillä perhepäivällä. Ja sit mä oon ollut silloin vähän tälleen somevalveutunut. Niin mä muistan, että me otettiin niinku yhteiskuva mun veljen kanssa. Ja sieltä tuli erikseen joku sanomaan mulle, joku pomo, mikä ikinä olikaan.
0: Ai iso herra.
1: Joo, joku todella iso, jolla oli monta niitä lappuja tässä rinnassa. Niin tuli sanomaan, että tuota kuvaa ei sit jaeta yhtään minnekään. Että tämä niinku asustus ei saa näkyä sosiaalisessa mediassa. Mä olin vaan, että okei, asia harvinaisin kunnossa. Enkä muistaakseni laittanut sitä sit yhtään minnekään, mutta niinku, että on tultu ajoissa erilaisiin.
0: Ja tätä mä oon miettinytkin, että no tuskin nyt jokaisen tämmöisen, kun näitäkin tulee välillä nyt TikTokissa, että jakaa, että get ready with me, ja sitten maalaa sitä naamaa valmiiksi sinne mettään ja marssille joka puolelle muualle. Niin tuskin ehkä niistä, mutta yleisesti kun sieltä jaetaan tota matskua ja kerrotaan, että mitä kaikkea tapahtuu ja muuta, niin että tarkistutetaanko ne jollain ennen sitä jakamista.
1: Niin.
0: Koska aika on muuttunut niin paljon.
1: Joo, ja sitten niinku, mä ymmärrän nämä kaikki TV-ohjelmat ja varmasti esimerkiksi, jos tehdään jotain dokkarisarjaa tai jotain muuta, niin nehän tarkistetaan ihan varmasti. Että niissä ei näy mitään, niinku, mitä ei saakaan. Mutta kun somessa on niinku, sit pullollaan asioita, niin eihän se voi mennä mitenkään aina niinku kaikki jonkun läpi.
0: Niin on, mutta silloin Wayback, kun ei ollut vielä TikTokia, eikä ollut niin paljon, että jengi jako sosiaaliseen mediaan, niin kyllä näitä silti viraali-ilmiöitä saatiin tuolta niinku Intistä ja varusmiespalveluksen puolesta. Esimerkiksi moni saattaa muistaa tämän ehkä ikonisen kaminan lämmitysvideon 13 vuotta sitten, minkä Kaikki Ruokonen jakoi siis ainoana YouTube-videonaan ikinä, jolla on siis no, melkein 1 000 000 näyttökertaa ja sitä nyt on jaettu sitten myöhemmin ja tulee edelleenkin TikTokissa vastaan. Niin toihan on esimerkiksi semmoinen, mikä pyörii siis edelleen.
1: Niin, ja se on kuitenkin 13 vuotta vanha
0: ja
1: meme.
0: Monihan saattaisi luulla, että niin kuin, tai kun usein tulee tämmöisiä, että nuorempana on ehkä jaettu joku tämmöinen meemivideo, joka sitten on vahingossa mennyt viraaliksi. Ja sitten siitä on saatu ehkä paskaa, jos jonkin moista ja niin kuin sulle naurataan ja sille videolle naurataan ja muuta. Että mitä näille tyypeille, jotka on tehnyt näitä meemiviraalivideoita, että mitä niille kuuluu nykyään? Niin mä sain kiinni tämän tyypin.
1: Siis Ruokosen?
0: Mä sain Ruokosen kiinni. Mä tiedän, mitä hänelle kuuluu nykyään.
1: Okei.
0: Tullaan katsomaan tämä ikoninen meemi, intimeemi video Kamilan lämmityksestä. Ja sen jälkeen kuullaan hänen kuulumiset heti tuossa ahtin jälkeen, sisko ja sen veli.
1: Mitä hänelle kuuluu nyt?
0: Niin onkin.
1: Kuulet sen yleensä kesäaamussa. Mitä?
0: Vanha okay. Kunno.
1: Onko edelleen kamina tulilla?
0: Niin on. Ja hapottaako edelleen?
1: Tää ahti, sisko ja sen veli. Sen jälkeen otetaan katsaus. Otetaan yleensä studiostriimi.

0: Jääs kesäaamusta. Hyvää torstai-huomenta. Ohti, sisko ja sen veli soi. Kello 12 minsaa oli 9. Ja kyllä se vaan näin on, että tuossa hetki sitten niin kävi sillä tavoin, että mä törmäsin tämmöiseen niinku ikoniseen 13 vuotta vanhaan tämmöiseen intimeemivideoon, missä niinku kaminan lämmitystä ohjeistetaan, että miten se ehkä sitten kannattaisi tehdä ja miten sitten on tehty päin persettä. Tämmöinen tyyppi jakanut ja sitten rupesin katsoa sitä videoa ja mä tajusin, että niin, mähän olen nähnyt tämän siis wayback jo aikaisemminkin ja näin ja naurannut tälle jo monet kerrat ja näin. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että miten toi ääni muuten kuulostaa noin tutulta, että mä en ole tajunnut. Ja sitten mä tajusin, että juman kautta mä tunnen tämän jätkän.
1: Oikeasti.
0: Että mä tiedän tämän. Koska silloin kun mä olin Australiassa aupairina, niin hän oli siellä samaan aikaan. Ja me nähtiin ja käytiin Macklemoren keikallakin.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja mä tajusin, että tämä on se muuten se sama kaveri, että mitä hän niinku sille niinku nykyään näidenkin vuosien jälkeen. Että onhan siitä Australiastakin nyt aikaa ja kaikki tämä. Ja sitten mä rupesin katsoa tätä videoa ja no sitten aikaa kului ja muuta. Ja nyt se video on taas alkanut pyöriä mun tuolla algoritmeilla. Tämä ikoninen 13 vuotta vanha video. Ja mä en tiedä, tietääkö ne ihmiset, jotka tämän kyseisen meemivideon on nähnyt, että kyllähän tästä jätkästä on kuultu siis myöhemminkin. Nimittäin 2021 vuonna pyöri vielä silloin tämä Paratiisihotellin reality-ohjelma.
1: Joo.
0: Ja hänhän meni ja voitti sen.
1: Ai, voitti?
0: Ja mä väitän, että niin kuin en minäkäs silloin tajunnut, vaikka on hänet niin kuin tietänyt ja nähnytkin, että tässä on tämä sama kaveri tästä intimeemivideosta.
1: Joo.
0: Niin mä väitän, että moni, joka sitä ohjelmaa on katsonut, ei ole myöskään tajunnut, että tämä on se sama kaveri.
1: Aikamoista. Ja nyt me sitten siis saadaan jonkinlaisia kuulumisia siitä, että mitä hänelle kuuluu nyt.
0: Joo, ja katsotaan myöskin ihan tämä niinku alkuperäinen hänen tekemä. Okei, ihan vähän sensuroitu. Siinä tuli niin monta kettua, että oli pakko ottaa paimatalta.
1: Onko sä laittanut pikkusen biippiä tänne?
0: Oli pakko laittaa.
1: No niin, Yleksä Studiostriimistä kuva, ääni, nyt.
2: Tämä on ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin p***asta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikku hässäkkää tällä leirillä, kun meillä on kaksi telttaa, yksi kipinä Mikko. Niin nää että ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne tekee tätä. Se kilistää, teille on varmaan tuttu tähän ääni yhäs. Tähän elää kaikki, mitä ne tulee. Ja katsoo. Siellä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne kaksi ihan isoa morkulaa. Sitten isketään ne morkulat sinne pönttöön, noin. Tää morkulat pönttöön. Sen jälkeen isketään tosta vähän tikkua avuksi. Isketään se kansi kiinni. Eihän, ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se poikseen. Koko koimaa siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten sieltä vähän yllättyys. Noin. Ja sit kun on niissä saa aiskoja, niin sieltä tulee.

0: mennään sorkkimaan näitä ilmaottoaukkoja. Laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan p***onaan kiinni, niin ei tarvita 40 minuuttia tulla tänne telttaa. Antaa jätkien palella p***älä. No niin. Ei. Ei mua hajota.
1: Ei. Ei vissi.
0: Ei.
1: Ei ollenkaan. Ei vissi ollenkaan. Ai kauhea. Vitsi, mä en muistanut, mitä kaikkea tuossa tapahtuu, mutta tuossa oli Raaman karta, jos jonkin muista.
2: Oli, ja jos joku on vielä miettinyt, että miten se kamina lämmitetään ja miten se ehkä kannattaisi, niin toi video on kyllä niinku täydellinen opetusvideo siihen. Mutta jos joku on miettinyt tämmöisten ihmisten kohdalla, ja esimerkiksi hänenkin, että mitähän tälle kuuluu nykyään, niin nyt me ollaan saatu siihenkin vastaus. Nimittäin Ruokosen Antti on meille ihan ääniviestiä lähettänyt sitten.
1: Okei.
3: Semmoista huhuahan siitä liikkuu, että meikä mandoliino ei olisi kotiutunut koskaan. Sehän ei tosiaan pitänyt paikkaansa, että kyllä ne mutkin sieltä aikoinaan kotiin laskivat. Tosin jäi niin kovat traumat kylmistä telttaoista ja kaminan kilinästä, että piti suunnata Australian auringon alle kaukomaille pikkusen lämpimämpään ilmastoon. Tällä hetkellä ainakin menee kivasti, eikä hajota, ei hajota sitten tippaakaan. Mutta huomisestahan ei kukaan tiedä, mitä se tuo tullessaan.
1: Ei niin.
3: Ihan sinne tiedoksi vaan Suomen puolustusvoimille, että jos se Euroopan turvallisuustilanne kiristyy ja itänaapuri alkaa ahistelemaan, niin on toki käytettävissä maanpuolustustehtävissä, vaikka täällä kaukomailla asustelenkin. Mutta mennään näillä askelmerkeillä ja en muuta kuin oikein hyvää loppukesää sinne Suomeen kaikille.
2: Kiitos samoin sulle. Ja
1: kiitos samoin.
2: Oli kiva kuulla, että hengis edelleen.
1: Hengis ollaan.
2: Eikä hajota tippaakaan.
1: Ei, mutta toi on hirveän hyvä, että hänkin tässä nyt kertoo, että hän on valmiina sitten tarvittaessa tulemaan jeesaamaan, jos joku tilanne tulee päälle. Niin ainakin on varma, että sitten hänen teltassaan niin saa nukkua rauhassa. Että siellä ei varmaan kyllä kolistella sitten sitä kaminaa.
2: On, ja hänhän siis tuossa alkuperäisessä, jos tämä oli vähän sensuroitu, mutta että niin kun näitä kaminan kilistelyttäneitä, niin kutsui siis kuulijurunkkareiksi. Ja nyt tulee yleensä WhatsAppiin viesti, että toi sama kaveri oli samaan aikaan intissä kuin minä, mutta eri kassulla. Ja minä olen ainakin yksi ylpeästi niistä kuulijurunkkareista. Tänä päivänä on ylpeästi kuljetushommia intin jälkeen tehnyt reilu 13 vuotta. Et ei tää kuulkaa tästä tää päivä muuta kuin eteenpäin mennään.
1: Ei, mutta minne, kato, ajattelin, hän on päätynyt kuljetushommiin. Tää meidän mestari on päätynyt Australiaan. Mitä hän siellä nykyään tekee aurinkorannoilla?
2: Siis hänestä mä katoin, niin siis Maaseudun Tulevaisuus on tehnyt ihan jutunkin.
1: Aha.
2: Viime vuoden puolella. Hän siis ravihevosia valmentaa.
1: No totta kai.
2: Ja näitä ohjastajia.
1: Totta kai. On tää.
2: Kyllä, siis välillä tiedätkö, kun mietit just tälleen niin kuin vaikka jotain koulukavereita, että mitä hänen nykyään. Ja sit sä otut yhtäkkiä kattoin, niin ei tiedä koskaan.

0: ja One That Got Away soi Yle X kesäaamussa. Muun muassa TikTokissa vahvasti trendaava kappale soi Tesse. Aiko ja Mellu täällä, oikein hyvää huomenta.
1: Ja seuraavaksi otetaankin semmonen biisi kehiin, että oksat pois. Ja ei se ollut ylimyyty.
0: Ei ollut. Ja itse asiassa pelkästään tämä yhtye on jo semmoinen, että nyt etenkin kesä 2026 ja festarit ja heidän keikkansa, niin se on kuule pittiä pitin perää.
1: Se on mospittiä pitin perää ja myöskin tänä kesänä mä oon näistä kahdesta tyypistä eniten kuullut semmoista niinku, ei pahan tapasta kyräilyä, vaan semmoista niinku, että vitsi, että ootteko nähnyt ne livenä ja niinku nää pitää saada johonkin ja niinku pitää päästä jollekin festarikeikalle, missä nää on ja niinku on pakko ainakin näillä festareilla nähdä nää. Ja mä näin nyt sitten Kuustokissa Oulussa eka kertaa itsekin.
0: Kyllä, sama paikka, sama aika.
1: Livenä nämä tyypit. Ja muistaakseni, mitä mä sanoin, että jos joskus häät tulee ja nää ei siellä esiinny, niin se on sitten siinä.
0: Se on siinä.
1: Häitä ei tule.
0: Ei tule. Pakko sinne saada. Duon nimeltään Dog Hustlers. JVG mukana tässä, koska heidän kyseistä vanhaa jättihittiään tässä nyt sitten remixataan uuteen uskoon. Dog Hustlers duo, joka siis tuttu etenkin näistä tämmöisistä vanhojen kappaleiden uudelleen versioinneista.
1: Hitto mikä meininki. Laitetaan biisi soimaan ja volat kaakko.
0: Tämä on Dog Hustlers ja JVG. Neli silmä.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
4: Yleisradiosta hyvää päivää.

0: Neli silmä iskee, kun nyrkki tähän torstai-aamuun. Kello 26 minuuttia oli 9. Oikein hyvää huomenta. Maikko ja Mello täällä.
1: Pelottavia on välillä nämä viralliset puhelut, joita elämässä joutuu soittamaan. Ja niitä on paljon tullut elämänkin aikana tehtyä ja myös kuultua asiakaspalvelutyötähän mä oon itsekin tehnyt. Ja niin ihan puhelinmyyntiäkin. Nyt oli semmoinen puhelu, minkä äärellä jouduin niinku ihan silleen, tiiäksä, pysähtymään ennen kuin painoin siitä vihreätä nappulaa, että soita. Nimittäin mun piti siis tämmöistä niinku yhtä lupa-asiaa, niin soittaa siis Suomen poliisiin.
0: Oho, virallisia.
1: Ja joku mussa oli silleen, niinku, pitääkö mun nyt? Ja miten tää niinku tehdään? Ja mitä mä sanon? Onko mä niinku supervirallinen? Et tuskin mä oon silleen, moro Mellu täällä. Ja et niinku piti katsoa, että mä soitan varmasti oikeaan numeroon, niinku, että varmasti oikealla asialla. Et tuli vähän semmoinen, että etten mä vaan niinku turhaan häiriköi jopa.
0: Kirjoititko muistiinpanot?
1: Kyllä mä kirjoitin ranskalaisin viivoin, että miten nyt niinku ja niinku yritin pitää asiani mahdollisimman lyhyenä ja selkeänä. Mutta silti tuotti jotenkin niinku vaikeuksia.
0: Joo.
1: Ja sit mun on niin kuin sanottava, että poliisihan on ystävällinen ja kaveri, mutta kun sieltä vastattiin, semmoinen niin kuin oletetusti miespoliisi, ja kun mulle vastasi, niin jämptillä otteella vastasi.
0: Oho.
1: Ei nyt suoraan sanonut, että poliisista päivää, mutta vastasi, että mistä todella sitten, tai mihin tämä puhelu päätyi, ja että siellä ollaan, ja hän oli niin, kuin niin virallisena, mä menin ihan paskanjäykäksi.
0: Oho.
1: Mä olin ihan silleen, Melina Eeva-Maria Mäkelä täällä. Soitan tästä ja tästä osoitteesta. Ei hätää.
0: Saavun ei rauhassa.
1: Valkoisin lipuin. Mitä on pahaa jo tapahtunut? Mitä rikosta en ole tehnyt? Paitsi se yksi pyörä, mikä pöllin silloin lahjassa, mutta palautin samana yönä.
0: Just näin tunnustit siinä ensin kaikki syntisiä ja rikkeesi.
1: Joo, ja jotenkin se oli siis niinku aivan järisyttävää. Ja sitten sitä vielä niinku tilannetta pohensi se ja sitä puhelua, että vaikka mä yritin pitää tosi lyhyenä, niin yritti hänkin ja lyhentää vielä entisestään. Hän oli niinku, ihan kuin hänellä olisi ollut hirveä kiire, ja varmaan onkin. Mutta sitten hän oli silleen, niinku, että joo, soitit oikein se numero oikealla asialla, kyllä vaan juu näin. Mutta että tästä asiasta sun pitää laittaa sähköpostia tähän niinku, osoitteeseen, että se käsitellään sitten siinä. Ja jotenkin niinku, se meni niinku huijauksessa se niinku, puhelu. Ja mä en niinku, hirveän kaikkea siitä muistakaan, ainoastaan sen, että mä laitoin vaan ylös sen, että mihin mun sitä sähköpostia nyt pitää tästä lupa-asiasta laittaa. Ja kun se puhelu meni ohi, niin musta tuntuu, että mä en ollut hengittänyt siis sen puhelun aikana ollenkaan.
0: Joo.
1: Ja mulla tuli vaan semmoinen olo, että tämän kaltaisia, kuin myöskin muita tämmöisiä oikeasti virallisia puheluita varten, niin pitäisi olla tiiäksi joku semmoinen, niin kuin, joku tyyli koulussa joku niin kuin oppiaine, tai joku semmoinen, niin kuin, että välillä edes käytäisi joku, että miten näitä tehdään, että saisi niin kuin sen harjoituksen sinne alle.
0: Niin, se on kyllä oikeasti, koska tuommoiset viralliset puhelut, niin se jännittää jotenkin hervottoman paljon. Ja monestihan se sitten niin kuin jotenkin sekoittaa sitä asiaa, kun se jännittää niin paljon. Monesti siinä on niin kuin vähän liikaakin sitä, että ei tarvitse jännittää. Monesti aspat saattaa olla, no välillä on vähän kireämpääkin porukkaa, mutta monesti ne on siellä toisessa päässä silleen, että hei kaveri, tässä mitä hätää, että me yhdessä selvitellään.
1: Ja kun mä tiedän, sen ei tarvitse niin kuin ei tarvitse olla puhelu mihinkään vakuutusyhtiön, pankkiin, poliisiin, tiedätkö mihinkään tämmöiseen välttämättä. Että mulle itselleni mä muistan ensimmäinen kerta elämässäni, kun mun piti siis ilmoittaa mun ensimmäiseen työpaikkaan, että mä oon kipeänä, että mä en pääse. Niin siis mähän yritin mun kaverille, kun mua pelotti niin paljon soittaa. Mua pelotti, että mitä sieltä sanotaan. Uskooko ne, että mä oon kipeä. Ihan niin kuin kaikki tää. Niin mähän siis yritin kun mä olin kuitenkin vastikään siellä aloittanut. Mä yritin siis mun kaverille maksaa 20 €, että hän soittaa mun puolesta.
0: Eikä.
1: Niin. Että kyllä noi on niin kuin pelottavia noi. Ja vaikka olisi tälleen sosiaalinen ihminen ja niin kuin tietyissä asioissa ei häpeää pelkoa ollenkaan, mutta noi viralliset puhelut on semmoinen. Ja asiakaspalvelun soittaminen.
0: No mutta Roosa laittaa viestiä yläksi WhatsAppiin, että pitäisi olla ehdottomasti tommoinen harjoituslinja, niin mehän voidaan siis perustaa se. Niin kuin että tässä nyt saa soittaa.
1: Niin kuin, aspan ammattilaiset.
0: Niin, tai niin kuin tietysti silleen, kun kyllähän niin kuin ajokoulua vartenkin käydään vaikka inssi. Ja siinä viedään sitten loppujen lopuksi maaliin ja saadaan selville se, että onko ihminen nyt niin kuin kykeneväinen tähän. Niin jos sulla on sellainen olo, että jotenkin että pitäisi hoitaa joku asia, asiakaspalvelun soittaminen jännittää, sulla on joku virallinen puhelu tulossa, asiaa pitäisi selvittää ja haluat nyt vähän niin kuin treenata, niin tännehän saa nyt soittaa.
1: Että on sul sitten niin kuin, jos me tää perustetaan, niin olisi ollut sitten vaikka niin kuin kystäpyllyssä tai mistä sun tahansa tarviika soittaa.
0: Niin.
1: Tai joku vähän liittymäasia, mikä hyvänsä. Ja sua jännittää sen soittaminen, mutta sä tiedät, että se on sulla jossain kohti vielä tässä edessä. Niin nyt me ollaan sua varten.
0: Niin eikö ne tehdä nyt tämmönen, niin kuin, mikä tää on, Aspa Inssi? Niin kuin asiakaspalvelu Inssi.
1: Hei, Aspa Inssi, ja nyt tää on niin kuin testi matalalla kynnyksellä.
0: Just näin. 09 0148-2822. Se on yleensä studiopuhelin numero. Soita tänne, meidän Aspa vastaa ja me autetaan sen verran, mitä me osataan, mutta ainakin otetaan selvyys siitä, että onko se valmis soittamaan sen virallisen puhelun.
1: Me ollaan sun testiajo.
0: 0914822822. Nyt saa soittaa.
1: Yleensä kesäaamun Aspa Inssi, se palvelee.
0: Todellakin. Tämä on Anja Sarapää.

0: Juhlaaja poika soi Yle X kesä aamussa. Aikko ja Mellu täällä sun seurana. Oikein hyvää huomenta. Ja tässä nyt keksittiin extempore tämmönen idea siitä, miten voisi olla tämmönen niin kuin asiakaspalvelu insi, harjoittelulinja, johon voi soittaa ihan vaan niin kuin madaltaakseen kynnystä, rikkoakseen jäätä sen suhteen, että jos niin kuin vaikka asiakaspalveluun tai jonnekin viralliseen paikkaan soittaminen jännittää.
1: Hitto, mä olisin tarvinnut siis aikoinaan tämmöisiä niin moniinkin puheluihin.
0: Kyllä vaan. Ja mä ajateltiin, että me otetaan tässä nyt ihan tämmönen näin niin sanottu testi, että saadaanko me insistä joku päästettyä läpi, kun asiakaspalvelu Inssi historian ensimmäistä kertaa ja avataan linjat. Pahoittelut, palvelussa on ruuhkaa. Ja halo, Yle X kesäaamun asiakaspalvelu Inssistä päivää.
2: No se on Joona tässä, terve.
0: Päivää. Minkälaisella asialla?
2: No semmoinen asia tässä kiinnostaisi kysyä, että aina kun soittelen kesätyöpaikkoja tuossa kevättalvella,
0: ja
2: niin on aina jotenkin hankala, että pitää tehdä muistiinpanot, että mitä sanoo ja sitten mitä vastaa, kun jos sanovat, että on työpaikka tai että ei työpaikka, niin miten oikein saisi varmuutta tämmöiseen tilanteeseen?
0: Joo, ihan hirveän hyvä kysymys. Sanotko vielä sun etunimeä uudestaan, niin mä avaan täältä sun tiedot.
2: Joona.
0: Joona, jes, mahtavaa Joona. Kiva, kun soitit. Tämä on monellekin semmoinen hyvin niin kuin aronpaikan kysymys, että jotenkin nämä työhakemukset, niin mä ymmärrän, että nämä tuntuu vähän vaikealta.
1: Etenkin tässä ajassa, kun eletään ja ollaan, niin et ole ensimmäinen, kuka soittaa tästä asiasta. Joo, että ihan hirveän ymmärrettävää. Täältä kun avaan näitä tiedostoja, niin sun nimelläkin löytyy siis, no tässä on tuhansia.
0: Joo, kyllä. Joona, sellaista asiaa kysyisin, että kun sä nyt on kesätöitä niin kuin ollut hakemassa ja muuta, niin mikä on sun semmoinen niin kuin silleen unelma-ala, tai miksi sä just jotenkin tiettyä hommaa oot hakenut?
2: No unelma-ala olisi radiojuontaja, mutta toistaiseksi vielä, kun ei ole mitään koulutusta, niin ei ole päässyt sinne. Mutta.
0: Joo, okei. Okay. No miksi sä jotenkin sit ajattelet, että sä olisit hirveän hyvä radiojuontaja?
2: En mä tiedä, ehkä mulla on jotain annettavaa sille alalle, hauskaa juttuja tai muuta.
0: Ei, joo, hauskaa juttuja, joo.
1: No, okay. Koitko, että niin kuin elämässä ja arjessa niin löytyy sulta semmoisia niin kuin hauskoja hetkiä elämästä ja koet, että niistä olisi sitten jaettava? Niin.
2: Joo, kyllä löytyy.
1: Jees, mä laitoin rastin ruutu.
0: Joo, laitetaan täältä näin. Okei, Joona, miten toi sun niin kuin semmoinen omistautuminen työhön, niin asteikolla silleen 0-10, niin mitä sanoisit oman omistautumisen?
2: Kyllä me 10 laitetaan.
0: 10.
1: 10,
0: joo.
1: Oliko sulla, Joona, minkälaisia niin kuin vapaa-ajan harrastuksia, miten sun elämä noin niin kuin työajan ulkopuolella?
2: No, kaikenlainen urheilu ja sitten musiikin kuuntelu.
0: Musiikin kuuntelu, joo. Minkälaista musiikkia tykkäät sitten, niin kuin, että jos?
2: No, vähän kaiken näköistä, mutta ehkä enemmän tuommoista niin kuin alternatiivimusiikkia.
0: Okei. Okay. Joona, kiitos kun sä soitit tänne meidän Yleks aamun asiakaspalveluinssiin. Kysyisin semmoista asiaa, että löytyykö sulta esimerkiksi siis kaikki tarvittavat todisteet? Että löytyykö siis henkilöllisyystodistus, CV-työtodistus?
2: Juu, totta kai kaikki löytyy.
1: Miten se rikosrekisteri, onko kovin pitkä?
0: Joo.
2: Niin, ei, toivottavasti.
0: Kysytään niinpä, että miten pitkä?
2: Ei löydy mitään.
0: Ei löydy. Ootko ihan varma?
2: Ei ole mitään.
0: Okei, no
1: niin. Koetko, että omat, niin kuin, jos sanottaisiin niin kuin vaikka yksi, normaalisti kysytään enemmän, mutta ajateltiin, että vähän tällaisella kepeämmällä. Otteella tähän alkuun, kun nyt tämä kuitenkin radiosua kiinnostelee, niin koetko, että mikä on sun semmoinen niin kuin persoonan vahvuus?
0: Yksi kappale.
1: Ei tarvi enempää oikeastaan niin tässä huomioida.
2: Ehkä tarvitaan, mikä tämäkin kysymys oli, mutta joo. Persoonan vahvuus. No kyllä se on varmaan semmoinen niin toisten niin kuuntelu, että on hyvä kuuntelee muita.
0: Okei. No niin, ja mites nyt sitten aiemmin, Joona, kun sä oot näitä kesätöitä hakenut, niin onko siis lykästänyt? On sitten ala mikä tahansa, että onko sä esimerkiksi tänä kesänä ollut kesätöissä?
2: No tänä kesänä jo yhden paikan sain sitten, kyllä.
0: Yhden paikan. Miten pitkä työsuhde sulla siellä oli?
2: Kuukauden
0: mittainen.
1: Oliko minkälaisia suosituksia sieltä sitten?
0: Tuliko hyviä?
2: Joo, kyllä tulee.
0: No niin, jääpäs Joona linjoille ottamaan, niin tehdään niin, että annetaan sulle tämä arvio tästä insistä nyt ihan tuota pikaa. Katsotaan tuosta viimeiset tiedot vielä kuntoon ja sen jälkeen sitten saat virallisen lausunnan. Niin odota pieni hetki Joona sen linjoille.
2: Jees, mahtavaa.
0: Yläks kesäaamun asiakaspalvelu Inssi on tullut päätökseen.
1: Joo, Joona soitteli meille sitten äsken ja kun se päästiin testaamaan sun kanssa Joona, että miten tämä niin kuin meni, että jos mietitään tällä kulmalla, että sä lähdet tuonne soittelemaan nyt sitten eri radiokanaviin, että olisiko töitä.
0: Niin.
1: Niin me voidaan ihan tästä niin kuin yläks kesäaamun Aspa Inssin palaute sulle antaa, että oletko valmis soittamaan?
0: Niin. Mä sanoisin, että tässä oli paljon hyvää, Joona. Mä sanoin, että sussa on niinku semmoista, tiiäks, niinku ihan vaan rohkeus ylipäätään soittaa vaikka tähänkin hetkeen. Niin siinä on niinku, se on se, että me nähdään potentiaalia, että sä oot niinku valmis ottamaan härkää sarvista. Mutta sä esimerkiksi, Joona, siis sanoit tuossa asiakaspalvelupuhelmassa äsken tämmöisen lauseen, että meni hetki tajuta, mikä tämä kysymys oli. Niin toi vähän niinku silleen rappeutti mun luottamusta siihen, että onko sä niinku oikeasti sit todellisuudessa valmis niihin kesätöihin, mitä sä oot hakenut.
1: Niin, tai sitten jos jatkossa miettii just, että sullakin puhelua sinne tulee eteen ja sitten jos tapahtuu tuommoinen niin kuin yllättävä jäätyminen,
0: niin
1: se on hirveän paha. Ja sitten niin kuin ehkä lähtisin valmistautumaan nyt Joona sillain, että etenkin jos niin kuin radiojuontajuus on semmoinen, mikä sua kiinnostelee ja vaikka radiokanavalle soitat ja kysytään, että mikä on yksi vahvuus, kun juontajan tehtävä on kuitenkin puhua, niin jos sä sanot, että se on se kuuntelu. Niin mä väitän, että
2: Jos on juontopari, niin pakkohan sitä on kuunnella.
0: Se on ihan totta, se on kyllä ihan totta.
1: Vaikka ei se luonnistu aina sekään tässä työssä, se on ihan fakta.
0: Ei se aina onnistu.
1: Mutta ehkä hiosin sitä 1KPL-vahvuutta, koska se voi olla, kun noihin soittelee, että ne kysyy vähän enemmän kuin 1KPL.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että Aspa Inssistä tuomio on nyt se, että määrätään sulle 3 soittoa alle. 3 lisäsoittoa.
2: Mahtavaa.
1: 3 lisäsoittoa, joo.
0: Lisäsoittoa alle, niin saadaan sulle sitä itsevarmuutta. Se on ihan hyvä pitää ne pienet muistiinpanot siinä ja ehkä itse nyt jossain noihin lisäsoittoihin lähden, niin lähtisin suoraan semmoisen niin kirjallisella linjalla, että laittaisin ihan vaan sähköpostilla.
1: Ehkä video kylkeen ja mietitty ja harkittu semmoinen, koska siis alkuhan sulla oli ihan mielettömän
0: oli
1: hyvä, mutta sitten kokonaisuuden huomioon ottaen, niin on siinä kyllä Joonan tosi paljon hiottavaa.
0: Joo. Että ei muuta kuin tsemppiä. Kiitos kun soitit. Joona, ei muuta kuin lisäsoittajien pariin ja kyllä se vielä tärkeää.

0: Yllättävän sellainen.
1: Käytiin. Kiitos paljon Joonalle. Toivottavasti ei jäänyt enemmän vaan traumoja tästä insistä. Mutta monestihan insi on se, mistä traumat jää.
0: Hei, ja siitähän sitä opitaan.
1: Ja siitä lähdetään sitten liikenteeseen, jos läpästään. Ja siitä ei muuta kuin eteenpäin. Tämä oli ihan hauskaa. Katsotaan, jos joskus vaikka otettaisiin uudestaan. Koska tämähän on oikeasti ihan ongelma, tämä tämmöinen niinku asiakaspalveluun soittamisen pelko. Niin me voidaan koittaa yrittää auttaa, vaikka en mä tiedä autettiinko me tässä Joona, mutta... Voitaisiin yrittää.
0: No voidaan. Ja sitten kun just nimenomaan, että niin asiakaspalveluita, mihin elämässä joutuu soittamaan, niin niitä on tosi paljon erilaisia. Ja vaikka melkeinpä kaikkiin aina nyt ensimmäisenä tietenkin 2026 kaikki yrittää etsiä se jonkun muun väylän kuin soittamisen. Että onko chatti, onko sähköposti, niin vaan ei, kun ei kaikkiin ei ole. Ja välillä kun sun pitää saada se vastaus nyt, että sä et voi jäädä odottamaan, olisi sitten lääkäri, vakuutus, liittymä, siis niin kuin mikä hyvänsä asia. Vaikka sä soittaisit johonkin ruokakauppaan, että löytyykö teiltä tuotet vai ajanko turhaan sinne. Sekin saattaa jännittää.
1: Just näin, ja Aspa Insi nyt sitten ehkä tarjoaa semmoista pientä helpotusta siihen jännitykseen.
0: Ensimmäinen sellainen, nyt katsotaanko sitten miten tulevaisuudessa. Yle X kesäaamussa Aikku ja Melu tosiaan 10:00 saakka, eli semmoisen vajaan vartin verran vielä sun seurana tähän torstaihin.
1: Seuraavassa musa Alina Purnetilta, tämän tyttömään päällä. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Malin Burnett ja Tyttö maan päällä soi yläks kesä aamussa. Täällä kaksi tyttöä sun seurnaan kymppiin saakka. Aikku ja Mellu, oikein hyvää torstai huomenta.
1: Ja yle.fi:ssä tietoa siitä, kun tämmöiseen hylättyyn hoitolaitokseen on jätetty nyt lojumaan tämmöisiä salaisia asiakirjoja ja myöskin kirjeitä. Poliisilla ei ole tietoa asiakirjoista, jotka on jätetty autioituneeseen kehitysvammaisten laitokseen. Vastaavat tapa

0: tapaukset ovat aiemmin johtaneet rikostutkintoihin. Ja mä siis mietin tätä, kun välillä tiiäks tuolla jengi jakaa someenkin kaikkeen, että on käynyt nuoret porukat näissä autiotaloissa ja kaikissa vanhoissa tämmöisissä, no just saattaa olla jossain mielisairaaloissa ja kaikissa vanhoissa sairaaloissa ylipäätänsäkin ja kaikissa tämmöisissä tehtaissa ja muissa. Niin miksi sinne jätetään näitä tämmöisiä niinku potilastietoja ja jotain asiakirjoja? Mä niinku mietin, että kun eihän se ole autioituneen näköinen siinä kohtaa, kun jengi on silleen, että nyt me lähdetään täältä. Että viimeinen muuttokuorma oli siinä. Että siellähän ei ole semmoista raihnaisen näköistä ja siellä on paikkoja rikottu ja niin kuin on pöly joka puolella ja spreimaalit seinällä.
1: Ei todellakaan, vaan sehän on ihan siis niin kuin jonkin, niin kuin ihan silleen, vaikka sairaala on niin kuin sairaala, joka vaan sitten niin kuin tyhjennetään. Sieltä viedään asiat pois ja sitten, sitten se jää siitä pikkuhiljaa tyhjilleen. Mutta ainahan joku nämä omistaa. Sehän on just se ongelma. Sen takia tämä on laitonta ja niin kuin kiellettyä mennä niihin, koska aina joku omistaa sen paikan, vaikka se olisi kuinka huonossa kunnossa. Ja sitten myöskin se, että sit jos se on huonossa kunnossa, niin se voi olla todella suuri turvallisuusriski mennä sinne. Mutta mä oon miettinyt tätä samaa, koska säännöllisesti tulee näitä uutisia. Nyt varsinkin, kun jengi jakaa just TikTok ja muualle kuvaa vaikka jotain liveä, kun ne menee jonnekin. Että miksi siellä on niitä papereita? Mikä juttu tämä niinku on? Kenen kepponen tämä on? Ja niinku, miksi? Koska jos mä esimerkiksi vaikka muutan siis asunnosta toiseen, niin en mä nyt jätä mitään mun vanhoja passeja sinne lojumaan sinne vanhan kämpän pöydälle, että joku voi ne löytää.
0: Joo, ei. Ja sitten niinku just se, että onko jollekin annettu tämmöinen niinku nakki, että sä oot se, kuka hoitaa. Niinku, tässä muutos sun ei muuta tarvitse, mutta noin niinku paperijutut. Niin sä hoidat. Ja ei ole vaan hoidettu ja katsottu, että ei kukaan vuosi huomannut. Että siellä niinku ajattelee vaan, että siellä ne niinku lojuu.
1: Niin.
0: Niin onko se tyyppi nyt, kun näkee näitä uutisia ja muita esimerkiksi? Tai sitten somessa tulee vastaan joku video tämmöisestä, niin on silleen, että ei persen, jäi ne paperit.
1: Klunks.
0: Vai onko niin, että siellä ihan niinku joku mätä ajattelee silleen, niinku, että mä jätän nää. Että katsotaan, niin. Että jos joku löytää.
1: Että jos jotain tapaa.
0: Koska onhan toi aika inhaa. Mieti nyt, jos meikäläinenkin, mä oon käynyt rintojen leikkauksessa. Ja siitäkin, mä oon kertonut, siitähän siis, niistähän otetaan niinku ne kuvat.
1: Ennen jälkeen?
0: Ennen ja jälkeen, kyllä, kaikkineen. Ja mullehan sanottiin, että ne otettiin nimenomaan sen takia, että niitä voidaan käyttää mallina sitten mahdollisesti tulevissa leikkauksissa. Ja just niinku verrata, että jos esimerkiksi samanlainen ihminen about-tieralla samalla pituudella ja samanlaisella kehon koostumuksella niinku saapuu myöhemmin ja vaikka niinku olisi toiveessa päästä tähän leikkaukseen tai joudutaan tekemään tämmöinen syystä X, niin sitten voidaan katsoa, että miten se on mulle tehty niistä niin. Kuvista myöskin.
1: Just näin. Niin. Eli ne on laitettu arkistoon. Ne on varmasti sun tietojen alla ja sitten ne on varmaan vielä jossain yleisessäkin arkistossa.
0: Jos käy nyt niin, että toi meilahti tosta nyt jossain vaiheessa.
1: Autioituu.
0: Ja siellä on mun tissikuvat. Juman kautta, jos me nähdään somessa yhdenkin videon. Missä jengi menee sinne pesäpalmailojen kanssa ja kuvaa ne mun tissikuvat. Niin en myönnä, että se oli minä.
1: Ei, ei jonkun tissit, ei noin.
0: Ei ne ole minun nännit.
1: Ei näytä tutulta, ei ollenkaan. Yle

0: Malcolm Todd ja E-Ring soi Yle kesäaamussa studiossa Aikku, Mellu ja myös Soni kyllä Liuhalla.
1: Hei, hei, hei.
0: Löytyykö Sonilta muuten korviksi? Mellulla ainakin on korvareita, mullakin on.
1: Mulla oli korvikset, kun mä olin junnu. Sitten mulla oli uudestaan tämän vuoden tammikuusta asti. Mutta sitten alkoi mätimään niin perkeleesti tässä kesällä, että mun oli pakko ottaa ne pois.
0: Nyt ei ole enää.
1: No, nyt on vaan pienet tuommoiset kuopat tuolla nupukassa.
2: Mutta sulla on nenäkoru, onko sulla toikin kauan ollut?
1: No on tää ollut jo sitten varmaan 4-5 vuotta ainakin. Ellei
0: ja sitä et ole ottanut irti, vaikka alkanut mätimään.
1: No se ei ole alkanut mätimään. Myöskään nämä niinku huulikorot ei ole alkanut mätimään.
0: Niin, sun keho on hyväksynyt lävistykset. Mutta perinteiset korvakorut, sun keho on vasta mieltä silleen, että tää on liian
1: too basic.
0: Niin, liian basic meille, että me ei oteta tätä vastaan. Mutta mikä on tänään menoa sitten uuden musiikin jaksossa?
1: Se on kuulkaa Blind Channelin tai...
0: Siis sitä se on.
1: Kyllä.
0: Mä sanoin, että kun me soitettiin päivän biisinä, niin jengi dikkas.
1: Tiedättekö mitä? Me kuunnellaan kummatkin näistä kahdesta uudesta.
2: Okei,
1: todella.
0: Ei pelkkää yhtä, vaan kaksin kappaleen uutta Blind Channelia siis Sonin kanssa. Jäähän siis Petterin seuraan, 10:stä eteenpäin, uuden musiikin X:ää. Louna online, kevät tulee, kun sä palaat vielä tähän yläksi kesäaamun loppuun. Ja huomenna, hei, Mellu. Perjantai viettoa.
2: Ja sit on tässä odotettu niin monen monta päivää, kuule. Et saa taas pistää unirytmin sekaisiksi ensi viikolle.
0: Katsotaan, minkälaista hiitteriä me löydetään perjantain starttiin. Huomenna siis 6.30 käynnistetään taas koneet ja 10:00 saakka painellaan sitten perjantai fiiliksissä ennen viikonlopun starttia. Oikein hyvää torstain jatkoa. Kiitos, kun olit seurassa.
2: Jäätetään Petterin, eli siis Soni kyllä Liuhalan seuraa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus sen sijaan laski hieman 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Kannatus putosi merkittävästi myös mittauksen neljättä paikkaa pitävällä keskustalla. Puolueen kannatus laski lähes prosenttiyksiköllä 12,7%. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueilla. Tehdyissä iskuissa alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Samaan aikaan Venäjällä maan puolustusministeriö kertoi torjuneensa yhteensä yli 600 ukrainalaisdroonia viime yön aikana. Puolustusministeriön mukaan Ukraina on jälleen aiheuttanut vauriota yhdessä venäläisen verkkokauppa Wildberriesin varastoissa. Ukraina sanoo iskineensä myös suureen öljyntuotantolaitokseen Jaroslavliin kaupungissa. Täällä kotimaassa rakennusyhtiö SRV:n liikevaihto kasvoi selvästi kevätkesällä. SRV:n liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 200 miljoonaan euroon, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen liikevoitto jäi kuitenkin vaisuksi ja oli huhti-kesäkuussa vain 0,4 miljoonaa euroa. SRV:n mukaan Suomen talouden odotettua voimakkaampi elpyminen tukee rakennusalaa, mutta asuntorakentamista rasittavat edelleen asuntojen ylitarjonta ja heikko kuluttajakysyntä. Rakennusyhtiö arvioikin, että merkittävä elpyminen tapahtuu vasta ensi vuoden puolella.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheet.

0: Maailman mainiota hernekeittopäivää toivottaa Soni Kyläliuhalla. Sä kuuntelet Yle X:ää, tää on Uuden musiikin X, täällä on meidän kanavan tuorein soittolista. Seuraavat 4 tuntia hyvää musiikkia. Tänäänhän on tietysti Blind Channelin tai. Olemme saaneet tiedon siitä, että Blind Channel tekee paluun. Uusi levy on tulossa sitten syssymällä. Ja hyvät ihmiset, ollaan 2 sinkkua jo saatu siltä. Tuossa 11 jälkeen aletaan kuuntelemaan niitä. Siitä ennen juhlistan sitä hienoa ja samalla surullista päivää, että Eppu Normaali esiintyy nyt sitten tällä uransa päättävällä konserttisarjalla Tampereen Ratinalla, niin otetaanpa pikku normaali tuohon tuota pikaa. Mutta tanssahdella nyt heti tähän kärkeen. Barry Can't Swim on uinut ehdottomasti meikäläisen sydämeen. Skotlantilainen DJ ja Dance Dance Dance -raita pistää ehdottomasti hymyn huulille ja jalan liikkumaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

oli tuossa kesäkuun alussa ja on ollut sellainen ihanasti elämäni taustalla leijaileva kappale. Jokseenkin söpöt promokuvat oli myös Vesalalla ja Olavi Uusivirralla tässä. Ovat heittäytyneet emoiksi. Osa heitti, että onko tässä melo ja pehmo Aino. Vitsillä vitsillä, mutta ymmärrän sen juuren. Hei, hyvät ihmiset, Sonni-Petteri tässä ja mä hyppään vanhaan kumijalkaan ja suuntaan tuonne Tampesteriin, kun tämä lähetys on ohi, nimittäin Eppu Normaali esiintyy uransa päättävällä konserttisarjalla tuolla Tampereen Ratinalla. Ja sen kunniaksi ajattelin, että laitetaan Eppu Normaalia heti tähän lähetyksen kärkeen soimaan. Mutta ennen sitä, oletteko ihmiset huomanneet, että Spotari sekoilee taas ihan totaalisesti? Eppu Normaalien profiiliin on ilmestynyt joku turkkilainen rocklevy. Tämä oletan, että tämä on turkkilainen ja myynnän sitten myöskin tietouteni vajavaisuuden, että kouluttakaa mua ihmeessä, jos tiedätte paremmin, mutta Turkilta tämä Jolun Asik Olsun vaikuttaa. Mä en käsitä, miten tämä voi vieläkin olla näin ja tosi monet muutkin artistit kokee tätä varmaan päivittäin, että heidän profiileihinsa heitetään niin kuin feikkilevyjä, usein tekoälyllä tehtyjä. En tiedä, onko tämä sitä, on vähän vaikea arvioida. Vähän haiskahtaa, mutta sitten ei myös toisaalta haiskahdakaan. Ei nyt mennä siihen sen kummemmin, mutta jonkun internetpoliisin pitäisi nyt mennä pamputtamaan ja isosti Spotaria siitä, että nämä hommat saadaan kuntoon. Ei voi olla niin vuonna 2026, kun omistat näin ison markkinaosuuden striimauspalveluista, että se sun palvelu on noin hazardi ja että siellä ei ole niinku minkään sortin tietoturvaa tai niinku, mikä tää on, tekijänoikeuksia, niinku kuluttajaoikeuksia. Mistä mä tiedän, että se musiikki, jota siellä on, on just sen artistin musiikkia, jota se väittää olevan. Ei tää voi olla näin. Perhana.

Kiitos Eppu Normaali yli 50-vuotisesta urasta, ihanista karaoke-illoista ja upeista mökkireissuista, jonka soundtrackina teidän musiikkinne on soinut. Tuossa musiikkia 70-luvun lopulta Poliisi pamputtaa taas, levy taisi olla Akne Pop. Siitä on hetki, kun näillä taajuuksilla on eppuja kuultu. Taitavat olla vähän liian vanhoja jopa throwbackiin, arvioi Juuse täällä meidän yläksä WhatsAppissa. No näin on, se ehkä vähän osuu siihen laitettavasti haitarin ulkopuolelle, osuu hanuristiin itseensä. Ja joo, täällä kun puhuin siitä, että Eppu Normaalien profiiliin on yllättäen tässä päätöskiertueen alla ilmestynyt joku random turkkilainen rockilevy, niin Saska poimii, että hei, Areksen profiilin oli myös joku aika ilmestynyt japanilaista tai kiinalaista musaa. No, tämä oli mennyt iteltä ohi, mutta kiitos Saska bongauksesta. Muistan, TikTokilla oli samanlainen keissi tässä joku aika sitten ja niin edespäin ja niin edespäin. Törkiä, sanon minä. Poliisi saisi pamputtaa. Ja kovaa. Nyt uunituoretta Martin Garrixia. U2 kanssa tehty Fireflies. Kyllä se Bono vaan edelleen. On se vaan edelleen.

0: Martin Garrixin tuorein Firefly, siinä äänessä Bono, fiitiksi merkattu U2. Täällä WhatsAppin puolella Elli heittää oudon flexin, siis omien sanojensa mukaan. Hän kertoo, että outo flex on käynyt Dublinissa studiol, jos U2 levyttänyt ekan levynsä. No ei toi mikään outo flex, toi on tosi makea flex. Tää toimittelee tää biisi, ihana Fireflies, ja makeeta miten Red Hot Chili Peppers, U2, Coldplay ynnä muut pitää pintansa ja musiikki kulkee kuuntelijan rinnalla. Hienosti ja runollisesti sanottu. Mutta mä oon yleensä, kun mä oon tätä Fireflysia soittanut tässä julkaisun jälkeen, niin todennut, että eikö tossa ole vähän just edellä mainittu Coldplay-meininki. Ja vihdoin en ole yksin. Täällä Niina kirjoittaa, siis onks tää mukaan Bono? Tuleehän Coldplay mieleen, Chris Martin. Mä oon silleen, että jes, näin mä oon sanonut koko ajan. No, mennäänpä eteenpäin. Milloin olette viimeksi käynyt pussauskopissa? Siis ihan niin kuin sellaisessa certified pussauskopissa, semmoisessa, jossa ihan lukee, että on pussauskoppi. Linnanmäellä Helsingissä, tuossa legendaarissa huvipuistossa, siellä on pussauskoppi ja siellä olen viimeksi käynyt pussauskopissa. Mutta onko Suomessa muualla virallisia pussauskoppeja vai onko nämä aina tällaisia niin kuin epävirallisia, että pussaajat itse päättävät, mikä koppi pussauskopiksi lopulta muodostuu? No, vastaa tai älä, mutta Ämbö soittaa teille seuraavaksi kappaleen pussauskoppi. Tai minä sen soitan ja Ämbö hoitaa loput.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Eniten musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli ihastuttava ämbö ja pussaus koppiin. Nyt koko Suomi tanssii Portion Boysia komioiden tahtiin ja tämän jälkeen on kansan tehon paikka. Otetaan sellainen tehosoittobiisi, jonka sinä olet päättänyt näillä taajuuksilla soivan.

0: Kyllähän se veti humpaksi sit lopulta. Porsche Boys, Komiat, Koko Suomi tanssii.
1: Uuden musiikin X, Kansan teho.
0: Kyllä vain, se on kansan tehon paikka. No mikä on kansan teho? No se on sellainen tehosoittobiisi, soi pari kertaa päivässä näillä taajuuksilla, jonka te olette äänestäneet tätä roolia palvelemaan. Eli perjantaisin huomenna taas otetaan jotain vähän nousevia kotimaisia kykyjä, kolmisen kappaletta, ja te äänestätte niistä sitten oman suosikkinne ja palkinnoksi bändi saa siitä tehosoittoa ja teidän äänestäjien kesken arvotaan yläksi tuotepalkintoa. Eli kannattaa ehdottomasti perjantaina huomenna olla täällä taas taajuuksilla heti kympistä eteenpäin uuden musiikin X:n kimaroissa kivoissa. Ja kansanteho-äänestyksen voitti viime perjantaina M.I. Laine ja Sortuma Vaara. Biisi on räjähteitä Liettuasta ja erittäinkin tarttuva biisi. Oikein vanhan kuulun musiikkia, mutta uuden polven asentaa. Teella, aatteella ja maailman kuvauksella. M.I. Laine, independentti, indian musiikkia tekevä upea laulaja, laulun tekijä, joka on tähän Räjähteitä Liettuasta -kappaleeseen nyt sitten kanavoinut omaa elämäänsä sen verran, että hänellä kävi tällainen hieno tapaus, jossa ero tuli, mutta siihen 15 neliön yksiöön, jota he olivat yhdessä majoittaneet, sieltä ei ollut mahdollista muuttaa pois, koska kumpikin oli sen verran PA, joten päättivät sitten jäädä kämppiksiksi tähän yksiöön. Ja heidän uudet rakkaampansa sitten alkoivat pyöriä siellä 15-neliöisessä yksiössä ja siitä vasta sitten tunnelma nousi. Kaikesta tästä ihanan runollisella ilmaisulla kertoo M.I. Laine ja Sortuma Vaara.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: Räjähteitä Liettuasta.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Heidille ja muille tiedoksi, tässä soi Steve Lacy The Feeling. Löytyy hänen heinäkuiselta Oh Yeah-albumiltaan, joka on ainakin rock-toimittaja Anne Lainon mielestä yksi vuoden parhaita levyjä. Enkä minä lähde sitä opponoimaan, Anne tietää kaikesta kaiken. Soni Kyläliuhalla äänessä uuden musiikin X käynnissä ja mä kuulun armeijaan, Catseye-armeijaan. Ja pian taas Catseye-armeijaa palvellaan. Nimittäin Animal soi ihan tuota pikaa. Sitä ennen tietysti kuumaa tuun vielä himaan, mutta on noteeraattava yksi viesti, jonka täältä sain Elinalta. Mä nimittäin pyysin teitä metsästämään pussauskoppeja soittiessani Ämbön pussauskoppiin biisin. Ja kiitos Elina. Saimme tiedon, että Linnanmäen lisäksi Sisumetsän seikkailupuistossa Somerniemellä on myös ihan virallinen pussauskoppi. Siellä on myös kiipeilyratoja ja keskellä niitä tuo pussauskoppi. No se on hyvä, jos alkaa tartsani vähän uuvahtamaan, niin siellä voi sitten vähän hoidella toisiaan. Kaikki keskenään tartsanit, niin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se on pelkkää loveita, on rakkauden kesä, että tää ei ole vielä ohi. Kuumaa ilmoittaa tulevansa kotio. Se on kiva. Ovat siinä suoraselkäisempiä kuin minun isäni.

0: kuumaa tuun vielä himaan Yläksen taajuuksilla, kun se on varttia vale 11. 11 tietysti tarkoittaa uutisia, mutta 11 jälkeen alkaa kuulkaa hienot kimarat, Blind Channel kimarat. Saimme tiedon korvanappiin tuossa eilisen puolella, että Blind Channel tekee paluun ja teki sen ihan kahdella uutuussinkulla. Me kuunnellaan ne kumpainenkin, jutellaan niistä ja päätetään kollektiivisesti, että kumpi on parempi. Koska mä ajattelin, että me voitaisiin spinauttaa se parempi vaikka kaksi kertaa. Ei nyt putkeen, mutta vähän sitten myöhemmin lähetyksessä, vaikkapa yhden jälkeen. Mutta tässä kohti Cat's Eye-armeijan pariin. Animal on tuoreen tältä kuusihenkiseltä, joka nyt on kutistunut ainakin toistaiseksi viisihenkiseksi yhtyeeksi. Koska kukaan ei oikein osaa sanoa, palaako Manon enää kuvioihin. Hän jäi tuossa alkuvuodesta sapatille ja sitten fanit on spekuloineet hirveästi, että onko tämä nyt tällainen niin kuin hiljainen eksitti vai onko kyseessä vaan venähtänyt sairausloma. Ja kyllä ihmisille ehdottomasti pitää antaa aikaa parantua. Tämä ei ole mikään semmoinen hoputus, mutta mielenkiinnolla vaan seuraan, että palaako Manon enää kätsaihin, koska kaikki Cat's Eye-armeijan jäsenet tiedämme, että Manon on yksi suosikeista ja omakin suosikkini, kenties se paras.
1: Uuden musiikin X.

Cat's Eye ja Animal. Soni Kyläliuhalla äänessä uuden musiikin X käynnissä. Ja seuraavaksi Shakiralta Die Die. Eikä otetakaan. Hyvin tiedätte, jotka Yle X:ää aktiivisesti kuuntelette, että toi Burna Boyn ja Shakiran Die Die, eli MM-kisafutis teemabiisi soi todella paljon radiossa ja ainoastaan meidän kanavalla, joten mä oon tehnyt sellaisen lupauksen, että mä en sitä soita, mutta mä soitan jotain muuta Shakiraa, joten taas on ohjelmaosion nimeltä Jotain muuta Shakiraa vuoro. Ja mä ajattelin, että tänään mennään sellaisellakin klassikolla kuin Hips Don't Lie, Wyclef Jeanin kanssa tehty 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen absoluuttinen klassikko.

0: Ei mylly. Shakira, Hips Don't Lie, Wyclef Jean siinä fiitissä. Sonni Petteri äänessä ja kuulkaa tuota pikaa 11 uutisten jälkeen lähdetään myllyttämään Blind Channelia oikein kunnolla. Meillä on kaksi biisiä kuuntelussa. Diana ja No Encores in a Swan Song. Kumpi niistä on parempi? Se selviää tuota pikaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Venäjän viimeöiset iskut tappoivat yhteensä 6 ihmistä Ukrainan koillisella Harkovan ja Sumin alueella. Lisäksi iskuissa haavoittui 13 ihmistä. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kanta-Hämeessä Janakkalassa palaa noin 7500 kuutiometrin energiajätekasa. Hyötymäen kierrätysaseman palo aiheuttaa runsaasti savua. Savun johdosta alueelle on annettu vaaratiedote. Pelastuslaitoksen mukaan suuren jätekasan sammutusraivaus kestää pitkään. Eilen SpaceXn Falcon kantoraketin iso 4000 kilon osa törmäsi kuuhun noin 2,5 kilometrin sekuntivauhdilla. Jälkeen jäi iso kraatteri, mutta myös paljon raketista irronnutta romua. Sitä lähiavaruutemme on vuosi vuodelta yhä enemmän täynnä. Tutkimusprofessori ja avaruustilannekeskuksen johtaja Ari-Matti Harrin mukaan kuussa romu tuhoutuu, mutta kiertoradalla oleva romu on ongelma.
1: Kiertoradalla oleva romu aiheuttaa uhan kaikille satelliittijärjestelmille, jotka kiertävät maata. Ja nämähän on meidän nykyyhteiskunnan kulmakivi. Eli suuri osa nykyyhteiskunnan palveluista ja tiedosta perustuu siihen, että meillä on satelliittihavaintoja, joiden tietoa me hyödynnämme. Ja ne on kalliita järjestelmiä. Ja mikäli romu niihin törmää, niin se voi johtaa näiden satelliittien vikaantumiseen ja ihan niin kuin palasiksi menemiseen, joka taas aiheuttaa uutta romua.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Bada bim bada bum, eget sulu ja karisma Soni Kyläliuhalla äänessä ja rakkaat ihmiset, Blind Channel, Suomea Euroviisuissakin edustanut upea orkesteri on palannut. 1,5 vuoden tauko, 20 kuukautta, näin kauan oli Blind Channel poissa. Oli myös pieniä henkilömuutoksia tai kavennuksia siinä mielessä, että Joel Hokka lähti Blind Channel-yhtyeestä ja perusti oman Hokka-orkesterinsa. Ilmeisesti kuitenkin oikein hyvissä väleissä ovat ja tämä oli enemmänkin tällainen annetaan tilaa toisillemme tyyppinen ratkaisu. Ja se ei olisi mikä on hieno juttu, koska olen tykännyt hirveästi Hokan albumista. Ja nyt kun ollaan saatu 2 sinkkua uutta Blind Channelia, niin väitän, että tykkään Blind Channelista vielä enemmän. Joten kenties tämä oli juuri oikein ratkaisu. Pain Stream on tuleva Blind Channelin albumin nimi ja se käsittelee kipua. On myös hauska tommonen silmän isku siihen, että metallipiireissä Blind Channelihän pidetään tällaisena mainstream-bändinä ja mainstream tarkoittaa tällaisille true cult metallijörojukille aina yhtä kuin paskaa. Joten leikkisyyttä, myöskin kipua ja rehellisyyttä, kaikkea tätä ainakin tiedotteen mukaan Painstreamissa mukana. Mutta miltä se oikeasti kuulostaa, selvitetään se heti Vilma Jään Manalan mailla -kappaleen jälkeen. Tämä jos mikä on hyvä pohjustusbiisi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Wow, siis mä menen niin tiloihin aina, kun mä kuuntelen tätä. Vilma jää Manalan mailla. Täydellinen pohjustusbiisi sille, että me lähdetään kuuntelemaan seuraavaksi Blind Channelin 2 uutta sinkkua. Päivän biisi. Ja meillä on tänään suorastaan päivän biisit, koska 20 kuukauden tauon jälkeen Blind Channel on back. Enää yhdellä solistilla Niko hoitaa nyt koko tontin. Ja Niko lähetti meille ääniterkutkin. Slaidasin kaverin WhatsAppiin, oli nyt mitään ukkoa, että olisiko lähettää jotain terkun derosta. Haluaisitko vähän selittää auki parilla lauseella näitä uusia biisejä? Niko oli siihen vaan, että totta Mooses. Ja sieltä bläjähti. Ja uudet sinkuthan ovat Diana ja No Encores in a Swan Song. Mä ajattelin, että mennään tämä raskaampi biisi näistä kahdesta ensin, nimittäin Diana. Ja no, ehkä on parempi, että mä en höpöttele tästä. Annan Nikon sanoa muutama sana, sit me kuunnellaan tää ja sit me voidaan mennä kaiken maailman analyseeraukseen.
1: Blind Channelin Niko tässä, moro. Meidän uusi biisi Diana kertoo siitä, kuinka me ihmiset ollaan herkkiä olentoja ja meidän pitäisi olla hellävaraisempia toistemme kanssa. Tämmöisistä ajatuksista syntyi yksi meidän raskaimmista biiseistä ja me ihastuttiin siihen kontrastiin tämän kappaleen sanoma ja soinnin välillä. Tämä biisi on meidän tulevalta Painstream-albumilta, joka ilmestyy lokakuun lopussa.

0: Blind Channel Diana. 30. päivä lokakuuta tänä vuonna ilmestyy Blind Channelin uunituore albumi Pain Stream, jossa toden totta, ainakin omasta mielestäni, hauska sanaleikki sen mukaan, että no, Blind Channel on vähän tällainen emo-maine pikkasen, ja sitten myös mainstream-maine, niin yhdistetäänpä nämä kipu ja mainstream tulee Pain Stream. Ja sitten tästä kivusta bändi kertoo tiedotteessa näin. Maailmassa, jota varjostavat epävarmuus, konflikti ja jakautuneisuus, on yksi asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Kipu. Sen sijaan, että se erottaisi meidät toisistamme, voisiko kipu sittenkin yhdistää meitä, muistuttaa siitä, mitä ihmisyys tarkoittaa. Ja niin, kyllähän mä tätä pohdiskelin tuossa, kun sen lueskelin ja ajattelin, että tietyllä tavalla joo, sitä aina sanotaan, että kipu kertoo, että on olemassa ja kun kipu lakkaa, niin voi olla varma siitä, että kuolema on korjannut pois. Ja siinä tilanteessa, missä me nyt ollaan maailmana keskellä konflikteja, tuntuu, että ikuisia konflikteja, jossa koston kierteet sen kun jatkuu ja jatkuu, niin kenties kipu voisi yhdistää meitä, jos me oikeasti ymmärrettäisiin se toisenkin puolen kipu ja ymmärrettäisiin, kuinka inhimillisiä olentoja me lopulta kaikki olemme. Että siinä mielessä pystyn kyllä samaistumaan tuohon pohdintaan. Äsken kuultiin Diana, joka on käsittääkseni sitä raskaampaa päätä tuolta tulevalta Painstream-albumilta, mutta siellä on myös hieman pehmeämpiä biisejä, kuten tämä seuraava No Encores in a Swan Song. Mä annan jälleen kerran Nikon itse sanoa muutamat terveissanat sinulle ja tästä kappaleesta kertoa. Sen jälkeen sitten voidaan taas pureutua syvemmin.
1: Kaikki on varmaan kuullut sen sanonnan, että kun ihminen kuolee, niin elämä vilahtaa silmissä. Meillä tuli sitten semmoinen tosi synkkä ajatus, että entä jos jollakin olisi ollut vaikka tosi paska elämä ja ei haluaisi nähdä sitä uudestaan. Tästä pohdinnasta syntyi meidän kappale No Encores in a Swan Song, joka muuten kuullaan ensimmäistä kertaa livenä meidän Black Box-keikalla Helsingin jäähallissa 14. marraskuuta.

Blind Channel No Encores in a Swan Song löytyy lokakuun lopussa julkaistavalta tulevalta Pain Stream-albumilta, joka on paluulevy sinänsä uudella kokoonpanolla, että se on yhtä jäsentä kevyempi. Joel Hokka tosiaan jätti Blind Channelin, niin kuin hyvin tiedämme tuossa. On siitä jo perhana ainakin 1,5 vuotta. Perusti oman yhtyeensä ja Hokalla menee ilmeisesti oikein hienosti ja kiva kuulla, miten älyttömän kovaa musaa tekee myös Blind Channel nyt. Ja tosiaan, kun Painstream-albumi ilmestyy, Blind Channel lähtee maailmankiertueelle ja Helsingistä jäähalli on varattu 14. marraskuuta. Silloin siis Black Boxissa esiintyy Blind Channel. Voi olla, että ne sen avaa. Mä veikkaan, että on vähän silleen niin kuin otettu varovasti, että katsotaan kuinka paljon liput myy ja jos sitten ihmiset ryntäävät bilettikaupoille, niin sitten ne ehkä avaa sen koko jäähallin. En tiedä, että tämä nyt on ihan puhdasta henkilökohtaista spekulaatiota, mutta joka tapauksessa. Tässä kun näitä kuuntelee, näitä kahta tuoretta biisiä, Dianaa sekä No Encores in a Swan Songia, niin tulee kyllä vahvasti sellainen fiilis, että tästä tulee todella kova levy. Kiinnostaa vaan, mikä se balanssi näiden vähän pehmeämpien biisien ja sitten oikeasti kovemman mätön välillä on. Veikkaisin, kehtaisin heittää sellaisen arvauksen, että ehkä mennään lähemmäs tätä jälkimmäistä No Encores in a Swan Song -kappaletta. Ja mä toivon, että itse asiassa menevät siihen suuntaan, koska mä näkisin, että Blind Channelissa voisi olla semmoista oikeasti uutta eurooppalaista Linkin Parkia tosi paljon. Ja mä rakastan sitä tapaa, miten elektroninen musiikki sulautuu Blind Channelin tuotantoon. Esimerkiksi tuossa äskeisessä Joutsen laulussa noi transesynät on aivan uskomattoman hekumallisia. Ainakin itselleni, joka tykkää tosi paljon elektronisesta musiikista. Et mä veikkaan, että Blind Channelin valitessa ton polun, niin sellaista crossover-fania saattaa löytyä jonkin verran. Tästä tiedotteesta ponnahti silmään vielä se, että sanovat tämän olevan kunnianhimoisin ja rehellisin albumi koskaan Blind Channelilta. Ja mua kiinnostaa toi rehellisyys. Voiko siinä olla, no A, se, että on vaan valittu ehkä sellainen autofiktiivisempi tapa kertoa, että kerrotaan enemmän oikeasta elämästä. Mutta voiko siinä olla myös se, että nyt kun Hokka on poissa kokoonpanosta ja Hokka oli tietysti myös iso luova voima Blind Channelissa, niin nyt sitten kun väki vähenee, vähän niin kuin kävi Kuumaassa aikoinaan, Kuumaa yhtyessä, niin voihan sitä tekijöille tulla sellainen fiilis, että okei, no nyt ei tarvitse tehdä myöskään niin kuin kompromisseja, koska mitä enemmän jäseniä bändissä on, niin sitä enemmän se on tietysti demokraattinen prosessi ja neuvottelua yömässä, mihin suuntaan niitä biisejä viedään. Et siinä mielessä se voi myös tehdä orkesterille, jos toisellekin hyvää, että siellä on selkeä nokkamies, selkeä hahmo, joka vastaa siitä luovasta prosessista, koska silloin ainakin se on semmoinen niin kuin syteen tai saveen, niin ainakin se on tinkimätöntä. Ja ainakin ihmisillä on semmoinen fiilis, että se on tinkimätöntä. Ja jos semmoinen fiilis taas alkaa tulemaan, että se ei ole, niin sitten voi taas vähentää väkeä, kunnes kyseessä on enää sooloprojekti. Joka tapauksessa kiitos Blind Channel, kun olette takaisin. Mä en tajunnut, kuinka paljon mä kaipasinkaan kovaa kotimaista musiikkia tuollaista, vähän kuitenkin popimman pään soundia. Sellaista, mitä kehtaa soittaa radiossa ja silti vähän moshailla päätä.

miten se nyt lausutaankaan. No aina, ei ainakaan looseri, koska nämä Tampereen pojat tietää, mistä kana pissii. 3300 eli postinumero räppiä tuolta Suomen helmestä, teollisuuden sydämestä, Manchesterista, Tampereelta. Perhana vieköön. Ajattelin, että soitetaan sellaista O-yhtyettä kuin Atlas. Ihan vaan sen takia, että kun äsken kuunneltiin Blind Channelin kaksi tuoretta sinkkua, eli Diana ja Noah Corsin Swan Song, niin ajattelin, että kerrotaanpa, kuka siellä lämmittelee siellä paluukonsertissa Helsingin jäähallissa sitten marraskuussa. No se on siis Atlas. Ja heiltä ihan omia suosikkibiisejäni on tällainen kuin Salt and Sulfur, joten jatketaanpa metallin parissa vielä pieni hetki. Mutta huoli pois, on meillä Minttua ja on meillä Ellinoraa ja kaikkea muutakin pehmeitä ja ihanaa myös.

Atlas Salt and Sulfur. Helmikuussa julkaistulta albumilta erittäinkin kovaa kamaa. Sander oli ton albumin nimi. Ja täällä hevimies Henkka kyselee WhatsAppin puolelle, että jahas, Atlas vielä elos. Tämähän kuulostaa hyvin marinoituneelta metalcorelta. No se on. Ja käsittääkseni kundit kutsuvat genreään Northcoreksi, koska se on kyllä metalcorea, mutta sit siinä on sellainen pohjoisen kylmyys. Jos Atlas ei ole sulle tuttu bändi, niin kannattaa tsekata sellainen levy kuin Ukko. Se on edelleen ihan omia suosikeitani kyseiseltä orkesterilta. Ja Blind Channel on valinnut Atlaksen kotiinpaluukonserttinsa lämmittelijäksi ja se ei osoita mitään muuta kuin sitä, että Blind Channelin jätkillä on erittäin hyvä maku. Nyt hyvät ihmiset, hittiputki, mutta sellaisilla biiseillä, jotka ei yleensä soi radiossa. Otetaan BTS:n Arirang-albumilta Body to Body. Mä oon koettanut tätä nyt nostaa meidän Yläksen kanavalle, koska se Swim on omasta mielestäni jo aika loppuun kulunut. Niin tämä tarjoilee ihan uusia sävyjä sitten meidän kaikkien korvakäytäviimme. Sitten mä ajattelen, että Mintun levelt otetaan Yöpakkasi. Tää on ihan niitä Mintun ekoja biisejä, mä tykkään ihan sikana siitä edelleen. Ja sitten Ellinoralta melankolisten laulujen klubialbumi avausraita Dear Diary tiedossa myös. Olkaa hyvä BTS. Body to body.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Elinora, Dear Diary soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja rakas Sonin päiväkirja. Minkä takia aina pitää pervoilla? Minkä takia pitää heittäytyä aina niin ylihärskiksi? Rakas päiväkirja, tiedät, että Soni on erittäin perverssi mies itse ja kunnon kingsteri. Mutta minkä takia muumipeikko jäätelöannoksestakin pitää lähteä veistelemään kaiken maailman perversejä fantasioita? Iltalehdistä luin, kuinka kuva härskistä jäätelöstä levisi somessa. Kun otimme yhteyttä, kuvat katosivat. Näin kirjoittaa Iltalehtiä. Kyseessä on siis tällainen Naatalin rannassa sijaitseva pingviinijäätelökioski, jossa myydään sellaista kuin muumipeikon unelma. Ja ton jäätelöannoksen pointti on se, että siinä on aivan muumipeikon näköinen jäätelöpallo, jonka päällä on vaniljakastiketta oikein runsaasti. Ja nyt ihmiset on lähteneet veistelemään tästä jotain bukkakehommaa. Saakelin kasuaalit. Me aidot bukkakeharrastajat ei siedetä tällaista meidän kulttuurimme kasualisointia ja sitä, että muumipeikkoa otetaan mukaan sellaiseen, mihin hän ei kuulu. Muumipeikko ei kuulu meidän seuraamme. Muumipeikko on todella vanilja ja muumipeikko ei ole siellä, missä me olemme. Emme halua, että meitä samaistetaan kyseiseen perereijättömään kaveriin. Olen puhunut

0: Nenerkyn yksi Prima Ballerina-albumin kovimmista ralleista, yksi kovimmista siksi, että siellä on niin perhanan paljon kovaa musaa. Gimme More, mukana Samuel Bana, nykyinen Children of Bodomin nokkamies, edelleen toki Lost Societyssaan mukana. Nenerkyn somea, kun tuossa vilkasin, niin huomasin, että hänen muistelevan uransa alkuaikoja ja sitä, kun vielä pohdiskeli, että minkälainen tyyppi hän voisi olla sitten taiteilijana, niin totesi, että unelma olisi, jos pystyisi esiintymään sekä elektronisen musiikin tapahtumissa että raskaan musiikin tapahtumissa. Ja tänä kesänä kumpainenkin on suoritettu kumpikin ääripää. Hän on esiintynyt sekä Weekendeillä että Tuskassa ja toki sitten paljon vielä pienemmillä tapahtumilla, joissa on erilaisia kyseisten edellä mainittujen genrejen painotuksia. Joten upeeta ja bravo Nenerky. Ei muuta kuin unelmia kohti itse kukin meistä. Nyt Zara Larssonin näkemys Robynin Talk to Me-kappaleesta ja sitten Mirella ja Lauri Haavin ihana pidä kiinni. Tämän jälkeen ollaankin jo puolen päivän uutisissa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen uudessa mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue on edelleen SDP. Kokoomuksen kannatus laski 17%. Studiossa on nyt politiikan toimittaja Anne Orjala. Anne, mittaus tehtiin kahden Helsinki-sotkun selvittelyn aikaan. Näkyykö se kokoomuksen kannatuksessa?
1: Se näkyy yllättävän vähän. Kokoomuksen kannatus laski 0,4%, ja luvut vois olla paljon rumemmatkin, sillä niin kiivaana tuo keskustelu kesällä kävi ja oppositiosta vaadittiin hallituksen eroakin. Kuvailisin tätä torjuntavoitoksi kokoomukselle. Tämä ehkä oli viisasta Orpolta taipua siihen, että eduskunta kutsuttiin koolle kesken istuntotauon ja keskustelulta puhallettiin suurimmat ilmat pois. Kokonaisuutena toki tuo kokoomuksen kannatus 17% on kehno.
0: No mikä selittää perussuomalaisten kannatusnousua?
1: Perussuomalaiset pystyivät pitämään itsensä loitolla tästä Garden Helsinki-keskustelusta. Puolueen ideologiaan kuuluu elitismin ja suhmuroinnin vastustaminen, ja eikä se halua missään nimessä liata käsiään tällaisissa sotkuissa. Ja lisäksi perussuomalaiset ja erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on hallinnut mediatilaa läpi kesän, kun hän päätti esimerkiksi omatoimisesti sote-alan järjestöjen avustusten kriteereistä ja suututti hallituskumppanit. Eli perussuomalaiset osaa kyllä tämän julkisuuspelin.
0: Kiitos, Anne Orjala. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan hallituksen sopeutustoimet riittävät tänä vuonna täyttämään EU:n alijäämävaatimukset. Tulevina vuosina nykyiset toimet eivät kuitenkaan enää riitä. Neuvosto esittää, että Orpon hallitus päättäisi syksyn budjettiriihessä vielä julkista taloutta vahvistavista sopeutuksista ensi vuodelle. Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanovat yhteislausunnossaan, että hallitus ei tee lisäleikkauksia. Hallituksen mukaan hätäisesti tehdyt leikkaukset ja veronkorotukset tukahduttaisivat nyt orastavan talouskasvun. Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotus leikkaisi terveyteen ja liikkumiseen keskittyvältä UKK-instituutilta ensi vuonna valtaosan avustuksesta tähän vuoteen verrattuna. Tälle vuodelle eduskunta hyväksyi UKK-instituutille reilun 900 000 euron avustuksen. Ensi vuodelle instituutille ehdotetaan 200 000 euron määrärahaa. Vähennys on reilut 700 000 euroa, eli miltei 80%. Leikkausehdotus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön menoihin. UKK-instituutin rahoitus kuuluu ministeriössä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille, joka perustelee leikkausta Ylelle sillä, ettei instituutilla pidä olla erityisasemaa. Rydman vähensi instituutin rahoitusta jo tältä vuodelta. Tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan kansalliset kriteerit osana uutta osaamistakuuta. Opetushallitus määrittelee kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10 kaikkiin oppiaineisiin. Muutos tulee voimaan elokuussa 2028. Jatkossa oppilaan on saatava vähintään arvosana 5 päästäkseen seuraavalle luokalle. Kouluvuosi on alkanut Tampereen seudulla aikaisemmin kuin suuressa osassa Suomea. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkaa ensi viikon keskiviikkona tai torstaina. Tampereella koulunsa aloitti tänään Seela Pennanen.
2: Vähän jännittää mennä kouluun, mutta kyllä se sitten pärjään, kun vähän totuttelen sitten.
3: Mitä sulla on siellä repussa?
2: Penaliassa on kynäkumit, terotin ja viivotin ja paljon muutakin.
3: Hei, mikä sun mielestä varmaan koulussa kivointa? Et sä vielä tiedä, kun sä oot menossa ekalle, mutta mitä sä luulet?
2: Mä odotan sitä eniten, että mä saan ystäviä.
0: Toimittaja oli Juha Kokkala. Sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Myös maan eteläosassa tulee joitakin sadekuuroja. Lapissa on pääasiassa poutaa. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-25 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.

Flowfestareille saapuva Kettama tässä Partyboy 69 kanssa. Pumpin on biisin nimi. Soni Kyläliuhalla äänessä. Jos tykkää tanssimusiikista, niin pysy kanavalla, koska keskiviikkoiltojen kauhu tanssilattioiden kuningas Roni Rex tarjoaa pientä tärpin deerossa tuota pikaa. Se on tanssimusiikkia nimittäin. Jos taas luomumpisointi on sun juttu, niin alta aika yksikön MI Laine ja Sortumavaara räjäyttää sun pään räjähteille, jotka Liettuosta tänne saapuvii ovat. Eli siis kansantehobiisiä tiedossa myös tuota pikaa. Mutta muutama kiva uutuus tähän putkeen ennen sitä ja yksi klassikkokin. Aloitetaan Emillä. Emi Rakkauslaulut on upea uutuus tuosta heinäkuun lopusta. Perhana viekö Emi on kovalla striikillä. 2 tosi kovaa sinkkua ulkona, siis soolosinkkua. Aikaisemmin tietysti muutama yhteistyö taustalla. Mutta perhana, Emistä varmasti kuullaan vielä isosti. Hän on uimassa kansakuntamme liiveihin. Sen jälkeen 219 osokkia pelkkää hymyä pientä.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Tämän kesän viraali hitti K-Don ja John Nörgaardin upea Turn the Lights Off. Hei, Sonni-Petteri tässä ja nyt olisi kansan tehon paikka. Eli sellainen tehosoittobiisi, jonka te olette äänestäneet tuohon asemaan. Perjantaisin laitetaan kolme kovaa nousevaa kotimaista tekijää toisiaan vasten ja demokraattinen prosessi valitsee sieltä sitten tehosoittokappaleen. Kannattaa huomenna perjantaina olla täällä Yle X:n taajuuksilla 10:stä eteenpäin. Mulla on silloin tuuraaja Vekku, mutta hän hoitaa asiat varmasti vähintään yhtä hyvin, ellei paremmin kuin minä. Sillä kun äänestät, niin tietysti pääset antamaan tilaa nouseville musiikin tekijöille ja mahdollisuuksia menestykseen. Ja sen lisäksi tietysti osallistut Yle X tuotepalkinnon arvontaan. No, viime perjantaina voitokas oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara. Räjähteitä Liettuasta on toinen sinkku koskaan, ainakin kun tuolta striimauspalveluista vakoilin, enkä muualtakaan todistusaineistoa piilotuotannosta ole löytänyt, joten ainakin julkaisuuden osalta puhuttakoon tästä nyt sitten sophomore-sinkkuna. Ja perhana vieköön, tämä perustuu tosi tapahtumiin. En ole ihan tällaista storia ikinä päässyt kokemaan, vaikka olen ekseni kanssa jakanutkin yksiön, mutta meillä oli 23 neliötä. M.I. Laineella oli vain 15. Kun lusikat meni jakoon, kummallakaan ei ollut varaa muuttaa omaan kämppään, niin jäivät asumaan sitten keskenään ja uudet rakkaat sitten pyörivät siellä nurkissa. Sopu sijaa antaa. Tämähän on oikeastaan hieno kertomus laupeudesta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Mutta toi on todella ihanasti sanottu. Ainakin jos itse saisin tuollaisen lausunnon, olet eksistäni paras, niin perhana vieköön. Kyllä se sydäntä lämmittäisi. Paitsi jos olisin jonkun ihmisen ainoa eksä, niin no. Siitä voi lyhyellä matikalla sitten. Ajattelin, että otetaan yllärinyrkki tähän vielä ennen Goldilocksin Rushia. Nimittäin Nails in the Coffin on kenes muun kuin Five Finger Death Punchin uutuuskappale. Löytyy heidän uutuuslevyltään Legacy, joka on jo 10. Ja kyllä pakko sanoa, että kuulen Moodin äänen, niin perhana vieköön se vie mut suoraan yläasteelle. Joten sarvet ilmaan, kansakunta, ja vasara paukkumaan, lyödäänpä muutama vaarna. Nails in the Coffin, Five Finger Death Punch.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Yle X:llä soi Goldilocksin Rush, eli Hurmos. Ja onhan nyt jo torstai, pieni tanssilattia Hurmos siinä, pieni kipinä, pieni jano sinne tanssilattiolle. Alkaa tässä jo allekirjoittaneenakin olemaan, ja siihen lääkettä tarjoaa Ronirex. Kukas muu? Keskiviikkoiltojen kuningas. Kaveri, jolla on 8-10, joka keskiviikkoilta täällä vaihtoehtoisen klubimusiikin erikoisohjelma. Eli hän tietää ne kaikista erikoisimmat ja juuri oikealla tavalla kutkuttelevat ja nytkyttelevät raidat, joilla sinun pakara alkaa sykkimään ja pohje pumppaamaan. Eli please, Ronirex, sammuta mun jano. Samannimisen biisin on muuten tehnyt Olli. Roni heti tähän perään.

0: Olli, sammutammun janoa. Ja nyt me sammutamme tanssin janon.
1: Hello Sonja, uuden musiikin X. Tässä ystävänne Roni Rex. Nythän juttu on sillä, että saamen kielelle ei ihan hirveästi tehdä niin kuin klubimusaa, ainakaan tietääkseni, mutta sitten siihen on poikkeuksia. Kuten Hilda Länsman. Hilda Vukin Länsman, jolla tiputtiin siis alkuvuodesta käsittämättömän kovan albumi, ja sieltä löytyy semmoinen biisi kuin Dayan, joka oli musta standout, ja oli silloinkin mulla viikon biisenä, ja nyt sitten koko levystä on tullut riimiksejä, ne on ihan sairaan hyviä. Ne on ottanut Otavan, joka on tällainen uuden palven cross-genre electronic seppä, vääntää nykistä käsin hienoa uraa, niin tämmöinen tosi indie dance henkinen tykitys. Musta tässä on niinku sen verran uniikki kombo kamaa jo, että vetää jo itsessään sillä lailla kuunteluksi. Mutta biisihän on ihan älyttömän banger, ei tässä pääse mihinkään. Hilda Länsman, Tuomas Norvio, Dayan, Otava, remix.
2: Tärppiä pukkaa.
0: Pahoittelen tuota pätkintää tuossa Ronin ääniviestissä. Hilda Länsman ja Tuomas Norvio, Dayan, Otava remixi.

Suur kiitos Roni Rex tästä tärpistä tähän torjantaihin. Hilda Länsman ja Tuomas Norvio, Dajan ja siitä Otava Remix. Toden totta, saamen kieltähän siinä tanssittiin ja esimerkiksi Jonna on aivan innoissaan. Tää on niin cool biisi, sai inspiroitumaan ja haluan ehdottomasti opetella saamen kieltä. Ei muuta kuin opiskelemaan, hieno tavoite. Nyt on niin koukuttavaa, että ihan jammailuksi menee nämä maalaushommat, vaikka ei sanaakaan ymmärrä. Anu kirjoittaa näin. Nimenomaan kannattaa varmaan itse kunkin opiskella saamen kieltä. Se avaa päätä. Kuulin tämän eilen Ronin ohjelmassa Hitsi on hyvä, raportoi Titta Maaria. Ja jumalaare, tällä meiningillä pitäisi mennä euroviisuihin. Näin toteaa lopuksi vielä Riikka. Kiitos kaikille palautteesta. Mulla meni itselläkin niin jalalle. Mä ajattelin, että pakko jatkaa rytmikkäällä musiikilla. Laitetaan The Chemical Brothersin klassikko soimaan. Go, feat Q-tip.

0: Kemikaaliveljekset reilu 10 vuotta sitten ilmestyi heiltä Q-Tipin kanssa Go. Mutta sitten Apex thrilleriseikkailuelokuva nosti sen uudestaan. Se on siis Charlize Theronin ynnä Taron Egertonin tähdittämä leffa. Ja juttu kertoo, että Taron Egerton kirjoitti henkilökohtaisesti Chemical Brothersille kirjeen, jossa pyysi, että pääsisi tai saisivat käyttää elokuvassa just tuota Go-raitaa. Kuulema Egertonille edelleen erittäin tärkeä orkesteri ja ollut sitä jo teini-ikäisestä lähtien. No siihenhän veljekset sitten suostuivat ja loppuun historiaa. Tehnyt myös erittäin hyvää Chemical Brothersin tilipussille, koska käsittääkseni 4 tai 5 kertaistui tämän kappaleen ja koko bändin kuuntelut sitten tuon elokuvan myötä. Siellä lähtee iltavuoroon Heli tällä hetkellä ja on erittäin onnessa, että saa tuollaista rytmikästä musiikkia, tsemppiä duuneihin. Itsellähän hommat tässä päättyy reilun tunnin päästä ja lähden siitä sitten Tampereelle katsomaan Eppu Normaaleiden jäähyväiskeikkaa. Tänään alkaa Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskonserttisarja. Olen tässä ensimmäisessä saapumiserässä itse. Paljon myös pyydetty Eppu Normaalia tänään. No kerran ollaan Eppuja soitettu. Jos olette oikein kiltisti, niin voin toisen kerran vielä pyöräyttää vaikka tuolla lähetyksen loppupuolella. Mutta mulla on yksi ongelma tämän tapahtuman kanssa. Ja se on nimittäin se, että mä oon menossa sinne ystäväni kanssa, mutta meillä on 3 lippua. Ja me ei olla saatu myytyä lainkaan sitä 3. lippua. Et jos nyt joku haluaa lähteä kuuntelemaan Eppu Normaaleja, niin pistäkää WhatsAppiin viesti 0444216888. Tämä ei ole siis mikään virallinen arvonta. Tässä ei ole mitään X-ää messissä tai ketään muutakaan tahoa. Mulla siis vaan sattuu olemaan itse ostettu ylimääräinen lippu hallussa. Et jos kiinnostaa lähteä katsoa Eppuja tänään, ei siis huomenna tai ylihuomenna, niin pistä mulle WhatsAppiin koodit 0444216888. Olisi kiva, jos se nyt menisi käyttöön ja jollekin Eppu-fanille, jollekin halukkaalle. Tässä kohtaa Noah Kahania, The Great Divide.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

Ariana Granden uudelta Petzl-albumilta nimikkoraita Petzl. Se on kasvun kertomus. Ennen kello 1 uutisia otetaan vielä Abelta. Paina play, paina stop. Ja hyvät ihmiset, kun tuossa nopeasti heitin, että mulla olisi yksi ylimääräinen lippu tonne Eppu Normaalien keikalle, siis ihan itse hankittu, tää ei ole mikään arvonta. Niin täällä nyt räjähti WhatsAppi. Hirveän monta viestiä tuli, mutta tosi moni kertoi, että olisi kiva vielä viimeistä kertaa, kun on nauttinut Epuista niin paljon. Ja sitten mä kyselin ihmisiltä, heiltä keltä kerkesi, että ootteko nähnyt Eppuja koskaan. Mutta Anu oli ensimmäinen, joka laittoi viestiä ja ei ole koskaan aikaisemmin päässyt Eppu Normaalin keikalle. Niin mä lähetän nyt Anulle mailiin sen mun yhden ylimääräisen lipun. Onneksi olkoon, Anu.

pitkästä aikaa, meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalle toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Toistaiseksi vain yhden työnantajan osalta epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Saunavalmistaja Harvian kasvu on jatkunut Pohjois-Amerikan vauhdittamana. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 52,8 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 8,6 miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti erityisesti vienti Pohjois-Amerikkaan, jossa liikevaihto kasvoi lähes 39%. Yhä nuoremmat lapset käyttävät aikuisille suunnattuja ihonhoitotuotteita. Ihotautilääkäri kertoo törmänneensä potilaisiin, joiden iho on kärsinyt anti-age-tuotteiden käytöstä. Ilmiön taustalla on liian nuorille suunnattua mainontaa. Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklundin mukaan lapset eivät tarvitse aineita vanhenemista vastaan.
1: Tämä tämmöinen ihon kerrostaminen, niin se on itse asiassa hankalaa, koska se on aika monimutkaisesti, vaatii aika paljon osaamista tietää. Lapset ei ylipäätään tarvitse aktiivisia ainesosia. Se riittää, että käyttää kosteusvoidetta, pesunestettä ja sitten aurinkosuojavoidetta. Totta kai se on tosi kiva, että nuoret on kiinnostuneet ja omasta ihosta ja omasta hyvinvoinnista. Jos yhtään huomaa, että se iho voi huonosti, niin sitten kannattaa ehkä vähän katsoa, että niiden aineiden käyttö tarpeellista tai asianmukaista ja mitä tuotteet siellä on.
2: Uuden musiikin

Sabrina Carpenter, House Tour. Sonni-Petteri äänessä vielä tunnin verran. En toki ihan yksin koko sitä aikaa, koska toimittaja Pyr Vaismaa saapuu mun seuraksi tuossa tuota pikaa. Käydään taas läpi päivän polttavia puheenaiheita. Mitä on ollut mielen päällä? Mitä ihmettä maailmassa tapahtuu? Kaikki tämä, mitä nyt taas ohjelma-osiossa. Sitä ennen muun muassa meidän päivän biisi. Ja tänäänhän ollaan kuunneltu Blind Channelia. Toki tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa ollaan kuunneltu kumpainenkin näistä kahdesta uutukaissinkusta. Ja mä ajattelin, kun meillä normaalisti sois nyt toi No One Cares in a Swan Song -biisi, eli se vähän pehmeämpi versio, mutta tarjolla olisi myös tää Diana. Niin mä ajattelin, että mä annan nyt enemmistön päättää Benjaminin Hela-hoitokappaleen aikana, että kumpi mennään. Mennäänkö tää vähän pehmeämpi, jossa on vähän transesyntikkaa mukana, No One Cares in a Swan Song, vai mennäänkö tää vähän ronskimpi ja rämisevämpi Diana? Kumma haluat? 044-421-6888. 044-421-6888. Se on Yle X:n WhatsAppi. Kerro mulle, kumpi?

0: Benjamin, Jamin Ben, Heela Huito, aivan uskomattoman kova leka edelleenkin. Tykkään ihan kolminkertaisesti.
1: Päivän biisi.
0: Mutta niin, minä tykkään myös Blind Channelista. Ai perhana viekö oli onnellinen eilen, kun näin uutiset, että Blind Channel palaa vihdoin. Yli 20 kuukautta ollut jo poissa, 1,5 vuotta. Joel Hokka perustanut oma orkesterinsa, pikkasen tiivistynyt kokoonpano. Niko hoitaa nyt täysin kaikki vokaaliosiot yksin. Ja ihan tuplasinkulla meitä herkuteltiin. Tänään siis Tulla tössähti, No Encores in a Swan Song sekä Diana sinkut. Ja levy tulossa tossa sitten pikkasen syssymmällä, maailmankiertuekin, ja marraskuussa se pysähtyy Helsingin jäähallissa. Toivon pääseväni sinne, koska en oo soolokeikkaa Blind Channelilta koskaan nähnyt. Ja kun sitä vielä lämpää yksi suosikki metalcore-yhtyeestäni eli Atlas, niin ihan selkeä peli, selkeä peli. Kysyin teiltä, että kun en mä nyt kumpaakin voi tässä kohti soittaa enää, me tehtiin se jo tuossa kello 11 maissa, niin otetaan jompi kumpi. Mä kysyin, että mennäänkö vähän enemmän rämisemällä Dianalla vai otetaanko vähän transemmalla No Encores in a Swan Songilla. Ja tää oli aika itsestään selvää. Osalle perustelulla oli se, että Swan Song on soinut jo yleäksi aamussa ja osalle se oli se, että nyt tarvitaan vaan enemmän räminää. Kuten huomasitte, valinta on selvä. Se on Diana.

0: Tässä yleäksen päivän biisi Blind Channelin Diana. Siinä on kyllä säröä yhtä paljon kuin Charlesin parisuhteissa. Mitä sanoo uutistoimittaja Pyry Vaismaa tuon kappaleen vauhdista?
1: No vauhti oli kovaa, yhtä kovaa kuin Dianan Mersulla.
0: No niin, tulihan se sieltä. Kiitos Pyry Vaismaa, lähde kotiin.
1: Kiitos.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle.
0: Ei vaan kohta erittäin asiallisia juttuja Pyry Vaismaan kanssa. Nyt Lauri Haavi ja Perhonen.

0: tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilight sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: No se on Muna, Dancing on the Wall. Soni Kyläliuhalla täällä sekä uutistoimittaja Pyry Vaismaa. Mitä kuuluu, Byrtsä?
1: Hyvä kuuluu. Mä oon ollut pari viikkoa töissä ja joulu on kohta.
0: Älä jaksaa.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
0: Luikko Pyrtsä tänään Hesarista sellaisen jutun otsikolla, kun nuoret kertovat, miksi julkiselämä ei houkuttele.
1: Luin, kun sä linkkasit sen mulle.
0: No niin, tää oli testi.
1: Joo. Kyllä mä sen luin. Ja ihan mielenkiintoista. Mitä sä luulet, että mitä ajatuksia tommonen nyt herättää? Että kun käsittääkseni vielä 10 vuotta sitten, niin kuin siinä jutussakin taisi olla, niin on ollut aika iso prosentti nuorista Pohjoismaissa, jotka sanoo ihan suoraan haastattelussa, että kyllä, minä haluan kuuluisaksi. Mutta enää ei sit oikein.
0: Kyllä, ja tämä on ihan yleiseurooppalainen ilmiö. Se on myös brittejä ja briteissä tehtyä tutkimusta siteerataan myös tässä Hesarin jutussa. Siinäkin siis kerrottiin, että vuonna 2013 yli puolet 16-vuotiaista, siis 2013 yli puolet 16-vuotiaista haaveili kuuluisuudesta. Ja nyt enää 9%, kun sama testi tehtiin uudestaan. Eli siihen aikaan, kun Ysärillä syntyneiltä vielä kysyttiin, että no mikä sun lempiammatti on ja mitä sä haaveilet, jos mitä vaan sais, niin mikä se olisi, niin kuuluisuutta. Tänä päivänä halutaan menestystä töissä kuin koulussa ja vanhempien arvostusta.
1: Oho!
0: Todella mielenkiintoista.
1: Kuka semmoista haluaa?
0: Mitä ihmettä tässä on?
1: Vanhempien arvostusta. Aikamoista. Mutta hyvä, kun sanoit, että on 90-luvulla syntynyt, koska mulla on tämmöinen pienimuotoinen teoria, miten julkisuus ja käsitys julkiksista julkisuudesta on kehittynyt tässä viime vuosikymmenen aikana. Annanko palaa ihan nopeasti?
0: Hyvä yleisö. Pyry Vaismaan teoria julkisuuden kehittymisestä.
1: Juttu on niin, että 60-, 70-, 80-luvuilla Beatlesien ja muiden isojen poptähtien aikana julkikset ovat mitä suuremmissa määrin olleet idoleita, puhtaassa merkityksessä ikoneita, täysin saavuttamattomia, ihmeellisiä, ihania. Näin yleisö heitä katsoo. No sitten tullaan enemmän tänne 90-luvulle ja 2000-luvun taitteeseen, kun alkaa yleistyä tosi TV, tulee idolsit ja muut. Alkaa ehkä sellainen viesti tulla sieltä enemmän, että edelleen julkisuus on todella tavoiteltua, julkisuus on jotain ihan muuta ja jotain suurta ja hienoa, mutta että sinne alkaa löytyä reittejä, osallistu laulukilpailuun.
0: Saavutettavuus tänne kasvaa.
1: Kyllä, ja itse asiassa alkaakin ehkä juuri ne 90-luvulla syntyneet tyypit alkaa sitten niin kuin nähdä, että julkisuus on nimenomaan unelma, joka voi minunkin osakseni joskus tulla.
0: Se on mahdollista toteuttaa ihan omin kätösi.
1: Niin, ja sitten 2000-luvulla, 2010-luvulla, niin enemmän niin, että julkisuuden henkilöt ja isot julkikset, niin alkaa muistuttaa enemmän niin kuin kavereita. Ed Sheeranit, tämmöiset, niin kuin käyttäytyminen lavalla ja fanien kanssa on itse asiassa semmoinen, että se on vaan mukava tyyppi, se voisi olla mun kaveri, ja se on vähän niin kuin minäkin. Se ei ole enää niin kuin jotain muuta ja toista ja suurta, vaan se on mukava tyyppi, mukava lahjakas tyyppi, joka on niin kuin mulle kaveri. Ja ehkä sitten tästä, kun mennään 2020-luvulle, niin se on mennyt siihen, että ei mun tarvitse tavallaan pyrkiä mihinkään julkisuuteen, koska me kaikki olemme julkisuudessa jo valmiiksi ja meiltä on yksityisyys jo valmiiksi riistetty. Me olemme omalla tavallamme julkiksi ja kaikki, joten paskaaksi tässä.
0: Mun mielestä erittäin hyvin kiteytetty, koska sitten semmoinen niinku haave sinne takaisin yksityisyyteen ajassa, jossa kaikki on jo kätilöopistolla hyväksyneet sen tietosuojalausekkeen, jossa sanotaan, että kaikki minun data on kaikkien suuryritysten omaisuutta.
1: Joo, kätilö vetää imukupilasut ulos ja sitten plop.
0: Saman tien. Joten mä ymmärrän tavallaan sen kaipuun silleen, että kaivataan jotain konkreettisempaa kuin esimerkiksi sitä vanhempien arvostusta, niin. Koska heidän vanhempansa, milleniaalien vanhemmat, on niitä tiedätkö, pintaliitojulkkiksia.
1: Yeah.
0: Ne on niitä tyyppejä, jotka katsoo niitä mukuloita ja on silleen, kyllä meidän aikana oli kunnon julkkikset ja silloin muistatko BB Nikon ja kaikki tuollaiset suuret ajattelijat. Ja katsokaa, kuinka menestyneitä heistä on tullut. BB Nikostakin huipputoimittaja ja kaikkea silleen, että miksi sinusta ei tule mitään.
1: Se on niin mukava kuunnella, kun vanhus muistelee näitä.
0: Juuri näin. Niin sitten kun nämä kolmikymppiset saarnaa niille, niin sitten ne katsoo, että ei saakeli, että te olette niin tuollaisen tosi TV-hömpän kasvattamia ja täysin pullauttama niin kuin sukupolvi. Mm. Ja joilla on tuolla, jotka nimenomaan julkisuuden saavutettavuuden ihanne, se, että mä pystyn tekemään itsestäni vaikka tosi TV:llä just esimerkiksi omaisesti julkkiksen, niin nämä katsoo silleen, että miten kukaan voi tavoitella tuota, kun jokaisen lärvi on koko ajan siellä niinku sosiaalisessa mediassa.
1: Niin.
0: Että kuinka taukki sä olet.
1: Niin.
0: Sä oot niinku vanha mies huutaa pilvelle tyyppiin sen niinku täysin maailmasta vieraantunut te Ysärillä syntyneet ja vanhemmat.
1: Joo, vanha mies huutaa pilve. Joo.
4: Minä. Katsokaa minua. Minä.
5: No never heard.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Samaa kieltä, tohtori Getto ja Lyttä. Jyväskylän lahjat suomalaiselle musiikkikentälle. Pyry Vaismaan kanssa täällä mennään. Mä oon Soni Kylä Liuhala ja käynnissä on Mitä nyt taas?
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Eli ohjelma-osio, jossa käsitellään asiasisältöjä asiattomasti. Pyry, mitä nyt taas?
3: Mun rukouksiini vastattiin. Mä luin Helsingin Sanomista sellaisen jutun tällaista mobiilisovelluksesta, 21-vuotiaan tekemästä mobiilisovelluksesta, jolla voi junassa koko ajan seurata, että missä on vapaita paikkoja, missä pääsee istumaan paikalle, että siinä vieressä ei ole ketään. Koska oletko säkin tehnyt sen, että kun lähdet junalla vaikka Helsingistä Tampereelle tai Helsingistä Jyväskylään tai Turusta Tampereelle tai voi lähteä Oulustakin voi lähteä.
0: Joo,
3: tai Kokkolaista voi pietä. Niin no siis Seinäjoelta saattaa joku lähteä myös.
0: Se on
3: joo.
0: Totta.
3: Joo. Kun lähtee joo.
0: Joensuusta voi joku lähteä.
3: Niin totta. Joo. Niin, jo, Lahdestakin harvempi, mutta kuitenkin.
0: Järven päältä kun lähtee.
3: Joo. Niin muuten lähtee. Ja Pieksämäki.
0: Pieksämäki
3: ei voi unohtaa.
0: Joo, se on Kouvola.
3: Kouvola.
0: Mm.
3: Joo.
0: No niin, mennäänkö?
3: Porvoista ei voi lähteä.
0: Mennäänkö?
3: Mennään jo. Niin, että jo.
0: Että voi seurata, että
3: niin,
0: onko
3: että
0: siellä.
3: Niin, että missä ne vapautuu, koska siis tavallaan, että mä oon monta kertaa yrittänyt selvittää, niin kuin ostamalla tavallaan, jos mä lähden Helsingistä, niin sit mä yritän niin kuin mukamas mennä ostamaan lippua vaikkapa Riihimäelle ja katsoa, että pysyykö tämä paikka vapaana Riihimäelle asti, tai onko tähän joku Riihimäelle mennessä tulossa, vaikka mä olisin oikeasti menossa vielä pidemmälle. Siis seurata niitä pysäkkien väleillä, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan, seurata pysäkkien väleillä, että kuinka tämä elää tämä nämä paikat täällä junassa, että milloin mulla on tässä vieressä vapaata ja milloin mulla ei ole. Tai onko joku pätkä sellainen, että mä voisin siirtyä jollekin toiselle paikalle, missä on vieressä vapaata, että siihen ei nyt just ole tulos ketään. Niin nämä jätkät teki tämmöisen sovelluksen, missä sitä voi seurata koko ajan. Ja sit voi istua rauhassa.
0: Pyry, ei, ei kukaan toimi tolleen. Ei kukaan. Siis kun sä matkustat junalla, niin sä ostat hyvissä ajoin ennakkoon sen junalipun, koska sä oot suunnitellut sun elämän. Ja kun sä hankit sen junalipun ennakkoon, sä saat sen edullisemmin. Sit sä istut siihen sun paikalle, käyt ehkä kerran vessassa, kerran ravintolavaunussa ja nautit sillä sinulle määrätyllä paikalla matkastasi sinulle määrätyn ajan.
3: Mut jos siinä vieressä on joku ja se näyttää...
0: No sit siinä on joku! Sun täytyy oppia käsittelemään epämukavia tilanteita. Sen sijaan, että sä käytät tuntitolkulla jonkun tollasen applikaation koodaamiseen, jolla sä voit varmistua siitä, että sun ei ikinä tarvi kohdata ketään elämässä. Sit samaan aikaan, oh, male loneliness. Kukaan ei halua puhua minulle, kukaan ei halua tehdä mitään. Menette ja tutustutte, puhutte sille vieruskaverille, avaatte muna-anjovis voi leivän siinä heti, kun juna lähtee liikkeelle. Ja siitä se lähtee.
3: Ei, muna-anjovis voi leivästä voidaan aloittaa. Sehän on ihan tuomittu.
0: Ei, no mut se on, hei, conversation starter. Kun hän sitten alkaa nyrpistelemään nenäänsä, niin siinä voi sitten, että no mitä, onko nää Oulusta tai jotain tuollaista tyhmää.
3: Siinä anjoviksen. Tämä on nyt menee, tämä on niin dadaa tämä homma, mä en ymmärrä yhtään. Mutta siis mä oon nyt antanut mahdollisuuden vieressä istuville, mä oon antanut mahdollisuuden. Mä oon vetänyt kuule housuista mun anjovisleivän ja tarjonnut ja pistänyt keskustelua käyntiin ja ajatellut, että mä annan mahdollisuuden. Täältä voi tulla hienoja lauseita, täältä voi tulla hieno elämäntarina, kun joskus ne muuten näyttää valmiiksi. Varsinkin ehkä semmoiset vähän vanhemmat ihmiset saattaa näyttää siltä, että kun niin kuin pienikin katsekontakti, niin se on niin kuin napin painallus ja sitten sieltä niin kuin vuodatetaan kaikki, sillä että suihkutetaan mun päälle niin, että mä kastun ja menen sinne junan seinään, kun sieltä tulee elämäntarina, koko kaikki mahdolliset muistot ja sitten se kaiken alla olevan niin kuin piinallinen, alati raastava kysymys, että oliko minun elämälläni mitään merkitystä. Kaikki se vuodetaan niin kuin tuntemattomalle ihmiselle päälle ja minä annan sille mahdollisuuden ja sitten se ei ikinä kuitenkaan tyydytä. Siitä jää jotenkin riutunut ja tyhjä ja yksinäinen.
0: Miten toi ero jostain Chelvestöistä? Ihan oikeasti. Sen sijaan, että sä maksaisit jollekin äänikirjapalvelua sille, että niiden data tuolla tuhoaa kaiken ja polttaa kaiken energiaa ja sinä striimaat jotain äänikirjaa, niin sä saat elämän tarinoita. Sellaisia, joista sä normaalisti maksat, niin täysin ilmaiseksi.
3: Niin vois luulla, mutta ei ne sitten loppujen lopuksi ole niin ihmeellisen hyviä. Paitsi pari viikkoa sitten kyllä oli hyvä, kun annoin mahdollisuuden. Oli semmoinen tyyppi, istui vastapäätä junassa ja mä olin, että mitähän tästäkin nyt tulee. Mutta sieltä tuli hyvää settiä. Hänen miehensä oli ilmeisesti murhattu.
0: Ei jumalauta. Mulla oli tuohon pari vitsiä, mutta sä veit vähän multa nyt niinku pohjan.
3: No kerro ne kuitenkin. Anna, mä voin kelata takaisin.
0: En mä pysty enää.
3: Okei.
0: Okay. Tuo oli aika rankka.
3: Anteeksi.
1: Musiikin X.
2: Mitä nyt taas?

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Chaperone, Good Luck Babe.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa vielä hetken Soni Kyläliuhala ja Pyry Vaismaa. Siis mitä nyt taas, Pyry? Miten voi olla mahdollista, että Tampereella on tänään, siis 6. elokuuta alkanut jo peruskoulut?
3: Se on kyllä tosi aikaista tamperelaisille, vaikkakin oppivelvollisuuslaki on ollut mistä 20-luvulta asti Suomessa, niin en olisi odottanut, että tamperelaiset saadaan koulun penkille jo tässä vaiheessa, 100 vuotta sitten.
0: On aivan käsittämätöntä. Ei, mutta oikeasti, sille, kyllähän siis sanotaan, että on poikkeuksellisen aikaisin, sieltäkin päin myönnetään jopa Manchesterista, joka jossain virheitä koskaan tehdä.
3: Ei.
0: Mutta silleen, että eikö tämä nyt ole ihan röyhkeitä meitä kohtaan, jotka henkisesti on vasta pääsemässä kesään kiinni, kun on esimerkiksi tehnyt töitä kesä-heinäkuun. Ja nyt on silleen, että okei, elokuu, keski-eurooppalainen kuumin lomasesonki. Nyt tässä pikkuhiljaa aletaan, että ai että, joskus se tulee vielä se kesän jälkilöyly sieltä oikein kunnolla. Ja itsekin lähdössä Manseen juurikin katselemaan Eppu Normaalin keikkaa ja kaikkea tälle. Miten ne vanhemmat jaksaa mennä sinne Eppu Normaalin keikalle saakeli, kun ne on pitänyt tänä aamulla aikaisin lähteä viemään mukuloita kouluun?
3: Toi on muuten hyvä pointti, että eikö tätä Eppujen paluukeikkaa on otettu ollenkaan huomioita.
0: Miten voi olla mennä päällekkäin?
3: Vanhempien pitää olla niinku ostamassa koulureppua ja pistämässä siellä niinku systeemit kuntoon ja samaan aikaan Eput hyvästelee lavat, niin aika moista, mutta pitää muistaa, että 3 viikon joululoma kuitenkin Manchesterissa.
0: No joo, toi on kyllä paha, mutta kyllä mä ottaisin silti mieluummin pikkasen pidemmät kesälomat. Nyt on toki silleen niin kuin helppo sanoa, no mutta kun on ollut vähän ikävät kelit, niin ei se haittaa. Joo, mutta nyt puhutaan teoreettisesti. Ja kyllä mä aina mieluummin siinä valosaa aikaa vuodessa on vähän enemmän lomalla, kuin siellä kaikista synkimpänä hetkellä.
3: Ai jaa.
0: Koska siis joulukuuhan on Suomen synkin hetki, ainakin Etelä-Suomessa. Harvoin tulee enää lunta, on vaan helkkari märkää ja pimeetä. Ja kukaan niitä kynttilöitäkään nyt ihan loputtomaksi jaksa poltella. Siitä menee sisäilma sun muut.
3: Niin, eikä silloin ei se normaalien
0: jäähyväiskeikka. Nimenomaan silloin esimerkiksi ei ole eppunormaalien jäähyväiskeikka kokonaisuutta.
3: Niin.
0: No niin.
3: Niin, mutta ilmeisesti tästä on noussut aikamoinen haloo Tampereella myös. Tämä tuli mullekin ihan yllätyksenä, kun periaatteessa niin kun työnkuvaan olisi tehdä, niin kun koulut alkaa, niin koululaisille videot aiheesta. Ja mä olin jotenkin ajatellut, että ensi viikolla koulut alkaa ja näin. Ja sitten kun katsoo uutisia, niin mitä? Tampereella on täys tohina päällä. Ja ilmeisesti siellä on vanhemmat, ainakin osa heistä, jonkun verran suutahtanut, että mitäs tämä on. Meidän piti lähteä Madeiralle.
0: Mm. Eli ei muuta kuin lisää marsseja koulutusta vastaan sinne Tampereen torille.
3: Kyllä, marssit Tampereelle pysyvästi, aina.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kiitos paljon Pyry Vaismaa. Laitetaan uunituoretta Brand New Chanels nimistä kappaletta Slaughteriltä soimaan.

Slaughter, Brand New Chanels, on tarina siitä, kuinka Slaughteria petettiin. Silloin, kun hän valmistautui Coachella-vetoonsa, niin se on siis intensiivinen urakka. Niin kun hän oli harjoitusleirillä, niin siinä aikana hänen kumppaninsa petti heidän omassa kotonaan sitten aktiivisesti. Tästä Slaughter tulistui ja teki siitä biisin. Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset on seuraavat säkeet, nimittäin mä ajattelin, että kunnioitetaan vielä hetki yli 50-vuotista uraansa loppuun saattelevaa Eppu Normaalit -yhtyettä. Mä lähden tästä katsomaan keikkaa.

0: Minä olen Soni Kyläliuhala ja minä en lähde tästä maailmanympärysmatkalle. Minä lähden Tampereelle. Moi!
1: Lähdetkö keikalle?
0: Joo, mä lähden tsekkailemaan.
1: Mun on myönnettävä sulle yksi juttu.
0: No?
1: Mä en ole ikinä nähnyt Eppu Normaalia livenä ja mä en tule ikinä näkemään Eppu Normaalia livenä. Mä oon pettynyt itse.

0: Siis mä jaoin tänään yhden keikkalipun sellaiselle ihmiselle, joka ei ole nähnyt koskaan Eppu Normaalia livenä. Ja sä et kuuntele mun lähetyksiä, niin sulla ei ole tollaisia mahdollisuuksia.
1: No kun Linne piti mua tuolla palavereissa koko päivä.
0: Et syytä Linneä tästä. Linnellä on mikki.
2: Ei olekaan näköjään. Mä olin silleen, että eikö mä vaan itse kuule itseäni, mutta joo.
0: Sellaista se on. No hei, te pidätte täällä ihmiskuntaa pystyssä seuraavat 3 tuntia, eikö näin?
2: Yritetään parhaamme.
1: Jos se on meidän varassa, niin huonosti käy.
0: Arre's Average Kid Look Turisti, +/-0.

0: Uuden musiikin X tulee tältä torstalta päätökseensä ja on Yle X kesäiltapäivän vuoro, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukraina on iskenyt 2 öljynjalostamoon Venäjällä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskut öljynjalostamoihin tehtiin torstain vastaisena yönä. Toinen niistä on Slavneft Janosin jalostamo Jaroslavlissa. Toinen isku tehtiin Zelenskin mukaan Baskortostanin tasavallassa sijaitsevaan Basneft Novoilin öljynjalostamoon. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies ei tule mitä todennäköisimmin vapautumaan koskaan vankilasta. Ja vielä kotimaasta rakennusyhtiö SRV:n liikevaihto kasvoi selvästi kevät-kesällä. SRV:n liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa lähes 200 miljoonaan euroon, mikä on 18% enemmän kuin vuotta aiemmin. Operatiivinen liikevoitto jäi vaisuksi ja oli huhti-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa. SRV:n mukaan Suomen talouden odotettua voimakkaampi elpyminen tukee rakennusalaa, mutta asuntorakentamista rasittavat edelleen asuntojen ylitarjonta ja heikko kuluttajakysyntä. Rakennusyhtiö arvioi, että merkittävä elpyminen tapahtuu vasta ensi vuoden puolella.
0: Oikein mahtavaa torstaita, viikonloppuetkot, kello näyttää 2:00. Yle X kesäiltapäivä eli Impo ja Linne studiossa.
2: Oikein hyvää torstaita, eli viikonlopun tuulikaappi.
0: Näin se on, näin se on. Ja laitetaan se käyntiin Helm Marleenan juhannusvalssilla. Ja muistus, että Yle X WhatsApp, puhelinnumero on 044-421-6888. Ja se palvelee koko lähetyksen ajan.
3: Yle X, kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
2: Tämän juhannusvalssi biisin jälkeen syöksytään suoraan tanssin pyörteisiin.

0: Helmi Marleena. Juhannus Valssi soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa. Kello näyttää 14.06. Mulla aina tulee tästä biisistä mieleen tämän biisin kohta, jossa sanotaan, että otsaa suutelit, noin saa tehdä vaan, jos tykkää oikeasti. Onko tämä jostain herrasmiehen käsikirjasta, mikä mulla on jäänyt lukematta?
1: Toi on särkyneiden tyttöjen sydämien käsikirjasta. Mä uskon, että siellä on semmoinen kohta.
0: Siis, eli tämä on joku oikea juttu?
1: Se on ihan oikea juttu. Kyllähän toi somessakin silloin räjähti. Varsinkin toi kohta, kun kaikki on silleen, niin, kuunteleeko kaikki miehet nyt?
0: Okei, no mä nyt kuuntelen. Joo. Ehkä mä opin tänäänkin jotain uutta. Joka päivä on uusi koulupäivä.
1: Joka päivä on uusi koulupäivä ja Valssista puheen ollen, niin tällä hetkellä on käynnissä tulevan syksyn Tanssii tähtien kanssa noiden tanssiparien julkistustilaisuus. Ja mun mielestä hienoa, että säkin oot kuitenkin tänne studioon päätynyt, vaikka kuinka mä oletin sutkin näkeväni tuolla parketilla ensi syksynä.
0: Joo, siinä oli pari muuttujaa tossa. Että olihan tossa paljon virityksiä siihen suuntaan mun suunnalta, mutta heidän suunnalta ei kyllä ollut kiinnostusta valitettavasti. Ja mulla oli tanssiparikin, olisi ollut valmiina.
1: Kuka sun tanssipari olisi ollut?
0: No, sehän se ongelma vähän olikin, että mä olin sillä lailla sopinut Shakiran kanssa, että me sinne
1: sopinut
0: mentäisiin.
1: Sopinut ihan. Joo. Missä kävitte keskustelua? Ihan WhatsAppissa, Snapchatissa?
0: Hänen IGDM:ssä käytiin keskustelua.
1: Sun unessa?
0: Ei, kun ihan oikeasti. Hän ei kyllä vastaillut mulle hirveästi, tai ei niin kuin ollenkaan. Mutta joo, mä vaan mietin, että siinä olisiko ollut se ongelma, että kun siellä on muutenkin ollut sillä lailla, että kun esimerkiksi Intse oli siellä tähtioppilaina, tämä tverkkaaja, tanssija tyyppi, somejulkis, niin sitten tuli, että hei, toi epäreilu, että toi oppilaskin on joku tommonen oikea, joka tienaa rahaa tanssimalla. Niin kyllähän Shakirallekin aika hyvät ne liikkeet on, ja mä oon käynyt tanssiopettajan verkkokurssin ainoastaan. Niin siitäkin olisi varmaan tullut polemiikki, että voinko mä olla tanssiopettaja, jos mä en oikeasti mukaan ole. Mun mielestä nettikurssi 2 tunnin semmoinen on ihan pätevä.
1: Joo, siis ihan tosi hyviä kelloja, Imppu, mutta mä uskon, että me kaikki ollaan onnellisia, että sä et tuu olemaan siis tuolla parketilla.
0: En mä tuu. Tänä syksynä vielä.
1: Ei, kun kyllä mä toivon, että sä et ikinä tuu olemaan siellä. Mutta katsotaan, kuunnellaan pari biisiä, että olisiko meillä sitten sen jälkeen oikeasti kertoa, että ketä siellä nyt oikeasti sitten on tanssimassa, kerran ei Imppua ole sinne pyydetty oikeasti. What a shame.
2: Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Ennen kuin selvii, ketä siellä oikeasti partaveitsinä parketilla pyörittelee, niin Drakein Janissa The Fuck Up ja siihen perään Olavi Uusivirta kyseleepi, ollaanko tämä kesä näin.

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämän kesän näin ikivihreä kesäbiisi. Kello näyttää 16 minuuttia yli 2, Linne ja Imppu studiossa. Puhuttiin tuossa vähän TTK:sta, tai Imppu puhuu jostain hänen unestaan, jossa hän Shakiran kanssa siellä on. Tanssiopettajan roolissa vieläpä kaiken lisäksi.
1: Joo, tästä tuli puhuttua, mutta ei se toteutunut ja sen takia mä pystyin olemaan tänään myös tässä lähetyksessä. Ja Linnekin tuossa ihmetteli, että enkä mä oikeasti ole siellä. Mutta sitten Linne saisi taas jotain sanoa, että onpa harmi. Vähän sillain tosi ironisesti kyllä kuitenkin, että no ei se nyt niin harmitus susta tainnut ollakaan, että mä en ole siellä tanssimassa.
0: Kyllä me kaikki ollaan varmasti huomattavasti onnellisempia siitä, että sä oot mieluummin täällä. Sen takia mua kato harvitti, että siis mä olin silleen, että siis niinku, että
1: joo, niin joo, tää on, joo, ihan varmasti sä olit sillä
0: lailla. Onneksi sä et oo siellä TTK:ssa ihan vaan, koska muuten sä et olisi täällä mun kanssa.
1: Niin, ja niin harmi, mieti, sä olisit sanonut tähän Linne-shown, sä olisit ollut sillä lailla, että vau, tiedät sä niinku kaikki avaimet, Ylen avaimet käsissä.
0: Jep.
1: Pyörit täällä.
0: Joo, niin se oli tää syy, miksi mua niinku harmittaa, tai siis niinku harmittaisi siis se, että tota, jos sä sinne lähtisit. Mutta näitä TTK-julkistuksia me seurataan tässä, niin tällä hetkellä on julkaistu Niko Lingman.
1: Kyllä.
0: Ylelläkin podcastia tekevä somevaikuttaja, puolustusvoimahenkilö.
1: Entinen upseeri. Ja hänen tanssiparina on Katri Riihilahti, joka voitti viime vuonna Johannes Holopaisen kanssa tuo kyseisen ohjelman. Kuunnellaan tähän väliin Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor ja sen jälkeen ollaan varmasti saatu varmaan ekat 4 pari about. Niin
0: katsotaan, on aika jotenkin hidastemposta tiedotusta. Siis totta kai, koska noita kaikkia vielä haastatellaan erikseen.
1: Me otettiin, että olisi lävähtänyt semmoinen lista ja tästä näkee, että me ollaan selkeästi siis noviiseina. Me ei olla kauheasti tiedotustilaisuuksissa vielä oltu. Niin
0: mä odotin, että ne silleen, tiedätkö,

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor soi yleäksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.22. Imppu ja Linne studiossa seurailee tässä tiedotustilaisuutta, jossa kerrotaan tulevan syksyn Tanssii tähtien kanssa parit.
1: Joo, tämän jälkeen me kyllä sitten jätetään nyt ainakin toiseksi tämä, katsotaan jos myöhemmin palataan, mutta nyt on 3 tähtioppilasta kerrottu.
0: Kyllä. Ensin julkaistiin Niko Lingman, joka on tällainen somevaikuttaja, entinen puolustusvoimien upseeri ja tekee myös Ylelle podcastia.
1: Osaatko sanoa jotain jalkapallotähti Linda Sällströmistä?
0: Kyllä. Siis nykyään Linda Sällström, entinen jalkapalloilija, kaikkien aikojen eniten naisten maajoukkueessa maaotteluita pelannut hyökkääjä ja myös eniten maaleja tehnyt. Hän on kaikkiaan tehnyt maajoukkueessa 61 maalia.
1: No joo, on jotenkin jännittäviä noi urheilijat tuolla, koska toisaalta, koska ne on urheilijoita, niin ajattelee, että niillä on sitä paineensietokykyä ja pystyy treenaan ja omaksuu asioita. Mutta sitten välillä noi urheilijat, ne on jotenkin aika kankeita. Tai sitten kun ne on just silleen niin kuin, en mä tiedä. Säkin tommonen kuitenkin urheilija ja lätkän pelaa, mutta mä en usko oikeasti, että sulla olisi mitään saumaa tuossa kilpailussa.
0: Hei, sä et oo nähnyt mun lantion liikkeitä tuolla tanssilattioilla ympäri Helsingin klubeja. No ei ole kyllä kukaan muukaan nähnyt, kun ei niitä oo, mutta
1: Niin. Mutta jos jollain on, siis vähintäänkin öljytyt lantiot, niin se on Herran Jumala Jaakko Parkkali.
0: Kyllä, hän tanssii Kastan ja Rauhalan kanssa. Saako hän vetää rullaluistimilla jonkun?
1: Mä en tiedä. Siis kun toi on ihan uskomatonta, koska millainen ilmiökin niin kuin koko Parkkalin miehestä on tullut, kun mä ihan yksi päivä mä kävelin tuolla kadulla ja sitten joku pikkuskidi meni mun ohi rullaluistimilla. Ja sitten mä olin vaan mun kaverille yhtäkkiä silleen, voiko ihminen kuolla kiimaan, joo, da, da, da. Sitten mä aloin vaan niinku laulaa sitä liekin heitintä. Ja sitten kun toi on ihan uskomatonta, millaisen niinku
0: haipin.
1: Joo, hän on rakentanut sen ympärille. Niin kyllä toikin nyt siis niinku, just silleen, meneekö se, nyt hän menee sinne Tanssii tähtien kanssa. Meneekö hän sinne, onko hän tanssiikohan ilman paitaa?
0: Varmasti.
1: Laittaako hän vaan niinku itsensä sille upottaa babyoilin ennen jokaista esitystä?
0: 100%. Sit,
1: se on myös hyvä taktiikka voittaa, koska sitten kun hän on ihan babyoilissa, niin sitten se koko parketti jää siihen öljyyn, niin sitten seuraavat parit liukastelee, niin kato, hän basically voittaa siinä.
0: Wow, sä oot Linnen ero.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt on 4. tähtiparikin julkaistu. Anni Ihamäki, eli entinen radiojuontaja, media persona.
1: Let's go, eli Imppu. Sun aika koittaa vielä.
0: Joo,
1: aika koittaa
0: vaan
1: vielä.
0: About 10-15 vuotta menestynyttä radio-ohjelmaa ja sit mä pääsen Shakiran kanssa tonne tanssimaan.

0: Vimma, hei hei, kuuntelet Yle X:ää, kello näyttää 14.28, Nimppu ja Linne studiossa. Ja nyt kun ollaan tanssii tähtien kanssa ohjelman pari julkistuksesta päästy vähän eteenpäin, jätetään se hetkeksi tauolle ja siirrytään meidän joka arkipäiväiseen ohjelmaosioon. Vuorossa on kesämysteeri.
1: Kesämysteerissä pohditaan vastausta enemmän tai vähemmän kesäiseen kysymykseen. Vähintäänkin vastaus on kesäinen. Ja se, joka vastaa ensimmäisenä oikein Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, niin sille henkilölle lähtee Yle X -tuotepalkinto.
0: Tämän päivän kesämysteeri kuuluu seuraavasti. Suomen kaikkien aikojen ennätys UV-indeksissä, eli haitallisen UV-säteilyn määrässä, on kysymysmerkki. Eli mikä Suomen kaikkien aikojen UV-ennätys? Indeksi, eli auringon haitallisen UV-säteilyn määrä. Ota se Linne vielä kerran.
1: Jos tajusit jotain tuosta kysymyksestä, niin laitahan vastaus WhatsAppiin. Eli mikä on korkein UV-säteily lukema, mikä on Suomessa mitattu? Eikö se näin olisi?
0: Kyllä.

0: Fiitissä Momo soi Yle X kesältä päivässä. Ollaan juuri tämän päivän, tai siis joka päiväisen ohjelma-osion äärellä, mutta ensimmäistä kertaa tälle päivän, nimittäin kesämysteeri.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
2: Ja tämän päivän kesämysteerihän kuului seuraavanlaisesti. Mikä on Suomen kaikkien aikojen ennätys UV-indeksissä, eli auringon haitallisen UV-säteilyn määrässä?
0: Vastauksia on saanut laittaa Yle X:n WhatsAppiin. Ja tänne on veikattu aika paljon kaikenlaista. Mutta muun muassa tänne on laitettu, että voi olla, että veikkaan ihan liian vähän, mutta olisiko 4? Mutta eikö 4 nyt täyty aika usein kesällä, vaikka ei olisi edes mitenkään super?
2: Täytyy, eikä se kovin kaukana ole. Siis tänne on oikeasti tullut aina vastauksesta 2, aina tuonne lukuun 503, kaikkea sieltä väliltä.
0: Joo, ja eniten on ehkä veikattu vastausta numero 7, joka alkaa olla aika lähellä, nimittäin kyllä, siihen se pyöristyy, mutta nyt haetaan melko tarkkaa.
2: Tähän voisi leikkisesti sanoa, että polttaa. Ei kai nyt, mutta noniin. Tämän päivän kysymykseen oikea vastaus on...
0: Kumpi se sanoo?
2: 6.7.
0: Etkö tehnyt käsillä edes mitään?
2: Linnea naurat tähän hirveästi 6.7, siis huhhuh, Linne. Siis no lopeta toi oikeasti. Toi on niin kuin ala-asteikäistä juttu.
0: Ei, se ei oikeasti yleisesti naurata, mutta jotenkin ehkä se oli vähän läppä, että oikea vastaus oli 6.7.
2: Mutta ensimmäinen oikea vastaaja oli Juhani. Juhanille lähtee tuotepalkinto.
0: Juhanille tuotepalkinto. Huomenna on päivä uusi, niin sinullakin on mahdollisuus voittaa. Testaappa vaikka sitten veikata 6-7, niin se voi olla oikea vastaus. Kuka tietää?
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Inkku ja Linne.
2: Kohta tulossa Anin ja Sara B. Tuhlea poika, sitten Lady Gaga Doji Runway.

0: Ani ja Sara P. Miksi mä sanoin taas kovalla P:llä?
1: Sä oot vaan niin kova.
0: Sara P. tulee boi kahteen soileeksi kesäiltapäivässä. Linne Imppu täällä oikein vielä kesäisissä tunnelmissa, vaikka alkaakin ekat syksyn merkit jo lähestyä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Näin on. Syksy kolkuttelee ovelle ja ensimmäiset merkit siitä on jo ilmassa. Puhutaan niistä lisää kohta. Tää on Everything Ends Architect.

0: täällä mikään syksy on vielä. Helteekki on vielä tuloillaan.
1: Näin sanoo Arska meidän WhatsAppiin. Linna ja Imppu täällä sanottiin, että kun kesäiltapäivää vietetään, niin eletään vielä kesässä, vaikka syksyn merkit alkaakin jo ahistavasti vähän tulla kohti.
2: Niin, kyllähän täälläkin vielä aurinko paistaa ja ihmiset on aika kesäisissä vaatteissa. Lämpötilakin huitelee tuossa 20 ainakin Etelä-Suomessa päin, mutta minkä me sille täällä mahetaan, että koulu alkaa Tampereella tänään?
1: Ai kauhea, kello tuolla on keltanokkia liikenteessä taas. Että sunkin pitää varovasti ajaa autolla ja kaikkien muidenkin. Mm. Mutta silleen, tuolla on nyt niitä ekaluokkalaisia, keitä kauheasti jännittää nyt se koulun aloitus ja on se ihan ihka ensimmäinen koulupäivä.
2: Oi vitsi, mua itteekin jännitti ihan kauheasti. Siis mä muistan, me kokoonnuttiin ala-asteen pihalle. Mm. Mä muistan, oliko mulla molemmat vanhemmat saattamassa, ainakin toinen vanhemmista.
1: Oliko teillä iso koulu?
2: Mä veikkaisin, että joku... Mitäköhän mä sanoisin nopeasti, heittäisin sulle tästä, että mä ihan valehtele. Noin joku 200 oppilasta, että ei mikään älyttömän iso, mutta semmoinen ihan perus. Ja siinä oli niin kuin ykkös-kakkosluokat pienemmässä rakennuksessa, molempi oli A- ja B-luokka ja sitten oli kolmos, nelos, vitos, kutosluokat oli sitten isommassa rakennuksessa. Mm. Mutta siinä, ja sitten kun yksi A-luokkaa kuulutettiin ja mun nimi sieltä sanottiin ja mulla oli sellainen ehkä 30 metrin matka siihen jonoon, niin mä jännittin niin paljon, että mä menin loikkimalla.
1: Siis
2: miksi mä en kävellyt? Mä en juossu. Mä loikin. Niin kuin mistä se tuli? Oliko mä kesällä oppinut loikkiin vai mitä? Kasko ei kontannut.
1: Sä oot sieltä ollut vissiin niin tosi innoissa. Onko tää semmonen ajatus, mikä edelleen tälleen, tiiätsä, pushing 30, niin sä meet välillä nukkumaan ja sit sä heräät silleen, miksi mä tein niin? Ne kaikki varmaan miettii sitä edelleen. Ja on silleen...
2: Salee miettii.
1: No siis ymmärrän ihan täysin. Kyllä mäkin miettisin. Mä miettisin, että vitsi. Mutta silloin mun ekana koulupäivänä, sillä olisi ihan sikaoto poika, joka vaan loikki eteenpäin.
2: Mitäköhän sekin tekee nykyään?
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Vesta, Helmi. Kello näyttää 14.52. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä. Mä oon kuullut joskus sellaisen vitsin, että Hämeessä pidetään kelloa muutama minuutin edellä, että ne tulee sitten synkässä muun Suomen kanssa, että ne on sen verran hitaita.
1: Toi on ihan niin kuin siis pätee suhunkin.
0: Kiitos.
1: Joo. Niin, oliko sulla joku jatko tähän?
0: Ei mulla mitään tohon.
1: Sä vaan haluaisit kertoa tämän vitsi.
0: No en mä tiedä, mä vaan halusin heittää ilmoille se, että tulipahan mieleen.
1: Okei, jes. Nimittäin myös on menty Tampereella vähän aiemmin kouluun, kun verrattuna muuhun Suomeen, niin sitten Yle on uutisoinut tästä. Tämmöisiä ekaluokan aloittajia on haastateltu. Ne on mielestäni aina aika sympaattisia nämä haastatellaan niitä pikkusia. Ja sitten kun ne on tämmöisessä jättikoulussa, 900 henkeä, kun täällä koulussa oli. Koulussa on reilut 900 oppilasta, joista noin 100 on ekaluokkalaisia ja toinen 100 eskarilaisia. Tuossa on niinku aika paljon jengiä, mutta hyvä juttu tuossa on siinä, että kyllähän kaikille tuolta niinku ainakin pitäisi vähän niinku löytyä kaveri.
0: Tai toivottavasti. Sille,
1: toivottavasti löytyy kaikille tuolta kavereita, koska ainakin siellä on niin paljon ihmisiä, niin sitten kyllä kaikki varmaan toivon ainakin kaikille kavereita. Ja sitä myös toivovat he itse tässä kyseisessä uutisessa. Niin toivoo, että oppii uusia asioita ja kaikkea. Mutta ennen kaikkea tässä toistuu se, että nämä ekaluokkalaiset toivovat, että ne saa kavereita.
0: Oi. Ja sehän se koulussa on kaikkein parasta.
1: Sehän koulussa on kaikista parasta. Mutta sitten toi on myös semmoinen asia, joka ei selkeästikään muutu ajan saa.

0: aatossa, tai että nytkin mulla aloittaa, vaikka mun ystävä aloittaa ensi viikolla korkeakoulussa. Mm. Ja sitten kun hänkin on silleen, että oh, et saankohan mä niinku kavereita edes siellä. Ja sitten me puhuttiin siitä asiasta, ja sitten mä olin silleen, että mutta korkeakoulussa kaikki on jotenkin tosi innokkaita saamaan niitä kavereita, koska tosi moni muuttaa toiselta paikkakunnalta. Mm. Niin sitten periaatteessa, kun ne haluaa vaan, niinku, että niiden ei tarvitse olla yksin siellä uudella Jep. paikkakunnalla, niin sitten mä myös lohdutin tätä mun ystävää silleen, niinku, että toivottavasti saat, ja kyllä mä uskon, että sä saat, mutta tiedätkö, no stress, koska hän ei ole muuttaa kuitenkaan toiselta paikkakunnalta, niin sulla kuitenkin on kavereita siellä mm. opiskelukaupungissa.
1: Jep, ehdottomasti.
0: Mutta oikeasti ei väliä minkä ikäinen ja minkä koulun ja luokan aloittaa, niin aina siis niin kuin jännittää vähän nimenomaan toi kavereiden saaminen selkeästi.
1: Me kerran valitettiin meidän ruotsiopettajalle lukiossa, että sanot ihan liikaa läksyä, niin se sanoi, tai että sanot liian paljon läksyä, että me ei heitä nähdä meidän kavereita, niin sanoi, että nyt tehdään läksyjä ja opiskellaan, kaverit löytyvät elämään sitten myöhemmin.
0: Ihanaa. We'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

0: kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on. Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: että Million Dollar Smile soi yleäksi kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Metsäyhtiö Metsä Groupin tulos on pysynyt pakkasella, mutta parantunut selvästi vuoden takaisesta. Yhtiön huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli 3 miljoonaa euroa tappiolla. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulos oli 37 miljoonaa euroa miinuksella. Kartonkituotteita valmistava Metsä Board käänsi tuloksensa voitolliseksi kartonkien volyymikasvun ja säästötoimien ansiosta. Sen huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos oli hieman yli 3 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulos oli yli 22 miljoonaa euroa tappiolla. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää koko henkilöstöään koskevat YT-neuvottelut. Kaupunki tavoittelee 15 miljoonan euron säästöjä, jotka voisivat johtaa enimmillään noin 200 työntekijän irtisanomiseen. Lisäksi jopa 700 uhkaavat lomautukset tai muutokset. Koulujen ja päiväkotien henkilöstöä on kuitenkin rajattu irtisanomisten ulkopuolelle. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle. Selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytänyt Ukrainan ulkoministeri Andrei Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa.

0: Justin Bieber, Speed Demon soi yleensä kesäiltapäivässä ja Iina laittaa tänne WhatsAppiin viestiä. En voi olla kuulematta tuossa Bieberin kertsin alussa, että Justin laulaisi eat chicken, eli syökää kanaa. Ja hän oli itsekin tsekannut ja mekin tsekattiin täällä studiossa, että kyllä se on he checking these chickens. Eli kyllä siellä chickens mainitaan, että et sä Iina ihan väärässä ollut.
1: Kyllä siellä mainitaan tälleen niin kuin chickens, mutta mä uskon, että tässä ei niin kuin puhuta silleen, tässä käytetään tämmöistä englanninkielistä tämmöistä chick-termiä, joka on silleen niin kuin typyt.
0: Ai varmasti.
1: No, voi olla myös, että Justin Bieber vähän tsekkailee kanoja. Mutta
0: niin, tai silleen, joku piilomainos jonkun, tiedätkö, kanaa myyvää yhtiö. Ei voi tietää.
1: Joo, ja sitten me täällä ollaan ihan...
2: Yleisradiosta hyvää päivää.
1: Mainostamassa kanoja.
0: Kiitos Iinalle viestistä.
1: Mä kerron ennen tätä Justin Bieberin viestiä.
0: Hän meille viestiä.
1: Joo, aloitan hyvä.
0: Missä mielikuva maailmassa säillä?
1: En mä tee siinä samassa, missä taas se Shakiran kanssa taas siinä kilpailussa. Ennen Justin Bieberin biisiä mä sanoin, että imppu on pappa. Ja tämähän ei ole mitään uutta tietoa yleensä sieltä päivän kuulijoille. Mä oon tästä asiasta puhunut paljon ennenkin ja eilen omistin kokonaisen spiikin pelkästään eilisen päivän aikana tapahtuneille jutuille, kun imppu otti mun puhelimen puhelinparkkiin siksi aikaa, kun me syötiin ihan muina faijoina. Ja sitten mä pyysin impua niin kuin kuvaamaan näytöstään semmoisen videon, screen recordaamaan mulle yhden videon ja hän teki työtä käskettyä, mutta hänellä oli joku outo sovellus, joka varmaan ottaa kaikki hänen tietonsa hänen puhelimesta ja sitten me kaikki toimistolla hämmästeltiin, että siis mitä, että sulla on sovellus tohon ja sitten vähän kiusattiin, että tiesitkö muuten, että sun ei tarvitse kantaa fyysistä taskulamppua mukana, että sun puhelimessa on sekin niin kuin valmiina ja tiedätkö, ja sitten läppälens. Mutta nyt Imppu on myös löytänyt tämmöisen uutisen, joka häntä on lähellä sydäntä ilmeisesti.
0: Joo, Yle uutisoi. Moni ostaa nyt yksinkertaisia peruspuhelimia ja täällä sanotaan, että yhä useammat kamppailevat älypuhelin riippuvuuden kanssa ja rajoittavat omaa tai lastensa puhelimen käyttöä. Ratkaisuja ovat peruspuhelimet, rajoitussovellukset tai älypuhelimet ilman somea. Esimerkiksi vanhan tämmöisen omenapuhelimen voi muokata peruspuhelimeksi avustetun käytön toiminnolla. Ja mä otin mun puhelimen kauniiseen käteen tuossa päivällä ja mä laitoin avustetun käytön toiminnolla sillä, että mä valitsin sovellukset siihen, koska mä haaveilen siitä, että mä pystyisin elää vähän ilman somea, niin onks nykyihmisen elämä näin vaikeeta? Mulle valikoitu 17 sovellusta, mitä mä tartteen olevinaan.
1: Niin, sä valitsit sen itse.
0: Joo.
1: Okei, 17 tärkeintä sovellusta.
0: Joo. Tinder, Hinge, Badoo, no ei Vaineskaan, hei. Tää ei oikeesti. No näitä pikaruokaravintola, mitä näitä nyt on? Ei vaan, siis siinä oli, mulla oli kamera, sitten oli paikallisen julkisen liikenteen sovellus oli, sitten siinä oli sähköposti, WhatsApp, mutta ei mitään somea, silti 17 eri.
1: Tuo on aika paljon.
0: Niin, siis sitä, miten mä oon ennen pärjännyt? Eikä ollut yhtään matopelisovellustakaan.

0: Desmissio soi, kun kello näyttää 12:00 Yle X kesäiltapäivässä. Oikein mahtavaa torstaita, viikonloppuetkot. Ja tuossa mun juontoparinahan toimii Ilmari Imppu Papparainen. Ja hän... Hän kertoi, että hän on nyt laittanut puhelimensa johonkin tämmöiseen tosi perusmodeen. Hän saa valita 17 itselleen tärkeintä sovellusta, mitkä hän saa sitten niinku auki. Ja luetteli tuossa, mitä ne on. Ja silleen mäkin jäin ihmettelemään. Täältä tuli meidän WhatsAppiin viestiä Saskalta niinku hyvä pointti. Kun sä luettelit näitä, niin sä et ollut niinku Facebookia luetellut tähän listaan ollenkaan. Niin. Koska eikö sä just kertonut, että sä oot siellä Facebookissa näissä sinkut-ryhmässä, niin eikö ne mene näihin sun deittisovellusten niinku...
1: Hei.
0: Tärkein sovellus.
1: Kun nyt ei puhu, nyt me ei mennä siihen. Nyt me ei mennä siihen. Mm. Älä kiusaa mua siitä. Anna mun olla, missä mä oon.
0: Tuli Saskalta tää kommentti. Mä vaan luen meidän kuulijoiden lähettämiä viestejä tästä
1: ääneen. Don't shoot the messenger.
0: Niin.
1: Tiedätkö sanona?
0: Joo, sori. Mä vaan hämmennyt aina yhtäkkiä, kun sä vaihdat englantia semmoisella vähän huonolla lausumisella.
1: Mä oon Mr. International. Ja sen lisäksi mä haaveilen kyllä sen, miksi mä halusin kokeilla tätä tällaista peruspuhelinmodea tuossa mun vanhassa omenapuhelimessa. Niin mulla on jotenkin sellainen, että jos mulla vielä joskus elämäni aikana on lomaa jostain työstä, niin mä, jos mä menen vaikka meidän suvun mökille viikoksi, mä en kyllä ota mun luuriin mukaan. Mä jotenkin niin, tiedätkö, välillä jotenkin. Mä huomaan, että eikö mä pysty keskittymään mukaan mihinkään ilman, että mä tsekkaan nopeasti mun puhelimeen.
0: Mutta sä et oo mun mielestä edes paha.
1: No en ookaan. Siis mun ruutuaika on kuin 3-4 tuntia ehkä päivässä.
0: Ja oikeasti nykypäivä, siis toi on tosi vähän siis niin kun, jos miettii parikymppisiä ihmisiä vuonna 2026.
1: Mutta silti kun mulla on vilkas mieli, niin se tuntuu, että se aina häiritsee mun keskittymistä. Niin mä kyllä otan jostain sellaisen näppispuhelimen vaan, mihin pystyy soittaa tai laita viestiä. Eli soita tai laita viestiä, jos sulla on tärkeä asia. Mutta ei sillä lailla, että mulla on tietysti kaikki, no... Yksi näistä sinkut ja tämmöiset muut ryhmät tuossa käden ulottuvilla.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Eikö sul muka tuu ikin sellainen fiilis, että tässä ottaa vähän taukoa puhelimessa?
0: Tulee.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
2: Bella Kane, I love it, I love it, I love it. Ja tämän jälkeen startataan tämän päivän kesämylly ja katsotaan, mitä PMMP ja kesäkaverit biisille käy.

0: Bella K, I love it. Meidän myöhästyt tästä speak-aloituksesta lämmittelin meidän kesämyllyä varten, koska mä tuun tänään valmiimpana kuin koskaan siihen.
1: Katsotaan. Eli sanoppa vielä, minkä aika nyt on?
0: Kesämylly.
1: Kesämyllyn aika. Kesäisin myllyssä on 2 biisiä vastakkain ja edellisen päivän voittaja kisaamme seuraavana päivänä ja testataan vähän, että kuinka pitkää voittoputkea on oikein luvassa voittokappaleille.
0: Linne on voittanut nyt 2 päivää putkeen peräkkäin.
1: Nousee pikkuhiljaa päähän, mutta minkä sille voi? On sen verran hyvä biisi tää. Tää on PMMP ja Kesäkaverit ja tällä mä oon voittanut nyt. Pari päivää putkeen ja toivon, että voitan tänäänkin. Onhan tämä nyt ihan uskomattoman hyvä.
0: No, uskomaton ja uskomaton. Miten se nyt ottaa? Sulla on varmaan käynyt vaan tsäkämä veikkaan. Tai sä oot valinnut sieltä koneelta sellaisia viestejä, missä äänestetään PMMPtä. Mutta tänään mä tuun klassikolla kehiin. Meikäläisen valinta tänään Don Henleyn The Boys of Summer. Eli kaikki tämän biisin henkiset, niin antakaa meikälle ääni ehdottomasti Don Henleyn kanssa tänään The Boys of Summer.
1: Kumpi sun mielestä ansaitsee soida Yle X kesäiltapäivässä? Laita ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Varsinkin PMMP-fanit hereille. Onhan toi nyt, eikö toi puu aika hyvä biisi toi Kesäkaverit?
0: Mä en tiedä mitään muita biisejä tällä hetkellä kuin Don Henleyn Voice of Summer. Se on helkatti hyvä biisi.

Oi, tuolta vielä toi soima. Gettomassa onko jossain biisi aikaa äänestää? Ja huom, ääniviestillä. Kirjoittuja vastauksia ei lasketa.

0: Gettomassa, onko jossain soi? YleX kesäiltä päivässä, Linne ja Imppu täällä. Ja nythän on se aika päivästä, kun käynnissä on kesämylly.
1: Otetaan vielä muistin virkistykseksi pienet kappaleista, jotka ovat tänään vastakkain kesämyllyssä.
2: YleX, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
0: Voitto putkessa parin päivän, mutta silti PMMP ja kesäkaverit. Kesäbiisi of all times.
1: Don Henley, Boys of Summer on mun valintana tänään. Eli kaikki kesäpojat ja kesäpoikien henkiset saa laittaa ääniviestillä ääntä meikälle ja Don Henleylle.
0: Katsotaan, YleX WhatsAppiin on saanut laittaa ääniviestejä. Paras viidestä voittaa tämän. Kumpi saa ensimmäisenä kolme ääntä, niin se biisi lähtee sitten soimaan. Jonilta tulee päivän ensimmäinen ääni. Katsotaan, mitä Joni sanoo.
3: No onhan sitä PMMMMPPNMMPtä kuunneltu jo ihan nokko. Boys of Summer!
1: Yes, yes, yes. Kiitos Joni. Mahtavaa. Yes. 1-0 meikälle.
0: Jännittävää. Sitten vuorossa on Emma.
1: Oikeasti
0: Emma ei saa pettää mua.
4: Kyllä Impulle menee yes, mun ääni
1: yes,
4: tänään.
1: Yes, yes. Siinä ei kauan nokka tuisu Emmalla, kun hän päätti, että kummalle menee ääni.
0: Oh my god, mä olin ihan varma tästä. Okei, no hitsi. Juha.
5: Sori Impu, mut kyllä me mennään tuon Linnen valitsemalla ja kesäkaverit.
0: Kiitos. Sitten mitä sanoo Valpuri?
6: Eiku siis ääniviesti. Joo. Kesäkaverit.
1: Ei mitään.
0: Impu lopeta. Nyt on mun ajovuoro.
1: 2-2.
0: Jännittävää. Nyt mä valkkaan
1: täältä. Kuka ratkaisee?
0: Sanos. Tässä on Hendo. Tää on sekunnin mittainen ääniviesti. Lyhyt ja ytimekäs. Oi, ei sen sanonut mitään. Anteeksi. Katsotaas uudestaan. Ani.
7: Kyllähän se nyt on vaan niin, että
0: mitä hän sano?
1: Mä en saanut selvää tosta lopusta.
0: Oh my god.
1: Meni jotenkin vaimeen ihan sikanopeasti.
0: Joo, mitä niin se meni. No niin, ihan sitten vielä. Kyllä me kuullaan nää kaikki, Visa.
8: PMMP, kesämyllyn päätyyn asti.
1: Ei!
0: Musta tuntuu, että tää ilta päivä lähtee isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että. Hyvä päivä olla minä. Ai että. Kiitos äiti, kiitos isä, kiitos kaikki, ketkä äänesi. Ja nyt mä katson, kun Imppu kiemurtelee. Kesäbiisi of all times.

0: MMP ja kesäkaverit. Se on yleensä kesältä päivässä. Onko tämä jopa kolmatta päivää putkeen nyt
1: joo,
0: sitten?
1: Joo, mutta WhatsApp kihisee. WhatsApp vaatii VAR-tarkastusta, koska toi yksi ääni, niin mikä vaimentui tuonne loppuun kohden, niin ainakin meidän kuulijat väittää kovasti, että siellä olisi tullut Don Henlille, eli meikäläisen biisille olisi tullut ääni, niin jos ei muuta, niin mä saan hyvää karmaa, joo, koska mä tiedän, että tää tulee jossain vaiheessa takaisin. Täällä kyllä. Esimerkiksi Jukka vaatii, että farssi VAR-tarkastus tulille nyt.
0: Joo, mutta kyllä tää siis niinku, mäkin luin näitä viestejä, mä olin vähän silleen, että ouch. Mutta yhteisymmärryksessä jatkettiin sit kuitenkin noita kuunteluita, että katsotaan, sun pitää sit huomenna ottaa joku ihan mega hyvä biisi. Eikö sä saat kato tästä sympatiaa? Kuka tietää?
1: Mutta mä haluan säälillä voittaa.
0: No sit sun pitää löytää joku mega bangeri, mikä voittaa ton PMMPn.

0: Wet Pillowsin rakkauden kesä soi Yle X kesäilta päivässä, kun kello näyttää 15.36. Linne ja Imppu, sun seuran aina tonne viiteen saakka.
1: Meillä voi laittaa WhatsAppiin viestiä numero 0444216888. Täällä esimerkiksi ehdotellaan meikälle Huomisen kesämyllyn biisiä, millä mä vihdoin saisin sysättyä Linnen kesäkaverit pois listoilta.
0: Mutta se on mun mielestä ihan valid, koska mäkin otin tuon kesäkaverit kuule kuulia WhatsApp-viestistä. Niin. Pitäisikö meidän laittaa kaksi kuulia viestiä vastakkain? Basically. Olisiko tässä jotain ideaa?
1: No ei, kyllä mä otan vaan omia valintoja. Tai itse asiassa mä esitän ainakin, että ne on mun täysin oma keksimiä juttuja.
0: Niin just. Tulossa musiikkia Almalta, sitä ennen Malcolm Todd Earrings.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Alma, Dye My Hair, soi Yle X kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää torstaita. Me puhuttiin tuossa ihan alkulähetyksestä Tanssii tähtien kanssa tiedotustilaisuudesta, kun se alkoi kello 14. Ja koska me luvattiin palata ja koska me ollaan aina ja ikuisesti asiakaspalvelualalla ja kansan asialla, niin nyt me kerrotaan, että ketä muita siellä oikein on, jos olet vaikka auton ratissa.
1: Hyvää päivää.
0: Jos olet vaikka auton ratissa menossa paikasta A paikkaan B ja et todellakaan ota kännykkää esiin lukeaksi näitä, niin ehdottomasti me kerrotaan, että ketä siellä syksyllä ruudussa pyörii.
2: Niin, onhan toi Tanssii tähtien kanssa kaikkien seuraama ohjelma ollut jo vuosikausia. Ja mä en pienenä ymmärtänyt tuota konseptia. Ei varmasti moni muukaan. Mä en niinku ymmärtänyt esimerkiksi sitä, että miksi mun äiti ja isä ei voi mennä tonne vaan niinku tanssimaan ja sit niistä tulisi julkkiksi.
0: No nykyään ymmärrät.
2: Joo, en niistä siitä puuttuu nimenomaan se, että kumpikaan niistä ei ole tanssin opettaja, eikä kumpikaan niistä on julkis. Ja se on niinku, no sitten aika oleellisia juttuja ton kyseisen formaatin kannalta. Mutta kerrottiin, että siellä nähdään muun muassa Jaakko Parkkali, tubettaja, rullaluistin mies, sitten Niko Lingman, podcastaaja, somettaja. Sitten kuka muu? Linda Sällström, eli jalkapalloilija.
0: Jalkapalloilija, entinen naisjalkapalloilija, eniten maaotteluita tuolla naisten maajoukkueessa Suomessa, eniten maaottelumaaleja myös. Sitten artisteista, esimerkiksi meidän Yle Areenasta löytyvässä maailman paras Elli Noora -podcastissa oleva päähenkilö, eli artisti Elli Noora nähdään tanssinopettaja Marko Keräsen parina. Ja sitten myös Dan Uniikki Tolppanen, eli räppäri kanssa saadaan tuonne tanssattelemaan.
2: Eikös toi Anna Hanski, hän laulaa
0: Laulaja on, kyllä kyseessä.
2: Joo, myös.
0: Kyllä, ja sitten näyttelijä Matti Leino löytyy myös.
2: Yes,
0: juontaja,
2: myös Janne Saarinen. Ja sitten Anni Ihamäki myös, se me sanottiin siinä aiemmin, niin hänkin. Niin kun näitä radiopersoonia myös, sitten Imppu oli ihan fiiliksissä, että hän menee sinne myös Shakiran kanssa.
0: Niin, tarvitsisi vaan jonkun uran esimerkiksi.
2: Jep.
0: Ja sitten myös Salatut elämät-sarjasta tuttu näyttelijä Johanna Puhakka
2: osallistuu
0: myös.
2: Kyllä, nyt jos pitäisi laittaa niinku betsit, niin kuka menestyy tällä perusteella? En ole ikinä nähnyt ketään heistä silleen. Eniten varmasti Jaakko Parkkali niin kuin tanssia muistuttavassa olomuodossa, mutta...
0: Mä veikkaan, että kyllä mä sanon, että Jaakko Parkkali voittaa. Hän tanssii sekä rullaluistelee itsensä koko kansan sydämeen.
2: Hän on kyllä aika pitkälti tehnyt sen jo, mutta nyt on pakko... Kun mä näin tämän, niin mä olin silleen, että mä uskoin Janne Saariseen, mutta sit mä aloin miettiä Matti Leino, niin hän on näytellyt Uudessa päivässä tanssin opettajaa.
0: Oh,
2: olisiko siinä Tanssii tähtien kanssa 2026 voittaja?
0: No voi kyllä olla, voi olla, mutta mä liputan Jaakko Parkkali puolesta loppuun saakka.
3: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Nyt soi Stella Lefti Boston. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, Imppu ja Linne studiossa.

0: Itse asiassa sä otat meidät TTK.
1: Mä en osaa tanssii.
0: No gasellit ja karrikoira, ne myös kertovat, he eivät osaa tanssii. Wow, wow, wow. Yleensä kesäiltapäivä Impu ja Linne studiossa. Nyt on aika ottaa haltuun tämän päivän biisi.
2: Päivän biisi.
0: Tänään meidän päivän biisin tarjoilee suomalainen rock-yhtye, ketkä tuossa puolitoista vuotta vietti sellaista hiljaiseloa ja jäivät puolitoista vuotta sitten tauolle. Nimittäin Blind Channel, he palasivat uuden biisin No Encores in a Swan Song -biisin. Biisillä palasivat he, yes.
1: Joo, eli tosiaan puolitoista vuotta tauolla ja näin bändi oli kommentoinut tota hiljaiseloa. Hiljaisuus ei ollut pelkkä pysähdys, vaan oppimatka. Sen aikana kasvoimme ja opimme kuuntelemaan. Nyt palaamme nälkäisempinä kuin koskaan, mukanamme enemmän sanottavaa kuin koskaan.

0: Blind Channel, No Encores in a Swan Song toimii tämän päivän Yle X:n päivän biisinä.
1: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Nyt pieni paluu jalkapallon MM-kisatunnelmiin. Shakiran ja Burna Boyn Die Die -biisin.

0: Shakira ja Burna Boy Die Die soi Yle X kesäiltapäivässä Linne ja Imppu studiossa.
1: Yle X.
0: Kello pyörähti just 4 ja tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuulet noin tunnin kuluttua. Mutta tänään uutisissa puhututtaa muun muassa uimapuvun käyttö uimahallien saunoissa. Nimittäin 5 pirkanmaalaista uimahallia sallii nyt uimapuvun saunassa ja tämä on asiakkaiden toive ollut. Ja aiemmin se oli sallittu vain terveellisistä syistä ja Yle on selvittänyt, että miksi tämä ei olekaan riski.
2: Ja auringon pimennys villitsee suomalaisia. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan suojalasit vietiin käsistä. Ensi viikolla Suomessa näkyy osittainen auringon pimennys ja sen voi parhaiten bongata Kilpisjärvellä. Täydellisen pimennyksen voi nähdä Suomessa ensi kerran 100 vuoden päästä. Nämä ja muut uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: sulle.
1: Se on, nyt soi Louna Online, kevät tulee kun sä palaat. En tiedä tuleeko seuraavaksi kello 16 sulaminen tuttuun tapaan tässä ohjelmassa, kun puhutaan aamurutiineista.

0: Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat. Kello näyttää 16.04. Kuuntelet yläksi kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä. Mä lähdin tänään poikkeuksellisesti autolla töihin, koska mun täytyy poiketa Helsingissä hoitamassa yksi juokseva asia. Ja mä palasin mun autolle sitten jossain päin Helsinkiä parkkipaikalla ja katselin, että siihen on viereen tullut auto ja näin kuljettajan hän oli peruuttanut ruutuun toisin kuin minä sillä, että meidän ovet oli vastakkain. Eli mun täytyy mennä auton sisään vasemmalta puolelta ja hänen olisi täytynyt nousta siitä kuljettajan paikalta. No sitten mä katsoin, että okei, hän tekee jotain, että mä voin mennä tästä välistä ja mä istahin sit siihen mun kuskin paikalle ja rupesin säätää jotain, laittaa mapsia päälle tai jotain karttapalvelua, koska eihän mä vielä osaa suunnistaa missään täällä päin, enkä osaa muuallakaan Suomessa hirveän hyvin, paitsi Kirkkonummella. Ja sitten mä katsoin, että hän nousi autosta, siinä joku mun ikäinen jäbä oletettu, ja mä katsoin, että hän nousi autosta, sitten hän kävi takakontilla. Ja sitten hän palasi takaisin kuskin paikalle. Ja kun mä peruutin itse siitä pois, niin mä näin, että hän harjasi hampaita autossa.
1: Legenda.
0: Ja sitten mä rupesin miettimään, että miksi harjaat hampaita autossa?
1: Oon jos kuullut, on ollut kiire.
0: Niin, mutta eikö se ole sillä, että jos sulla tulee aamulla kiire ja sä tajut, että ei saa. Kyllä mullakin joskus käy sillä lailla, kerran viikossa, että ei hitta, mä tajun, että sä ulko-ovella sillä lailla, että noni, se oli siinä. Että mä oon kerännyt peseä hampaita, mä unohan sen. Sitten mä vaan heitän purkan suuhun.
1: Mitä?
0: Joo. Ei se nyt ole. Mä pesen ne joka ilta. Se on mun rutiini. Ja aamuisin 90% päivistä.
1: Tajuutko sä, että lapsille opetetaan, että hampaat pitää pestä 2 kertaa päivässä? Siis eihän niinku, jos sä jostain asiasta tingit, niin ei se ole hampaiden pesu, mistä sä tingit.
0: No välillä miten unohtaa.
1: Miten kukaan unohtaa pestä? Eikö sulla ole semmonen niinku inhottava olo sun suussa?
0: On. Siksi mä otankin sen purkan.
1: Siis, se on mun... Ei se ole some, oh my god. Siis tiedätkö, kun mä herään aamulla, eka asia, kun mä avaan mun silmät, mä oon silleen, mulla on pakko päästä peseen hampaat. Siis se on niinku, ennen kuin mä teen mitään, niin mä pesen hampaat. Saatan pestä uudestaankin vielä ennen kuin lähden, koska on jotenkin niin ällöttävä olo.
0: Siis 2 kertaa aamussa. No en oikeesti. Sähän se varsinainen seppä
1: on. No en oikeesti mitenkään, mutta silleen niinku, että mieluun, ennemmin mä tekisin niin päin. Ja kyllä mäkin, mulla on joskus tullut silleen, että mä oon tyyliin nukkunut pommiin jostain koulusta. Niin kyllä mä oon ottanut siis niinku, mä oon ottanut hammasharjaa hammastahna sit mukaan.
0: Kouluu hammastahna no hammasharja.
1: Jos mä oon tietysti silleen niinku, että mä oon nukkunut pommiin, mä oon jo anyway myöhässä. Ja mun pitää valita, että puenko vaatteet päälle vai pesenkö hampaat.
0: Oot sä elänyt jollain oikeesti 30-luvulla, kun ei ollut vielä keksitty purkkaa, niin jengi joutuu ottaa hammasharjaa.
1: Ei se oo sama asia, herran jumala. Ei purkka korvaa hampaiden pesua.
0: No aamulla. Ei se nyt sillä, emme nyt voi koko viikkoa vetää vaan pelkkää purkkaa eikä pestä hampaita, mutta mä pesen ne joka ilta, niin oikeastaan hampaat, joka aamu.
1: Niin siis sun hampaat tietää, että mikä aika vuorokaudesta on, että riittää, niin kuin, että riittääkö pelkkä purkan syöminen?
0: No tietää.
1: Ei sun hampaat tiedosta sitä, että mikä aika vuorokaudesta on, että tarviiko hampaita pestä vai ei. Oikeasti herran jumala, aikuinen ihminen.
0: No... Mitä mieltä sä oot, rakas kuulija? Laita meille viestiin 0444216888. Jos unohat pestä hampaat aamulla, niin otatko hammasharja mukaan vai heitätkö purkan suuhun vai onko sulla joku muu keino tähän?
1: Niin, vai miten voi edes unohtaa pestä hampaat, herran jumala?
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.

0: Kello näyttää 4:50, Impu ja Linne studiossa. Ja tossa soi Gracie Abramsin That's So True. Ja totta on myöskin se, että Impu on sitä mieltä, että ei hampaat välttämättä tarvii pestä aamuisin.
1: Kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että pitäis, mutta jos mä tajuun, kun mä oon jo astunut ulos mun kämpästä, että nyt ne jäi pesemättä, niin mä en käänny enää takais, vaan mä heitän purkan huuleen ja Linne ei voi käsittää tätä. Hän on ottanut kouluunkin hammasharjan mukaan, jos ei aamulla kerkeä pestä hampaat.
0: Eiku, mä en ymmärrä sitä, miten kukaan unohtaa pestä hampaat.
1: Mm.
0: Niin kuin se on niin kuin jo eka juttu tässä, että no sitten jos tapahtuu semmoinen, että mä unohdan, kun mä pysähdyin jo siihen, että miten niin unohdat. Ja sitten me kysyttiin WhatsAppista, niin kuin kysyttiin, että mitä mieltä oot, niin on tullut WhatsAppissa myös viestejä asiaan liittyen. Ja mä oon vähintäänkin siis niin kuin järkyttynyt.
1: Joo, täällä esimerkiksi on, että mä unohdan aina välillä pestä aamulla, kun teen etätöitä ja päivä vaan lähtee rullaamaan ja tajun sen ehkä ennen lounasta pestä. Eli jos hän olisi normitöissä, niin ei välttämättä muistaisi. Sitten täällä on sillä, että en ota kyllä hammasharjaa mukaan, että mihin sen miehenä mukaan laittaa, kun ei ole mitään käsilaukkuu. Sitten täältä löytyy myös, että Adessa laittaa, että ei ole vaihtoehto tommonen, koska hän ei nuku ikinä pommiin. Äiti herättää aina 6-7 aikaa jossain siinä välillä. Ja
0: mikäs pikku virru se oli?
1: Mutta sitten täällä on myös kyyrolainen, onko mun kanssa samaa mieltä tässä, että joskus kun heräät myöhässä, että nyt pitäisi olla jo töissä, niin onneksi autossa on aina purkkapussi. Ei ne hampaat tipu, jos joskus jää pesemättä. Word.
0: No joo, ei ne tipukkaan, mutta kyllä mäkin siis kun WhatsAppiin tuli, että no mitä väliä sillä on, että peseekö ne, että jos niinku, että eihän siinä yön aikana ole edes syönyt mitään. Että on mielestäni niin suuri, koska mun esimerkiksi suussa maistuu paljon pahemmalta nimenomaan aamuisin, kuin silloin kun mä menen nukkumaan.
1: No ylläri, onko sulla myös kuiva suu aamusi?
0: No siis salee, mutta siis, mitä? Mutta siis täällä on siis, mä googletin asian, niin yön aikana hampaiden pinnoille kertyy herkästi bakteereja, sillä syljen eritys laskee nukkumisen aikana. Bakteereja kertyy, vaikka hampaat pestään illalla ennen nukkumamenoa. Bakteerien aiheuttama plakkikerros kannattaa pestä pois heti ennen aamupalaa. Tuskin haluat antaa näille lisäravintoa. Ravintola.
1: Yeah.
0: Sama asia. Juuri nämä bakteerit voivat aiheuttaa suuhun pahaa makoa ja ikävältä tuoksuvan hengityksen. Joskus jopa siinä määrin, että ne vaikuttavat aamupalan makuun. Mutta siis, joo, tässä puhuttiin, niin kuin, että missä vaiheessa pitää pestä, mutta siis se, että ennen kaikkea aamulla pitää pestä. Ihan sama syö kuin aamupalaa vai ei, niin kyllä nyt herrimmalla hampaat pitää pestä. Ja jos mä olin sanomassa tuossa, että jos mä oon vaikka nukkunut pommiin, ja mun pitää valita, että puenko vaatteet päälle vai pesenkö hampaat, niin toisen näistä asioista pystyn tekemään myös myöhemmin ja toinen mun on tehtävä niin kuin kotona. Joten mä lähtökohtaisesti puen vaatteet päälle, nappaan sit vähintään sen hammasharjan hammastahdon mukaan, jos mun pitää oikeasti juosta. Ja sitten mä oon tyyli ollut koulussa, että mä oon ollut ekan tunnin, mä oon ollut ihan turpa kiinni siellä istunut ja ollut silleen, että mä en edes voi avata mun suuta. Ja sitten mä oon vaan ekalla tauolla, mä oon vaan juossut vessaan ja pessut hampaat siellä.
1: Ja sen jälkeen alkoi vähän pussailemaan.
0: Joo, se on mun lempitekemistä koulussa ollut aina. Miksi muuten mä olisin kouluja käynyt, herra Jumala?
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Mutta johtuuko se, eikö sulla ole tarpeeksi vahvaa niin kuin hajusta tai makusta hammastahna, kun sä sanoit, että sä otat aina myös yhden minttushotin aamuisin?
0: Nyt on keksittyjä juttuja oikeesti. Tää on kuumaa, tuu vielä himaa.

0: kuumaa, tuun vielä himaan ja nyt mun on pakko, vaikka mä sanoin tossa, että jos multa jää aamulla hampaat pesemättä ja mä oon ulkona kämpästä, niin mä en enää käänny tai hae hammasharjaa mun reppuun, vaan mä otan purkahuuleen. Linja taas sanoi, että hänen täytyy ottaa hammasharja mukaan, hän on ottanut vaikka kouluunkin mukaan, että hampaat pestää joka tapauksessa aamulla.
1: Mulla on myös kuva itse asiassa, koska tää keskustelu lähti siitä, että sä kerroit, että sä näet jonkun ihmisen autossa pesemässä hampaita. Yeah. Mulla on kuva mun parhaasta ystävästä, kun me oltiin pitkällä automatkalla ja sit hän siinä niinku harjaa hampaita samalla.
0: Oh my days, mä en voi ymmärtää autossa teitä, mutta nyt jopa minä sanon, että hyi, mä sanon hyi, niin kuin siinä yhdessä biisissäkin sanotaan. Jutta laittaa viestiä. Mulla on yksi kaveri, jota näen harvoin, mutta kun näen, niin ryypätään tyyliin 3 päivää putkeen ja esim. Festaroidaan.
1: Nice.
0: Hän ei pysty koko tuona aikana pesemään hampaitaan, koska hänen mielestään alkoholi maistuu pahalta, jos hampaat on pesty. Hyi! Hyi saakeli!
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Talk to me, Robin, soi yleensä kesäiltapäivässä, kello löystä 16.21, Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää torstaita.
1: Oikein hyvää torstaita. Torstaihan tarkoittaa yleensä täydellä sitä, että mikäli pidät vähän raskaammasta musiikista, niin tää on täydellinen päivä. Kuudella ainakin toi koko ilta vähintään yleensä.
0: Kyllä. Kello 8:00 Anne Laito sydän rock ja sitten 9:00 tonne ilta 11:00 pari tuntia raskain terveisin Chell soi yleensä taajuudella, joten raskaamman musiikin ystävät sankoin joukoin kuulolle.
2: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Nyt Elastista ja Sara B. Tämä on

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, soi, kun kello on 33, sorry, minuuttia vaille viiden, Linneipä täällä.
1: Wow.
0: Joo, sorry.
1: Associated Press, eli AP, yhdysvaltalainen lehti, kertoo tapahtumasta, jossa Lake Cityssä USAssa pyörätuolilla liikkuva mies kamppaili ylittääkseen kuusikaistaisen tien ja valo oli jo vaihtumassa punaiseksi, mutta sitten tälle miehelle saapui apu yllättävältä taholta, koska punaisesta jeepistä nousi Spider-Man, joka työnsi tämän pyörätuolissa olevan miehen
0: What?
1: Rivakkaasti toiselle puolelle tietä just ennen kuin valot vaihtui ja autot lähti liikkeelle. Tämä Spider-Man oli Christopher Hellenhall, jolla oli yllään hämähäkkimies asu, jota hän oli käyttänyt työpaikallaan trampoliinipuistossa järjestetyssä supersankariaiheisessa tapahtumassa.
0: Tämä on ihan uskomaton tämä video, siis ihan aidosti siitä niin kuin on pitkä jono autoja takana, monta kaista ja siinä just hitaasti on menossa tämä mies. Ja siis ihan supersankari elkein, sieltä noustaa vaan autosta ja juostaan. Mutta siis miksi hänellä on toi puku, tai siis, on, joo, siis hän oli tulossa sieltä töistä, mutta silleen miksei se niinku ole jäänyt siis niinku työpaikalle siis se niinku, puku?
1: Niin se ja se rooli ylipäätään. Niin. Tietysti tässä se oli hyvä, että se rooli, mutta eikö heillä ole jotain pukukoppia, missä hän voisi vaikka vaihtaa sitten normivaatteet?
0: Niin, ja sitten, mutta sitten myös pitää niinku arvostaa siinä vaiheessa, kun hän on rekrytty tuohon paikkaan. Niin on selkeästi löydetty semmoinen oikeanlainen tyyppi, kenellä on tämmöinen, tiedätkö, supersankariluonne myös. On valmis, tiedätkö, silleen vaan hyppää autosta ja niinku auttamaan tuntemattomia pyörätuoli-ihmisiä tuosta niinku niinku tien yli tuosta noin vaan.
1: Totta, kerrankin on ollut hyötyä siitä, että sanoo työssä, että mä oon vähän semmoinen supersankarityyppi oikeastaan, mutta tämä Christopher, okei, mä käytän nyt kaverillisesti lempinimeä Chris, koska se on helpompi sanoa, mutta kun on semmoinen sanonta, Chris kuulee, että älä vie töitä kotiin, niin mites tässä nyt?
0: Niin. Hän on kyllä vienyt niin kuin ainakin siis kotimatkalle ja sitten mä myös mietin, että jos jää tuommoinen supersankarin rooli niin kuin isosti päälle, niin kauankohan hänen vaikka niin kuin kotimatka kestää, hän lähtee sieltä töistä ja sitten hän on niin kuin valmis, hänen pitää pelastaa koko kaupunki kuitenkin siinä Spider-Man-puvussa niin kuin matkalla töistä kotiin. Että herra Jumala, niin kuin kun näkyy, että tuolla on vähän jotain silleen epäoikeudenmukaisuutta tai toi tarvii vähän apua, niin totta kai ihanaa siis, niin kuin, että on tuommoisia ihmisiä, jotka haluaa auttaa, mutta silleen hän on silleen, tuolla palaa joku talo, mun on pelastettava. Palomiehet on ehkä tulossa, mutta ei pysty katsoa. Spider-Man hoitaa.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
1: Oh my god, Chris. Siis siinä on kiva, kun puoliso kysyy kotona, että mikä kesti. Niin Chris sanoi, että mä leikin vähän Spider-Mania ihan muutama tunnin ajan.

0: Rose Valvon. Se on yleäks keseltä päivässä. Ennen tätä biisiä puhuttiin tämmöisestä uutisesta, jossa ihan oikeasti Spider-Man on nyt auttanut tuommoista pyörätuolilla tietä ylittävää ihmistä.
1: Kyllä, Chris Hellentat, sanotaan noin about varmaan oikeastikin, niin oli ollut supersankari aiheessa tapahtumassa töissä trampoliinipuistossa ja oli sitten lähtenyt se Spider-Man-asu päällä ajelemaan kotia, kunnes oli huomannut tällaisen miehen, joka yritti ylittää tällaista isoa valtatietä suojatien lävitse, mutta oli vähän jumittunut ja vähän oli hidasta se matkan teko, niin lähti siinä Spider-Man-puvussa sitten työntämään ripeästi tämän ja siitä selvittiin ja he pääsi tuonne tien toiselle puolelle ennen kuin valot sitten vaihtui autoilijoille vihreäksi. Ja sitten mietittiin tuossa, että viekö Chris nyt vähän töitä kotiin?
0: Tai vähintäänkin kotimatkalle, että siinä on se Spider-Man-puku päällä, niin sitten tiedätkö, kyllä voi kotimatka vähän venähtää, jos sun pitää pelastaa kaupunki siinä niin kuin matkan varrella.
1: Joo, ja siinä on kotona puolisolle selittelemistä. Toisaalta sitten, jos hän on valinnut tuollaisen kumppanin, niin kyllä hän tietää, että mitä hän on sitten saamassa siitä.
0: Hämähäkki miehen.
1: Mä rupesin vaan miettimään sitä, että jos hän on töissä siis tommosessa trampoliinipuistossa ja siellä järjestetään selkeästi tollaisia tapahtumia, missä työntekijät sitten pukeutuu.
0: No näin mä oletan. Tai sitten hän on muuten vaan töissä trampoliinipuistossa ja on päättänyt, että tänään mä vedän tuon Spider-Man-puvun päälle. Että kyllä mä oletan, että se jotenkin on ollut jonkinnäköinen teemapäivä. Tai ei sitä ikinä tiedä. Voit säkin siis, Ilmari, meillä on täällä tämmöinen vapaa pukeutuminen, että jos susta tuntuu huomenna siltä, niin tervetuloa. Spider-Man puvussa paikalle.
1: Voisi. Mä oon yhtäkkiä kuullut vaan käytyn.
0: Tiedätkö, ihan sama. Lähde kotiin, mä teen tämän yksin, mä teen tämän yksin. Mä haluun sua tänne.
2: Yle. Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Kyllä, mä ajattelin tänne huomenna tulla, halusit tai et. Kohta tulossa Liekin heiti Linda Lampeen, jos Pete Parkkonen sitä ennen Madonnalta Dance Theory.

0: yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Penius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Aina kun mä kuulen tämän biisin nykyään, niin mä mietin vaan Jaakko Parkkalle, joka myös tänään tuonne TTK:hon julkistettiin yhdeksi osallistujista. Ja mietin vaan, että onkohan hän siellä niinku, onko hänellä rullaluistimet jalassa kenties koko ajan?
1: Salee. Salee. Veikkaan, että hän ei ottanut pois niitä sen jälkeen, kun tämä biisi julkistettiin ja hän kesti tehdä se.
0: Hän rullaluistelee elämässä.
1: Hän rullaa joka paikkaan.
0: Nice.
1: Ihan kuin Kredos ja Korola.
0: On se vaan. Vitsikäs.
1: Ai. Me oltiin eilen Linnen kanssa Meilahden pesistadionilla katsomassa Pumu vastaan Ulvilan pesäkarhut.
0: Mm.
1: Ulvila Starkissa vastustajan joukkoja oli. Ja siis pesispelissähän makkaran ja limsan lisäksi parasta on sellaiset katsomossa yleensä siellä piippuhyllyllä kautta takariveissä alakatsomoissakin olevat sellaiset vanhat patut, jotka kommentoista peliä tuhansien ja tuhansien katsottujen pelien kokemuksella.
0: Joo.
1: He tietävät kaikesta ja sitten mikä musta on parasta, niin yleensä esimerkiksi tuolla Kiteellä, missä itse sitten käy katsoa Superpesistä aina joka kesä, niin heillä on myös tapana vähän kettuilla vastustajan pelaajille ja huudella hänelle koko pelin ja eilen oli myös, löytyi kyllä vastustajista yksi vihamies ja hän sai, mutta sitä mitä mä niin kuin, se on jotenkin sillä, että sieltä tulee niitä solvauksia, mutta ne tulee myös välillä tosi hyvällä hengellä. Et esimerkiksi mä oon monta kertaa ollut Kiteellä katsoa peliä, ne ottaa sieltä yleensä vastustajan tähtipelaajan, jolle he huutaa. Ja sit se saattaa olla just, että jos tää vastustajan tähtipelaa vaikka palaa ja sit huudetaan jotain sieltä, niin hän saattaa vilkuttaa ja hymyillä takaisin. Että hän ei ole tästä, tiedätkö, henkilökohtaisesti. Et se on tavallaan, ja mä tiedän, että myös tällaiset tähtipelaajat, tällaiset huippu-urheilijat, ne myös syttyy siitä. Ne haluaa sit myös näyttää, tiedätkö?
0: Niin. Mä näytän teille, että toi ihan turhaa toi teidän huutelu ja niin. Minä en siitä lannistu.
1: Mut mun mielestä se on pesispeliä yksi ehoton suola. Ja vitsi kun niitä solvauksia voisi käyttää myös normielämässä, mutta ei tästä
0: niin,
1: viitti.
0: Ei viitti ihan sille ohikulkevalle, mutta siis pakko vielä niinku tarttua tohon, että kaikista mua narttaa se, että siis mun iskä on toi tyyppi. Senkään on hieno aina.
1: Istuuko hän eilen meidän takana?
0: Siis voi, jos hän olisi ollut Helsingissä, niin mä uskon, että hän olisi istä. Hän on kyllä kattonut sen pelin siis kotisohvaltaan tuolla Nurmassa. Mutta hän on just se ihminen, että vaikka kuinka kovasti rakastan, niin tiedätkö, kyllä siinä on vähän semmoinen ehkä etäisesti kiusallinen tunnelma istua hänen kanssaan siinä. Katsoa vierekkäin pesäpalloa jossain Seinäjoella. Ja sitten hän on just se tyyppi, joka sieltä huutelee ja kaikki on silleen, oi liaa.
1: Mutta onneksi ne jää aina sitten sinne kentälle.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Sitten kun poistutaan sieltä pesistadionilta, niin kunhan ne jää sinne. Vaikka mä sanoin, että oikeassa elämässä, niin ei nyt kai.
0: Joo, ei se, siis se vielä on kaikista hauskin, että mun iska on oikeasti ehkä maailman sympaattisin ihminen.
1: Mutta sitten kun
0: on
1: pääsee pesis katsomaan.
0: Sit on peto irti, sen mä sanon.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Kiitos Linna, kun laitoit myös mun mikrofonin päälle.
1: Olepa hyvä.
0: Kello näyttää 16.48. Oikein hyvää torstaita, kuuntelet Yle X kesäiltapäivää.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Pian studiossa myös Yle X kesäilta. Henkka Remes, sitä ennen kuitenkin Alisa Syrjä, Sydän on rikki ja The Kid Laroi Girls.

0: tyttö siirtyy siun. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Kello näyttää 16.53. Imppu ja Linne enää studiossa. Linne lähti jonnekin ja Henkka Remes on saapunut studioon. Tervetuloa.
1: Linne on silleen puff. Katos,
0: joo, hän tuhahteli. Mä en tiedä, mitä mä hänelle oikein sanoin. Pitäisi varmaan välillä miettiä, mitä sanoin, mutta hän lähti. Toivottavasti tulee huomenna kello 14.
1: Mutta kohta säkin lähdet tästä studiosta ja sitten meikäläinen ottaa nämä ohjakset käsiinsä ja 3 tuntia jälleen kerran yläksi kesäiltaa.
0: Oi ihanaa. Jääköhän siis Henkan seuraa ehdottomasti. Eikö vartinvaltaushan on tänään myös?
1: On totta kai. Siellä on teemana tänään TV:stä tuttu. Eli kaikki tunnareita ja soundtrackkeja luvassa. Odotan.
0: Ai että.
2: Kesäiltapäivä.
0: Tälle tunnille tulossa vielä Olivia Deaniltä Baby Steps ja Olgalt ja Miralt Kansallis-Aare. Ei muuta kuin huomiseen.
3: Loppu. Joo.

0: Yle X kesäiltapäivän päättää Olivia Dean ja Baby Steps. Se on henkkarimes täällä, oikein mahtavaa torstaita. Kello tulee 5 ja on aika uutisten.
1: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Venäjällä on käynnistynyt kampanjointi syyskuun parlamenttivaaleja varten. Valtaa pitävän presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa pidetään jo etukäteen varmana. Putinin ote on muutenkin kiristynyt entisestään. Viimeisin maasta lähtenyt oppositiopoliitikko on Boris Nadeždin, joka pakeni viime viikon vaihteessa Ranskaan. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, olet haastatellut paikallisia politiikan asiantuntijoita. Mikä heidän mielestään näiden vaalien merkitys on?
2: No, siinä kiinnostaa äänestysprosentti ensinnäkin ja sitten se, miten opposition puolueet, etenkin pienpuolueet, pärjäävät. Pääseekö esimerkiksi Jabloko, joka on ainoa avoimesti sotaa vastustanut puolue, pääseekö se takaisin duumaan? Ja sitten protestiäänet mahdolliset, että esimerkiksi viime vaaleissa opposition kommunistit saivat yllättävän paljon ääniä ja asiantuntijoiden mukaan ei siksi, että kansa kaipaisi takaisin kommunismiin, vaan ne olivat protestiääniä Putinin puolueelle. Mutta kuten sanottu, valta ja poliittinen linja ei Venäjällä tule muuttumaan, kun kansa äänestää 18. syyskuuta.
1: No, mikä sitten on tärkein teema tai aihepiiri duuman tulevissa vaaleissa?
2: Näyttää siltä, että turvallisuus ja taloudellinen tilanne, että kansa kaipaa selvästikin rauhallisempia oloja ja on sitten huolestunut omasta tulevaisuudestaan.
1: Kiitos, Mika Hetunen. Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta ensi vuonna lähes 80%. UKK-instituutti on terveysliikunnan tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Päätöstä ehdotti perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Hän haluaa, että UKK-instituutti joutuisi hakemaan rahoitusta STEA-avustuksien kautta.
3: Tämmöinen suora budjettirahoitus jollekin määrätylle Urho Kekkoselle syntymäpäivälahjaksi annetulle kuntoinstituutille niin on kyllä budjettimenona vähemmän tärkeä kuin sitten nämä suorat sosiaali- ja terveyspuolen menot. Itse uskoisin, että se, että lähteekö ihminen lenkille vai ei, johtuu pääosin muista tekijöistä kuin Urho Kekkosen kuntoinstituutin tekemän työjohdosta.
1: Kristillisdemokraattien liikuntaministeri Mika Poutala ei usko ehdotuksen menevän läpi hallituksen budjettiriihessä. Hänen mielestään UKK-instituuttia ei pitäisi rinnastaa sosiaali- ja terveysalan järjestöihin.
4: No, oli tosi yllättävä veto. Että täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran kun näin sen, niin olin kyllä ihan pöyristynyt, että oli niin raju leikkaus siihen. Ja asiasta kuitenkin UKK-instituutin rahoituksesta on keskusteltu vasta muutamia kuukausia taaksepäin. Ja silloin kolme hallituspuoluetta oli sitä mieltä, että ei voi sieltä leikata. Että hallitus panostaa nimenomaan liikkumisen lisäämiseen ja liikkumattomuuden vähentämiseen. Niin tämä sotii kaikkea sitä, mikä on tavallaan niin kuin iso arvo tällä hallituksella.
1: Maahanmuuttovirasto Migri ei myönnä lupia neljälle luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata epäkohdat. Ulkoministeriö on hylännyt tänä vuonna suurimman osan marjanpoimijoiden viisumihakemuksista. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät selvittävät parhaillaan taudin levinneisyyttä Vaalimaalla. Huomenna koko maahan on luvassa puolipilvistä tai pilvistä ja lännestä alkaen paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
5: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit
0: Oikein mahtavaa torstai-iltaa. Se on perjantain aatto. Sieltä se viikonloppu kohta tulee ja viikon viimeistä yläksiltaa vietellään nyt seuraavat 3 tuntia. Henkka Remes on seurana aina tonne ilta 8 saakka. Ihan tosi ihanaa torstai-iltaa ja kiva, kun oot kuulolla. 044-421-6888. Se on WhatsApp-numero, joka tavoittaa tämän studion koko lähetyksen ajan. Ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen. Ja tässä viime aikoina mä oon huomannut sellaisen asian omassa arjessani, jota mä oon jollain tavalla kaivannut mun nuoruudesta, mutta mä en ois uskonut, että mä tuon sellaisen asian täällä Helsingissä saavuttamaan. Mä kerron kohta, että mistä on kyse. Sitä ennen Zaila ja Sara Larsson, She Did It Again, sekä tää Lauri Haavin Perhonen.

Taila ja Zara Larsson. She did it again. Soi yleensä kesäillassa, kun täällä Henkka Remes on seurana aina tuonne 8 saakka. Kello oli just 13 minuuttia, eli ilta 5. Eli meillä on tässä hyvin yhteistä aikaa vielä jäljellä. Ihanaa torstai-iltaa, se on perjantai-aatto, sieltä se viikonloppu kohta tulee. Ja mainitsin äsken, että mä oon nyt tässä viime aikoina löytänyt elämääni sellaisen asian, mitä mä en jotenkin ajatellut Helsingissä saavani, mutta mitä on sitten taas nuoruudessa tullut paljonkin koettua. Ja mähän siis olen Porista kotoisin, mutta olen kasvanut sitten Landella, todella pienillä paikkakunnilla. Ja semmoinen kyläkauppatunnelma on vähän jäänyt, varsinkin Helsingissä. Ja ylipäätään sellainen henkilökohtainen palvelu, että kun menee johonkin apteekkiin tai kauppaan tai lääkärille tai mihin ikinä, niin siellä on niinku tuttu tyyppi ja se on silleen, että hei, että sullahan oli tätä vaivaa ja hei, sähän tykkäsit tästä tuotteesta, että se löytyy tuolta. Ja mä oon nyt huomannut, että mun lähikaupassa on vähän tällaista kyläkauppatunnelmaa ja ai että mä tykkään siitä, koska okei. Ensinnäkin, mä puhuin jo pari viikkoa sitten siitä, että mun lempimehujäätä ei ole löytynyt siis mistään. Ei silleen Helsingistä kaupoissa, joissa on käynyt, mutta ei myöskään sitten vaikka tuolla kotikonnuilla Porissa ole löytynyt kaupoista. Ja nyt, kun kävin kaupassa eilen, siellä oli mun lempimehujäätä. Ja mä en ollut edes toivonut sitä. Koska kauppoihinhan pystyy lähettämään myös tällaisia toivomuksia, että hei, haluaisin tätä tuotetta sinne. Ja oon sen kerran tehnyt, että sieltä puuttu pari mun sellaista lempituotetta. Ja ne tuli niinku, siinä oli viikonloppu välissä ja sitten ne tuotteet oli jo siellä kaupan hyllyllä. Ja on edelleen, se on ihanaa. Mutta toi, että niinku sanomatta ne löytää tiensä sinne hyllyille, oli jo jotain telepatiaa. Tai sitten mä mietin, että ehkä hän on ollut kuulolla. En tiedä, jos lähikauppani on tällä hetkellä kuulolla, niin terve vaan. Kiitos mehujäistä. Mutta toinen asia, minkä mä huomasin siinä kassalla, oli se, että mua edellä

0: kostaa se isompi pakkaus, että kiinnostaako. Ja sitten on silleen, että no itse asiassa, että voisi se nostaa. Sitten, että no niin, että mä laitan tilaukseen, että se saapuu sitten tuossa parin päivän päästä. Ja mä oon silleen, että yes please, että tätä lisää. Koska mä oon vähän ollut myös sellainen, että toivottavasti kukaan ei niin kuin huomaa, kun mä käyn siellä. Ja että kuka siinä sitten katsellaan, että mitä se remes nyt taas sieltä sitten kaupasta ostaa. Mä oon päässyt siitä jotenkin yli. Nyt mä oon vaan silleen, että ihanaa, että mulla on siinä tuttu kauppias, joka tietää, mitä minä haluan. Näen mä myös telepaattisesti. Lisää tätä myös kaupunkeihin. Kiitos.
1: Yle X. Kesäilta.

Yleäks kesäillassa Teddy Swims ja Lose Control, kun kello 19 minuuttia yli ilta 5. Ja henkkaremes täällä, oikein mahtavaa torstai-iltaa. Mainitsin äsken, että mä oon tykästynyt siihen, kuinka mun naapurikauppa tai niinku lähikauppa on tämmönen kyläkauppamainen kauppa. Et siellä se niinku on jo tuttu se kauppias ja siinä voi toivoa kaikkia niitä omia suosikkituotteita sinne ja myöskin siis toivomatta sinne löytää asiat paikoilleen. Että on mun lempimehujäätä yhtäkkiä löytynyt kaapista ja sitten myöskin siis mua edellä olleet kassalla, niin oli ostanut jotain kissanruokaa joku 3 pakettia, niin sitten kysyi siinä se kauppias, että hei, olisiko mitään, jos ostettaisiin tänne kauppaan vähän isompia pakkauksia, niin ei tarvitsisi ostaa montaa pakkausta ja sehän sitten heille sopii. Ja mä sanoin, että mä tykkään tällaisesta, että kun on kuitenkin kasvanut tuolla maalla ja on tottunut siihen semmoiseen, että mihin ikinä meneekään, niin

0: joku aina tunnistaa ja kaikki tietää sun asiat. En välttämättä ihan kaikkea siitä ilmapiiristä kaipaa. Kyllä mä tykkään myös siitä, että Helsingissä voi kaduilla kulkea ilman, että kukaan tunnistaa ja että voi niinku hoitaa asiansa niin sanotusti rauhassa eikä lähde mitään juoruja liikkeelle. Mutta siinä on siis puolensa, että on tollainen kauppa tai sitten vaikka apteekki tai mikä ikinä, että siellä tiedetään kuka sä oot ja sitten se asiointi on helpompaa ja esimerkiksi vaikka kampaajalla on kiva käydä silleen, että se on aina se tuttu tyyppi, niin sitten se tietää jo, että mitä mä haluan ja ei tarvii sen enempää sitten selitellä, että no kun mä haluaisin tuolta vähän pois ja tosta sitten tolleen noin, kun se tietää. Se on tehnyt se ennenkin ja mä en ole ihan hirveästi muotoani tässä muuttunut vuosien varrella. Mutta yleensä WhatsAppiin 044-421-6888 tulee viestiä Teemulta, että kyläkauppa ei ole mitään verrattuna kauppa-autoon. Niin en ole ihan hirveän montaa kertaa päässyt kauppa-auton kyytiin, mutta olen kyllä ymmärtänyt, että ne on todella legendaarinen juttu. Ja niissä on oma tunnelmansa. On sen pari kertaa kauppa-autossa käynyt ja kyllä mä ymmärrän, mikä se hype niissä on. Ja kyllä mä haluaisin vielä uudestaan, että kyllä siinä oli joku semmonen, sama kuin kirjastoautot. Niissä on vaan jotain taikaa ja niinku pitäisi olla enemmän tollaisia. Mä huomaan, että Yle on esimerkiksi viime vuonna tehnyt, että kauppa-autot on lähes kadonnut Suomesta. Kyllä joitain kauppaa toi edelleen kiertää, mutta miksei johonkin tonne mökkipaikkakunnille? Kuinka kätevää se olisi, kun kauppa on ihan sikapitkä matka, että se kauppa tulisi siihen niinku viereen. Sama kuin joku jätskiauto. Rakastan. Mun veljille oli yllätys se, että jätskiauto käy myös Helsingissä. Ja mä sanoin, että jep, kyllä se täälläkin käy. Mutta kun siellä se on niin arkipäivää, että hei, haetaanpa jätskit tosta tien päästä. Koska se auto tulee sinne 5 minuutin päästä.
1: Yle X ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Nyt musiikkia Mintulta. Maailma on mun.

0: Yleäks kesäillassa Minttu ja Maailma on mun. Minttu veti myöskin upean keikan tuolla Yleäks Popissa. Ja noi kaikki tunnelmat löytyy totta kai tuolta Yle Areenan puolelta, jos festari tunnelmaa haluaa omaan arkeensa. Yleäks kesäillassa kello lyö 25 minuuttia yli puoli, ei kun... Ei, kun 5 minuuttia vaille puoli kuusi, eli 25 minuuttia yli ilta 5. Täällä Henkkaremmin sekoilemassa on vielä sellaista 2,5 tuntia.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Missä sä olet, kun oli kaiken? Hussa ja Senja vieläkin täällä tulossa Yle X kesäillassa. Tulossa myöskin musiikkia BTS:ltä. Heidän tuoreimmalta albumilta löytyvä Swim. Reilun varttiin pistän soittamaan myöskin Helmi Marleenaa. Juhannusvalssi. Nyt Emi ja Ruusunen. Ihan kohta tulossa myöskin Lil Nas X, Star Walking. Oikein ihanaa torstai-iltaa.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Lil Nas X ja Star Walking musiikkia muutaman vuoden takaa soi yleäksi kesäillassa. Täällä Remixin Henkka sun seurana aina tonne ilta 8 saakka.
1: Yle X.
0: Eilen puhuttiin siitä, kuinka ensi viikolla aurinko pimenee osittain koko Suomessa, koska siis auringon pimennys on tuleva ensi viikolla ja se näkyy parhaimmin sitten kokonaisena esimerkiksi Espanjassa ja Islannissa ja oliko sitten Grönlannissa vielä. Ja tämä ei ole ainoa asia, mitä ensi viikolla tapahtuu, koska taivas ei ilmeisesti osaa jotenkin ryhmitellä näitä tapahtumia silleen kivasti, että tapahtuisi aina vähän kaikkea, vaan kaikki tapahtuu samaan aikaan, koska avaruus.fi uutisoi siitä, että Perseidien tähdenlentoja näkyy runsaasti ensi viikolla ja aina yhtä hauskaa. On sana persiedit. No siis yksi näyttävimmistä tähdenlentoparvista Suomessa. Erityisen hyvä havaintoaika on nyt sitten ensi keskiviikon ja torstain välinen yö, jos vaan taivas on pilvetön. Se ei ole tietenkään yksiselitteistä, että onko pilviä vai ei, mutta toivotaan, että ei ole kaikkein runsaimmin tosiaan keskiviikon ja torstain välisen yönä, mutta valtaosa havaitaan siinä 10-14 päivää, eli just maanantaista torstaihin, eli kun tässä yleäksi iltaa teen, niin niihin aikoihin sitten kannattaa katsella tonne taivaalle myöskin, ja tietysti kuunnella myöskin yleäksi iltaa, koska why not, mutta tänä vuonna ilmeisesti kuu ei kirkkaudellaan haittaa Perseidien tarkkailua, koska pohjoisen yöt on edelleen hyvin valoisia, niin Perseidia näkyy käytännössä vaan Oulun eteläpuolella valitettavasti. Mutta jos sieltä nyt sitten suunnittelee jotain kesäreissua vielä, niin ehkä sitten voisi ensi viikolla lähteä vähän etelämpään, niin voi sitten ihailla myös sitä auringonpimennystä sitä päiväsaikaa, mutta myöskin sitten noita tähdenlentoja.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Yle X kesäillassa musiikkia Hussalta ja Senjalta vieläkin täällä, kun äsken keskusteltiin vähän taivaalla tapahtuvista asioista, joita ensi viikolla voi sitten nähdä, jos vaan sää sen suo, kun 12.8. siis nähdään sekä osittainen auringonpimennys että sitten Perseidin meteoriparvi, joka aina siis näihin aikoihin tapahtuu yleensä just tollon 12. päivä elokuuta on paras hetki havainnointiin noissa. Ja mua huvittaa se, että nämä tapahtuu just niinku samana päivänä, että eikö voisi niinku antaa sille vähän ripotellen kaikkea. Että Perseidit nyt on niinku aina silloin, mutta sitten niinku auringon pimennys silleen, että voisiko nyt, niinku, että jos olisi paikka ollut silleen pari kuukautta myöhemmin, että sen olisi voinut havaita. Suomessa se ei siis kokonaan pimennyt, vaan on vähän osittainen, mutta kuitenkin sitä pystyy tarkkailemaan, kunhan on välineet kunnossa, eli älä koskaan katso sitä aurinkoa suoraan, tai vaikka otat kuvia siitä, niin silloinkin kannattaa suojata se kamera hyvin ja näin, että ei sitten silmät siinä käristy. Ja mua huvittaa, että kun katsoin noista Perseideistä vähän lisätietoa, että mikäs juttu se oikein oli, että aina niistä puhutaan, mutta nehän siis tulee tuolta Perseidien niin kuin, tai Perseuksen tähdistöstä. Ja just 2000 vuoden ajan näihin aikoihin niitä on aina nähty. Ja mua huvittaa myös, että täällä Wikipedia-sivulla, kun avasin tän, niin vanha valokuvausluokkalainen kiittää, kun täällä on valokuvausohjeetkin, että kamerasta kannattaa laittaa aukoksi F4, ISO 800 ja valotusaika 20 sekuntiin. Et ihan hirveästi ei kännykällä välttämättä niitä Perseidejä saa sitten kuvattua, mutta jos järjestelmäkamera löytyy, niin niitä sitten saa myöskin sinne kameran filmille. Mutta en mä tiedä, se auringon pimennyskin, ehkä sen jotenkin saisi kännykkökameralla. Mä en tiedä, miten sitten se kännykkökamera kannattaisi siinä suojata. Mutta jos mietitään vaikka, että itse tuossa just viikonloppuna otin kuvan hienosta, isosta, oranssista kuusta, niin kun sitä katsoi jälkikäteen, niin se näytti vaan sellaiselta juustopallolta taivaalla.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt BTS ja Swim.

0: Helmi Marleena ja Juhannus Valssi soi Yle X kesäillassa, jossa kello tikittää kohti 6:00. 17.47 on kellossa. Ja Yle X kesäillassahan se tarkoittaa ainoastaan sitä, että on aika starttailla vartin valtaus.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: TV:stä tutut kappaleet. Ei tarvii olla tunnareita, saa olla myöskin soundtrackilta, mutta joku sellainen kappale, jonka oot kuullut jossain sarjassa tai jossain elokuvassa, niin niitä etsitään Vartin valtaukseen. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja se tavoittaa tämän studion. Ja mä toivon, että sä laitat siihen sun viestiin biisin esittäjän, biisin nimen sekä tietysti jotkut perustelut myöskin kiinnostaa, että minkä takia se sun biisi pitäisi tohon varttiin mahduttaa. Soundtrackkejä etitään, tunnareita etitään, TV:stä tuttua musiikkia siis vartin valtauksessa.

0: Yle X. Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan toi laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeasti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

Isaac Elliot ja Sinfoniaa soi yleäks kesäillassa. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 6 ja sehän tarkoittaa sitä, että 6 minuuttia on uutisiin, joiden jälkeen päästään sitten vartin valtauksen kimppuun. Ja siellä tänään siis TV:stä tuttuja biisejä soitossa. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja sä voit oman toiveesi laittaa tähän suuntaan. Biisin esittäjä, biisin nimi sekä mielellään myöskin pienet perustelut, että minkä takia just se kappale pitäisi saada tuohon varttiin mahdutettua. Kun siis TV:stä tuttua musiikkia luvassa vartin verran heti tuossa 6 jälkeen. Ei tarvi olla tunnari, saa olla soundtrackilta. Voin sanoa, että molempia on jo tullut ja ihan törkeen hyviä ehdotuksia. Vielä kerkeet laittaa omaa toivetta tähän suuntaan.

0: Yläks kesäillassa musiikkia, joka on ollut mun korvakäytävissä paljonkin viime aikoina. Angela ja Justice, What You Want. Se soi, kun kello tulee 6. Tässä 6 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Saksalaiselta Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta kertovat saksalaismediat. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettavaksi eteenpäin. Drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä toissa yönä. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian maiden kriittiseen infrastruktuuriin. Maanpuolustusministeri on vahvistanut tiedon ja sanoo, että iskuissa käytettäisiin todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Latvia ja Liettua ovat aiemminkin syyttäneet Venäjää iskujen suunnittelusta Baltiaan. Sähköautojen osuus uusien autojen kaupasta on noussut Suomessa ennätyskorkealle. Heinäkuussa myydyistä autoista jo yli puolet oli täyssähköautoja, kun taas dieselautojen kysyntä on romahtanut. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
2: Suurin selittävä tekijä on bensapumppu ja dieselin pumppuhinta, eli pumppuhinnathan on noussut keväällä merkittävästi. Sitä suomalaiset miettii sitä, että mikä se käyttökustannus autossa on, mikä tämä hintavolatiliteetti on, kuinka paljon tulee jatkossa heittämään nämä hinnat. Me tuntuu, että siitä ei ole niin kuin kontrollia. Sähkö on taas hyvin ennakoitava hinnaltaan.
1: Eläinpitokieltoa halutaan tiukentaa merkittävästi, selviää eduskunnalle annetusta lakiesityksestä. Jatkossa kielto määrättäisiin nykyistä helpommin ja sen rikkomisesta voitaisiin tuomita vankeutta sakon sijaan. Tavoitteena on parantaa eläinsuojelua ja torjua rikollisuutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.
3: Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin on 6 uutiset taputeltojaan aikaa Vartin valtauksen. Ja tänään vartin verran toivemusiikkina siis TV:stä tuttuja kappaleita. Ja ai vitsi, mitä toiveita on tullut tuonne WhatsAppin puolelle. 044-421-6888 oli ihan siis vaikea valita, että mitkä kappaleet tähän varttiin mahtuu. Mutta startataan heti Topiaksen toiveella. Hän kirjoittaa, että tämä biisi on tuttu How I Met Your Mother-sarjasta. Ja tätä lauletaan aina autossa. Topiaskin on itse just roadtripillä kohti Ivaloa. Joten I'm gonna be 500 miles seuraavaksi.

Topiaksen toiveesta yläksi illan vartinvaltauksen starttaa Charlie Reid ja I'm gonna be 500 miles. Ja yläksä WhatsAppissa tää kappale saa kyllä rakkautta 0444216888. Esimerkiksi Sanni kirjoittaa, että mä arvasin, että joku toivoo tätä biisiä, niin hei, sieltä se tuli. Totta kai, toi on kyllä yksi legendaarisista TV:stä tutuista kappaleista, kun niitä siis on tämä vartti pullollaan. Ja samainen Sanni myöskin laittoi toivetta tähän suuntaan ja seuraavaksi kuullaankin hänen toive. Mennään sarjoista leffojen maailmaan, kun musiikkia tarjoilee Nelli. Tyttö, sinä olet tähti -leffasta. Legendaarinen kappale. Hyvin haikea sellainen. Pidä musta kiinni.

saa tämä biisi rakkautta WhatsAppin puolella. Phantom Planet ja California. OC:n tunnusbiisinäkin tämä tunnettu. Ai että, mikä kappale. Yle. Täällä tulee viestiä muun muassa, ei, OC itken. Tulee vaan aina mieleen Ryanin ja Marissan juttu ja Marissan ikävä kohtalo. Sitten taas puolestaan Tuire pistää viestiä, että ai, nyt sä ammut kovilla. Niin hei, en minä täällä mitään kovilla ammu, vaan Heta ampuu, koska hän tätä toivoi. Sanoi myöskin, että ei liene sen suurempia perusteluja tarvitsevan tämä kyseinen kappale. Ja ei kyllä, kyllä se toimi tähän vartin valtaukseen, jota vielä yhden biisin verran pystytään jatkomaan, koska vartin verran toive musiikki eikä vartti ole vielä kulunut, niin yksi kappale tähän saadaan mahdutettua. Ja mä arvasin, että tätä seuraavaa kappaletta

0: Yleäks kesäillan vartinvaltauksen päättää Anna Hanski. Ja varmaan yksi Suomen tunnetuimmista biiseistä, Salkkareiden tunnuskappale Tunteisiin, jota Johanna siis toivoi, kun tänään vartinvaltauksessa oltiin TV-tunnelmissa.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartinvaltaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna Yle X:n taajuuksilla kuullaan sitten throwbackia. Siellä Papananaama pitää 3-tuntiset bileet. Siellä parasta throwback-musaa aina tuolta 2000- ja 2010-luvulta. Onhan siis huomennakin näihin aikoihin kuulolla, kun 5-8 siis Yle X:n taajuuksilla throwback-musiikki huomenna Papananaaman johdolla raikaa. Yle X illassa mennään, kuten Anna Hanski konsanaan, eteenpäin aina tonne 8 saakka Henkka Remessun seurana.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Swedish House Mafia. Moth to a Flame yhdessä The Weekndin kanssa. Reilun varttiin mahtuu myöskin Tuerta Benjaminia. Hela hoito. Pistä soittaa myöskin Ariana Grandea.

I Made You Love Me. Nyt kuitenkin Slater ja Dance. Ihan kohta tulossa myöskin Anja ja Sara B:tä, Tuhlaa ja poika. Oikein ihanaa torstai-iltaa. Se on perjantain aatto. Viikonloppua kohti mennään. Aina kasiin saakka. Henkka Remes täällä sun seurana.

0: Yleäks kesäillassa Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Huomasin, että Yle on tehnyt tänään jutun siitä, mitä löytyy, millaisia ostoksia suomalaisilta löytyy, siis ruokaroboteista, kun niillä tilataan kotiovelle ostoksia, ja niiden suosio on tässä kasvanut aika nopeasti, mutta tässä nyt sitten sanotaan, että niiden kuljettamat tavarat voivat yllättää. Useimmiten kyydissä on siis ihan tavallisia arjen ostoksia. Mä ajattelin, että eikö yleensä tollainen olisi kätevä just sellaisiin tilanteisiin, kun ei ehkä halua mennä sinne kauppaan tai hävettää ostaa jotain, niin sitten sellainen kasvoton robotti vaan tuo sen. Toisaalta, kyllähän noi robotit myöskin siis laulaa lurittelee ilmeisesti. Mä en ole koskaan tilannut tollaisella robotilla, mutta mä oon nähnyt videoita, missä ne alkaa laulaa jotain kappaletta, kun sen luukun avaa, niin se olisikin kiva, kun se alkaisi syyllistymään siitä, että jaa, tällaisia ostoksia taas sitten. Että etkö kauppaan sitten voinut oikein lähteä? Mutta mitä sieltä sitten löytyy oikeasti, kun perusruokatarvikkeista on kyse, niin ei edes siis, mä oon yllättynyt, että ei edes niinku herkkuja. Että siis suosituimpia on maito, banaanit ja jauheliha. Niistä saa jo aikamoisen ruuan tehtyä. Siinä on vähän välipalaa ja siinä on vähän juotavaa ja siinä on lihaa luiden ympärille. Mut siis suosituin tuote on litran kevyt maito. Ihan tavallinen kevyt maito. Toisena tulee sitten laktoositon kevyt maitojuoma. Sitten ruokakerma, banaani, energiajuoma, tollainen puolen litran. Sitten rasvaton maito, kurkku, sikanautajauheliha, jääsalaatti ja sitten vasta laktoositon rasvaton maitojuoma. Ja mua tässä hämmentää, minkä mä pistin heti merkille, on se, että kun koulussa aina toitotettiin sitä, että kyllä kannattaa rasvatonta maitoa juoda, ei ole ylimääräistä rasvaa siinä, että ota sitä rasvatonta maitoa. Ja mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä. Meillä on aina juotu kevyt maitoa tai sitten ykkösmaitoa. Mä en tiedä, onko muualla kuin Satakunnassa ykkösmaitoa, mutta meillä on ollut. Ja musta rasvaton maito on tosi, siis se maistuu vedeltä. Eihän se maistu millekään. Kevyt maidossa on sellainen hyvä suutuntuma. Siinä on, niinku, siinä on jotain, mitä juoda tavalla. Tai silleen, että rasvattoman maidon kaamulla vähän silleen, että no miksi mä sit en jois vaan vettä. Mut ilmeisesti ihmiset ei ota näistä koulusuosituksista mallia, ainakaan tälleen aikuisiällä sitten, koska jos tosiaan kevyt maito on ykkösenä ja heti siinä kakkosena on sitten kevyt maito juoma, joka on kuitenkin laktoositon, mutta tavallaan silleen sama asia.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Swedish House Mafia ja The Weeknd, Moth to a Flame, soi Yle X kesäillassa. Ja puhuttiin äsken vähän siitä, että millaisia ostoksia löytyy tuolta ihmisten kotikuljetusrobottien sisältä. Ja yllättäen siis useimmiten kyydissä on ihan tavallisia arjen ostoksia, eikä esimerkiksi herkkuja. Et siellä on maitoa, banaania ja jauhelihaa esimerkiksi. Ja tässä jutussa myös siis kerrotaan, niin kuin ihan siis listataan, että mitkä nyt sitten on ensimmäisiä tai niin kuin top 10 näistä tilatuista tuotteista, ja ykkösenä on siis kevyt maito ja toisena laktoositon kevyt maitojuoma, mikä mua vähän ihmetytti, että okei, että ei siis ole tällaista niin kuin kuunneltu tätä, että täytyisi rasvatonta maitoa käyttää, koska mä muistan, että sitä koulussa jotenkin kauheasti toitotettiin, niin esimerkiksi Sonja pistää viestiä, että kahvimaito, onko toi pakko olla kevyt maito? Toki nykyään tosi moni käyttää kauramaitoa, kuten itsekin useimmiten. Mut joo, kyllä mäkin kahviin mieluummin, no mä nyt juo muutenkin kevyt maitoa, mutta kyllä mä nyt mieluummin sitä kevyt maitoa sinne laittaisin kuin rasvatonta, ja ylipäätään kevyt maitoa suosin, jos maitoa juon. Mutta tässä jutussa kerrotaan myös, että siis nämä robotit tosiaan, mitä nyt tätä listaa katsoo, niin toimii tällaisena arjen täydennyksenä. Ja palvelu on suositumpi siis pientalovaltaisissa lähiöissä kuin esimerkiksi kaupunkien ydinkeskustoissa. Ja tässä nyt on otettu syyniin sitten Hämeenmaahan. Esimerkiksi Ahtialan kaupungin osa 10 kilsaa keskustasta on ruokarobotin suosio siis Lahden korkeimpia. Ja siellä asuu paljon lapsiperheitä. Ja kun tätä listaa katsoo, niin aika tollaisilta täydennyksiltähän noi kuulostaa, just maitoa, banaania, energiajuomaa, kurkkua, jauhelihaa, vähän salaattia. Sellaisia asioita, jotka helposti loppuu kesken, niin niitä sitten täydennetään noilla roboteilla. Ja mä ihan ymmärrän sen, että minkä takia se on tuolla pientaloalueilla paljon yleisempää, koska tälleen vaikka niinku kaupungissa asuvana, niin ei mulla tulisi mieleenkään käyttää sitä robottia, enkä ole koskaan käyttänytkään, vaikka niitä täällä kyllä myöskin huristelee. Mutta kyllä se on helpompi vaan kävellä siihen naapurikauppaan ja ottaa siitä sitten mitä tarvii, ja sitten ei tarvi niin jotenkin pähkällä, että no mitä jos sieltä tuleekin väärä tuote ja sitten täytyy lähteä sitä robottia vastaan, ja kauhean jotenkin vaikealta tuntuu.
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka.

0: Benjamin. Ja Hela Hoito soi Yle X kesäillassa, kun on aika mennä mystisiin tunnelmiin.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: Jälleen kerran on tullut torstai ja on aika avata tarotteltan verhoa ja kurkistaa vähän tulevaisuuteen, miltä se meille oikein näyttää. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero ja sitä kautta voit kysymyksen tarotkorteille asettaa. Ja kyllä ei kysymyksiin tarotkortit ei ihan hirveän hyvin pysty vastaamaan, mutta sellaisia kuvailevia kysymyksiä otetaan vastaan. Millaiselta näyttää? Mitä kannattaisi tehdä? Mitä tunteita tämä herättää. Et en pysty lottovoittoa en pysty ennustamaan, mutta pystyn kyllä katsomaan, että millaista energiaa tuolla tulevaisuudessa on. Olisi sitten töihin liittyvää, kouluun, vapaa-aikaan, rakkauteen, vaikka jonkun asian ostamiseen. Esimerkiksi on myös pohdittu asunnon ostamiseen liittyviä asioita täällä ja kaikenlaisia huolia ja murheita, joita nyt sitten ihmisillä on mielen päällä, niin on käsitelty ja jälleen kerran käsitellään ja kurkataan vähän, että millaiset energiat niiden ympärillä oikein on. Sinä voit lähettää oman kysymyksesi tarotkorteille osoitteessa, kun siis numerossa 044-421-6888.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Ja koska kysymyksiä tulee aina sen verran, ettei kaikkia kerkeä käsittelemään, niin otetaan myöskin sellainen yleinen katsaus tuohon tulevaan viikonloppuun. Tämä on Ariana Grande.

0: Litku Klemetti ja tuoretta musiikkia Splatter soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X illan tarot-teltta.
0: Ja ollaan mystisissä tunnelmissa, kun tarot-teltta on ovensa avannut ja olet erittäin tervetullut tänne pieneen mystiseen telttaan, joka on Yle X:n studioon pystytetty. Ja jälleen kerran tarot-korttien avulla kurkistetaan hieman tulevaisuuteen. Aada kysyy yleensä WhatsAppissa, että millaiseltakohan mahtaa näyttää työelämä lähitulevaisuudessa. Hän on löytänyt täysin omalta tuntuvan alan ja nyt jännitetään, saako se jatkoa vai ei. Ja täältä pakasta nousee tällainen kortti kuin taikuri. Tämä on aika sellainen toiveikas kortti ja myöskin potentiaalinen kortti. Ei nyt mitään niin kuin varmaa lopputulosta tietysti pysty lupaamaan, mutta tämä kertoo, että on kaikki edellytykset onnistua ja vaikuttaa siihen omaan suuntaan. Ja tämä on yksi lupaavimmista korteista myös täällä tarot-korttipakassa. Tämä viittaa siihen, että sä oot tosiaan löytänyt ne omat vahvuudet aiempaa paremmin ja myöskin tämä rohkaisee silleen tuomaan omia osaamisia esiin. Että kun osaa jotain, niin sitten myös kannattaa näyttää se kiinnostus esimerkiksi sitä asiaa kohtaan. Mä sanoisin, että sulla on ne niin kuin taidot ja ominaisuudet, joita se seuraava askel ehkä vaatisi, niin nyt pitää vaan luottaa siihen, mitä itse oikeasti osaa. WhatsAppissa myöskin Tiuku laittaa kysymyksen, että löydänkö paremman auton kuin sen, minkä on harkinnut ostavani. Ja korttipakasta nousee kortti nimeltä Lanttien kutonen. Kyllä ei kysymykseen, tämä nyt ei osaa vastata, mutta mä sanoisin, että energiat tämän auton hankkimisen ympärillä on varsin myönteiset, semmoiset niin kuin tasapainoiset ja reilut. Mä sanoisin, että tasapainoiset kaupat, reilut kaupat ja myöskin tuntuu, että saat vastinetta sille, niin kuin, mihin sä sitten ne rahat päätät sijoittaa. Ei ole aina pakko päätyä ja tyytyä siihen ensimmäiseen sopivaan, vaan kannattaa kartoittaa myöskin muita vaihtoehtoja ja myöskin vähän jotenkin kartoittaa tilannetta niin sanotusti. Ja mä sanoisin, että maltti on aina valttia, mutta myös tässäkin semmoinen pieni maltti voi johtaa sitten johonkin sellaiseen ratkaisuun, mihin on jälkeenpäin tyytyväisempi. Et ei kannata tyytyä vähän, vaan kannattaa tyytyä sellaiseen reiluun ja myöskin kestävään ratkaisuun.

0: Malcolm Todd ja E-Rings soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: Ja otetaan vielä katsaus tulevaan viikonloppuun tarotkorttien avulla ja nostetaan siihen kortti. Täältä nousee kortti nimeltä Lanttien kakkonen. Ja miltä nyt sitten viikonloppu tämän kortin mukaan näyttää, niin mä sanoisin, että semmonen kevyt ja joustava energia tuntuisi olevan nyt viikonlopussa. Ei mikään sellainen kovin ennalta arvattava viikonloppu, mutta ehkä se on just se viehätys siinä tulevassa viikonlopussa. Että voi olla, että tapahtuukin jotain extemporea ja voikin olla silleen, että et vitsi, että mä teinkin ton jutun tai että vitsi, mä lähdenkin tonne. Mun mielestä sellaiset viikonloput on parhaimpia, että ei oikein mitään suunnitelmia, mutta sitten kuitenkin tulee tehtyä jotain. Myöskin siis tässä kortissa on tällainen henkilö, joka tasapainottelee näiden kahden lantin kanssa. Mä sanoisin, että tässä jotain sellaista tasapainottelua myöskin on, että on sitten se menot ja levot tai sitten esimerkiksi jotain just niinku suunnitelmia ja omia tarpeita tai missä se sitten onkaan. Mutta mä sanoisin, että ei kannata ottaa sellaista niinku liian hallitsevaa otetta tuosta tulevasta viikonlopusta, vaan semmoinen go with the flow.
1: Illan tarot teltta.
0: Kiitos kaikista kyssäreistä, joita tuli tonne WhatsAppin puolelle. Nyt Yle X kesäillassa JVG ja Doc Hustlers nelisilmä.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: sut. Mut nukun toisen pojan vieressä, sun bändipaita päällä. Ja tiedän sen mun mielessä, että tässä on jotain väärää.
1: Yläks kesäillassa upea kappale Kiialta, bändipaita soi, kun kello tulee 7. Ja on aika uutisten.
2: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa jopa 30 ihmistä on loukkaantunut Gelsenkirchenissä sattuneessa raitiovaunuonnettomuudessa, kertoo Der Spiegel. Useiden loukkaantuneiden vammat ovat vakavia, joillakin vammat voivat olla hengenvaarallisia. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Gelsenkirchenin keskustassa, kun koulutusajossa ollut raitiovaunu pysähtyi äkisti ja perässä tullut raitiovaunu törmäsi siihen. Onnettomuuden tarkkaa syytä ei tiedetä. Virolahdelta on löydetty lisää kuolleita villisikoja. Löydöt tehtiin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeltä, josta löytyi viime viikolla Suomen ensimmäinen tautitapaus. Ruokaviraston mukaan tänään kuolleena on löytynyt useita nuoria yksilöitä. Maahanmuuttovirasto Migri on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Syynä ratkaisuun ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Usealle työnantajalle on lähetetty kehotus korjata toiminnassa havaitut epäkohdat. Maan etelä- ja keskiosissa illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, aamulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 16-21 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa etelästä alkaen yleisesti sadetta. Lämpötila on enimmäkseen 10-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa yöstä alkaen paikoin sadetta, päivälämpötila 10-17 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

Yleäks kesäillassa Harry Styles ja Dance No More. Biisi, jolle on tehty ihan törkeen hieno tanssimusavideo, joka yllätti kyllä fanit, koska Harry Styles on kyllä ollut tuttu siitä, että esimerkiksi X-Factorissa silloin aikanaan, niin hän ei ihan hirveän hyvin osannut tanssia. Päivän biisi. Kello 5 yli, ilta 7 ja on aika pureutua päivän biisiin, joka on siis sellainen kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi ja senpä takia se soi Yle X:llä läpi ohjelmiston. Ja tää kyseinen kappale tänään on tullut Blind Channelilta. Blind Channel hän teki tässä comebackin ja hän nyt sitten julkaisi tuplasinkun. Tänään Diana ja No Encores in a Swan Song ja toi jälkimmäinen eli No Encores in a Swan Song soi siis Yle X:n päivän biisinä. Ja heidän ensimmäinen julkaisu siis on kyseessä sitten vuoden 24 syyskuussa ilmestyneen Backstreet Boys -coverin. Ja tämä nyt ennakoi sitten tuossa lokakuun loppupuolella ilmestymää albumia Pain Stream. Ja tämän tuplasinkun musavideo on saanut ensi-iltansa jo eilisen puolella 10 aikaan. Mutta yhdeksän päivän biisinä siis aivan uunituoretta Blind Channelia. Tauolta on palattu. He on itse kommentoinut, että yli 1,5 vuotta, eli 20 kuukautta, ja tämä hiljaisuus ei ole ollut pelkkä pysähdys, vaan oppimatka. Ja nyt sitä oppimatkaa kuullaan sitten varmaan biisin muodossakin. Blind Channel ja No Encores in a Swan Song soi siis päivän biisinä.

0: Yläksän päivän biisinä uunituoretta Blind Channelia. No encore in a swan song. Ja WhatsAppissa fiilistelleet, oi oi kerrankin asiaa Blind Channelia Yläksän taajuuksena. Niin kyllä, kyseinen bändi on tullut siis tauolta takaisin, noin 1,5 vuoden tauon pitivät. Ja nyt sitten julkaisivat 2 sinkkua ja toinen niistä oli tuo äsken kuultu No Encore in a Swan Song. Ja se on soinut siis Yläksän päivän biisinä läpi ohjelmiston tänään. Mikä sitten huomenna on päivän biisinä, se selvii kun on kuulolla tuolla Yläks aamun puolella, jossa tällä hetkellä Yläks iltapäivästä tutut ja Mellu pitää sulle seuraa sitten 6.30 alkaen, eli olehan silloinkin kuulolla. Yleensä kesäiltaa on vielä sellaiset 50 minuuttia jäljellä ja Henkka Remes täällä aina tonne 8 saakka.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa yksi mun kesälemppareista. Glass Animals ja Heat Waves. Päästään myöskin futistunnelmaan. Sitä tarjoilee Shakira ja Burna Boy. Die, die. Ja tanssialan pistää vipattamaan Portion Boys sekä Komiat. Koko Suomi tanssii. Ihan kohta tulossa myöskin Keijua, mutta sitä ennen Addison Rae ja Fame is a Gun. Ihanaa torstaita.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: ja Momo 10, eli 10 soi yläks kesäillassa, kun Henkkarimies täällä sun seurana aina tonne 8 saakka. Oikein mukavaa torstai-iltaa. Ja huomasin, että tekniikan maailma on kirjoittanut siitä, että persoonallisuus muuttuu elämän aikana enemmän kuin uskookaan. Laaja tutkimus kumoo siis nyt sitkeän käsityksen. Ja tässä on siis tutkittu sitä, että nämä piirteet tosiaan muuttuu aikuisuudessa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin monet tämmöisinä joustavina pidetyt elämän osa-alueet, näin kertoo uusi tutkimus. Ja tulosten mukaan ihmiset siis aliarvioi selvästi sen, kuinka paljon persoonallisuus muuttuu vuodesta toiseen ja koko elämän aikana. Tämän tutkimuksen ekassa osassa on sitten arvioitu, että kuinka vakavana on pidetty 25 eri ominaisuutta 15 ja 90 ikävuoden välillä. Ja siellä on ollut esimerkiksi persoonallisuuden 5 suurta piirrettä, eli ulospäin suuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus, neuroottisuus ja avoimuus. Sekä sitten tämmöisiä tuloja ja fyysisiä terveyttä ja itsetuntoa ja sosiaalista kanssakäymistä myöskin. Mutta esimerkiksi siis huolellisuuteen, ahkeruuteen ja vastuullisuuteen liittyvä tämmöinen tunnollisuus ei pysynyt samanlaisena teini-iästä sitten sinne 90 vuoden ikään, mikä jotenkin ei oikeastaan yllätä. Tai musta tuntuu, että niinku teininä ei ehkä olla niin silleen huolellisia tai vastuullisia, että on vähän sellaista, että no hällä väliä, kuhan mennään ja tehdään tyyppistä. Toki on myös olemassa huolellisia ihmisiä jo silloin. Musta tuntuu, että sitten 90 vuoden iässä ollaan ehkä enemmän tunnollisia joissain eri asioissa. Mä luulen, että siinä vähän silleen risteä asiat, että ne asiat, jotka ei teininä kiinnostanut, niin ne sitten kiinnostaa siellä myöhemmin aikuisena, kun sitten taas toisinpäin myöskin. Mutta tunnollisuus on siis kokonaismuutoksen perusteella 5. eniten muuttunut ominaisuus. Ja nämä tulokset nyt haastaa sitten käsityksen tällaisesta persoonallisuudesta pysyvänä ja pirati niin kuin pitkälti periytyvänä ominaisuutena, joka ei juuri muutu vaikka lapsuuden jälkeen. Että ei ole enää tämmöinen tällainen minä nyt vain olen, jota hyvin useat kyllä käyttää. Varsinkin jos mietitään vanhempia, niin on silleen, että no anteeksi kun minä nyt olen tällainen sitten. On toki, okei. Olen käyttänyt tuota myös itse teinenä. No anteeksi, että olen tämmönen. Ja välillä ehkä käytän nykyäänkin, mutta tämä kertoo siis sen, että persoonallisuutta voi myös ilmeisesti jotenkin muokata. Tai että se muuttuu itsestään. Mutta kyllä minua myös vähän huolettaa tämä uutinen.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ja miksi tää mua huolettaa, mä kerron sen heti Glass Animalsin jälkeen. Tää on yksi mun lempi sellaisia kesäkappaleita ja se kantaa nimeä

0: vaikka ei enää olekaan middle of June, eli keskikesä tai kesäkuu, niin toimii kyllä edelleen tää kappale kesäiseen iltaan. Class Animals ja Heat Waves soi siis yleäksi kesäillassa, kun puhuttiin äsken vähän persoonallisuuden muuttumisesta, kun tekniikan maailma on julkaissut siis jutun siitä, että persoonallisuutesi muuttuu elämän aikana enemmän kuin uskotkaan. Laaja tutkimus kumoaa sitkeän käsityksen, joka siis on se, että ollaan silleen, että tällainen minä vain olen ja en voi sille mitään, vaan persoonallisuus siis muuttuu kyllä vuosien varrella. Ja tämän tutkimuksen mukaan ihmiset aliarvioi persoonallisuuspiirteiden vuosittaisen muutoksen 90% tapauksista ja koko elämän aikana tapahtuvan muutoksen kaikissa tapauksissa. Ja muiden elämän osa-alueiden muutoksia he arvioi sitten tarkemmin, että esimerkiksi omaan terveyteen liittyviä muutoksia aliarvioitiin vaan sellaiset 29-43%. Mutta tämä juttu huolettaa mua kuitenkin vähän sen, koska jos kerran on totta se, että persoonallisuus muuttuu tässä vuosien varrella, niin mitä jos tää meneekin ihan silleen ääripäästä ääripäähän? Et mäkin oon silleen ollut kuitenkin elämässäni tosi tunnollinen ja semmonen empaattinen ja jotenkin silleen huolehtivainen ja jotenkin no, ehkä jopa välillä niinku liikaa ottaa myös silleen ihmisten huonoa fiilistä sitten omilla harteilleen, niin silleen kauheasti jotenkin pyörii sinne ja silleen niin kuin tosi kiltti. Mä oon ollut aina silleen vähän liian kiltti myöskin joissain asioissa ja joutunut niin kuin opettelemaan myös sitä semmoista tervettä itsekkyyttä joissain tapauksissa. Että mä oon vähän semmoinen, että no ei minua varten tarvitse, no ei haittaa jos tapahtuu näin, ja sit mä en osaa oikein sanoa silleen, että ei, kun nyt ei. Ja sitä mä oon koittanut opetella. Mutta mitä jos tämä menee siitä, että ollaan niinku tosi kilttejä ja kaikki on tosi ihania toisilleen näin. Ja sitten yhtäkkiä vaan voidaan niinku päättää, että ei, kun nyt mä oonkin sit, mä oon ihan perseestä. Että nyt mä alan vaan silleen, että mä oon, siis musta tulee rasisti, musta tulee niinku homofoobinen, musta tulee sitä sun tätä silleen, että alkaa vaan olemaan siis silleen täysi kusipää. Niin mua on niinku huolettaa se, että jos me kerran aliarvioidaan se, että kuinka paljon meidän persoonallisuus tässä muuttuu ja ajatellaan, että no minä nyt olen tällainen kuin minä tässä olen, niin mitä jos Henkka Remes ei olekaan tällainen ihminen sitten kun mä oon 90-vuotias?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ehkä ihan noin radikaaleja muutoksia tuu. Toivotaan ainakin niin.

Yläks kesäillassa Portion Boys ja Komiat. Molemmat UMK:sta tuttuja yhtyeitä. Koko Suomi tanssii, soi Yläks kesäillassa, kun kello on pari minuuttia yli 7:30 ja Henkka Remes täällä vielä puolisen tuntia. Ihan kohta päästään kesäillan kesähittiin, mutta sitä ennen esimerkiksi Kärjää ja Sannia ja tässä Noahkaan.

0: Yle X.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Kääriä ja Sanni julkaisi 3 biisin mittaisen EP:n ja sieltä löytyy Hei me pärjätään -niminen kappale, joka soi myöskin Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Ja nyt on aika pureutua kesäillan kesähittiin, joka on siis kappale, joka on meikäläiselle tehnyt sellaisen kesäisen vaikutuksen. Ja sitten se soi ja sitten me keskustellaan, että oliko se kesäinen kappale ja millaisia muistoja muilla ihmisillä on tähän kyseiseen kappaleeseen liittyen. Ja tämä kyseinen kappale löytyi mun kesä 2018 soittolistalta. Ja mä siis joka vuosi teen tällaisen kesäsoittarin, jossa on sellaisia kappaleita, joita siinä kesänä on tullut paljon kuunneltua. Ja sitten voi palata sellaisiin kesäisiin tunnelmiin vuosi vuodelta myöskin myöhemmin elämässä. Ja vuonna 2018 mä oon kuunnellut muun muassa Abreuta. Hän julkaisi silloin Kledoksen kanssa Amor Amor-nimisen kappaleen, joka on itselle jäänyt kyllä sellaiseksi kesähitiksi ja kesäbiisiksi. Ja nyt mua kiinnostaa, että mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta. 044-421-6888 on yleensä WhatsApp-numero. Ja kerro siellä, että onko tää sulle kesäinen kappale vai onko sulle jotain muita muistoja tähän kappaleeseen liittyen. WhatsApp on siis auki.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Pensaste que puedes salir?

Abreu yhdessä Kledoksen kanssa. Amor, amor. Soi Yle X kesäillan kesähittinä. Meikäläiselle ainakin tää kappale jäänyt sellaiseksi kesäiseksi hitiksi ja semmoiseksi biisiksi, jonka tahtiin voi palata johonkin kesään. Ja joka vuosi teen siis tällaisen kesäsoittolistan. Ja tämä löytyi kesä 2018 soittolistalta. Ja tota on tullut siis sinä kesänä kuunneltua. Ja vie kyllä tonne vuoteen 2018. Mä oon silloin ollut silleen 19-vuotias. Muistaakseni valmistuin tona vuonna. Joo. Niin semmoista uutta huoletonta jotenkin elämä. Siis muistan, että on asunut Helsingissä ja toi kappale silloin tuli ja muistan paljon kuunnelleen, niin sitä jotenkin bussimatkat tulee ainakin mieleen itselle, että on ollut toi biisi luureissa. Ja kyllä tää toimittaa myöskin tuolla WhatsAppin puolella 0444216888 esimerkiksi Jenna pistää viestiä, että eikö kaikki Abreon biisit on vähän kesäbiisejä, niin kyllä ne aika moni on, varsinkin toi vanhempi tuotanto on kyllä sellaista vahvaa kesäsoundia täynnä. Mutta kiva kuulla, että toimii myös siihen suuntaan. Kyllä täällä esimerkiksi myöskin Tuuli pistää viesti, että ai että, tää kappale on kyllä tosi kesänen, tykkään. Eiks niin? Mä tykkään aina tässä kesäillan kesähitisessä, kun pääsee soittamaan jonkun kunnon kesäbängerin. Voin ottaa myös siis toiveita tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888, että jos on joku kesähitti mielessä, mikä pitäisi tässä soittaa, niin ilman muuta, meillä on tässä vielä kuitenkin 3 viikkoa aikaa näitä kesäiltoja vietellä yhdessä, niin se voi olla, että jossain kohtaa Remeksen varastot on loppuun kulutettu, niin kiinnostaa myöskin muiden ehdotukset tuonne kesäillan kesähittiin. Ensi viikolla jatkuu sitten maanantaina taas joku kesähitti käsittelyssä. Tähän lähetykseen tulossa vielä musiikki esimerkiksi Sonialta Playboy ihan kohta, mutta nyt tämän vuoden Euroviisun voittaja Dara ja Bangeranga.

Yleks kesäillassa raikaa Sonia ja Playboy-niminen kappale, kun kello on 8 minuuttia vaille ilta 8. Ja se tarkoittaa sitä, että on meikäläisen aika astua takavasemmalle ja tehdä tilaa rockille, koska seuraavat 3 tuntia raskaampi musa raikaa Yleäksän taajuuksilla. Ensimmäisenä ääneen pääsee Anne Lainto ja hän soittelee rockia sitten tunnin verran ja sen jälkeen sitten raskain terveisin Xiel heti tohon perään. Annella luvassa tänään vuoden parhaimmat rockit, eli suosittelen ehdottomasti jäämään Annen seuraan myös tuosta 8:sta eteenpäin. Mä pistän sulle soittaa vielä Steve Lacy ja The Feeling ja nyt Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

Kaksi kertaa vuodessa mä kaivan tän kuopan itelleni ja sit sä saat kuunnella, kun mä kärvistelen siellä kuopassa. Mut onneksi se kuulostaa kuitenkin aina ihan sairaan hyvältä. Mä nimittäin valitsen kaikkien upeiden biisien joukosta vuoden parhaat kotimaiset rockibiisit. Ja se on ihana ja ihan hirveä tehtävä. Mut onneksi te ootte auttanut mua somessa ja me ollaan saatu aikaan aika hieno lista. Eli nyt kuunnellaan, mitä vuoden 2026 ensimmäiset 6 kuukautta on meille tarjoillut. Eli jos sä et oo kuunnellut yhtään kotimaista rockia tänä vuonna, tai hyvin vähän, niin tää auttaa sua varmasti pääsee kärryille. Ja jos taas oot mun ohjelman vakikuulija, niin mä voisin kuvitella, että nyt tulee tuttuja biisejä ja unohdettuja helmiä. Aloitellaan Dua Lipallä. Tää on Parabellum, bitch!

Tää on biisi, joka kaahaa satasta eikä jarruttele mutkissa. Paljon asennetta, hirveästi vauhtia ja vimosen päälle tuotettu ja rakennettu biisi. Dualityville, eli Dualityville, niin varmaan lausutaan oikein, on tämän kaksikon nimi, jonka muodostaa siis Dimitris Kavadas ja Essi Hoppari. Helsingistä on tää duo ja toi heidän Parabellum Biatch tuli tossa maaliskuun loppupuolella ja silloin sitä kuunneltiin Anne Laintasydän rockissa, kun he oli mulla viikon tulokkaana. Sen jälkeen ei ole vielä uusia biisejä saatu, niin toivotaan, että nyt sitten viimeistään lähempänä syksyä, jos ei kesällä tästä kaksikosta uusia biisejä kuulu. Mutta Anne Lainto, sydän rockia kuuntelet siis tänäänkin. Mahtava homma. Kuuntelet siis rockin tykeimpiä uutuusbiisejä ja tarinoita niiden takaa. Ja tänään tosiaan kuunnellaan näitä vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Ja jos sä haluat tulevaisuudessa vaikuttaa tämmöisiin spessulähetyksiin ja listauksiin, niin kannattaa ottaa mun Instagram ja TikTok seurantaan, koska siellä usein näistä ilmoittelen ja kyselen teidän mielipiteitä. Tai sit vaan kirjaudut Yle Areenaan, niin voit kommentoida tuolla kommenttiosiossa ja sitten sillä lailla aina vaikuttaa seuraaviin ohjelmiin. Se on meidän homman nimi täällä Anne Laintasydän rockissa. Ihan kohta me kuunnellaan musiikkia sellaiselta albumilta, jolta kaikki ehdotti niinku eri biisiä, jotka tämän albumin nosti esiin. Sitten me kuunnellaan yhtä biisiä ja bändiä, joka kulkee monen rock- ja metallifanin tutkan alla. Vaikka mä en näe yhtäkään syytä. Miksi? Lisäksi me kuunnellaan artistia, jonka haastattelu on noussut mun ohjelman kuunnelluimmaksi tänä vuonna. Mutta seuraavaksi kuunnellaan musiikkia Wolfram-nimiseltä yhtyeeltä. Ja ihmettelen, että jos sä tykkäät semmosista niin kuin klassisista rock-melodioista, jotka kuitenkin kohtaa sellaisen modernin tuotannon, niin katsi nyt lisättää sinne omalle tutkalle, ettei se vaan mene ohi. Tää on Wolfram ja Low.

Suomalainen Wolfram on julkaissut tänä vuonna monta hyvää biisiä, mutta ehkä mun milleniaali sydän sykkii tälle low-biisille, koska se tuo mulle mieleen jotkut semmoset, anteeksi, mitä tuolla tapahtui, en tiedä, jotkut semmoset 2000-luvun alun, tiettäkö, niin kuin Three Doors Downit ja Nickelbackit ja Foo Fightersit, mutta ei semmosella pölyneellä, faijamaisella tavalla, vaan nimenomaan tämmöisellä modernilla, jotenkin raskaammalla tähän päivään tuodulla tavalla, mistä kyllä tykkään ja odotan innolla, mitä kaikkea Wolframilla on meille sitten tänä vuonna luvassa. Ja sitten kun joskus joulukuussa soittelen sitten toisen vuosipuoliskon parhaita rockibiisejä, niin onko sielläkin Wolfram vai jääkö se vaan tähän? Sitä sitten puffaillaan sinne puolen vuoden päähän. Mutta selvästi kun ollaan vähän indie-rockimpaa tavaraa Mamma-nimiseltä artistilta, joka on meille tänä vuonna tullut tutuksi siitä Atlantis Pasila-sarjasta ja tarjoilee tämmöisiä ihania aurinkorasvan ja röökin tuoksuisia indie-rock-kesähittejä, niin kuin tämä Lisko aivan joka alkuvuonna saatiin.

biisi, jota haluaisin kuunnella ja istua kesäyönä ihastuksen tarakalla. Eiks tossa on just semmonen fiilis? Mamma on siis Matti Ahopelto, joka loi vähän niinku tän soundin ja tän projektin tota Atlantis Pasila-sarjaa varten. Ja oli hetkinen, tässä on jotain. Ja nyt mamma sitten jatkaa elämäänsä ja pari biisiä on tosiaan yhteensä julkaistu, joten toivon, että niitä sitten loppuvuonna lisää saadaan, koska toi on sellainen soundi, mistä kyllä täällä on tykätty. Ja on tästä seuraavankin kaksikon soundista kovasti tykätty, kun käydään läpi näitä vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Niitä riittää helsinkiläisellä Vaudevillellä, jonka siis muodostaa Matias Melleri ja Mitja Toivonen. Näitä biisejä on tullut ihan hirveästi, joten oli kans sille suhteellisen paljon vaikeuksia valita, että mikä nyt sitten otetaan tähän. Mutta kyllä tämmönen ihana, kevyt, melankolinen, kaunis, hyvä yhteislaulubiisi niihin kesän autoiluretkiin Vaudevilleltä, Until It Sleeps.

Tää voisi olla biisi, mitä mun ihastus voisi laulaa mulle, jos mentäis yhdessä kattoo Metallicaa ja hän yrittää saada mut jäämään sinne loppukeikkaan asti, että stay with me until it sleeps biisiin asti. Varmasti jäisin. Kyllä se pitäisi Metallicalta nähdä, jos tota yhteyttä menisin livenä katsomaan, mutta jos mä vaudevillen haluaisin nähdä jossain livenä. Okei, no niin. Tää mun unelmien skenaari oli se, että olisi semmoset, tiettekö, aamuyön jatkot jossain rannalla, että ollaan oltu jossain pitkään jossain klubilla ja sit päädytään johonkin rannalle juomaan viiniä suoraan pullosta. Siinä on ehkä nuotio ja sit akkarina yhteislauluna tota biisiä. Se olisi täydellistä, varsinkin jos jengi olisi niin Twitterissä, että se menisi ihan pilalle. Mut joo, se olisi mun unelmien skenaario nähdä vaudeville, mut kyllä ihan semmonen perus klubikeikkakin kelpaa. En ole vielä tätä kaksikkoa nähnyt, joten se on mun to-do-listalla tälle vuodelle. Jos sä et ole vielä nähnyt As-nimistä yhteyttä livenä, niin se on sit sun to-do-listalla ja se onnistuu, koska tää yhtye vetää ainakin kesällä muutamia festa

As on tää yhtye nimeltään Man Ray on kappale ja hän on pitänyt paljon majaa tuolla Briteissä, mutta myös viettänyt aikaa Suomessa ja albumi on siis kesällä tulossa ja toi on sellainen tosta semmoista hyvää pitelemättömyyttä ja holtittomuutta tuossa yhtyeessä niin livenä kuin sitten sen ulkopuolellakin ja siitä kyllä pidän. Musta on aina hauskaa katsoa bändi, joka on vähän silleen hyvällä tavalla arvaamaton ja villi ja vapaa ja sitä As nimenomaan on ja sitä toi musiikki myös huokuu. Mut nyt kuunnellaan musiikkia siltä albumilta, jolta vähän niinku kaikki mun kuulijat ehdotti eri biisiä, jota oli tosi vaikea valita, että mikä me tässä nyt soitetaan. Kyseessä on siis Hokan Via Miseria 4. Sieltä esimerkiksi Jefus kommentoi, että mitä täällä tapahtuu? Miksi täältä kuuluu tämmösiä kuuluu sulle asioita? Ei muuten kuulu, tai kuuluu, mutta ei just tällä hetkellä. No anyway. Jefus kommentoi, että In the Darkness on se biisi. Sitten taas R kommentoi, että Separate Song pitäisi kuulla. Sitten taas Silja sanoi, että Heart Said No on ehdottomasti paras, vaikka koko albumi on tosi hyvä. Ja sitten Fanni sanoi, että Blackbird on semmoinen biisi, mistä menee aina kylmiksi. Niin kyllä mä sitten sanon, että me ollaan Fanninkaan vähän samaa mieltä, koska mulla menee kans aina vähän kylmiksi tästä Hokan Blackbirdistä. Tässä on siis yksi parhaista biiseistä, mitä tämän vuoden aikana on julkaistu Suomessa.

Luca Blackbird soi Anne Lainto Sydänrockissa, missä käydään läpi vuosipuoliskon parhaita kotimaisia rockibiisejä. Ja toi on ehdottomasti yksi niistä, vaikka monet hokkafanit oli mun kanssa eri mieltä siitä, että mikä sieltä levyltä olisi pitänyt valita, mutta toi nyt valikoitu. Kiitos kaikista kommenteista, joita annettiin siis mun Instagramissa ja mun TikTokissa. Eli sieltä vaan laiton Anne seurantaa, jos haluat tulevaisuudessa tämän tyyppisiin spessuihin osallistua. Se kannattaa. Tai sitten kirjaudut Yle Areenaan. Jos et ole tehnyt vielä tunnuksia, niin teepä saman tien, niin pääsette kommentoimaan mobiililaitteella näihin Anne Lainto Sydän Rockin jaksoihin. Se kannattaa. Superfanit tekee niin ja heistä erityisen paljon pidän, vaikka kaikki ovat tervetulleita rockin äärelle. Erityisesti näiden parhaiden kotimaisten rockiuutuuksien. Ihan kohta kuunnellaan artistia, jonka haastattelu on ollut tänä vuonna mun kuunnelluin täällä mun ohjelma-osiossa. Sitten me kuunnellaan musiikkia Lost Societyn hienolta albumilta ja tulossa musiikkia myös eräältä yhtyeeltä, jota kovasti siellä mun somessa nosteltiin. Mutta seuraavaksi kuunnellaan musiikkia yhtyeeltä, että jos mä sanoisin jollekin rockifanille, että okei, tää on yksi mun mielestä parhaista kotimaisista rockibiisistä tähän mennessä, niin en usko, että tämän yhtyeen nimi välttämättä sanoisi monille jotain, vaikka tätä biisiä on Anne Lainto Sydänrockissa paljon tänä vuonna kuunneltukin.

Eikö se on nyt ihan sairas biisi suomalaiselta Cloudside-yhtyeeltä? Tämä tuli ihan tuossa tammikuun alussa. Dead Stars on tämä kappale, jolla fiittaamassa on tämmöinen deathcore-pioneeri Adam on Earth ja amerikkalainen Sleeping with Sirens-yhtyeen laulaja Kellyn Quinn. Aivan äärettömän kova biisi, ja Cloudside on yhtye, joka tekee musiikkia silleen kaikessa rauhassa, pikkuhiljaa, laatu edellä. Sen takia he ei tykitä silleen kädenläpöisiä sinkkuja yksi toisensa perään, vaan tekee sitten tämmöisiä todella tykkejä kokonaisuuksia. Toivotaan, että siellä jossain vaiheessa sillä lailla aktivoituu, että saataisiin kokonainen albumi ja sitten vähän tiuhemmin näitä biisejä, koska helposti sitten tämmöisetkin helmet saattaa unohtua, jos ihan hirveän paljon väliä pitää siellä ajoissa. Mutta Anne Lainto, Sydän Rock kyllä pitää silmällä kaikkia tämmöisiä potentiaalisia tulokkaita, niin kuin Cloudside, vaikka toki hekin on aika pitkä jo tehnyt. Mutta nyt sitä artistia, joka vastaa siitä vuoden kuunnelluimmasta haastattelusta Yle Areenassa Anne Lainto Sydän Rockissa, ainakin tämän ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Saaga on tämä artisti, joka julkaisi kokonaisen albumillisen musaa tuossa aiemmin keväällä. Sydän kohtauksia on toi albumi nimeltään, ja Saaga kävi mulla vieraana ja puhuttiin muun muassa siitä, miten indie folk ja sitten semmoinen niinku raaka metalli voi kohdata esimerkiksi nimenomaan Saagan ilmaisussa, ja miksi tunteita ei kannata kaunistella, ja miten siitä itse asiassa tuli koko ton Saagan sydänkohtauksia albumin se kaunein suola ja tärkein rakennusaine. Eli nyt rauhoitutaan hetkeksi Saagan äärellä. Tää on musta ihan älyttömän kaunis biisi, Syli.

Saaga Syli on kappale, joka teki muhun vaikutuksen tuossa maaliskuussa, vai oliko se helmikuussa, kun tämä biisi julkaistiin. Ja jotenkin se, miten Saaga onnistuu paketoimaan semmoiset arkiset hetket ja tuomaan niistä esiin jotain kaunista tai jotain raakaa. Ja se on se, miksi kannattaa ottaa vaikka Sydänkohtauksia albumi kuunteluun, jos et ole sitä vielä tehnyt. Toinen albumi, joka kannattaa ottaa kuunteluun, on Lost Societyn Hell is a State of Mind, ja Samuel Banna tästä yhtyeestä kävi myös mun vieraana, ja toikin haastattelu löytyy Yle Areenasta Anni Lainto Sydän Rockista. Tolta levyltä löytyy monta upeita biisejä, mutta kyllä mun mielestä upein on tää Is This What You Wanted?

Hitikkään poprokin ja vahvan emoilun lippuja heiluttava Sini Jasemin julkaisi nyt vuosipuoliskon, tai ensimmäisellä vuosipuoliskolla tämän Noidankehä-biisin, joka on mun mielestä niin tykki, että se kyllä kuuluu tähän ensimmäisen vuoden 2026 kuuden kuukauden parhaisiin biiseihin. Ja ylipäätään musta on kivaa, että toi emoilu pysyy pinnalla ja on tullut paljon uusia kivoja emoon nojaavia artisteja ja yhtyeitä. On se sitten niinku popin kautta tai metallin kautta tai rockin kautta tai minkä tahansa, niin semmoinen ihana emoilu-vibe on tullut rockiskeneen myös Suomessa. Ja se kuuluu myös tällä seuraavalla biisillä. Jos Sini Jasemin juoksi tuossa Noidankehä-biisissä vähän niinku karkuun, niin Melankolia ja Kyyt pyytää sit taas, no en tiedä Sini Jasemin, mutta ainakin jotakuta jäämään hetkeksi paikoilleen.

raikas, toiveikas yhteistyö Melankolialta ja Kyyt Duolta. Stay on toi kappale, joka osoittaa, että kansii vaan tehdä ennakkoluulottomasti yhteisbiisiä ja yhdistellä sitä omaa osaamista ja näkemystä ja kokemusta ja semmoista omaa soundia, koska sit voi syntyä tämmösiä helmiä, kuten toi Melankolia ja Kyyt yhtyeen Stay, jota myös siellä mun somessa nostettiin. En muista nimimerkkiä, mutta joku sanoi, että kaikki nämä Melankolia julkaistun on ollut pelkkää timanttia tähän mennessä, niin uskon, että toi biisi lukeutuu siihen samaa syssyä. Ainoa vielä emoillaan hetki, viimeisenä pettää sydän vähän raskaampia soundeja, mutta semmoisella popilla otteella tähän väliin ja sen jälkeen lähiöpotoksia.

ainoa lähti tapailemaan näitä sanotuksia Architectsin Animals-biisin päälle. Ja tämmönen siitä sit tuli todella upea biisi, joka vähän niin kuin puhuu tommosesta todella surkeasta parisuhteesta ja siitä, että minkälaisia rajoja tässä oikein pitäisi vetää vai pitäisikö pistää koko homma purkkiin ja pakettiin. Sitä miettii sitten taas vähän toisella tavalla, ei ihmissuhde mielessä, vaan työmielessä Lähiö Botox tällä Loparit-biisillä, joka myös alkuvuonna julkaistiin. Ja tää on musta vaan ihan järjettömän kova biisi.

Lähiöbotox. Loparit on biisi, jonka demoversio oli mukana UMK-haussa. Tämä luki yhtyeen biisin tiedotteessa, joka tammikuussa saapui sähköpostiini. Puhuin siitä radiossa ja tein siitä myös TikTokin, josta sitten tuli tämmöinen pienimuotoinen viraalihitti. Sillä on tuommoiset 268 000 näyttökertaa ja se oli musta hauska, kun mä huomasin, että Lähiöbotoxin Viki oli tehnyt TikTokin, että hei, mistä jengi tietää, että tämä biisi oli mukana UMK-haussa, kun ei ole ikinä kertonut tästä mihinkään. Nyt Anni Lainto puhuu tästä TikTokissa ja sitten oli käynyt ilmi, että tämä olikin lipsahtanut tiedotteeseen, että tämä ei ollut julkista tietoa. Sorry, että tämmöisiä juoruja Anni Lainto Sydän Rockista sit kuulee pitkin vuotta. Tässä on suomalaista rockia Honey Juiceilta kansainvälisellä tatsilla. Tämä on Tank.

Honey Juice, Helsingistä Panic on tää kappale, joka kuulemma kertoo siitä, miltä paniikkikohtaus julkisella paikalla tuntuu. Hyvin tommonen aggressiivinen, todella energinen, koukuttava biisi, ja sen takia se oli myös yksi vuosipuoliskon parhaista kotimaisista rockibiiseistä, jota Anni Laita Sydänrockissa on tänään kuunneltu. Kiitos, kun oot ollut mun matkassa. Voit kommentoida tonne Yle Areenaa, jos mobiililaitteella kuuntelet, mikä oli lähetyksen paras biisi. Yksi kauneimmista on ehdottomasti Antti Aution Sinä, joka löytyy hänen Tie on maalattu maahan -albumilta. Kiitti, kun olit messissä.

0: tonight.
1: Raskain terveisin Chell Yle XL. Mun nimi on Chell Siimasas ja vieraana the one, the only, Keijo Niinimaa. Tervetuloa.
2: Kiitos. Mukavaa olla täällä.
1: Mukavaa, kun tulit. Asut Turussa pääsääntöisesti ja nyt kun, olenko oikeasti, niin kyllä. Vielä Turussa edelleen olet, mutta alun perin from Vaasa, eikö niin?
2: Ikävä kyllä.
1: Koska muutit Vaasasta?
2: Vaasa, mä lähdin 97 tonne Tampereelle Nokian orjaksi ja sitten mä olin edelleen Nokialla duunissa, kun siirryin Turkuun 2009 ja sinne mä oon jotenkin nyt jäänyt ja mä oon tykästynyt siihen kaupungissa. Se Tamperekin on tosi kiva, mutta jotenkin mä dikkaan Turun leppoisuudesta ja bohemiudesta.
1: Mutta sulla on aina ollut siis semmoinen jotenkin nytkin, oli vähän semmoinen negatiivinenkin sävy, mitä tulee synnyin kaupunkiisi.
2: Valkoinen Vaasa.
1: Eikö ole kiva kaupunki?
2: Ai niin, ei politiikka.
1: Okei. Okay,
2: niin, no siis kyllähän siellä on oikeasti mukava käydä. Siellä on paljon rakkaita ystäviä. Menneltä ajaltaan Hasu on Mika siellä edelleen. Mutta me ei tosiaan olla reenattu Vaasasta. Yleensä Tampereella ollut treenit, kun se on sellainen keskipiste kaikille. Ja lähinnä keikoilla on käynyt siellä, että nyt Kaosfesti on seuraava Vaasan reissu. Niin. No siis sanotaan näin, että mä en ole missään muualla saanut grillillä turpaan kuin Vaasassa ja sielläkin 2 kertaa.
1: Grillillä?
2: Niin.
1: No,
2: grilli on
1: kyllä. Mitäs mikä on tämän iskun syy?
2: No, ekalla kerralla menin puolustamaan kaveria, jonka päälle käytiin, ja toisella kerralla söin ranskalaisia.
1: No kyllä se
2: ei ollut varmaan sinappia tai mikä se kotiteollisuuden läppä olikaan.
1: Niin, se on varmaan se, että niinku oli varmaan väärät mausteet. Joo. Sitten.
2: Se on vähän hankala paikka siitä, että se on tavallaan sisäänpäin lämpöä, mutta myös vaasalaiselle välillä vähän kylmä paikka. Mutta pakko sanoa, että on siellä paljon hyvääkin ollut. Että esimerkiksi Club 25 silloin, kun se oli, niin se oli aivan mahtava mesta. Ja kyllähän se edelleenkin tapahtuu hyvin asioita. Fannitaloa pistetään kuntoon ja Volume tekee keikkaa. Ja mahtavia ihmisiä siellä asuu, mutta ikävä kyllä se on niin kuin ollut vähän sellainen ikävän saarke itselle. Ja ei niin kuin varsinaisesti ole mitään suurta antipatiaa, mutta en mä sen ikinä tuu muuttaan takaisin.
1: Okei. Niin. Joo, ehkä tämä maantieto-osasto, niin kuin Suomen maantieto on tällä erää käsitelty. Tai saas nähdä, jos se tulee niin kuin naturally in conversation, niin kyllä. Ehkä palataan siihen. Keijo on mun vieraana tänään koko tämän ohjelman aikana. Mä oon valkannut muutamia biisejä, jossa Keijo lauleskelee ja soittelee ja niin poispäin. Ja sitten Keijo on valkannut peräti 10 biisiä. Ja mulla oli, koska ollaan tuttuja entuudestaan, niin mulla oli semmoinen muutaman artistin mä tiesin, että okei, tulee ainakin yksi biisi, tätä. Mutta tuli ylläreitä kanssa silleen paljon, koska mä sanoin Keijolle, että saa valkata niin kuin all time suosikkeja tai sitten jotain, mitä on kuunnellut vastikään. Saat aivan täysin valita. Mutta aloitetaan, mä itse tätä biisijärjestystä vähän tässä fiksasin, niin mä ajattelin, että mistä lähdetään liikenteeseen? Lähdetään tästä, koska tämä biisi, kaikki versiot tästä on niinku, se on yksi suuri huutomerkki. Tää on Napalm Death ja Nazi Punks Fuck Off.

0: Napalm Death, Nazi Punks, Fuck Off. Se ei voisi paremmalla biisillä lähteä liikenteeseen. Alun perin Dead Kennedysin biisi ja sitten se tuntuu melkein siitä, että se on niin kuin yhtä paljon Napalm Deathin biisi kuin Dead Kennedysin biisi.
1: On se niin omanlainen, että sillä tykkään tosi paljon tästä sovituksesta, mutta kyllä se alkuperäinenkin on tosi hyvä.
0: Mm. Artisteja, kenen biisejä tänään soitetaan tässä Raskain terveisin Jello-ohjelmassa, niin on myös sellaisia, joista on tullut sun, sulla on sekä idoleita, että sitten myös tuttuja ja ihan ystäviä kanssa. Ja Napalm Deathhän on sulle myöskin, se ei jää siihen, että on ollut julisteet seinillä ja levyt hyllyssä, vaan oot tutustunut bändin jäseniin myös vuosien saatossa. Millainen suhde sulla on? Siellä on muuttunut äijä kanssa tietysti paljon, ja Shane Emburykään ei ole bändissä enää, mutta mikä suhde sulla on niin kuin Napalm Deathin jäsenistöön?
1: Kun mun käsittääkseni Shane on bändissä, mutta hän ei vaan kierrä.
0: Niin, okei. Okay.
1: Hänellä on perhettä ja varmaan ihan käytännön syyt, että miksei lähde, mutta kyllähän bändin jäsen on todellakin.
0: Joo, okei. Okay.
1: Mutta viimeksi viime viikon keskiviikkona näin nappiksen tuo Marianne Deathfestissä ja veti aivan loistavan setin. Yksi parhaita koko viikonloppuna, ellei jopa paras. Ja niin, kävin moikkaas. Me oltiin 2020 vihdoinkin heidän kanssa pitämällä rundilla 2019. Mä toin heidät Suomeen niille keikalle. Ja nythän me ollaan Rotten saarnaksossa soittu aiemmin, mutta nyt me lähdetään Goatbannerin kanssa marras-joulukuussa nappiksen kertotta avaamaan kämpäin. Campaign for the Musical Destruction rundille ja ovat tosiaan vuosien takaa tuttuja, hyviä tyyppejä nähty festareilla ja tosiaan siinä vähän ehkä henkilökunta vaihtunut. Mitsin lähtö oli tietysti sellainen harmillinen juttu, kun me bondattiin Nasum-reissulla Japanissa aika paljon. Että sekin oli tosiaan yksi kohtaaminen, mutta hänellä oli käytännön ja perhesyyt, ihan ymmärtävät syyt, miksi Mits on jättäytynyt pois siitä. Mutta tällaista on. Ihmiset välillä vaihtuu, välillä tulee samoja tyyppejä takaisinkin joihinkin bändeihin.
0: Mm. Onko Keijo Niinimaa ikinä ollut starstruck?
1: No en mä nappikseen suhteen, mutta Ismo Alanko.
0: Okei.
1: Okay. Kyyrön häissä oli sellainen tosi starstruck hetki, kun lähdin sössättämään. Silloin tein myös sellaisen 13 kappaleen pirun tusinan tuohon Imperiumista, menin näyttämään kommunikaattorin näytöltä Ismalle, kuinka Aasisen kone oli siinä ensimmäisenä.
0: Okay.
1: Se oli niin kuin eka sellainen iso juttu mulle, kun mä oon ollut 10 vanha. Ja sitten Isma sanoi, että mulla ei ole lukulase, että en mä näy tuosta näytöstä mitään.
0: Kaatuko joku tavallaan?
1: Kiitos tästä ja eteenpäin, mutta hän on ihan loistava artisti kyllä.
0: Tämä oli yksi semmoinen vähän, tai tämä niin, niin yllättyä silleen, että oho, Keijo kuuntelee tätä, mutta kun mulla oli joitain bändejä, mitä mä arvasin, että kyllä Keijo varmaan jonkun biisin tältä ja jonkun biisin tältä valitsi, niin siellä oli joukossa oli myös Mastodonia. Että ja tykkää, että millainen suhde sulla on Mastodoniin.
1: Tämähän on todella hieno artisti. Mä muistan, että mentiin ekaa kertaa Jenkkeihin 2004. Me istuttiin matkapäivänä, oltinko me Philadelphiassa silloin, jonkun tyypin luona yötä ennen kuin mentiin Marianne Deathfestiin ekalle keikalle. Ei kun ei se ollut, se oli kiertoa alkoi Philadelphiasta, meillä oli eka keikka siellä. Ja sit siinä kuistilla istuskeltiin ja se laittoi musaa päälle, että hei, tää on niinku uusi Metallica. Tää on sellainen bändi kuin Mastodon. Ja oli silleen, että tää on aika jännä, ei tajunnut silloin vielä mitään. Mut sit mä näin heidät Hartwallilla, kun se oli. Vai jäähallista, jos olla ton Slayerin ja Slipknotin lämppärinä.
0: Mm.
1: Ei huono paketti missään nimessä.
0: Se taas olla eka kerta, kun mä näin ne.
1: Joo. Niin silloin se kolahti ja sit mä oon lähtenyt levyä kuuntelemaan. Hän on niin, tai siis se bändi on niin kuin nykypäivänä ihan lemppareita täältä vuosituhannella.
0: Mm.
1: Ja sit toi biisin valinta, Slick Lake, on tietysti siitä hauska biisi, että siinä on myös blast beatia.
0: Joo, tää on se oli hienoa, kun sä laitoit sun biisilistan tässä muutama päivä sitten, niin mä olin nimittäin unohtanut tämän biisin kokonaan ja sen jälkeen mä oon fiilistellyt tätä biisiä pitkin viikkoa. Oliko tää siis silloin, kun sä Jenkeissä Jenkkiruudin aikana tutustuit bändiin, siis oliko se niinku Leviathan aikoihinkö?
1: Olisiko se ollut jopa ennen Leviathan, että Leviathan tuli ehkä vähän sen jälkeen. Mä muistan, mikä se julkaisuvuosi oli.
0: Mä muistan, koska silloin kun ne oli jäähallissa, niin silloin muistaakseni, silloin Leviathan oli sillä albumilla ne kiersi silloin.
1: Kun mä oon sitä mieltä, että se oli vielä remissionin jälkeistä
0: se aikaa. On erittäin mahdollista, joo.
1: Ja tämähän on eko demo, tämä biisi. Mm-hmm. Eka demo on paras.
0: Aina.
1: No ei välttämättä.
0: Ei jättämättä. Me tullaan myös tässä ohjelmassa, täytyy sen verran sanoa, jos on joku kuuntelija, joka on silleen, joka on leipiintynyt vanhoihin klassikoihin, niin me tullaan siis soittamaan ihan musiikkia tältä vuodelta jopa muutaman biisin verran myöhemmin. Mutta tästä Mastodon ja biisin nimi on Slick Leg. Mm-hmm.

0: Se oli Mastodon ja Slick Leg. Mulla on Keijon Niinimaa vieraana tänään. Keijon tiedätte tai tunnette varmasti bändeistä, kuten Rotten Sound, Morbid Evils ja Goat Burner muun muassa. Ja kävipä joitain vuosia sitten niin, että ruotsalainen Nasum, joka hajosi siis jo tavallaan jo vuosia sitten, niin ilmoittivat, että hei, täällä ollaan, me tehdään rundi, meillä on laulajana Keijo Niinimaa. Siis syy, minkä takia Nasum tavallaan joutui lopettamaan jo aikoja sitten, oli se, koska bändin laulaja Mieshko valitettavasti menehtyi tsunamin, oliko se
1: 2004.
0: Neljähän se oli, kyllä, joo, valitettavasti. Hän jäi sille tielle. Mä kerkesin puhumaan hänen kanssaan vain kerran, ja se oli muutama kuukausi ennen tätä. Tehtiin haastattelu. Sulle erittäin tuttu ihminen, koska Rotten Soundin kanssa olitte tehneet hänen kanssa töitä, eikö niin?
1: Me tehtiin Murder Works ja Exit Mieskon kanssa, ja Mieskolla oli lentoliput Exitin julkaisukeikalle Vaasaan myös, että hän oli tulos sinne.
0: Okei.
1: Okay. Mutta ikävä kyllä ei päässyt.
0: Mm. Ja Nasum-bändi jäi sitten siihen, ja sitten kesti kuinka monta vuotta siinä oli Mieskon poistumisen jälkeen siitä, että bändi nähtiin sitten taas lavalla ja sinä olit

0: että kaikki loppui jotenkin niin yllättäen, että täytyy tehdä vielä jotain. Ja ne oli alun perin puhunut, että tehdään yksi keikka, joka tulee fiittaavia soittajia tai laulajia laulamaan, mutta sitten he oli päätyneet sitten kuitenkin siihen, että tehdään rundi. Ja sitten en tiedä, oliko se ollut Juunin idea Victimsissä, tuttu Victimsin paita päällä.
1: Tai jonkin
0: Juunin idea, että kysytään Keijoa ja vähän sanoi Oites heti, että kyllä, tietämättä, että miten paharasti se oli.
1: Monta niitä, suurin piirtein, monta Nasun keikkaa siinä sitten oli?
0: Mä muistan jossain 70 paikkeilla.
1: Joo.
0: En ihan tarkkaa lukua, en taas muista, pitäisi ehkä opetella ulkoa.
1: Niin.
0: On kysytty ennenkin. Mutta joo, siinä oli niinku jenkkirundi. Eka soitettiin Ruotsissa Örebrossa eka keikka. Sitten oli jenkkirundi ja sitten meillä oli festarei. Me käytiin Australia, Uus-Seelanti, Japania. Lopussa oli Euroopan kiertue Black Prettin kanssa, ja joka loppui Tukholmaan, missä vedettiin se viimeinen keikka, joka löytyi tosiaan sitten videolta, joka on nykyään se leffa ilmoitteeksi YouTubessa.
1: Okei, mutta millaista se oli, koska tietysti niin kuin bändin jäsenet oli sulle tuttuja ja jopa ystäviä, bändi sulle läheinen, tykkäsit myöskin bändistä, niin kuin kaikilla tavalla niin kuin tärkeä bändi, ja sitten sua pyydetään siihen laulamaan, niin millaisia niin kuin fiiliksiä, ja sanoit, että suostuit heti, mutta millaisia fiiliksiä se niin kuin tuotti, mitä sä ajattelit silloin, kun kutsu kävi?
0: No tämän on sanonut 1000 kertaa, sanon taas kerran, että puhelin loputtaa. Me oltiin vissiin Finnish Metal Tourilla silloin Kanadassa, introlli Ensi Perumin ja Baron Earthin kanssa, ja heräsin siihen, kun puhelin soi, Juun soittaa ja kysyi, että lähdetkö Nasumin kiertoille laulamaan, ja sanoin, että totta kai. Sitten puhelu loppui, niin oli silleen, että hetki, mä en tule ikinä enää näkemään Nasumia livenä. Sitten siinä vaiheessa pääsin kotiin ja aloin tekemään duunia sen eteen. Ja se, että minkälainen homma oli opetella pelkästään laulut ilman kitaraa. Että se kehittyy varmaan vokalistina aika paljon. Että siinä on niin paljon sellaista niin kuin sanomista niissä kappaleissa. Niin se oli tosi kova juttu. Mutta olihan se sitten myös sellainen jännä paikka, että mitenköhän ihmiset ottaa tämän. Ja nyt on sivussa seurannut sitä, kuinka huonosti esimerkiksi Svolotesanin Mikko on kohdeltu My Dying Pridein suhteen somessa. Mä en sellaisia ole nähnyt, mutta ihan varmasti jollekin on tullut sellainen, että mitäs toi ukko nyt tuolla tekee, että mä ei ole Nasum. Mutta pääasiallisestihan siitä tulee edelleenkin hyvää palautetta, että tein vaan niin hyvin, niin parhaani kuin mahdollista, ja se nyt piti riittää. Ja oli tosiaan niin kuin suurin kunnia, mikä on tähän mennessä tullut.
1: Hei, otetaan Nasumia. Tämä on The Engine of Death.

Nasum, som man säger i Sverige, mutta suomeksi Nasum, the engine of death. Keijo Niinimaa, joka on siis myös tässäkin orkesterissa lauleskellut. Lähinnä hänet voi bongata Rotten Soundin riveistä ja Morbid Evilsista ja Goat Burnerista. Ja tänään me soitetaan siis muun muassa näitä bändejä ja sitten Keijon valkkaamia bändejä. Ja mä sanoin tässä, että kun mä laitoin sulle viestiä, että hei, valkkaa mulle 10 biisiä, niin mulla

0: muutama bändi, jonka mä olisin voinut aika silleen nopeasti arvata, että jotain täältä Keijo kyllä soittaa. Ja yhdestä, josta olin erittäin varma, oli Entombed, eli Entombed tietysti.
1: Kyllä Entombedia pitää olla.
0: Kyllä, tiedän, että rakastat tätä yhtyettä. LG Petrov mainittiin aikaisemmin myös. Minulla oli ilo ja kunnia tavata hänet pari kertaa ja jotenkin maineensa veronen mies, äärimmäisen mukava ihminen. Ja täytyy sanoa, että ei tule mieleen, onko koskaan kuullut kenenkään puhuvan pahaa hänestä. Jotenkin lepposa mies.
1: No Aleksilla ja LGllä taas meidän sukset ristiin.
0: Joo, häneltä en ole kysynyt, vaikka hänkin on laittanut mulle viestiä tässä ihan vastikäänkin, mutta en ole kysynyt LGn perään. Mutta siis milloin löysit Entombedin, Entombedin?
1: Se taisi olla, hetkinen, me oltiin, mikä se ei pyhin vai pahan vaellusmatkalla tuolla Ruotsissa, Barilax Rocketissa 90. Ja siellä oli, soitti muun muassa sellaiset orkesterit kuin Pestilence ja Morbid Angel.
0: Ah, okei. Okay.
1: Ja sieltä Salon Mikki Woodcut Records osti Left Hand Pathin. Ja sitten hänen luona sitä kuuntelin ekan kerran. Ja toki mä homman sen mahdollisimman nopeasti. Että siinä oli niinku soundillisesti tosi tärkeä levy, mutta myös musiikillisesti aivan älytön teos. Ja tosiaan, tää on yksi sellainen kappale, jota aika, se minkä valitsin, aika harva hehkuttaa, mutta mulle tämä on jotenkin toiminut aina tosi hyvin. Morbid Environment, B-puolen, olisiko jopa tokavika-biisit. Toisesti helppo ollut heittää Left Hand Path, joka on klassikko, mutta tämä on jollain tavalla sellainen niin death metal ja niin turpaan vetokappale, että mä aina tykännyt tästä. Mahtavia riffejä, mahtava meininki.
0: Tosi hyvä biisivalinta ja mä tykkään kans niistä, niinku, totta kai hitit on hittejä, mutta sitten niinku, jos joku niinku albumiraita nostetaan esille, niin se on aina mielenkiintoisempaa. Täytyy kysyä siitä keikasta vielä. Mikä se oli? Barilax Rock?
1: Barilax Rocket, jossain Keski-Ruotsissa.
0: Koska onks tää se keikka? Koska mä oon kuullut monelta, monta ruotsalaista bändiä haastatteluja, varsinkin niinku death metal bändejä ja koska mulle on kerrottu siitä, ja siis Morbid Angel oli siellä, niin joo. Mä oon kuullut usealta eri, varsinkin niin kuin death metal, ja osittain myös black metal -muusikolta, että oli joku Morbid Angelin keikka Ruotsissa, joskus siis niihin aikoihin. Mä en tiedä, onko se nyt tää, mutta missä on niin kuin ollut koko, ne ei välttämättä silloin vielä soittanut missään bändeissä, mutta se on ollut joku Morbid Angelin keikka Ruotsissa, missä on ollut niin kuin kaikki nämä Dismemberin jätkät ja kaikki niin kuin Gravyn jätkät ja kaikki nämä muut. Ja kaikki on tavallaan sen keikan aikana havahtunut, että siis me halutaan soittaa death metallia. Ja sen keikan jälkeen on perustettu niin kuin useampi tämmöinen legendastatuksen Ruotsi death metal -bändi sen jälkeen. Ilmeisesti ei Entombed, koska se oli jo olemassa ainakin silloin.
1: Mä en tiedä, olisiko toi vähän aikaisempi, mutta tonnehän lähdettiin Sankon joukoja Suomesta. Et silloin tapasin Abhorrensen, Amorfeksen tyyppejä, ja siinä oli Xysmosta porukkaa, Funebresta. Et meillä oli arviolta sellainen ehkä 50 suomalaista nuorta death metal -muusikkoa. Ja me lähdettiin, olisiko ollut vain minä ja Mikke sitten Vaasasta, joka lauloin silloin Karvalakessa, eli Kartilakessa. Ja niin, Xysman Teppo taisi lohkassa paluumatkalla terminaalissa, että pitäisikö perustaa pikkuprojekti tällä kokoonpanolla. Siinä oli tosiaan se kaikki pitkätukat samassa ryhmässä. Ja tosiaan, mulla on sellainen fiilis, että kyllähän tohon aikaan on Dismemberit varmaan jo ollut olemassa, mutta
0: niin
1: varmasti siellä on bändejä perussa. Että olihan meilläkin Disecratorin eka demo jo tehty, mikä oli omassa käppäsyydessä aika hieno eka studioreissu. Ja mä väitän, että sieltä on varmaan syntynyt monta bändiä lisää ja on tullut enemmän intoa tehdä. Se oli aivan älytön keikka ja mä muistan sen, että Chapel of Ghosts taisi olla viimeinen biisi, jossa kaikki hoilas mukana ja sitten sen lisäksi soolossa Brunelle se soitti niin kauan, että se oli kaikki kielet poikki kitarassa, että se lähti, että menee. Siinä on se, sä tiedät sen viimeisen soolon, niin se veti vaan, en tiedä oliko ollut Asatot, mun mielestä se oli Brunelle. Hän veti kaikki kielet poikki ja lähti menee, että ne jatkoi Triana-biisin loppuun.
0: Okei. Okay. Ei paha, mutta nyt ei soiteta Morbid Angel, nyt soitetaan Entombed ja Morbid Devourment.

0: Entombed Morbid Devourment. Tämä on Raskain terveisin Chell Yle XL ja Yle Areenassa. Mä oon Chell Siimosas ja mulla on Keijo Niinimaa vieraana. Ja olin suht varma, että kyllä sä Entombedia valkkaan tähän ohjelmaan. Ja hyvä niin, hyvä biisivalinta myös. Puhuttiin LG Petrovista. Hieno, mukava, kaivattu mies. Joo. Ja sitä on myös Tomppa Lindberg. LG:n mä olin tosiaan tavannut vaan 2 kertaa elämässäni. Tompan sitten useammin. Meillä on vielä enemmän niin kuin yhteisiä, läheisiä ystäviä. Olen tavannut hänet haastattelujen yhteydessä useita kertoja. Mutta sitten muun muassa ihan oman pienen yhtyeeni kanssa oltiin Göteborgissa keikalle. Ja koko ajan sinne keikalle tulee kuin Tomppa Lindberg, joka niin kuin... joka oli iso juttu mulle. Ja sitten siinä keikan jälkeen, se oli semmoinen ikärajaton keikka, niin siellä ei saanut juoda kaljaa tai mitään, niin mentiin parkkikselle siitä juomaan kaljaa. Ja siis niin uskomattoman mukava mies, hyvä kirjoittaja, hyvä sanoittaja ja erittäin hyvä. Se, mistä mä oon aina tykännyt niistä monesta asioista, mistä mä pidän Tomppa Lindbergissä, on myös se, niin kuin se hänen lava presence. Mä näin Disfearin ekaa kertaa, kun ne soitti erään Rotten Soundin kanssa Tavastialla monta vuotta sitten. Ja tää mies, joka huutaa kuin hullu, mut sit samalla myöskin hymyilee ja on jotenkin semmonen tosi niinku, vaikka lyriikat käsittelee hirveitä asioita, niin se näytti niinku niin positiivista. Mulle tuli semmoista niinku, siitä tuli se raaka energia, joka yhdisti niin kuin toivoon. Hänen merittilistalle kuuluu At the Gates ja...
1: No, tämä oli muuten vaikea valita, että, koska uusi At the Gates levy on tosi hyvä, niin tietysti klassikot on klassikoita ja melkein groteskoa teki, jos tehnyt mieli soittaa vaikka Lokappia ja The Crownia.
0: Kyllä.
1: Kun Tomppa on tehnyt niin paljon, mutta sheet jotenkin Despair on meille kuitenkin ehkä se... Niin, Sheet System myös toki. Despair oli... Tavallaan helpoin valinta.
0: Joo, siis mä ymmärrän, jos mä olisin joutunut samaan tilanteeseen, että valkkaapa yksi Tomppa-biisi, niin olisi ollut tosi vaikea. Mutta mä uskon kanssa, että mä olisin päätynyt Disfearin, sillä se on loppupeleissä mulle, mun suosikkibändi, missä Tomppa ikinä lauleskeli. Rauha hänen muistolle. Tää on Disfear Misanthropic Generation.

0: Tanskan terveisin Chell Yle XL ja Yle Areenassa. Mä oon Chell Siimasas ja mulla on vieraana Keijo Niinimaa, tuttu muun muassa yhtyeestä, kuten Rotten Sound. Ja uppourtaas rotiskojen hellään syliin tässä seuraavaksi. Historiaa on siis, tai kilsoja on takana aika monta. Siis minä vuonna bändi on perustettu?
1: 93.
0: 93, yli 30 vuotta grindiä. Ja siis koko genren mun mielestä edelläkävijöitä, ei vaan Suomessa, vaan niin kuin ihan noin silleen kansainvälisesti. Silloin kun perustitte bändin, niin teillä oli totta kai niin kuin myös bändin entistä ja nykyistä jäsenten kanssa niin kuin soittohistoriaa jo silloin. Mutta silloin kun laitatte Rotten Soundin pystyyn, Rotten Sound nimellä, niin mitkä oli niin kuin teidän ajatukset? Muistatteko yhtään, että mitä niin kuin oli, mikä oli visio?
1: No siis mehän oltiin tosiaan Vomitoritionin kanssa, eli Vompan kanssa,
0: kyllä,
1: tekemässä Headtails-miniä Tikotikolla Kemissä. Ja silloin Vompas soitti vielä Mikko, joka soittaa nykyään Bad Seasons Experiencessa kitaraa. Ja me oltiin hänen luonaan Torniossa, missä hän opiskeli. Ja sen lisäksi, että Mikko sanoi, että hän lähtee bändistä, niin Mika keksi, että nyt voisi tehdä tällaisen krusti-grindibändin, ja hän soitti meille Extreme Noise Terroria ja Nappista, että joku tällainen yhdistelmä, että lähdettiin Hevarina tekemään sitä punkkia. Ja tosiaan meidän ekat EP:t oli ehkä enemmän just sitä UK-krustin tyyppistä ja Ruotsi-krustin tyylistä musaa, eikä niinkään grindiä, että ne lähti sitten ne temmot nouseen siinä vaiheessa, kun Kaitsohan tuli bändiin toisena vuonna, eli Ville lähti rumpalina pois, joka oli silloin Vompassa vielä siihen aikaan, niin kun Kaitso tuli, niin hänen kanssaan jotenkin me huomattiin, että D-beat ei ollut se omin juttu, ja sitten päädyttiin muutenkin kuuntelemaan nopeampaa musaa, että oli Nasumit ja Nappikset, mutta oikeastihan me ei olla pinoideereja, vaan niin kuin toisen aallon ensimmäisiä bändejä Nasumin ohella. Että kyllähän se grindi kuitenkin lähtee sieltä Repulsion Napalmdeath karkas osastosta.
0: Juu,
1: 80-luvulta, mutta juu, kyllähän niin kuin me toki nykyään luetaan sinne niin kuin alkupäähän.
0: Joo, siis joo, tiedän, että te ette varsinaisesti ette ehkä keksinyt koko genreä, mutta jos puhutaan näinä päivinä, jos menee vaikka mihin tahansa päin maailmaa, totta kai täällähän kaikki sanoo yksi grindcore-bändi, niin totta kai ihmiset täällä sanoo Rotten Sound, mutta uskallan väittää, että jos menee mihin tahansa maailmalle, enkä paljastaisi, että olen Suomesta, ja ihmiset puhuisi ihmisen kanssa, joka tuntee metallinsa ja alagenrensä ja sanoo, että sanoppa joku grindibändi, niin kyllä rotisko tulee sieltä aika aikaisessa vaiheessa.
1: Mä luulen, että se meidän juttu oli se, että me oltiin myös death metallin parissa ja yhdistettiin Dödöä, ja sitten sen lisäksi käytiin Sunlight Studiosissa varastaa ruotsalaisten soundi.
0: Noniin.
1: Että niin se HM2 yhdistäminen grindiin, jota on sitten tehty paljon ja tehdään edelleen. Ja se on ihan tavallaan meille tosi luonteva yhdistelmä. Muutama muukin bändi on tehnyt se aivan loistavasti, niin kuin vaikka Trap Them, joka on ehkä enemmän hardcoren puolella, mutta enemmän ne plasteri alkuvaiheessa. Ja tosiaan se on ehkä sellainen, mikä saattoi tuoda sen oman säväyksensä rotiskoihin. Mutta se oli kuitenkin vasta 2000-luvulla, kun isommin tehtiin. Okei, Drain tehtiin 98, mutta se oli vielä enemmän death metallia. Ja siinähän kävi sellainen homma, että me Vomitoritienen kanssa lopetettiin silloin, kun muutin Tampereelle 97, niin se bändi jotenkin kuivu kasaan, ja sitten meillä varmaan tuli ne joko biisiaihiot ja vaikutteet sieltä, että meillä tuli Drain kokeellinen death metal-levy, jota me vihataan eniten meidän diskografiassa.
0: Okay.
1: Että sitten vasta Murderworksilla saatiin homma kunnolla kasaan uudestaan, ja sitten on paadettu siitä eteenpäin.
0: Mä valitsin tämmöisen kappaleen kuin Suburban Bliss.

0: Rotten Sound, Suburban Bliss ja tämän iloisen yhtyeen oraalinen tulkitsija. Keijo Niinimä on mulla täällä vieraana. Tervetuloa.
1: Eikö se ole hyvä?
2: Se on erittäin hyvä.
0: Niin, oikein hyvä. Missä vaiheessa, jos me palataan vielä Rotten Soundiin myöhemmin, mutta sen verran täytyy vielä kysyä, koska bändillä on siis 93 perustettu bändi ja kaiken monessa liemessä keitetty ja paistettu sen jälkeen, mutta siis vaikka Rotten Sound, jos sulla olisi elämässä vaikka pelkästään Rotten Sound, niin sä ehkä et olisi miljardööri ja näin. Mutta tuliko jossain vaiheessa, kun kuitenkin te teette edelleenkin erittäinkin aktiivisesti niin kuin hommaa, rundia, tasaisesti tulee julkaisuja ja näin. Nyt kun me äänitetään tätä, että kävitte juuri Maryland Deathfesteillä, kävitte Australian rundilla ja koko ajan bändi, koko ajan pitää olla passitaskussa varmaan. Tuliko tässä sitten jossain vaiheessa niin kuin, vaikka se ei ole pääsääntöinen duuni, niin tuliko silleen niin kuin jossain vaiheessa, että hei, nyt pitää oikeasti niin kuin vähän katsoa, että nyt vaan lähdetä niin kuin hernekeiton tai bissepalkalla jonnekin pakuun istumaan. Tuliko jossain vaiheessa semmoinen niin kuin ryhtiliike, että okei, että nyt pitää oikeasti katsoa, että niin kuin asiat on niin kuin ammattimaisemmin hoidettu, että nyt saadaan niin kuin vähän joku se sopiva raha tästä keikasta, vai tuliko jossain vaiheessa semmoinen? Koska varmaan alussa voisin kuvitella, että lähdette, no mennäänpä, matkustetaan 500 kilsaa, ja jos sieltä saa joku patja ja 5 kaljaa, niin se on hyvä.
2: No siis, sanotaan vaikka tällä, että kyllähän me aina on haluttu mielekkäitä keikkoja tehdä, mutta että kun sitä kysyntää ei ole ollut, niin sitä on tarjottu vähän niin kuin tavallaan keveimmin ehdoin, ja itse asiassa kun Kaitso puhui noista punkki-enkkirundista, niin se oli sellaista, kun me soitettiin Suomessa aika paljon festareita. Ja ne festaritulot käytettiin siihen, että me päästiin sinne jenkkeihin tekemään punkkikeikkoja ja saatiin siellä tehtyä se pohjatyö. Mikä on täällä tehty ja tehty Euroopassakin. Että se tavallaan mun mielestä tällaisessa musassa ei ole oikein oikoteita, ellei nyt onnistu jonkinlaiseen. Nykyään voi olla joku TikTok-tähti
0: niin
2: varmaankin tai aiemmin tosi TV-tähti, mutta ei mitään sellaista, vaan me ollaan vaan painettu keikkoja niin kauan, että siinä on tullut sitä kysyntää. Ja sanotaan, että näin, että kysyntää olisi paljon enemmän kuin tarjontaa, mutta me niinku, ikään kuin halutaan poimia kirsakat päältä ja tehdään sellaisten tyyppien kanssa duunia, jotka pystyy hoitamaan meille matkakulut, ettei tarvitse itse maksaa, mutta ei tässä nyt oikeasti mistään, niinku, sanotaan näin, että aika pitkälti päivärahoilla varmaan mennään, että ei se niinku ole sellaista rahan ahneutta eikä haluakaan ollut koskaan. Ei musaa mun mielestä, ainakaan mä en olekaan ajatellut, että tämä olisi niin rikastumista varten. Päivätöissä käy muuta, se vähän ehkä rajoittaa meidän tekemistä, mutta se on mun mielestä ollut myös hyvä, että on voinut tehdä muitakin bändejä, koska mä luulen, että jos me tehtäisiin sellainen NS-ammattimainen 200 keikkaa vuodessa, niin voi olla, että bändejä, jos saadaan kasassa.
0: Siirtää semmoiseen orkesteriin, tämä oli kans yksi niistä, josta mä olin aika varma, että kyllä siellä kyllä jotain Keijo tästä valitsee, nimittäin Bolt Thrower. Tiedän, että rakastat tätä yhtyettä. Oliko vaikea valkata biisi?
2: No oli, siis nämä on kaikki ollut tosi vaikeat. Mullahan oli Despairingin suhteen tosi hankalaa. Minkäs biisi mä edes valitsin? Oliko se myös?
0: Mercenary.
2: Joo, okei. Okay. Mutta siis mulla oli ensin oli siellä Realm of Chaosilta All That Remains, joka on yksi kovimpia bassosoundeja ja kovimpia biisejä, mitä mä tiedän. Mutta et jotenkin Mercenary on iskenyt sen takia, kun se on vähän sellainen jumittava ja junnaava. Ja se on myös Morbid Evilsin sellainen suuri vaikuttaja ollut alkuaikoina ja nykyäänkin.
0: Mm.
2: Että siinä on Boltroyerilla on loistava taito tehdä älyttömän hyviä riffejä ja soittaa niitä vähän liian kauan, mutta ei kuitenkaan ihan liian pitkään. Että esimerkiksi tämän biisin eka riffi tulee tolkuttoman kauan ja se on tosi hyvä.
0: No niin, eli tästä seuraavaksi kuuntelijoille. Tämä on Keijon valkkaama biisi. Tämä on Bolt Thrower ja Mercenary.

0: Demigod, As I Hold, I Despise. Ja tässä on nyt Keijo Niilimaa, joka mulla tänään mun kesävieraana, niin sä oot muutamaan otteeseen maininnut bändin, jota kutsut nimellä Vomppa. Ja tää oli tavallaan se ground zero niin kuin sille, mitä sitten, mistä kehittyi myöhemmin jopa Rotten Sound ja tällaista. Mutta kerro vähän, että mistä bändistä on kyse ja kuinka vanhoja olitte ja mitäs tapahtui, mitäs touhusitte?
1: Desecrator oli Doomin, eli Tuomo Aarnion vanhan ystävän perustama bändi, jossa soitti sitten myös Mikko, joka on aiemmin mainitussa Bad Seals Experienceissa. Muut jäsenet, Ismo ja Jani, ei ole aktiivisia enää, mutta tekassa lineupissa oli nämä neljä. Ja mä olin Mikon, hyvin läheinen ystävä, että me ollaan joskus 7-vuotiaana tavattu uimarannalla. Ja sellainen niin kuin lapsuuden kaveri. Ja silloin oli just 18 täyttänyt ja ne viikonloppuisin oli treenaa. Mä olin siellä yleensä Kaljakassin kanssa treeniksen nurkassa. Ja sitten muistin, että Tuomo yritti siinä laulaa, mutta sanoi, että jossain kohtaa he totesivat, että ei kyllä tähän nyt tarvitsisi laulaja saada, ja tutsakin jo kokeilee. Ja sitten mä lähdin kokeilemaan, ja tällä tiellä ollaan.
0: No niin.
1: Ja jäsenet vaihtuisi matkan varrella jonkin verran, että siihen tuli Väisäsen Ville ja Masa, jotka oli myös Rotten Soundissa. Ja sitten Mika Aaltu liittyi sitten 91 muistaakseni, Vomiturit jo niin, ennen meidän ekaa EP:tä.
0: Ja samainen Mika Aalto soittaa edelleen Rotten Soundissa.
1: Kyllä. Ja myös Rotten Soundin perustaja.
0: Kyllä.
1: Ja joka taas sitten lähti Jatkuva hulluus hardcore-bändin spin-offina, kun Jatkuva hulluus muut tyypit taas mennä Sivariin. Ja niistä oli sitten Jugli Jugulars. Että tässä on tällainen...
0: Aivan.
1: Tällainen pieni vaasavyyhti. Ja itse asiassa mä äsken valitsin biisin. Mä voisin vaihtaa sen kuitenkin Hannuksella Mikon tekemään Leftoverin, koska sitten jossain kohdassa Kartilage, eli Karvalakit, niin Kaitsun ja Mikon ja Karin ja Mikin ja Harrin bändi, he lopetti olemasta ja Harri ja Mikko tuli Vomiturit jo, niin ja Mikko teki tämän levyn nimiraidan, meidän ainoan debyyttialbumin nimiraidan Leftover kappaleen. Ja ei ole todellakaan mitään ylijäämää, vaan loistokappaleet, sellaista mahtavaa riffittelyä, mitä Mikolta tuli ja tulee edelleen.
0: Noni. Leftover.
1: Tuomo Finlandissa soittaa nykyään. En tiedä, onko sitä olemassa enää, mutta...
0: Enpä muuten tiedä. En ole kuullut siitä mainittavan kyllä nyt muutama vuoteen.
1: Joo. Se olla, että ne tekee se, tulee, kun nyt tietysti Karon tekee paluuta, niin voi olla, että Tuomo Finland on vähän jäänyt
0: kaikki
1: sivuun.
0: Tekee paluun, niin
1: me ollaan ikinä lopetettu. Paitsi Vomppo lopetti, mutta se ei ehkä palaa.
0: Niin, mä piti just kysyä, että koska on sitten Vomiturition One Night Only Exclusive Set, vaikka tää albumi alusta loppuu.
1: On sitä joskus mietiskeltä, mutta se jotenkin tuntuu siltä, että sen aika oli.
0: Joo.
1: Että tehdään näitä nykyisiä. Ja kyllähän me niinku... Sekä Morbid Evil että Goatburner on aika paljon Vomiturit velkaa soundin ja biisien osalta, että on hyvin paljon sieltä ammentanut. Ja tavallaan se death metal jäi mulla ehkä läheisemmäksi kendeksi, vaikka grindi on tärkeä, niin se on ollut hyvä tehdä sitten tätä muutakin musaa tässä Rotten Soundin sivussa silloin, kun rotiskolla ei ole niin kiire.
0: Kuunnellaan biisi siis nimeltä A Leftover.
1: Joo.

0: Mulla on Keijo Niinimaa täällä vieraana ja siinäkin kuulemme siis Keijon ehkä ihan ensimmäisiä, mutta ensimmäisten joukossa, mitä tulee vokaaliosuuksiin. A leftover vomituriti on niin kuin ne sano Suomessa. Siirrytään tästä. Sä oot valkannut paljon hienoja biisejä. Meillä on useampi biisi vielä soittamatta ja useampi biisi, missä sinäkin itse tulkitset musiikkia. Mutta nyt otetaan siis, tässä on paljon ollut klassikoita sekä Napalm Deathilta että Entombedilta ja Bolt Throwerilta. Nyt otetaan suht tuore julkaisu, tai ainakin tältä vuodelta. Tämä on siis Converge. Onko, mitä tulee siis tämän vuoden? Me palataan myös myöhemmin sen toiseen julkaisuun, joka on sun ehkä tämän vuoden suurin suosikki. Palataan siihen myöhemmin, mutta kerro noin muuten silleen, millaista musaa sä kuuntelet? Onko se niinku, kun ihmiset varmaan jotkut ajattelee, että jaa, se on toi grindipoika, niin sehän kuuntelee sitten vaan grindia ja death-metallia ja huutoa ja örvellystä. Vahtuuko niin kuin soittolistalle metallimusiikin ulkopuolelta paljon artisteja?
1: Kyllä se niinku Hatsisen kone siekkarit on siellä edelleen. The Prodigy on aivan loistava. Olen innoissani näkemässä heidät provinssissa tänä vuonna. Ja niinku jotain konemaisempaa myös ja sit industriaalimpaa hieman. Frontline Assembly esimerkiksi on loistava. Ja sitten poppia tulee kuunneltua hillittömän vähän. Mä en tiedä, onko Björkki poppia vaan kokeellisempaa.
0: Niin.
1: Että jotenkin islantilaiset erikoisartistit on iskenyt mulle.
0: Joo.
1: Mä en voi sietää Abbaa, mistä olen avautunut somessa. Pantera on mun mielestä ihan hirveä bändi.
0: Sulla on sulla on aika paljon niitä bändiä. Mä siis ihailen sun.
1: Tää on enemmän provoa. Ei ne ihan niin hirveä. Ne on itse asiassa ansioita näitä orkesterita, eikä kauheita. Että ehkä vähän yliarvostettuja, mutta kyllä ne ihan ok. Kyllä mä Panteraakin kuuntelin aikana, että omistin heidän levyään joskus.
0: Sä oot pistänyt jotain listaa someen joskus artisteista, ja huomaan kyllä, että totta kai, kun sä tiedät, että ne on niin pyhiä nämä artistit, että sä tiedät, että siellä tulee
1: 100 kommenttia minuutissa.
0: Joo, Pantera, mä olin unohtanut ton, mutta Ghost oli kans semmonen, että ei
1: joo,
0: lähde.
1: Siis toisaalta Tobias on loistava muusikko, ja Repugnantti on ehkä enemmän ikävä kyllä kuin Ghost, että saisi tehdä kovan paluun. Mutta joo, missäs me oltiinkaan nyt?
0: Ei kun
1: Converseissa. Mitä musaa kuuntelen muuten? Niin, kyllä mä oikeasti oon huomannut, että mun soittolista on sellainen 9000 kappaleen master list Spotifyssa, en tiedä onko jopa julkinen, jossa on sellainen jatkuva itse kuratoima shuffle-lista, joka laitan päälle, kun lähden käveleen tuonne kylille. Ja sieltä tulee ihan kaikenlaista, mutta kyllä se aika raskasta on pääasiallisesti. Ja mä oon tykästynyt siihen, ja ei se ole rikki, miksi se muuttaisi.
0: Niin.
1: Dikkaa kuunnella rajua musa.
0: Converge on loistava orkesteri. Oon nähnyt muutaman kerran livenä. Livebändinä aivan mahtava. Ne päätti sitten tänä vuonna, että pistetään pihalla vaikka 2 albumia.
1: No joo.
0: Joo. Mitäs tykkää uudesta matkusta?
1: No siis mä en ole niitä 2 uutta biisiä kuunnella oikein ajatuksia. Mä aina haluan odottaa koko levyä ja kuuntelen sen läpi. Et ensi viikolla tulee, aletaan nyt vielä toukokuun loppua. Ja en mä nyt oikein usko mitään muuta, että se tulee olla todella hyvä levy. Mutta toi oli kyllä Love Is Not Enough-albumi, niin, joka tuli alkuvuodesta, niin se oli kyllä tosi iso yllätys. Sekä siinä, että hirveän puhtailla soundeilla on Kurt tehnyt, joka on yksi lempituottaja, ellei jopa lempituottaja nykypäivänä. Mutta että biisimateriaali on todella hyvää, ja mun mielestä Jaken laulut on parempia kuin ikinä. Ja sitten tämä biisi, jonka valitsin, mikä sen nimi olikaan?
0: Bad Faith.
1: Puhun biisien nimissä, on sellainen, jonka meidän yhteen ystävä Wojtek mainitsi. Mainitsi, että kuinka paljon voi tributoida Entombedia ilman, että tekee Entombedin biisi.
0: Kyllä.
1: Ja taas mennään sinne Wolverine Blues-asiaan. Tämä on ihan älytön kappale, mutta se on hienoa, että miten hyvin he ovat saaneet sen Entombed-fiiliksen, mutta kuulostaa kuitenkin Convergelta.
0: Kyllä. Converge eli Converge. Bad Faith.

0: Raskain terveisin Chell.
1: Converge Bad Faith. Mulla on vieraana tänään Raskain terveisin Chell-ohjelmassa herrasmies nimeltä Keijo Niinimaa. Ja sullahan niitä bändejä on. Ja yksi niistä on Goat Burner. Kahden hengen orkesteri. Tekin olette käynyt siis Brasiliassa, kävitte aika pitkälläkin rundilla.
2: Joo.
1: Ja miten se silleen, kun sulla kuitenkin on noin pääbändi, varmasti on Rotten Sound tällä hetkellä.
2: Tai? No okei, siis sanotaan, että Rotten Sound on pitkäaikaisin orkesterilla eniten kysyntää.
1: Mm.
2: Mutta mä oon aiemminkin myös silloin, kun olin mediassa, on suhtautunut asioihin silleen niin tasa-arvoisesti kuin mahdollista, että jos joku buukataan eka, niin se pääasiallisesti tehdään se keikka. Että onhan se niinku selvää, että Rotten Sound on kevyesti eniten kuuntelijoita ja on se niin monta levyä tehnyt, että hyvä, että se on lähtenyt toimimaan. Mutta Goat Burnerhan lähti alun perin Morbid Evilsin spin-offina siinä vaiheessa, kun Morbid Evilsin alkuperäisessä sen, että Jani ja Timo totesi, että ne ei pysty oikein kiertämään. Ja sitten mä vähän kyllästyn siihen, että vitsi, että mä haluan kiertää mun bändeille. Ja mulla ei silloin ollut duumisoittaja, niin mä lähdin etsiin siihen, mietin, että tehdään, nyt teen duon tästä. Ja sitten lähdin miettimään rumpaleja, ja siinä kävi ehkä 3 tai 4 Turussa ja Turun seudulla asuvaa ystävää soittamassaan, kunnes tajusin, että Head Spireria voisi kysyä, että hän on freelancerin kanssa ja pikakassa Rat Face-taitaja. Mm. Renessanssi-ihminen, joka tekee ihan mitä vaan.
1: Aivan oikein.
2: Tatuoi, soittaa kaikki soittimet. Mulla itse Spiderin taustabändi on tuolla kassissa, eli sampleri, pikakassan taustabändi, samplerin pedaali. Ja häneltä kysyi, ja se oli silloin Punk Rock Holidaysissa vissiin, ja se sanoi oitessa, että totta kai lähdetään tekemään jotain dödöä yhdessä, muhjua. Ja sitten tätä on tehty nyt pari levyä, että meillä on nyt tulossa pari EP:tä tänä vuonna uudelleen julkaistuna Time of Danger nimellä. Että mä poisettiin ne netissä, ne julkaistaan kunnolla, ja sitten 3. levy on meillä nyt tekeillään. Ja kyllä tässä on niinku, tos justiin selailin somea, kun lähdin mainostamaan huomista Lappeenrannan keikkaa, että kyllä me ollaan aika paljon kierretty, ei oikein tajunnutkaan. Mutta se on oikeastaan sellaista, niin helppo lähteä ja pienet kulut kahdestaan ja sanotaan näin, että pikkuhiljaa alkaa olla vähän kysyntää, että se tulee hiljalle, että lähettekö te keikalle. Välillä on ei ota, kun on kiireitä, mutta niin kuin ihan älyttömän hieno juttu on se, että päästään tuonne nappisrundille nyt, minkä kerran mainitsin. Että se on sellainen, että odotukset ylös ja leukarintaa.
1: Mutta miten se sitten on, kun sulla kuitenkin, jos mietitään sitä niin kuin, että sävellys, siis puhutaan musiikista, ei pelkästään niin kuin keikkailusta, niin miten sun pää tavallaan siinä toimii? Suunnittelet sä yhtään niin kuin etukäteen silleen, että hitto, nyt vois vähän tehdä Goat Burner-biisejä, ja nyt mä oon tehnyt, niin nyt vois vähän panostaa tuohon Morbid Evils-matskuun. Ei hitto, nyt pitää kyllä niin kuin Rotten Soundia työstää. Miten sä, vai onko se vaan niin kuin fiilispohjalta, vai niin kuin, onko sulla joku aikataulu?
2: No siis Rotten Soundhan on ollut tosi pitkään Sami ja Mikan käsissä musiikillisesti. Et mä oon tehnyt siihen vaan sanat ja laulusopitukset. Et sekin on yksi sellainen syy, minkä takia on kitaran ottanut uudestaan ensin Morbid Evils ja nyt Goat Burneriin. Mutta toi on itse asiassa aika hyvä juttu toi aikataulu, koska mä oon halunnut tehdä sekä että, mutta mä huomaan, että mä oon nyt

0: ollut hauska tehdä, mutta kyllä mä haluaisin sitä duumiakin sitten taas siihen perään heti vääntää. Mutta tosiaan aika kaoottista se on, että silloin kun ottaa kitaran käteen yleensä himassa, ei oikein muualla. Joskus on jossain reissussa kitaran mukana ja syntynyt jotain riffejä, mutta yleensä ne on kotona yöaikaan. Niin se on, riippuu minkä kuba se projektin sieltä käynnistää, että kumpi bändi. Joskus on heittänyt kolikkoa, että kumpaa teen tänään.
1: Niin, okei. Okay.
0: Ja välillä tulee käyttöstä, välillä ei. Mutta ei se, sanotaan näin, että kotipäiviä on nykyään sen verran vähän, että se pitää jopa vähän suunnitella, että nyt mä pidän tällaisen biisenteko yön illan.
1: Mm. Kuunnellaan sun tekemisiä tässä Goat Burnerin muodossa. Tää on Pool of Blood.

0: Goat Burner, Pool of Blood. Seuraavaksi, Keijo, yksi sun valkkaamia biisejä. Ja kaksi päivää sitten istuin tässä samassa studiossa erään herrasmiehen kanssa, joka tässä bändissä tänä vuonna soitti rumpuja. Eli Väyrysen Valtteri, ja hän sai tuurata Karkas-nimisessä yhtyeessä, kun ne Eurooppaa kiersivät. Sen takia, että Karkasin oma rumpali Dan joutui lähtemään kesken rundin kotiin perhesyiden takia. Sä oot valkannut erään Karkas-biisin, koska Karkas-yhtye saapui elämääsi.
1: Symphonies of Sickness. Taisi Hannuksella ostaa sen levyn ja sen luona kuunnella, että nyt on kyllä kova levy. Ja siinä on oikeastaan niin kuin ensimmäinen kunnolla alavireinen levy, minkä muistan. Bolt Royer oli myös. Itse asiassa joo, Bolt Royer ja Karkas oli kumpikin sitä A-viretta. Muistaakseni on A-ssa kumpikin. Ja niin, tämä kappalehan on tavallaan sellainen välipala tuolta Tools of the Trade EP:n nimikappale, joka tuli Symphoniesin ja Necrotism. Eikö sehän oli Necrotismin ja Heartbreakin väliin.
0: Joo.
1: Eli ennen Mike Amotin tuloa, josta opetin miksaaja ja myös meitä miksaanut Ulla sanoi, että Mike Amot pilas Karkasin vielä melodisuudellaan.
0: Ootko samaa mieltä?
1: En ole, kyllä mä dikkaan myös melodisista Karkasista, mutta kyllähän niin kuin Bill Steer on mun kitara-idoleista ehkä kovin, ihan älytön soittaja, tosi hyvä säveltäjä. Ja kun miettii, että hän on myös Nappiksen alkupäät tehnyt paljon, että minkälaisen vaikutuksen on tehnyt omaan musiikkiin, niin se on ihan, ei ketään ole niin paljon ehkä tehnyt. Mutta joo, siis tämä kappale oli mun mielestä silloin, kun tämä tuli, niin oli jotenkin heti päräyttävä ja vähän siistimpää. Että mulla oli myös grindilähestyminen oli sellainen, että mulla oli Terrorizer eka grindibändi, eikä Napalmdeath. Koska se oli taas metallisempi ja vähän paremmin soitettua, mutta sitten mä taisin Napalmdeathin ja punkin hienouden sitten myöhemmin, että Fido on kuitenkin klassikkolevy. Mutta mulla ei niinku se, ei Scum eikä Fido lähtenyt

0: silloin, kun ne tuli vielä, että mä olin liian hevari.
1: Mm.
0: Et no, mutta et joo, siis tää oli tavallaan sellainen symfonisin ja nekrotisisimin, nekrokritisisim, olen ton General Surgerin levy, joku tämmönen, niin tota, siinä välissä tullut tällainen vähän siistimpi julkaisu ennen Hardworkin, joka on melkein sitten Stadion Death Metallia.
1: No niin, Stadion Death Metallia, sanotko niin?
0: Niin kuin Disfairin Live the Storm Stadion D-biittiä.
1: Niin, okei. Okay. Aika hyvä. Karkas seuraavaksi, Tools of the Trade.

0: Liverpoolilainen Carcass, Tools of the Trade. Mulla oli myöskin itse mahdollisuus haastatella bändiä nimenomaan aikaisemmin mainittu Bill Steer, jonka on tavannut aikaisemminkin. Mukava mies, niin kuin britit yleensä on. Keijo Niinimaa, kaikista nyt tähän niin kuin koriin kaikki bändit, jossa soitat tai oot soittanut. Mieluisin rundikumppani ikinä.
1: Ei tähän voi vastata. Ja niin kuin on niin hyviä kertoa kavereita. Trap Demoni, loistava. Dispiar oli todella kiva. Ja Joof, jonka plakki taitaa olla päässä. On. Australiassa mahtava bändi. Hyvää powerviolensa. Misery Index aikanaan. Macro Grind, Exhumed. Siis ei voi laittaa järjestykseen, vaan niin paljon hyviä kiertoa kumppaneita on ollut vuosien varrella ja lisää tulee.
0: Sun ei tarvitse sanoa tähän
1: ja
0: mitään.
1: Tietysti Neipandet ja Karkas.
0: No niin, mikä ettei.
1: Unohtuu.
0: Kyllä, ne pikkubändit. Sun ei tarvitse sanoa niin kuin, kenestä on kyse, mutta onko ollut hirveitä rundikumppaneita? Sellaisia, että on vähän niin kuin aiheuttanut lisää harmaita hiuksia tai silleen, että ei, onko noitten nyt pakko silleen, että...
1: No joo, yhdessä bändissä oli aikanaan sellainen etenkin humalapäissään väkivaltainen soittaja.
0: Oi.
1: Ja hän yritti käydä mun päälle ja oli myös yhden teknikon kimppuun käynyt ja heidän laulaja hoiti sitten tilanteen ja piti sitä turpaa.
0: No niin.
1: Että se rauhoittui sillä, mutta että aina kun, jos mä oon hänen törmännyt myöhemmin, mä en vittinyt laittaa nimiä tästä.
0: Ja ei tarvitse.
1: Ei tarvitse sanoa, mutta että sanotaan näin, että se oli tosi ikävä tunnelma kiertoilla, kun piti vähän miettiä, että hetken, että pitääkö tuossa olla vähän varpaillaan koko ajan, että kilahtaako toi tyyppi.
0: Niin.
1: Mutta siis tämä on yksittäistapaus, että mä en muista, että olisi mitään muuta ton tyyppistä ollut koskaan, ja tässä on aika monta kertoa tehty.
0: Mm.
1: Ja toivottavasti hän on saanut apua ongelmiinsa, sanotaan vaikka näin.
0: Toivomme ehdottomasti näin. Mitä tulee Rotten Soundiin, niin yksi asia, mitä mä oon huomannut, että varsinkin Rotiskossa, mutta ehkä en tiedä onko sitä havaittavissa muissa bändeissä, mutta sulla on aika usein biisien nimet on yksi sana.
1: Joo, Mördeböksellä lähden tekemään, että mä oon nyt lipsunut sit tarkoituksella loppua sanappian kesken, kun niin, mutta, niin monta biisiä. Mutta.
0: Joo, oliko se vähän vahingossa, niin hokasit sitten, kun rupesi olemaan tracklistia, että aha, tässä ei paljon niinku sanoilla mässäillä, vai oliko se joku periaate jopa?
1: Se on ollut, mun prosessi sanottamisessa on ollut aina se, että mä kirjoitan ensin sanat ja sitten mä luen niitä tekstejä ja mietin, että mikä tämän biisin nimi voisi olla.
0: Niin, aivan.
1: Ja silloin kun Murderworksia tein, niin ne biisien nimet oli alun perin toisenlaisia. Ne ei ollut pelkästään yksi sana se, mutta sitten mä lyhensin niitä, että tajus, että tämä ytimekkyys vaan se näyttää hyvältä ja se toimii. Ja kun se on kuitenkin niin suoraviivainen turvaanvetolevy, niin mä koin, että se oli hyvä idea. Silloinhan meillä oli vielä artistiniminäkin pelkät yhdet kirjaimet. Olin silloin G ja Kaitsu oli K ja Mika oli Q ja häkki, monoloidin häkki oli H. Ja tämä jotenkin meni yksin, mutta kyllähän mä sitten jo tuolla Exitillä tuli laitettua Western Cancer, joka on alun perin kaksois WC, mikä olisi itse asiassa ollut parempi. Ollut omalla tavallaan hyvä kertomaan näissä meidän muuten hyvän systeemin huonoista asioista, joita on ikävän paljon taas nykypäivänä, mutta vähän puhuta politiikkaa tänään.
0: Joo, ei, skipataan se nyt tällä kertaa. Mut kuunnellaan Rotten Soundia ja kuunnellaan vanha Rotten Soundia, Murderworks-albumi, ja tässäkin tittelissä yksi nimi. Ja se nimi on, tai se sana, on Revenge.

0: Ja sehän oli Rotten Sound ja biisin nimi on Revenge. Mulla vieraana tänään Raskain terveisin Cello-ohjelmassa Yle XL ja Yle Areenassa on Keijo Niinimä, joka tuossakin kappaleessa hieman jodlasi. Nyt keskitytään uuteen musiikkiin. Sä oot valkannut mulle hienon tukun biisejä, josta ollaan jo suurin osa kuultu, mutta muutama vielä soittamatta. Ja tässä on klassikokamaahan on paljon, mutta sitten tässä on ihan niin kuin tämän vuoden tuotoksia. Yksi niistä on Neurosis. Ja sä oot tykkää tästä albumista, uudesta albumista siis erittäinkin paljon.
1: Joo, mä en usko, että mä oon kuunnellut mitään muuta levyä alusta loppuun niin paljon tänä vuonna kuin tätä, ja tämä on aika hiljattain ilmestynyt.
0: Joo, mikä siinä oli tässä levyssä? Onko sulla ja Neurosiksilla niin kuin historiaa?
1: No siis, okei, Neurosis joutui minulla ja varmaan monella muullakin vähän vaikeaan paikkaan Scott Kellyn elämän hankaluuksien takia. Mm. Ja hän oli saanut jo sitä ennen bändistä ilmeisesti kenkaa, mutta kun se tuli julkisuuteen, niin Mä lopetin Neurosiksen kuuntelun. Mietin, että tämä ei tunnu hyvältä. Mm. Mastodonin kanssa on kattonut sormia päälle, koska hän fiittaa aika monella biisillä. Mm. Ja sitten on, tämän levyn myötä on tavallaan, ja vielä kun Aaron Turner tuli Sumakista Isisista tähän, niin bändi sai ihan uuden herätyksen. Tämä on vähän uusi Neurosis tavallaan, ja niin älyttömän hyvä levy, monipuolinen, loistava tunnelma ja sitten ikävä kyllä maailmankuvaa kuvaava. Mm. Eletään vaikeita aikoja. Ja niin, Times of Gracehan oli ihan todella hieno levy aikanaan tullessaan, mutta nyt mä sanoisin, että me ollaan ehkä, voi olla, että on eri mieltä 5 vuoden kuluttua, mutta Neurosiksen paras levy tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Okay. Ja post-metalli ja tämän tyyppinen hitaampi fiilistelymusa lähti mulle aikanaan Roadburnissa isosti 2012, ja sieltähän lähti myös Morbidivus käyntiin oikeastaan niin kuin takaraivossa, kun näin siellä, Neurosissa ei ollut siinä vuonna, mutta siellä oli Bong Ripper, Conan, Job, Sleep soitti, Dope Smokeri alusta loppuun, ja oli niin kuin monta tällaista hidasta bändiä, joista aloin tykkäämään paljon, niin, ja Neurosiksen näin 2016, kun ne veti siellä juhlakeikkaa, ja se oli ihan yksi loistavimpia kokemuksia koskaan. Mutta joo, siis niin, mä tiedän mitä lisätä. Tämä albumi on sellainen, joka mun mielestä kannattaa kuunnella aina alusta loppuun. Että nyt tähän ohjelmaan ei mahdu sitä vaihtoehtoa.
0: Joo, kaikki tähän niin kuin kesäillaksi kuunteluun uutta Neurosista. Annetaan musiikin puhua puolestaan. Tämä on Mirror Deep.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Vähän uudempaa matskua myös. Ei mennä ihan vaan pelkästään klassikkolinjalla, mutta tämähän on varmasti niin kuin tuleva klassikko. Luultavasti Keijo Niinimaa, mun vieraani tänään, on tykännyt paljon tästä koko albumista Neuroxixilta, siis uutta, monen vuoden tauon jälkeen. Bändistä ei kuulunut mitään sen jälkeen, kun oli vähän ikäviä uutisia, kun Scott Kelly oliko se nyt niin, että hän oli saanut siis potkut bändistä, mutta kerrottiinko siitä sitten vasta myöhemmin, kun hän tavallaan itse tuli ulos ja kertoi?
2: Hän itse kertoi, mitä on tapahtunut, ja kotiasiat oli huonossa kunnossa. Mm. Mä en halua ehkä toistaa tässä nyt näitä asioita, että lukee netistä. Mutta kaikki ajattelee, että Neurosis on mennyttä.
1: Kyllä.
2: Kunnes sitten yhtäkkiä pamahtaa levy.
1: Tässä on albumi, olkaa
2: tässä
1: hyvä.
2: Tässä on teille levy.
1: Joo.
2: Ja sille, mitä? Ja Aaron Turner. Mä oon Isaacsen Panopticonia erittäin huono tuurinen bändinimivalinta, koska se on ennen,
1: kyllä,
2: ennen kyseisen organisaation syntyä nimetty bändi. Mutta Panopticon-levyä kuuntelin tosi paljon aikanaan. Ja Aaron Turner on kans niinku loistava vaikuttaja, kun hän yhdistää nyt voimansa Neurosuksen tyyppien kanssa. Niin tässä tuli vaan älytön paketti ja mä toivon, että jatkoa seuraa. Ja haluan nähdä livenä.
1: Joo, sama, toivottavasti kanssa. Mä en tiedä, onko ne julkaissut mitään keikkoja edes?
2: Mä näin, että olisiko ne ollut jollain tietyllä festareilla Jenkeissä, mutta saa nähdä, aika hiljakseen kiertävä bändi oli aina aiemminkin. Vähän niin kuin Tragedykin, että ne aina yhtäkkiä putkahti johonkin.
1: Mm. Katsotaan, kuin käy. Siirrytään hommassa eteenpäin. Meillä on vielä pari biisiä soittamatta. Toinen niistä on Keijon valitsema ja toinen on mun valitsema. Otetaan tämä Keijon valitsema eka. Siis näistä kaikista biiseistä ja bändeistä, mitä sä oot valkannut, niin tää on mulle tuntemattomin. Siis en oo, tää täysin tuntematon, on kuunnellut, mutta mä olen siis unohtanut tämän bändin täysin. Tää on siis bändin nimeltä Breach.
2: Joo.
1: Joo. Mistä tämä biisi valinta?
2: No, Breach tuli joskus aikanaan kuunteluun varmaan ehkä Tonin kautta. Eli mennäpä entisen basistin kautta jollain keikkareissulla ja tykästyy heti. Ja tässä on sitä Pohjois-Ruotsin kylmyyttä, mikä on siis, mun mielestä he ei ole Uumajasta, mutta vähän sellainen Uumaja-soundimainen bändi. Ja varmaan tekivät myös Soundlabilla, ei Soundlab, kun Ton Tekniikilla, missä Refused teki musaa myös. Mutta joo, siis tämä on mun mielestä täysin omanlainen orkesteri. Ja niillä oli sellainen bändi kuin Terra Tenebrosa jollain tyypillä näistä, joka oli myös yksi ihan älytön bändi, minkä näin myös Roadburnissa, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin näin livenä. Yritin saada heitä Suomeenkin keikalle, mutta he sitten lopetti keikkailun. Mutta joo, siis Breach on vaan sellainen niin tunnistettava ja negatiivinen hardcore-bändi jotenkin. Mä en tiedä, mikä tämä genre, tämä on Breachia, musaa.
1: Joo, tämä piti oikein katsoa netissä, koska mä muistan, että mulla oli tosi paljon frendejä, jotka kuunteli Breachia siis aikoinaan. Ja itse siis vähän sille sivussa vähän kuunnellut, mutta olin jotenkin unohtanut. Kiva, kun muistutit minua tästä yhteydestä Luuleosta, eli Luulajasta. Niin, eli kyllä. Sieltä suht pohjoisesta kuitenkin.
2: Kyllä.
1: Kyllä. Hienoa, kun valitsit tämän biisin. Tämä on Breach ja Heroin.

0: Se olisi Keijo kuule biisiä vaille valamis tää meidän kesäillan valssi Morbid Evil, sillä me lopetetaan tämäkin show. Mutta ennen sitä, Keijo, meillä on ollut monipuolista kivaa juteltavaa tässäkin lähetyksessä, joten arvostan.
1: Kyllä.
0: Kiva, että tulit paikalle ja oot avannut paljon hauskoja juttuja, vakavimpia juttuja, joilla ennen kaikkea saanut kuulla hyvää musaa, mutta haastattelun tärkein kysymys tulee nyt tässä. Oletko valmis?
1: En.
0: No, katsotaan. Mikä on sun karaoke-bravuuri? Mä tiedän, että sä oot niinku, jos jollain on mustavyö karaokessa, niin sä oot Keijo Niinimaa. Sulla on niinku semmoinen karaoke-miehen maine, että
1: no, oksat ja... No, mä oon viime aikoina lähtenyt haastamaan itseäni. Mm-hmm. Mä haluan valita kaksi, yhden suomenkielisen ja yhden englanninkielisen. Eli Space Oddity on tullut laulettua tosi paljon. Mm-hmm. Se on jotenkin tunteellinen, hieno kappale David Bowielta. Ja sitten Suomi-ilmiö.
0: Okei.
1: Okay. Siinä on se välikohta, jossa ei ole taustaa, mikä on ihan hirveä vetää, mutta se on tällainen itsensä haastamispaikka ja varmasti menee. No ei se mene nuotin vierestä, kun ei ole taustaa. Ja nuotin vieressä on tilaa.
0: Totta. Ja siis, koska minulle on kerrottu näin, voit vahvistaa tai kieltää, koska nyt ei ole ketään väittämässä vastaan. Mutta siis meidän yhteisistä kavereista, jotka ovat sinun ja sun edustamien yhtyeiden kanssa viettänyt aikaa tien päällä, eli käyneet kiertueella, niin minulle on kerrottu siis näin, että jos, kun siinä vaiheessa totta kai niin säädettävää aina on, pitää roudata, pitää soundcheckata ja sitten niin ihmiset, varsinkin keikan jälkeen, kun ihmiset leviää sinne tänne ja joku menee kaljalle ja joku menee vessaan ja joku onkin jo jatkanut iltaa muualla ja sitten pitää kantaa kamoja ja täyttää autoja ja katsoa, ettei mitään piuhoja jäänyt ja pakata laukut ja... Ja sitten jossain vaiheessa pitäisi lähteä. Pitäisi katsoa, että onko kaikki messissä. Ja jos Keijo Niinimaa ei ole ollut paikalla ja häneen ei ole saatu yhteyttä.
1: On myös roudannut kyllä monesti.
0: En siis väitä myöskään, eikä se ole myöskään sanottu, että sä vemppaat roudaushommista. Mutta siis, jos sua ei ole saatu kiinni ja pitäisi pikkuhiljaa lähteä, niin sut on aina löydetty lähimmästä karaokebaarista. Voit vahvistaa.
1: Kyllä mä, jos sellainen löytyy, niin kyllä mä yleensä selvitän tämän tilanteen. Että se on hauska harrastus. Ja oikeastaan kun mähän en ole kliininä laulanut juurikaan levyillä, niin se on sen takia ollut hauskaa vähän haastaa itsensä ja kokeilla karaokeissa kaikenlaista. Ja parhaimmillaan tietysti löytyy jotain kiertoa kavereita karaokeen.
0: Noniin, hieno homma. Hei, tämän lähetyksen päättää Morbid Evils ja Tormented. Kiitos Keijo, kun tulit.
1: Kiitos.

0: Mä olin siis eilen viettämässä mun ystävän tämmöisiä pieniä baby shower -juhlia. Hänelle syntyy kolmas vauva tässä piakkoin ja lähdettiin sitten tämmöiseen yhteen hänen lempiravintoloista, semmoiseen pizzapaikkaan, mistä saa myös ihan sikahyvää semmoista gelatoa, eli italialaista jäätelöä. Ja käytiin siellä sitten isolla porukalla syömässä eilen. Ja syömisten jälkeen oltiin silleen, että okei, no mutta täältä saa nyt sitä sikahyvää jäätelöä, että otetaanko niinku myös jälkkärit. Me syötiin tiiäksiä ihanan semmoiseen jonkun vahterapuun alla, aurinko paistaa, pieni tuulenvire siinä, semmoinen ihana kesäfiilis.
1: Hei, ihanaa.
0: Joo, ja sitten oltiin silleen, että otetaanko jätskit, niin todellakin otetaan. Ja minä
1: ja sitten... kolmeen kertaan.
0: Just näin, minä ja mun kämppis tehtiin sitten niin, että mun kämppis lähti itse asiassa edellä siitä porukasta sinne ottamaan kuvat niistä, että mitä makuja on tarjolla. Ja sitten, että mä ja mun kämppis, niin kuin, että me tuodaan kaikille sieltä ne jätskit. Te ei tiedä, kaikkien tarvitse lähteä jonottaa, vaan ihmiset saa rauhassa istua siinä ja nautiskella. Me ollaan tämmöisiä järjestäjiä.
1: Joo, te olette molemmat tämmöisiä organisaaroja.
0: Joo, ja me lähdettiin nyt sitten organiseeraamaan oikein kunnolla. Mä menin sinne kyllä valitettavasti vaan vähän sekoittamaan pakkaa. Mun kämppis olisi ottanut tämän varmaan ihan todella paljon paremmin, koska mä aloin jotenkin säätämään siinä. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että kun meitä oli siis 7, niin me ollaan lähdössä siitä niinku 6 jäätelön kanssa. Mutta kun mä katson sitä meidän WhatsApp-keskustelua, minne nyt kaikki on ilmoittanut, että mitä jäätelöitä ne haluaa, niin mä en vaan niinku löydä sieltä enempää niitä jätskejä. Et jotenkin me vaan ei päästä 7 niinku millään. No, mennään sitten takaisin meidän pöytään niiden 6 jätskin kanssa ja ollaan sille, että oliko silleen, että joku ei ottanut jäätelöä vai mikä juttu tässä on? Laskeskellaan, jaetaan ne jäätelöt ja tajutaan, että yhdeltä puuttuu. Sitten mä oon silleen, että okei, ei mitään, että mä käyn hakemassa. Mä menen sinne sisälle ja siellä on aivan järkyttävän pitkä jono. Niin kuin ihan semmoinen, että okei, meidän kaikkien jäätelöt sulaa, jos me jäädään tässä nyt odottamaan.
1: Ja kun toi on se, että kun niin kuin perseet nostat ja siitä lähdet, mikä siinkin on aina, että ei mitään jonoa kun meet. Sitten jos yksi juttu unohtuu, niin se sitten joku haarukka just tai joku yksi asia. Niin sit siinä vaiheessa, kun ampasit siihen takaisin, niin jumalan kautta ihan hirveä jono.
0: Joo, silleen, että enemmän jengi kuin koko Helsingissä yhtäkkiä oot hakemassa sitä jäätelöä. Ja no, mä tein sitten tämmöisen niinku rohkean päätöksen, että okei, joko se mun oma jäätelö sulaa siellä, ja mä syön sen niinku, juon sen kupista. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä nyt meen vaan tonne, on silleen, että anteeksi, tässä kävi nyt näin. Ja mä menen sinne, painelen sen jono ohi sinne ihan eteen ja sitten mä sanon kovaan ääneen tälle, että hei, anteeksi kaikille. Että meillä kävi nyt niin, että meillä on iso porukka ja me otettiin äsken kaikille jäätelöt, mutta meiltä unohtui yksi kappale. Että onko mitenkään mahdollista, että mä vähän ohittelen tässä jonossa ja saisin ottaa sen yhden jäätelön tästä, että me päästään tuolla niinku nauttimaan, kun meidän jätskit sulaa. Ja kaikki siinä jonossa on tälleen, että joo, totta kai, tietysti. Niinku ihan tälleen. Paitsi se ensimmäisenä oleva nainen. Se pyöräyttää silmiä niin suuresti, että mä en ole varmaan koskaan nähnytkään. Ja on tälleen, no totta kai. Ja sit mä sanon kovaan näin, mulla meni niin huuru.
1: Mä ymmärrän. Mitä se alkaa sulle?
0: Niin. Ja silleen, että okei, mä ymmärrän, että ärsyttää, jos on itsekin seisonut siinä jonossa vaikka pitkään.
1: Joo, totta kai, mutta sä oot ensimmäisenä, sä pääset nyt siihen
0: seuraavaksi. Just näin, sä pääset siihen ihan kohta. Niin kuin 2 minuuttia anna aikaa. Niin sit, no mä sanon sit tälleen kova ääneen. Mä oikeasti, jes, kiitos luojalle, kun mä niin kuin tajusin siinä hetkessä, kun tämmöiset jutut tulee aina mieleen jälkikäteen. Niin mä katsoin hän syvälle silmiä ja mä olin tälleen, tiedäks mitä? Se on tosi ok, jos se ei ole sulle fine, että mä ohitan tässä jonossa. Että se on mulle tosi ok.
1: Joo, hyvä. Pistä kovat kurkkuun.
0: Joo, mä olisin, että se on tosi ok, että sä meet ennen mua. Mä voin tässä ottaa, kun nämä muut ihmiset on sitä mieltä, että on tosi ok, että mä otan sen jäätelön, niin sä voit ottaa ensin ja mä voin tulla tähän sun taakse.
1: 2026, meillä on paskaa keltään.
0: Tämä. Ja sit tää tyyppi pyöräyttää taas jälleen kerran silmiään ja on silleen, että no, menen nyt vaan. Tai jotain tämmöistä. Joo, menee.
1: Niin kuin silleen, että se oli nyt sitten sellainen ok.
0: Niin.
1: Mutta toi niin kuin, että mä en ole ikinä ymmärtänyt tota, että selkeästi jos sä niin kuin näet, että sillä toisella on joku yksi asia tai joku niin kuin pienempi juttu ja sulla on vaikka niin kuin ruokakaupassakin ihan hervottomat ostokset, niin eikö sä voisi sit sitä päästä? Etenkin siis jos se pyytää, ei nyt niin kuin muuten, jos ei vaikka ymmärrä niin kuin siinä jonossa
0: niin,
1: tai
0: muuta. Niitä ei tajua katsoa tai jotain muuta.
1: Mutta toi on vaan niin kuin tuommoista, tiedätkö, nämä on näitä, kello on nämä niin kuin periaatteet ja näiden kanssa me ei tulla. Oikein. Niin kuin, että nämä on niin kuin näin. Mutta hyvä, että sä sanoit hänelle niin kuin suoraan. Että tavallaan, no et sä nyt niin kuin mun mielestä nolannut häntä siinä kaikkien edes, mutta tavallaan annoit kaikille ymmärtää, että mikä tässä on myös tämä tilanne.
0: Niin, ja niin kuin jotenkin ehkä siinä, että koska mulla olisi ollut oikeasti 100% ok, vaikka ne kaikki ihmiset olisi sanonut, että hei, et ei tällä kertaa. Et mene tuonne jonon perään, että me kaikki muutkin ollaan jonotettu.
1: Niin on, mutta kun siellä on aina se yksi kusimutteri.
0: Niin, että kun se, niin kuin yleensä WhatsAppiin tulee nyt viestejä, että ei saa kiukutella aikoja, jos olet itse mukannut alun perin.
1: Joo,
0: niin,
1: ei tietenkään.
0: Ei, en mä tässä varsinaisesti kiukuttele, vaan tässä niin kuin jotenkin pointtina vaan se, että on taas niin kuin näitä, niin kuin elämässä jollain on niin kuin asiat huonosti.
1: Niin on, ja sitten mä en tiedä, niin kuin, mitä se ajatteli sillä, että se pyöräyttää niitä silmiä ja sanoo sen totta kai. Että ajatteleeko se, että sä olisit siinä vaiheessa silleen, että no hei, itse asiassa menkää te koko jono. Niin. Mä sittenkin odotan tässä.
0: Niin, että mitä niin kuin sillä haetaan siinä silmien pyöräytykseen. No, mutta miten tämä sitten meni? Mä menen siihen ja mä sanon, että joo, että hei, tässä oli tämä yksi jäätelö, mikä jäi. Ja sitten se on se työntekijäkin silleen, aah, okei, eli niitä oli kaksi niitä jotain vadelmasuklaajäätelöitä. Että kun me yhdessä se myyjänkin kanssa mietittiin, että miten näitä on vaan nyt kuusi. Ja sitten hän tekee siitä sen jäätelön. Mä nopea maksan. Siinä meni oikeasti ehkä minuutti siinä koko prosessissa. Ja sitten mä käännyn sitä naista kohtaan, joka on just pyöritellyt mulle silmiä ja tuhissut siinä mun takana. Ja mä oon tälleen, kiitos sulle, että sä pelastit mun ystävän vauvajuhlat. Että tää oli ihan mielettömän hieno juttu. Ja tiiäks, siis se näytti siltä, että se murtu se ihminen. Se oli siis niin kill them with kindness, koska se oli vaan silleen, joo, ei mitään, että ihanaa päivää teille.
1: Ehkä se purki suhun nyt sitten jotain muuta siinä alkuun. Ja sitten toi, niin kuin, mä väitän, että se myöskin ajatteli, että sä nyt vaan haluat ohittaa sen jono ja hakee itsellesi yhden jäätelön.
0: Mm.
1: Niin. Mutta sitten kun totuus iski vasten kasvoja, niin sitten oltiinkin hyvin pahoilla.
0: Se voi olla. Mutta sitten me katsottiin kyllä kaveriporukka. Mä menin totta kai pöytään kerralta kaikkea. Sitten me seurattiin, kun se nainen tuli sieltä ja meni omaan pöytäänsä. Ja mietittiin, että pitäisikö jonkun meistä mennä kysymään, että hei, kerropas meille sun näkökulma tästä tarinasta, koska kiinnostus kuulla, mitä mieltä hän on.
1: Niin, että miten hän näki oikeasti aikuun mennyt sinne. Morjesta, mä ohitan nyt tämän jonon tästä kokonaan.

0: Ohitukset herättää muutenkin nyt tuntemuksia yleensä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Esimerkiksi Vellu laittaa viestiä, että ja hei, ei edes kannata päästä ketään ohi kassallakaan. On ollut kiva. Ja sitten sen yhden tuotteen ostajalle ei ollutkaan rahaa. 2 kuponkia ja sitten piti soittaa kakelle, että siirretään rahaa. Ei ollutkaan nopeat ostokset, never again.
1: Ei.
0: Ja itse asiassa tähän liittyen, niin saadaan myöskin ääniviesti, joka mun mielestä niin kuin hyvin kiteyttää sen, että jos joku päästää sut ohi, niin mitä silloin pitäisi tehdä, jos tilanne on tämä?
2: Tanko mä oon antanut tilaa siis monta kertaa ihmisille, että jos mulla on isot ostokset niin, ja takana on joku, niin sillä, että mene vaan mua ennen ja siitä ollaan kiitäytyä tälle. Mutta kerran yksi mummu, sama tilanne, ja sanoi, että mene vaan mua ennen. Niin sitten kun hän oli mennyt, niin hän alkaa selvittää jotain omaa asiaa siinä kanssa, jos meni ihan tolkuttoman kauan. Ja mä vaan mietin siinä kohtaa, että olisitko sä voinut millään kertoa mulle, että mulla menee tässä sit vähän aikaa, kun mulla on omia juttuja tässä, mitkä mun täytyy selvittää. Hiukan kylsi.
0: Niin kuin, että, eihän se olisi tarvinnut muuta kuin se, että hei, että mulla on tässä vielä yksi selvitettävä asia, että ei mun tarvii niin kuin päästä nyt ohi.
1: Niin. Tai jotenkin, joo, ei. Mun mielestä niin kuin ainoastaan silloin, kun on oikeasti nopeita asioita, niin silloin voi niin kuin pyytää sitä ohituslupaa. Että voi niin kuin mennä siihen ja olla silleen, että hei, että mä haluaisin vaan nopea ostaa tänne. Se on eri asia, jos esimerkiksi itse teen aika paljon sitä, että jos mulla nyt on se kärrillinen ruokaa siinä, ja sitten mun takana on ihminen, jolla on oikeasti siis kädessä jotain viinirypäleitä ja joku limu, niin sitten mä saatan olla siinä, että hei, mene sä ennen mua. Mutta sitten siinä tilanteessa, jos hän alkaa sitten jotain postipakettia selvittämään, niin silloinhan se on mun oma vika, koska mä en ole, kun hän ei ole pyytänyt ja mitään ei ole niin kuin näin, mutta noi on kyllä pahoja, kun sit ei mitä siinä sitten sanoo enää.
0: Ei voi koskaan tietää. Siis mullakin niin kuin oli just hetki sitten tämmönen, että no mun piti kans niin kuin yhtä asiaa siinä kassalla muuta sit selvittää ja sitten mulla oli vaan joku yksi tuote. Mutta silti mä näin, että niin kuin mun takana on ihminen, jolla on myöskin vaan pari ihan pientä hassua tuotetta. Niin mä sitten sanoin hänelle, että hei, mene vaan niin kuin eka. Niin hän oli siis jotenkin ihan järkyttynyt, että mä ehdin. Että mä oon silleen, että huomaa kanssa, että mä olen helppoa. Tai jotenkin silleen, mä olen silleen, että oikeesti. Mä olen silleen, eka. Mä olen silleen, että okei, tuohon saattaa myös vaikuttaa mun silleen niin kuin kasvot yleisesti. Että ehkä ihmiset ajattelee, että mä en ole semmoinen ihminen, että mä pääsin jonoihin. Ja eihän sitä aina nyt herra ja sitten kerkeä itsekään päästä kaikkea.
1: Ei.
0: Mutta välillä kun oot se niin kuin semmoinen nöyrä ja jalo ihminen.

0: 18-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on. Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: kuin ihmisyyteen. Siihen, että elämässä kaikki hyvä ja muut auttaa tarvittaessa ja muuta, mutta vaan aina näin ei kuitenkaan ole. Nyt siis muun muassa voise.fi uutisoi siitä, kuinka Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii useita Espoon kauppakeskuksissa tapahtuneita petosepäilyjä. Nyt on siis paljon ollut liikkeellä tätä, että kauppakeskusten pihoilla on jengiä, jotka menee ihmisten luo ja väittää, että he on hukannut pankkikortin, että jotain on pitänyt ostaa. Ja sitten pitäisi, niin kuin, että voitko nostaa vähän niin kuin käteistä rahaa ja auttaa vähän niin kuin tässä tilanteessa. Ja toi on siis jotenkin vaan mun mielestä... Mä mietin itseäni tuolla kävelemässä ja sitten, että joku tulisi niin kuin tämmöisen asian kanssa, niin mä tietäisin suoriltaan, että oli tässä huijaus kyseessä tai ei, niin mä en voi tietää onko, joten en nosta. Ja toiseksi mulla ei myöskään kyllä ikinä pankkikortteja mukana, että mä usein maksan niin kuin puhelimella, joten ei mulla olisi kyllä edes mitään, millä mä voisin mennä siihen nosta-automaattiin tälle, että terve nosta. Saatikaan olisiko siellä edes rahaa, mitä nostaa. Mutta esimerkiksi sun kohdalla, Aikku, niin mä voisin hyvin nähdä, että tämän kaltainen voisi olla mahdollista, koska että sä menisit tämmöiseen ujutukseen, koska sä oot niin semmoinen, että sä haluat auttaa kaikkia. Jos joku tulisi hyvällä selityksellä ja niin kuin leveällä hymyillä tai sitten semmoisella koiranpentuilmeellä sulle sanomaan, että vitsi, mulla on tossa, mä yritin tuossa niin kuin apteekissa käydä tätä juttua ostamassa tai olin tuossa ruokakaupan kassalla, että ihan hirveä juttu, että kysyn, mutta että niin kuin, olisiko sulla mahdollista, että jos tehdään vaikka niin, että sä nostat mulle vaikka parikymppiä ja mä sitten siirrän sen sulle. Että mulla ei nyt niin kuin pankkikortti ole itse tässä mukana.
1: Joo, voi et. Tää siis mä oikeesti varmaan helposti lankeaisin tollaseen. Nyt ei tarvitse tulla sinitukkia etsimään tuolta, että joskus saisi tämmöistä palvelua, koska nyt kun mä tämän tiedän, että tämä

0: on huijaus, niin en kyllä varmaan lähde. Mutta sitten kun se on hirveää, kun on niitä ihmisiä, jotka oikeasti tarvii sen rahan ja oikeasti on valmiita siirtämään sen sitten jollain sovelluksella tai tilisiirrolla tai mitä ikinä siinä niin kuin heti paikallaan. Niin sitten kun näitä, on näitä tämmöisiä huijauksia, ne niin kuin pilaa kaikkien muiden maineet. Mutta selkeästi nämä petoksen tekijät on kyllä kataliikettui siinä, että keksitään koko ajan niin kuin uusia keinoja. Että kun aiemmin ollaan aina oltu sille, että olisiko sulla 2 euroa, olisiko sulla 5 euroa, että mä tarviisin junalippuun vähän rahaa, olisiko sulla jotain. Ja sitten kaikki on silleen, että ei mulla ole käteistä, ei mulla ole käteistä. Niin nyt ollaan siirretty siihen, että mehän yhdessä haetaan sitä käteistä.
1: Mennään yhdessä tuonne automaatille ja haetaan sitä.
0: Että ei toimi selityksenä se, että ei mulla ole käteistä.
1: Joo, ei. Mutta kyllä niin kuin mä tiedän, että hyviäkin ihmisiä löytyy ja välillä osataan olla oikeastikin sellainen tilanne. Esimerkiksi viikonloppuna oltiin Vaasasta lähdössä sitten junalla poikaystäväni kanssa ja mulla oli siinä sitä flunssaa päällä, niin mä lepäsin siinä kämpillä ennen sitten sitä junamatkaa. Mutta vaan niin kuin poikaystäväni sitten oli silleen, että hän käy hakemaan jotain niin kuin ruokaa meille siihen junamatkalle ja päätyi sitten tämmöiseen patonkin ravintolaan tai tämmöiseen leipäpaikkaan hakemaan sieltä vähän leipää meille. Ja siinä kävi niin, että hirveä kiire siihen junaan, alkaa jo olla. Ja sitten hän niin kuin soittaa mulle, että ei vitsi, että täällä ei niin kuin, että mä kerkäsin tilata. On, mutta täällä ei toimi siis nämä maksupäätteet. Että täällä on nyt joku ongelma ja mulle käteistä, että vitsi, että nyt mä en tiedä mitä mä teen, että mä oon täällä ja toi leipä on tossa tehtynä, että eikä tää yrittäjäkä tiedä, että mitä tässä niinku tapahtuu ja mitä tehdään. Mm. Ja sitten siinä oli ollut takana tämmönen nainen, joka oli sit ollut silleen, että no hei, että kun kaikki oli yritetty, se mun poikaystävä oli kysynyt, että no voiko hän maksaa jollain niinku tämmöisellä appskinkillä tai jollain niinku tilisiirrolla tai mitään, no ei tietenkään mihinkään ravintolaan voi mitään tilisiirtoa maksaa, mä sit ihana kuitenkin, että kysyit. Ja sitten tämä nainen oli silleen, että hei, että hänellä on tässä niinku 20 euroa käteistä. Mm. Että ota sä tää, jos sulla on kiire ja maksa tällä ja sitten siirrä se niinku hänelle. Niin mä olin silleen, että siis toi onnistui noin vaan. Ja sitten hän niin kuin poikaystäväni siirsi sen rahan. Niin kyllä tommosessa tilanteessa esimerkiksi mä, jos mä huomaisin, että jollain olisi siinä, niin kuin, että se ei ole hänestä johtuva. Että hänellä vaikka ei nyt jostain syystä vaikka toimi pankkikortti, vaan se on sillä yrityksellä. Niin kyllä mä voisin.
0: Joo, todellakin. Mä oon monen ihmisen ostokset maksanut siitä ja sitten joku on siirtänyt mulle niin kuin. Mä oon se pelastava enkeli näissä tilanteissa. Mä aina seuraan siinä takana, kun ei mulla ole kuulokkeet tai mitään yleensä, kun mä tuon pyöri. Niin mä aina kuuntelen niitä tilanteita ja sit mä oon sille, hei. Mä voin ottaa.
1: On, ja siis niin kuin, toki siis välillä just on tämmöisiä, mutta esimerkiksi kun Laura kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että heidän lähikaupassa on tämmöinen pikkupoikien joukko, jotka tohallaan esittää, että ei ole rahaa.
0: Okei, hei
1: ja
0: nyt!
1: Että niin et on siinä kassalla, että ei olekaan rahaa, jotta nyt se tuntemattoman niin kuin maksaisi.
0: Ihan oikeesti. Arvaa monen IPAN ostokset mä oon maksanut. Onks ne ollut huijareita?
2: Yle X. Yle X aamu.

0: tapauksissa ja siitä, kun jengi nyt sitten menee pyytämään, että hei, oma pankkikortti ei vaikka toimi tai se on hukkunut ja voisiko käydä nostamassa mulle vähän rahaa, niin siirrän sitten tilille. Ja tämähän ei sitten näissä huijauksissa yleensä tosiaan pidä paikkansa, että mitään rahaa sinne tilille ikinä tuu. Että moni joutuu huijauksen kohteeksi. Riina kirjoittaa WhatsAppin kautta, että mulla kävi talvella niin, että kukkaro oli kotona ja maksan aina puhelimen sovelluksella tankkauksen autoon. No työmatkalla oleva huoltoasema oli pois käytöstä, eikä se näkynyt sitten sovelluksessa, että se on pois käytöstä. Mm. No nöyrästi menin sitten kysyä joltain suht nuorelta, joka tulee siihen tankkaan, että voisitko tankkaa, että siirrän rahat sitten tämmöisellä niin kuin AppSkinkin kautta.
1: Mm.
0: Tuli tästä mieleen, siis ei liity enää millään tavalla tähän pankkikorttiin, mutta siis kävin lomalla, kun oli ystävän auto siinä lainassa, niin kävin siis niin typeräs autopesus kuin vaan olla ja voi mäkin silleen lahtalaisen ihan hyvää niin kuin tottunut.
1: Siis miten sä oot uskaltautunut autopesuun, kun no kyllä, anteeksi, meidän sä sanot, että sä osaa ajaa, mutta kyllä sä nyt osaat ajaa.
0: Siis mikä tää on tää suuri huijaus?
1: No kun tää on joku suuri huijaus. Sä oot kertonut sen yhden tarinan, miten sä paskoit sun veljen auton sivuun, kun sä ajoit sinne porttikongin seinään.
0: Joo, niin... mutta se ei ollut mun vika.
1: Joo, ei. Se tietystikään ollut, mutta jotenkin kaikki tommoset ajatukset loukoista, minne ajetaan autolla sun ajamana, tuntuu mulle väärältä.
0: Joo, no kyllä se tuntuu mullekin pitkästä aikaa vähän väärältä. Mutta mulla on ollut tää kyseinen sama auto, joka nyt mulla oli lainassa, niin se on se ainoa auto ton niin kuin kyseisen merkin ja mallin, mikä mulla on silloin Wayback ainoastaan ollut.
1: Mm.
0: Niin se oli silleen vähän tuttu ja näin.
1: Joo.
0: No ei mitään, mä olin sitten luvannut, että kun siinä nyt sitten auto on niin kuin hetken aikaa lainassa, niin mä sen pesetän tietysti.
1: Hyvä.
0: Ja totta kai, niin kuin moni tietää, niin kun halutaan säästää, niin sittenhän mennään yöllä sinne autopesuun. Mutta sinne oli tajunnut tulla aika moni muukin. Ja siis mikä on tommonen autopesu, missä ei ajeta niin kuin, suoraa tietä sieltä ulos, vaan pakitetaan?
1: Anteeksi, mitä?
0: Mä olin tälleen, että mitä tässä itse asiassa tapahtuu, koska...
1: Mistä tommosen löytää? Nykyään ne on aina sellaisia, että ajetaan suoraan vaan, aja.
0: Nimenomaan. No ei mitään. Mä siinä sitten katson jonossa, että mä oon niinku seuraavana ja näin.
1: Mm.
0: Ja mä en niinku ensin jotenkin tajunnut sitä, kun mäkin niinku siinä, että sieltähän se pakittaa takas. No sitten kun mä näen, että hän edellä olevan autopesu on loppunut, mä lähden pakittaan, jono mun takana pakittaa, koska nekin on kaikki silleen, että mitä? Että ei tässä missään niinku lue, ei ole mitään ohjekylttejä missään, että tästä muuten pitää pakittaa pois. Koska sehän näyttää siltä, että sä pääsisit ajaan sieltä suoraan tietä ulos, niin kuin se yleensä aina on. 99% näistä autopesuloista.
1: Joo.
0: Niin ei. Ja sitten sama juttu, kun meikäläinen menee sinne autopesuun, niin arvaa, kun mä lähden sieltä, sit kun se on valmis, pakittaan taakke. Se jono vaan kattoo siellä. Kukaan ei liiku mihinkään. Mä oon tälleen, että jos te ette pakita, meistä ei kukaan pääse tästä elämässä eteenpäin. Siis on kyllä niin oikeasti, kaikki pitäisi itse tehdä.
1: Siis mitä voi olla? Mä olisin ajanut siitä seinän läpi vaan eteenpäin. Niin kuin silleen, että mä olisin uskaltanut lähteä peruuttelemaan. Tai eikö mä olisin kokeillut, mutta sitten jos ne ei huomaa mitään, mä olisin silleen, kaasua vaan.
0: Kyllä kaasua.
1: Kyllä läpi päästään.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua sille red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: vastaa esimerkiksi 044-421-6888. Mä oon nimittäin nyt kolunnut jo tämän niin kuin interwebsin läpi ja erilaisia asioita nyt sitten laittanut ihan testaukseen ja eivät ole selkeästi toimineet. Nimittäin mä oon kautta mikä nälkäpeli tällä hetkellä mun kodissa on meneillä ja on ollut siis jo hetken aikaa. Nimittäin nyt kesäloman aikana, mä en tiedä, siinähän kerkesi tosiaan tapahtua paljon, oli nämä kaikki lintuepisodit, se tuli asuntoa ja kaikki muu. Mutta sen lisäksi niin yhdet tämmöiset elukat ovat nyt vallanneet kotiini. Ja ne on siis nämä banaanikärpäset.
1: Totta kai. Vanha kunnon loppukesän riesa.
0: On. Ja ihan saakelin raskas on muuten riesakseen oltavakin.
1: On. Mä en ymmärrä, miksi ne lentää koko ajan naamaa.
0: Joo, ja mistä ne ampasee sinne ja miten ne saa pois? Kato, kun me ollaan nyt sitten puolisoni kanssa niin testattu näitä erilaisia ansoja. Kaikki, mitä netissä niin kuin kerrotaan ja eri versioita niistä ja TikTokista katsottu, että millä jengi on saanut niitä. Tiedätkö, kun mä katson niitä videoita esimerkiksi, missä on, että tää on paras ansa ja niin kuin näitä kannattaa siihen laittaa, että hunajaa ja omenavinietikkaa ja sitten vähän tuommoista niin kuin tiskipesuainetta ja vähän vettä ja jotkut laittaa sitten semmoisia pieniä kippoja, elmukelmuja tekee siihen jollain hammastikulla reikiä. Me ollaan niinku kokeiltu tiiäks kaikki nää.
1: Okay.
0: Ja niissä videoissa niitä on ihan jumalaton määrä niissä ansoissa niitä näkyvillä. Että oikeesti ne tarttuu näiden ihmisten ansoihin.
1: Joo.
0: Mut miksä siinä on, että ne menee näihin meidän ansojen reunoille? Eli ne niinku härnää ja kattoo suoraan silmästä silmään. Ja on silleen, että mä oisin menossa, mut mä en mene.
1: Onko se varma, että ne on banaanikärpäsiä? Että ne on harsosääskiä?
0: En tiedä, kato nyt näiden harsosääskiä ja banaanikärpäsiä.
1: Onko se hyviä lentämään?
0: No en tiedä, mutta voisi lentää pois.
1: Onko ne sellaisia, niin kuin, onko ne sellaisia, että sä saat vaikka ne helposti käsillä kiinni? Pystytkö se niin
0: kuin... En juokse niiden perässä, mutta oranssi värehtäviä on.
1: Okei, no sitten ne on banaanikärpäsiä, jos ne on oransseja. Koska tuossa on niin kuin se helposti, että kun ihmiset ajattelee, että niillä saattaa olla vaikka just niitä klassisia banaanikärpäsiä, mutta sitten löytyy vaikka viherkasveja, joiden mullassa aika usein sitten tulee mukana näitä harsosäskiä.
0: Joo, no viherkasvei mun asunnossa on.
1: Joo, no mutta aina
0: niin, on.
1: Mutta silleen, että niinku sitten kato niitä ihmiset miettii, että miksi ne ei mene sinne banaanikärpäsansoihin, niin eihän ne mene, kun niillä pitää olla erilaiset ansat sinne harsosääskille, vaikka nehän näyttää melkein samalta. Mutta okei, ootteko kokeillut limeä?
0: Ei, sitruunan laitettiin kyllä sinne.
1: No sitruunakin on ihan hyvä. Mun klassikko on se, että mä laitan just jonkun sitrushedelmän palasen johonkin kippoon. Sitten mä laitan siihen sitä vettä ja viinietikkaa, jonkinlaista jotain. Ja sitten vähän sitä tiskiainetta, että se rikkoo sen pintajännityksen. Ja sitten se elmukelmu siihen päälle.
0: Joo, kato, ne menee siihen niinku ympärille. Ja ne on menossa esimerkiksi, kun mulki oli just tämmönen yksi näistä ansoista, me tehtiin monta, niin oli just tää tämmönen, että elmukelmua ja sitten niitä pieniä reikiä siihen. Ja mä vielä niinku ensin kokeilin tosi pienillä reijillä. Ei mennyt. Mä olin silleen, että no eihän ne tosta mahu, pakko laittaa isommat reijät. Ei auttanut isommat reijät. Sitten mä tein siihen ihan kunnon viiloon ja mä olin silleen, että nyt ne menee sinne. Ei yksikään. Ne on niinku... Ne pörrää siinä, niitä kiinnostaa, ne antaa ymmärtää, mutta ne ei kuitenkaan ymmärrä antaa.
1: Joo. Seuraavaksi kokeile sitä paperisuppilajuttua. Oletko kuullut siitä?
0: Ei, siitä mä en ole kuullut mitään.
1: Okei, se on silleen, että sä laitat ihan perus tulostuspaperia tai mikä vaan paperi. Sitten sä teet siitä semmoisen suppilon ja laitat siihen pienen teipin, että se pysyy semmoisena suppilona. Ja sit sä laitat sen siihen sen koktailin päälle siihen juomalasiin. Niin ne tajuaa mennä siitä reiästä sisään, mutta ne ei nyt tyhmiä eikä ne pääse sieltä pois. Sitten kuolee sinne.
0: Okei, mielenkiintoisia suppilotestauksia siis luvassa. Jos sulla on ollut samankaltainen ongelma, minkä sä olet taltuttanut onnistuneesti, niin yleensä WhatsAppia voi laittaa. Koska mua alkaa pikkuhiljaa ärsyttää myöskin se, että ne ei ole niin kuin... No totta kai se, että ne ylipäätänsä siellä pörrää ja ne ei mennyt niihin ansoihin. Mm. Ja musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan vaan lisää.
1: Joo, mä ymmärrän, miten nopeasti ne sikiää.
0: Niin, no sekin. Ja missä välissä. Mä oon nähnyt, että yksikä parittelee. Mäkin oon seurannut. Tiedätkö, kun mulla oli tossa aikaa? Niin, mä vähän seuraan tälleen niin kuin vierestä, että milloin ne menee. Ja katon tälleen. Katon.
1: Bylsisittekö vähän?
0: Missä välissä pylsit ja seuraa tapahtumia?
1: Onko silleen, että jotkut katsoo jotain aikuisviihdettä, mutta meidän mellu katsoo sitä, kun josko noin kärpäset nyt sitten.
0: Niin, no tämä on mennyt. Ja sitten eniten ärsyttää se, kun ne siinä niinku lavuaarinkin ympärillä. Mä tiedätkö, olen niinku pitänyt huolta siitä, että siellä on kaikki niinku ihan siistiä ja kaikkea ja muuta. Että ei ne nyt ainakaan sen takia tai mitään. Ja meilläkin on kaikki, niinku, esimerkiksi banaanit on jääkaapissa, ei ole mitään tollaista, että ne olisi siinä niinku esillä.
1: Ja.
0: Tai muuta. Mutta sitten tiedätkö, tänäänkin aamulla ihan pimeätä. Sitten mä laitan keittiöön semmoisen pienen valon päälle ja menen siihen niin kuin, että lasken vettä, että haluan ottaa kylmä lasin vettä nyt tästä.
1: Anna mulle lasin vettä.
0: Sua on kuin Saara.
1: Niin.
0: Niin ne tiiäks pyllähtää sieltä suoraan aamalle ja on silleen GM.
1: Niin mikä susta?
0: On jo varmaan.
1: Muutama käppis lisää.
0: Uusia ystäviä, että kun mäkin siitä koirasta niin kauan haaveillut en saanut, mutta sain 1500 banaanikärpästä.
1: No se lemmikki sekin.

0: Ja yksi hirveämpiä tunteita on se, kun keskellä yötä herää siihen, että yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta muistaa jonkun asian, jota ei jotenkin pitkään aikaan ajatellut. Ja mulla kävi tuossa muutamia viikkoja takaperin silleen, että yhtäkkiä keskellä yötä mä havahduin siihen, että missähän se yksi lahjakortti muuten on. Mulla on siis tämmöinen kaupan lahjakortti, joka on ollut hukassa, mutta mä en ole osannut ajatella sitä jotenkin ollenkaan. Mutta yhtäkkiä keskellä yötä mä olin silleen, että missähän se on. Ja sitähän mä tein kunnon tämmöiset niin kuin siivoustalkoot ja selvittelin kaikki paperipinot ja kaikkea muuta ja heti ilmoitin suoraan mun kämpikselle, että nyt on semmoinen homma, että tämmöinen lahjakortti on mennyt hukkaan, että nyt mitään random paperipinoja ei heitetä roskiin, että koska se voi olla jossain just tommosen jonkun pinon välissä tai missä ikinä. Ja se on ihan kauhea se tunne, kun sä tajuut, että joku asia on hukassa ja varsinkin semmoinen, mitä sä et ole mitenkään aktiivisesti etsinyt, vaan yhtäkkiä sä muistat sen olemassaolon ja sitten sille, että apua, mä en ole muuten nähnyt sitä pitkään aikaan. Ja muutenkin tämmöisiä, että jos joku asia menee hukkaan, niin ne aiheuttaa sen semmoisen niin kuin tykyttävän tunteen rinnassa. Ja voin sanoa, että on varmaan muuten pikkusen tykyttänyt tuolla Italian suunnilla, kun Ylekin uutisoi siitä, miten italialainen nainen on ensin tarkastuttanut lottokupongin paikallisessa kaupassa sunnuntaina ja kone on ilmoittanut, että ei ole maksettavaa. Niinpä nainen on heittänyt sen lottokupongin sitten roskiin, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että tämä kuponkihan olisi ollut siis 1 000 000 euron arvoinen.
1: Anteeksi mitä? Eli siis onko se näyttänyt sen? Ymmärsinkö mä oikein? Se on näyttänyt sen siinä kassalla.
0: Se on näyttänyt sen siellä kassalla, mutta siinä on tapahtunut jonkinlainen virhe, tekninen ongelma, että se lottokone tai mikä ei onkaan, niin ei ole sitä sitten lukenut, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että kyllä ne oikeat numerot olikin juuri tässä kupongissa, mikä on nyt sitten heitetty roskiin. Niin mieti tota tunnetta. Kun pelkästään se, kun sä et niinku löydä sun avaimia tai puhelinta hetkeä aikaa tai onko mä heittänyt jonkun tärkeän jutun roskiin, niin se on niinku ihan järkyttävä. Ja sitten on silleen, että tää on niinku se, mistä mä niinku koko mun elämän mä oon lotonut sen takia, että mä saisin sen niinku lottovoiton. Ja nyt se on, mutta se on jossain random roskiksessa tässä kaupungissa.
1: Ja lähes siinä sitten onkin, mä ei varmaan löydä. Mutta siis tää myöskin, että no mä en itse niinku pelaa mitään tämmöisiä pelejä. Mm.
0: Pelaathan se paljon pelejä, mutta...
1: Tai pelaamme paljon gamer girl maailmassa pelejä välillä, juu, mutta siis en tällä tavalla niin kuin lottoa teemässä. Ja niin kuin tämä on myös yksi syy, että minkä takia mä en tee sitä, koska mä tiedän, että kun mä oon niin helposti semmoinen niin kuin innostuva ja asioihin oikein silleen kunnolla addiktoituva tyyppi, niin musta niin kuin se olisi niin kuin viikko kaksi, niin sit mä olisin siinä vaiheessa tosi peliongelman keskellä. Ja en tue mitään sellaista, ja... Niin kuin mä mietin itteeni tossa, että jos nyt olisin tää tyyppi, kuka on tehnyt vaikka tämän lottokupongin, mä en olisi tässä tilanteessa, koska fakta on se, että jos mä tekisin loton, niin mähän kattoisin ne lähetykset kaikki. Ja koska joka ikinen kerta, jos mä oon elämässäni tiedäksä saanut vaikka niin kuin Wayback lahjaksi jonkun arvan tai jonkun muun, niin mulla on aina se tunne, että tää on se voitto.
0: Joo, mullakin.
1: Ja mulla tulee,
0: mä uskon se heti.
1: Just, mä niin kuin meen ihan täysin, että niin kuin mä suunnittelen jo kaikki elämässä silleen, että tää tulee, koska se tunne on niin valtaisa, mikä mut niin kuin koko ruumiillisesti valtaa. Mm. Ja sit myöskin se, että mä kattoisin niin kuin jokaisen lähetyksen, missä kerrotaan ne numerot, mä tasan tarkkaan tietäisin, että onko siinä sitä voittoa ja ei.
0: Joo.
1: Niin tämähän, niin kuin, jos hän olisi kattonut sen, niin hän olisi tiennyt siihen kassalle mennessä, niin, että siellä on se voitto. Mutta just kun ollaan tälleen, että monitkin tekee sitä niin kuin pitkäaikaisesti sitä, mikä se on, jotakin kestolottoa.
0: Joo, just näin, joka viikko.
1: Niin, ja aina samat numerot ja näin. Niin. Eihän sitä välttämättä enää ihminen kato niitä, ja sit voi käydä näin.
0: Sit voi käydä näin. No, mutta miten tämä tilanne oli edennyt? Se oli siellä roskakorissa, ja no, nainen oli sitten mennyt totta kai paniikkiin ja soittanut siitä siis jätehuoltoyhtiöön. Ja sieltä oltiin sitä etsitty, ja mitä tämä tarina kertoo.
2: Aloimme selvittämään, mihin kuponki on päätynyt. Meiltä ei ole suurta toivoa sen löytymisestä. Onni on kuitenkin lottovoittajalle myötäinen, nimittäin jätehuolto onnistui tunnistamaan oikean jäteauton ja pysäyttämään sen. Jäteauto kuljetti kuormansa yritykseen, jolla oli asianmukaiset varusteet mahdollisen vaarallista materiaalia sisältävän jätekuorman etsintään. Ja jäteyhtiön työntekijät etsivät kuponkia yli kokonaisen päivän, kunnes loppujen lopuksi tapahtui ihme. Nimittäin kuponki löytyi kokonaisena ja nainen sai 1 000 000 euroa!
1: Herra Jumala, mikä saaga.
0: Aattele, on rilleri. Toi on kyllä semmoinen, että ton kertoisi jossain juhlissa aika iso ääne.
1: Joo, kyllä kertoisin. Mutta myöskin ihmettelen, että miten se löytyi ja miten ne niinku, roskauton työntekijät. Mä olisin ainakin ollut tälle, että ei täällä ole mitään.
0: Ei täällä ole, en ole nähnyt.

0: Perussuomalaiset on nostanut eniten kannatustaan Ylen mittauksessa. Puolueen kannatus nousi yli prosenttiyksiköllä 15,6%. Suosituin puolue oli edelleen SDP lähes 24% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus laski vähän 17%. Suurin putoaja oli Vasemmistoliitto, jonka kannatus putosi yli prosenttiyksiköllä 10,3%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei maa kärsi ohjuspulasta. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi TAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja Patriot-torjuntaohjuksistaan lähes puolet. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Jemenin hutsien tekemissä ohjus- ja drooni-iskuissa on saanut surmansa 40 Jemenin keskushallinnon sotilasta, kertoo kaksi nimetöntä terveydenhoidon lähdettä. Lähteiden mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 30 ihmistä. Huthit sanovat hyökänneensä hallinnon asemiin ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla. Huthit ilmoittivat hyökkäyksen olleen vastaus väitettyyn hallinnon joukkojen sotilaalliseen vahvistamiseen, jota Saudi-Arabia huthien mukaan tukee. Jemenin hallinto sanoo vastaavansa iskuihin sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset puolelta yhden. Radio Suomessa. Kello siis 2 minuuttia, eli 12:30, ja nyt alkaa Yöradion juhlahetki. Täällä toiveiden yö meinaa starttaa. Seuraavat 2 tuntia vain ja ainoastaan toivemusiikkia, ja Vellu Salminen soittaa tämän yön toiveet. Ensimmäinen toive tulee Tampereelta. Hyvää iltaa, kuulijat. Toivekappaleeni on Retropopin Pieni ja ihmeellinen. Tämä biisi on mulle todella tärkeä, koska muistan sen vuosien takaa ja siinä on hyvä diskotunnelma, joka sopii mun 2 päivän vapaisin. Atte Tampereelta laittoi viestiä.

0: Retropop, pieni ja ihmeellinen.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin voi lähetellä tänne päin toiveita. WhatsApp-numero siis 0401455666. Moi, biisi toiveena olisi Alan Jacksonin Country Boy. Työkaveri on painanut ranchillaan pitkää päivää ja viettänyt hienoa maalaiselämää muurahaisia tuhoten ja jallua juoden. Terveisiä oitin ahkerimmalle maatilan herralle, Moonshine Nikolle. Ja terveisiä lähettää täällä Järvelän Henk.

0: Amerikan countrya. Alan Jackson ja Country Boy.
1: Onko juuri jäähyväiset yleisölleen jättänyt Eppu Normaali maamme rockhistorian merkittävin yhtye?
2: Ja millaisen perinnön Ylöjärvellä 5 vuosikymmentä sitten perustettu bändi jättää jälkipolvilleen?
1: Musiikki-illan 2-tuntisessa spesiaalissa me Susanna Vainiola
2: ja Olli Aimola pohdimme yhdessä vieraidemme kanssa ilmiötä nimeltä Eppu Normaali.
1: Vieraina Elli-Noora ja Samuli Sirviö,
2: Jouni Hynynen ja Johanna Vuoksenmaa,
1: Pelle Miljoona ja ääneen pääsevät tietysti myös itse Eppu.
2: Radio Suomen musiikki-ilta esittää Voi kuinka me Eppuja kaivataan.
1: Maanantaina kello 19 jälkeen. Yle Radio Suomi.
0: Näin maanantain musiikki-illassa siis puhutaan Eppu Normaalista ja tuossa puhuttiin aikaisemminkin jo tänä iltana yö radiossa, koska Eppujen ne vihon viimeiset keikat, yksi niistä oli nyt torstai-iltana, sitten perjantaina ja myös lauantaina on sitten se ihan viimeinen. Ja täällä monikin toivoi Eppu Normaalia toiveiden yöhön. Tomppa kirjoittaa, että soittaisitko 5. toukokuuta on Eppujen lempilevyni, lempibiisi. En voi sanoa, ettekö olisi kuullut tätä usein, mutta mutten radiosta kertaakaan. Eli laitetaan hyvä kiertämään.

5. toukokuuta, se oli eppunormaalia se. Ja sama bändi seuraavassakin meinaa Kimmo kirjoittaa, että eppujen semmoinen biisi kuin Laine lautaileva lehmänmaha rock'n'roll ei ole usein radiossa soinut. No ei ole, nyt soi.

0: Radio Suomi.
1: Sitten mennään tunnelmasta toiseen. Meinaan toivotaan Etta Jamesin kappaletta At Last. Tämä on rakkaudelle, joka on totta vain toisessa ajassa.

että Jamesin bravuuri at last siinä. Ja sitten seuraavaksi toiveiden yössä pyydetään Coldplaytä. Paradise-nimistä biisiä. Karua kuvaa tämä biisi ja terkkuja tämän myötä kaikille.

0: Coldplay ja kappale Paradise.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Maukku kirjoittaa, että haluaisin kuulla Lauran version hienosta kappaleesta nimeltä Hetken tie on kevyt. Laura Närhi siis.

Hetken tie on kevyt, Laura Närhi lauloi tuon kauniin kappaleen. Eppuja toivottiin paljonkin ja seuraavassa yksi näistä toiveista. Meillä on melko harvoin Epuilta kuule radiossa kappaletta nimeltä Hyi meitä. Sehän löytyy samalta levyltä, jonka äänestin todella monen muun ohella heidän parhaakseen. Soitatko?

0: Hyi meitä. Se oli Eppu Normaali.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio. Toiveiden yö.
0: Toiveiden yössä soitetaan toiveita. Niitä saa lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Terve. Toiveena Sheena Eastonin For Your Eyes Only. Saman niminen elokuva on mielestäni yksi kaikkien oikein parhaimpia James Bondeja. Ja laulajattarella on kyllä jumalallisen kaunis ja mahtava ääni. Eto on tätä mieltä.

Siinä Easton lauloi For Your Eyes Only, eli erittäin salainen oli tuo elokuva, josta tuo musiikki löytyy. Ja sitten muistellaan, että kävin katsomassa Eppu ja Köyliön Lallin talolla 90-luvun lopulla. Keikka oli kova, mutta porilaisena enemmän pelotti, saako turpaan paikallisilta. Terveisin Obi, nykyään Espoosta, jossa ei ole ikinä pelattanut samalla tavalla. Ja Obi laittaa toivebiisiä, joka on Jamiroquai-yhtyeen kappale Space Cowboy.

0: Jamiroquai, Space Cowboy, soi toiveiden yössä.
1: Ja siitä, että mun ei tarvinnut enää esimerkiksi, mä tiesin, mun ei tarvitse enää valehdella kellekään mun toilailujen takia, että mä en ole päässyt töihin tai sitten äidille tai jollekulle niin kuin asioita, että nyt se tulee se totuus sieltä niin kuin esiin. Mutta en mä silloin vielä käsittänyt, että se on niin laaja tai mikä se on se ylipäätään se alkoholismi mussa, että mitä se tarkoittaa.
2: Katja Stoll, terve. Nyt on kuulkaa niin, että elämäni kesä, tämä kausi on tullut viimeiseen osaan. Hiustaiteilija Pietu Puhakka avaa riipaisevan raitistumisensa kesän lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta lähtien.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Toivon kovasti soitettavaksi Aili Järvelän herkän ja koskettavan kappaleen nimeltä Roihuvuori. Pohjoisin terveisin Kari Utsjoelta.

Heidi Järvelä ja Roihu Vuori oli nimeltään tuo kappale. Toivoisin suurlähettiläitä. Mitä miehen tulee olla? Ei ole soitettu lienee vuosiin. Järkkylaulu ollut joku täällä. No Sarin toive, kun ollaan suurlähettiläitä.

Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla. Seuraava toivebiisi on Pepe Alkvistin kappale nimeltä Ying Yang.

0: Pepe Alkvist ja Ying Yang. Taisi olla Anssi Nykänen rummuissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja aivan kohta kello 1 Yle Uutiset. Ennen uutisia soi Jarmon toive. Toiveissa Seija Simolan Kuutamo. At Full Moon, upea ja aistikas tulkinta Debussyn klassikosta. Kiitos ja hyvää suviyötä. Terveisin Jarmo. Kuullaanpa tämä Kuutamo. Seija Simola siis laulaa sitten uutisia ja sen jälkeen jatkuu tutusti sitten toiveiden yö vielä kello 2 asti.

0: Jemenin huthien tekemissä ohjus- ja drooni-iskuissa on kuollut 60 Jemenin keskushallinnon sotilasta, kertoo jemeniläinen sotilaslähde. Terveydenhoidon lähteiden mukaan lisäksi 30 ihmistä on haavoittunut iskuissa. Huthit ilmoittivat hyökkäyksen olleen vastaus väitettyyn hallinnon joukkojen sotilaalliseen vahvistamiseen, jota Saudi-Arabia huthien mukaan tukee. Saudi-Arabia ilmoitti myöhään torstaina, että huthit olisivat iskeneet Saudi-Arabian lounaisosaan. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta ovat alkaneet. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan väliaikaishallinnon ja opposition edustajat ovat aloittaneet keskustelut torstaina. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodríguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvonnan alla. Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa käyttäneet tekoälyä uusien virustyyppien luomiseen. Asiasta kertovat useat mediat. Yhteensä 16 tekoälyn generoimaa virusta osoittautui elinkykyisiksi ja kykeni lisääntymään bakteereissa. Tulokset herättävät toivoa lääketieteellisistä edistysaskelista, mutta myös huolestuttavan mahdollisuuden, että teknologiaa voitaisiin joskus käyttää väärin. Tänään maan pohjoisosan yllä on sadealue, joka liikkuu hitaasti pohjoisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja ja idässä voi esiintyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 2 ja 18 asteen välillä. Lapissa on paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 12 ja 22 asteen välillä.
1: Tanja Paananen toimittaa yön Yle Uutiset.

0: Yöradio Suomi.
1: Vellu soittamassa toiveita ja tuossa Yöradiossa aikaisemmin illalla puhuttiin Eppu Normaalista, joka siis esittää nyt esiintyy viimeistä kertaa livenä Tampereen Ratinan stadionilla. Ja montakin toivetta tuli aiheeseen liittyen seuraava oikein runon muodossa. Hei, taas riimini rupisen rokkia, tarinankerrontaa ja ripaus sielunmaisemaa. Sitä jään syvästi kaipaamaan, kyyneleet pyyhin, vanhene ei milloinkaan, sielun peilistä katson, siellä eput hymyilee. Teitä unohda en, syrjät sydämessä aina, tiedän sen. Toivekappaleeni on sydän tyhjää lyö ja rakkaus joskus sisältä syö. Ole siinä, minä tässä. Ollaan me fanit yhdessä teidän elämässä. Terveisin Jaana.

0: Eppu Normaali. Sydän tyhjää lyö, soi toiveiden yössä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinäpä ohjeet, kuinka laittaa toivetta. Mökillä saan olla ja yksi elämän vaihe taas on päättynyt. Mahtuu näköjään monta elämääni. Olen pahan kokemuksiltani rikkaampi taasen ja mitä muistella. Terveisin Marjaana ja toivekappaleena The Fool on the Hill, Beatlesia.

0: The Beatles ja The Fool on the Hill -biisi.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Että mitä sitä?
2: Aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
4: Ja sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja seuraavaksi, Velho, oletko soittamassa levyjä, etkä tiedä mitä soittaa? Ongelman ratkaisu on Viki Rostin ja Jokke Seppälän Tunnen sen täysillä taas. Hieman sateiseen iltaan, tätä toivoo Esko.

Näin, siinä Viki Rosti ja Jokke Seppälä. Tunnen sen täysillä taas. Moro! Alkuperäinen on toki tässäkin tapauksessa todella kova, mutta Suomi-versio kestää myös todella hyvin merivettä. Kappaleen nimestä tulee mieleen eräs nuoruuden yö kultaisella 90-luvulla ja taksimatka, kun höynäytti merestä rouvaa maksamaan matkamme tarjoten hänelle mahdollisuutta jatkoille. No, nykyään tämäkin tapahtuma aiheuttaa hiukan punoitusta paksun poskillani, joten yhden toiveena on Boston Promenadin ja Suomi-räppäreiden kappale Juoksutaksi Etelärantaan. Terveisin Sörnäinen.

Siinä alun perin Across 110th Street-kappale, Juoksutaksi Etelärantaa käännöksenä Boston Promenade, Elastinen ja kumppanit esittää.

Tie 5370 välillä Hiltulan Lahti Räsälä Kuopiossa ja kyseessä Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja se on keskeytettynä kello 2 asti, eli vielä noin 40 minuuttia. Siis tie 5370 välillä Hiltulan Lahti Räsälä Kuopiossa Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi ja lauttaliikenne on keskeytettynä kello 2 saakka. Morjentes! Löytyisikö mulle ja Henkalle viimeisen työyön piristykseksi Priimukselta kappale nimeltä The Choice Go Winding Down? Mahtavaa basson läpsyttelyä. Terveisin Henkka ja mä.

Näin Primus-yhtyä, The Joys Go Winding Down -biisi. Ja seuraava toive on Living Color -bändin kappale Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä, kirjoittaa Jont.

0: Näin, siinä Living Color-yhtyeen Sunshine of Your Love-versio.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Sinnepä vaan juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä. Toivon kappaletta nimeltä En elä, esittäjänä Litku Klemetti. Minun ja Kesäheilan biisi täällä toivoja kirjoittelee.

Litku Klemetti, En elä, soi siinä. Ja seuraavaksi toiveiden yössä sitten toivotaan Barbara Helsingistä ja kappaletta nimeltä Kuparipannu.

Tuppari Pannu, Barbara Helsingius lauloi siinä, katsoo kuinka viski tippuu. Äsken oli puhetta tuosta Puutosaumen lossista, siellä tosiaan lauttaliikenne keskeytetään ja keskeytys alkaa 2:00, eli 20 minuutin kuluttua kestää sitten puoli tuntia, eli 2:30 saakka. Taisin sanoa vahingossa väärät kellonajat, mutta siis 2:00 alkaa ja 2:30 asti on siellä keskeytettynä lauttaliikenne. Ja seuraavaa toivetta sitten. Moikka! Heitin just Jatsissa oman ennätykseni, rapeat 332 pistettä. Saisiko noppien kunniaksi Finley Quayen kappaleen Dice. Terveisin Salmelantien kultaranne.

Finlick Way ja kappale nimeltä Dice soi toiveiden yössä. Ja sitten seuraava toive, se on Anneli Saariston musiikkia. Katkennut Helmi Nauha 50-vuotis hääpäivän kunniaksi. Tätä toivoo Maria ja Juha rakkaudella. Onnea sinne.

Anneli Saaristo lauloi katkennut helminauhan nimisen kappaleen. Hei, haluaisin kuulla kappaleen nimeltä Meitä jyrätään miljoona sateelta. Tästä tulee mieleen aika, kun meihin ei oikein uskottu, mutta nyt tulee syksyllä silloisen tyttöystävän nykyisen vaimon kanssa 30 vuotta yhteistä taivalta täyteen ja mitä kaikkea siihen aikaan ollaankin saatu aikaan. Pienestä lähdettiin elämää rakentamaan ja on saatu aikaan kovalla työllä kaikenlaista, kirjoittaa Marko. Hyvä, hyvä.

0: Meitä jyrätään. Se oli miljoona sade.
1: Lauantaina klassikko käräjillä.
2: Tässä maailman paras rockriffi. Tästä tulee heti raju olo. Se niinku tarttuu minuun, se iskee johonkin tonne syvään. Mulla tulee sellainen olo, että tässä rockissa on kysymys.
3: Tuosta äänityksestä mä rakastan tämän aikakauden touhussa sitä tiettyä epätäydellisyyttä. Ja jos te kuuntelitte sitä, niin siellä on pieni klähmyjä, vaikka ne kitarasoolot kun on tuplattu meidät täydellisesti. Mutta Juhan Kautitsi tekee siitä kiinnostavan ja inhimillisen.
4: Joo, siinä ei jää epäselväksi, millä hillopurkilla siellä on käytetty. Siinä on niinku kaikki tavallaan, että kuinka siellä on niinku Day in the Life fillillä, Ringo fillillä tullaan sisään ja siellä on niinku Hello Goodbye, I am the Walrus. Mutta siis toihan on populaarikulttuurin ihanuus myös.
1: Tuomaristossa istuu tällä viikolla Litku Klemetti, Lasse Kurki ja Pale Face. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Näin klassikko käräjät tulossa taas, hieno ohjelma. Nyt on sillä lailla, että yhtä toivetta vaille valmis on tämä toiveiden yö. Paljon tuli toiveita ja monta niistä ehdittiin soittamaan, mutta ei läheskään kaikkia. Mutta huomenna onneksi sitten taas uusi toiveiden yö, heti puolelta taas aloitetaan ja kello 2 asti siis joka yö Radio Suomen yöradiossa aina. Vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Maukka saa viimeisen toiveen tälle yölle. Toivoisin, että soittaisitte iki-ihanan kappaleen The Shadow of Your Smile. Tänä yönä olisi minulla mahdollisuus kuulla se ja sopisi hyvin myös vähän nyt alakuloiseen tilanteeseeni. Tsemppiä vaan sinne Maukalle ja kuunnellaanpa Johnny Pennettin versio. Tässä alun perin elokuvasta The Sandpiper, The Shadow of Your Smile.

0: Marokko on ilmoittanut valmiudestaan auttaa Espanjaa palauttamaan Ceutaan saapuneita alaikäisiä lapsia ja nuoria takaisin Marokkoon. Marokkolaisen uutistoimisto MAP:n mukaan maan viranomaiset ovat sitoutuneet tunnistamaan ilman huoltajia olevat alaikäiset, jotta heidät voidaan palauttaa kotimaahan. Paikallisten viranomaisten mukaan Ceutassa on ainakin 1100 alaikäistä ilman huoltajaa. Heistä osa on ollut alueella jo ennen viime viikolla tapahtunutta laajamittaista rajanylitystä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä saapui Marokosta Espanjaan kuuluvaan Ceutan kaupunkiin. EU sanoo toivottavansa tervetulleeksi sopimuksen Gazan demilitarisoinnista, Israelin vetäytymisestä ja siirtymisestä siviilihallintoon. Myös Suomi on mukana lausunnossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sopimuksesta viime viikolla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on sanonut, ettei Israel ole hyväksynyt suunnitelmaa. Hamas on ilmoittanut hyväksyneensä sopimuksen seuraavan vaiheen, johon kuuluu aseiden luovuttaminen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut 2 toimeenpanomääräystä, jolla hän pyrkii jälleen rajoittamaan niin sanottua syntymäoikeutta. Maan perustuslakiin kirjattu syntymäoikeus takaa, että käytännössä kaikki Yhdysvalloissa syntyneet saavat kansalaisuuden. Toisessa Trumpin määräyksessä laajennetaan määritelmiä poikkeustapauksista, joissa syntymäkansalaisuuteen ei ole oikeutta. Toisessa määräyksessä taas pyritään rajoittamaan niin kutsuttua synnytysturismia. Kesäkuussa Yhdysvaltain korkein oikeus torppasi Trumpin aiemman syntymäoikeutta rajoittaneen määräyksen.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiin päättyi samalla sitten toiveiden yö. Huomenna siis jatketaan heti puolen yön jälkeen taas toiveita. Ja viimeinen toivebiisi oli tällä kertaa The Shadow of Your Smile, ja sen esitti äskeisessä Johnny Bennett.

Syttynyt sammumaan. Ani lauloi tuon biisin. Kello on kohta 7:02. Yöradion studiossa Vellu täällä. Moi moi. Ja hyvää aikaista perjantaita. Perjantai 7. päivä elokuuta tänään. Ja lahja viettää nimipäivää. Kyllä, kyllä. Hyvä lahjaa. Kun laski sua seuraavana. Kolmas pyörä.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Koko Suomi tanssii, portti on pois ja Komiat. Siinä aika lailla tuoretta musiikkia.
1: No, I can't take one more step towards you.

Kristina Perri, Mia Jar of Hearts. Seuraavan biisin jälkeen palataan paikka auringossa lähetykseen. Ohjelmahan on vajaa parituntinen, kaksiosainen nyt kesäaikaan ja kohta sitten se lyhyempi osa. Ja siis torstain keskipäivältä tulossa Mia Krausen paikka auringossa. Mutta ennen sitä tulee J. Karjalaisen musiikkia. Oi mikä ihana ilta!

0: Radio Suomi.
1: Kipasen nyt järveen moukkaan.

Näinhän se on tavoite, ainakin parisuhdetta aloitellessa yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Hän oli Johanna Debreceni, tango kuningatar 22 vuoden takaa. Yhdessä ikuisesti nyt ja aina. Siitä sitten lähdetään eteenpäin tätä paikka-auringossa lähetystä todellisen klassikon parissa.

0: laulan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Eero Raittinen, vanha holvikirkko, Melaro Chyrkka. Ja vaikka Eerohan tunnettiin ensisijaisesti blues rockia roots-muusikkona, niin tästä kappaleesta, joka oli lähinnä iskelmällistä poppia, niin tuli hänen ainoa virallinen lista ykkösensä koko herran pitkän uran aikana. Eerolla oli melko vaikea suhde tähän kappaleeseen. En tiedä, mikä siinä oikein tökkäsi, mutta yleisön pyynnöstä tämä oli ohjelmistossa ja pysyi, eikä siitä mihinkään liikahtanut. Seuraavassa Beerit sitten ja Kultani muuttuu.

0: siinä Beerit ja Kultani mun. Ja tuosta löytyy muuten hiukan toisenlainenkin kappale. Ville Leinonen teki kaksi tällaisen iskelmien uudelleen versioituja levyjä, ja tämä on niistä jälkimmäisellä. Eli Hei taas -levyltä, sieltä löytyy avauskappaleena tämä Beeritin Kultani mun. Lisäksi siellä on sellaisia kappaleita uudelleen versioituna muun muassa kun Sadepisaroita Jonna Tervomaalta, Kake Randelinin Nasta Pimu, Nisa Sorajan Anna rakas raju hetki ja Meiju Suvaksen Otakki. Kertakaikkisen hieno levy, suosittelen kuuntelemaan. Ville Leinosen Hei sekä Hei taas.
1: Siis se on ihan uskomatonta, että on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä enää ikinä halua hävitä. Mä olen varmaan pystynyt voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Majakka ja meri siinä Aallon rytmiorkesteri, joka on tullut tunnetuksi omintakeisesta soundistaan, missä perinteinen iskelmä yhdistyy tyylikkäästi rautalankaan, rockiin ja poppiin ja ehkäpä myös laulaja Vesa Järvensivun laulumaneereista.

Taivaan kartasta lauloi siinä Anne Mattila menestysalbumillaan Perutaan häät. Tuo kappale sai runsaasti uutta huomiota syksyllä 2018, kun The Rasmus-yhtyeen keulahahmo Lauri Ylönen esitti siitä oman versionsa Vain elämää -televisiosarjassa. Tässä jälleen yksi jatkumo tuohon Vain elämää -musiikkigenreen. Tiedättekö, mitä Vena Amoris tarkoittaa? Se on latinaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti rakkauden suonta. Uskomuksen mukaan, kun vasemman käden nimettömästä sormesta kulkee suora verisuoni sydämeen, minkä vuoksi vihkisormusta pidetään juuri kyseisessä sormessa. Tässä Ässien hitti kesältä 2021 Vena Amoris.

0: täytti 7 vuotta. Mä halusin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

Hän oli Mira Sunnari, tango kuningatar, 4. vuosisadan takaa vuodelta 2001 ja tuon kappaleen nimi oli Kaupungin valoihin. Mennään sitten hiukan samoihin aikoihin eli vuoteen 2003. Silloin Taikakuu levytti tämän seuraavan kappaleen Vaarallinen nainen ja tuolla alkuperäisellä levytyksellä laulaa yhtyeen pitkäaikainen ja karismaattinen sittemmin soolouralle siirtynyt Janne Raappana. Mutta hänet korvasi sitten elokuussa 2004 Juha Metsäperä, mutta tällä versiolla vielä Janne Raappana mukana. Vaarallinen nainen ja Taikakuu.

0: En tiedä, jotenkin tuo kappaleen melodia söi ehkä tuon vaarallisuuden tuosta kappaleesta, Vaarallinen nainen. Siinä kuitenkin taikakuu. Hetken kuluttua on vuorossa säätietoja niin maalle kuin merellekin, mutta ennen niitä päästään ääneen vielä Heidi Kyrö. Tässä seuraavassa yksi hänen 2000-luvun taitteen tunnetuimmista radio- ja tanssihiteistä, joka vahvisti hänen siirtymistään tuolta ehkä perinteisemmästä lavatanssi-iskelmästä modernimman pop-iskelmän suuntaan. Tässä Heidi Kyrö ja Teit sen taas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä.

Näin, paikka auringossa, Mia Krause siinä toimittajana. Ja vajaan minuutin kuluttua kello kolme, niin Yle Uutiset ja uutisten jälkeen tosiaan jatkuu sitten paikka auringossa, joka on tuplasti pidempi nyt kesäaikaa. Mutta seuraavaksi Yöradiossa siis kello 3 Yle Uutiset ja sitten tuo paikka auringossa.

Saudi-Arabiassa toistakymmentä siviiliä on haavoittunut Jemenin huthien tekemässä iskussa. Saudi-Arabian johtavan sotilaskoalition mukaan isku tehtiin torstaina maan eteläosassa lähellä Jemenin rajaa. Haavoittuneiden joukossa on saudi-arabialaisten lisäksi Egyptin, Jemenin ja Pakistanin kansalaisia. Saudi-Arabian johtama koalitio on taistellut Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla Iranin tukemia hutheja vastaan yli vuosikymmenen ajan. Kolumbian uusi presidentti Abelardo de la Espriella vannoo virkavalansa tänään. Oikeistolainen